Príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. Dnešná relácia bude patriť fujare, nástroju, ktorý sa stal jedným zo symbolov Slovenska. Pozrieme sa na jej dávne korene v stredovekých trojdierkových píšťalách, ale aj na jej silné spojenie s Podpoľaním. Dotkneme sa aj jej príbuzných nástrojov v Európe i vo svete a ukážeme si, že fujara nie je len minulosť, ale aj súčasť dnešného hudobného života. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Keď sa povie fujara, väčšina z nás si okamžite predstaví majestátny pastierský nástroj a slovenskú krajinu. Predchodcom dnešnej fujary bola gotická trojdierková basová píšťala. Takéto nástroje boli už v 12. a 13. storočí rozšírené takmer po celej Európe. Boli však podstatne menšie než dnešná fujara a preto sa na ne dalo hrať jednou rukou. Druhá ruka zostávala voľná na bubienok alebo tamburínu, takže hudobník sa dokázal sprevádzať sám. Aj na území dnešného Slovenska boli tieto trojdierkové píšťaly dobre známe. Svedčia o tom dobové zobrazenia, ale aj archeologické nálezy. Napríklad pri výskume na Pustom hrade pri Zvolene objavili archeológovia dve trojdierkové píšťaly z 13. storočia, čo potvrdzuje, že tento typ nástroja bol súčasťou hudobného života aj u našich predkov. V období renesancie začali jednoduché trojdierkové píšťaly ustupovať dokonalejším dýchovým nástrojom. Napriek tomu sa objavila snaha vytvoriť z nich celú rodinu, od menších až po veľké basové nástroje. O ich existencii písali už významní hudobní teoretici na začiatku 17. storočia, ktorí opisovali aj veľké trojdierkové basové píšťaly, veľmi podobné dnešnej fujare. Práve z takéhoto vývojového základu sa podľa viacerých odborníkov zrodila pravá slovenská fujara. Jej vznik sa najčastejšie spája s oblasťou severne od Banskej Bystrice, s okolím Slovenskej Ľupče, Priechodu, Hiadľa, Strelníkov či Podkoníc. Odtiaľ sa neskôr rozšírila aj do kraja pod Poľanou, kde získala svoju dnešnú podobu a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov slovenskej ľudovej kultúry.

Aj po krásnych piesniach na vlnách Rádia Regina Stred sa vraciame k tradičnému slovenskému hudobnému nástroju fujare. Hudobný vedec dr. Ladislav Lenk už začiatkom 70. rokov vyslovil jednoznačný názor, že fujara vznikla práve v prostredí pastierov na strednom Slovensku. Podľa neho nejde o nástroj, ktorý by sa na naše územie rozšíril počas valašskej kolonizácie. Keby to tak bolo, nachádzali by sme ju oveľa na väčšom území od východného Slovenska až po jeho severozápad. Skutočnosť je však celkom iná. Fujara sa po stáročia udržiavala iba v pomerne úzko vymedzenej oblasti. Tento predpoklad potvrdil aj rozsiahly výskum, ktorý prebiehal v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Zaujímavé pritom bolo, že aj tí fujaristi, ktorí žili ďaleko od Podpoľania, mali svoje korene práve v tomto kraji. Príkladom je aj Anton Ľupták. Narodil sa v obci Látky, neskôr žil na južnom Slovensku a napokon vo Veľkom Krtíši. A zdá najkrajšie to vystihol fujarista Martin Sanitarár zo Zvolenskej Slatiny, ktorý po presťahovaní do Kováčovej spomínal: "Veď keď sme prišli zo Slatiny, s fujarou sme prišli. Boh chráň, aby ju starý otec bol zabudol v Slatine." V týchto jednoduchých slovách je ukryté viac než len spomienka na jeden z hudobných nástrojov. Je v nich vyjadrený silný vzťah človeka ku kraju, z ktorého pochádza. Preto sa fujara nestala iba nástrojom pastierov, ale aj symbolom domova, tradície a kultúrnej pamäti stredného Slovenska.

Keď sa povie fujara, väčšine ľudí si ju automaticky spojíme s Podpoľaním. A je to prirodzené, pretože práve tam sa zachovala v najživšej podobe a stala sa symbolom tohto kraja. Pri bližšom pohľade však zistíme, že fujara nie je úplne osamoteným hudobným nástrojom. Z konštrukčného hľadiska patrí medzi trojdierkové basové píšťaly. Jej typickým znakom je dlhé telo nástroja a pomocná prívodová píšťala, ktorou hráč privádza vzduch do hlavnej trúbice. Podobné nástroje nájdeme aj v ľudovej hudobnej kultúre viacerých krajín. Napríklad medzi Huculmi na Ukrajine sa zachoval nástroj veľmi blízky slovenskej fujare. Odborníci sa však domnievajú, že jeho výskyt súvisí s putovaním pastierov zo slovenského územia a nejde teda o samostatne vzniknutý typ. Zaujímavá je aj poľská basová píšťala. Tá síce nemá hmatové otvory, ale hrá sa na nej podobným spôsobom ako na koncovke, využívaním prirodzených tónov vznikajúcich prefukovaním nástroja. Ešte väčším prekvapením môže byť nástroj, ktorý používajú indiánske kmene v pohorí Andy v Južnej Amerike. Aj ten má pomocnú prívodnú píšťalu, no na rozdiel od našej fujary obsahuje 5 až 6 hmatových otvorov a je určený predovšetkým na spoločnú hru. Hoci má fujara vo svete konštrukčných príbuzných, jej poslanie je celkom výnimočné. Bola a aj je spoločníkom pastierov, ktorí na horských lúkach pracovali celé dni.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene dnes vyvrcholí Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. V divadle Jozefa Gregora Tajovského sa o 17.30 začne galakoncert a o 18.30 tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Dnes budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri sa o 19.30 začne program Ozvený Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Zajtra o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program Rozdielny a predsa svojí, v ktorom budú účinkovať Ratolesť, Detvani, Rochoťan, Chotár, Očován, Poničan, Slatina, súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianský vrchári, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy, Rómka a Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času, venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká spod Koníc. V sobotu popoludní program folklórnych slávností pod Poľanou v Detve otvorí v amfiteátri program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a laznických osád pod Poľania. Večer o 20. hodine sa začne program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. Záver sobotného večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železiar z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lúčatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo z váči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty, nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude uvedené pásmo Čriepky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Keď sa hovorí o fujare a podpoľaní, nemožno obísť obec korytárky. Hoci samotná história fujary siaha o niekoľko storočí hlbšie, práve táto obec sa v posledných 10 ročiach stala jedným z najvýraznejších miest, kde sa fujaristická tradícia uchováva. Miestni obyvatelia si dodnes vážia dedičstvo svojich predkov a práve vďaka ich úsiliu patrí obec medzi najvýznamnejšie centrá fujaristov na Slovensku. Koncom 90. rokov minulého storočia tu vznikla myšlienka usporiadať podujatie, ktoré by vzdalo hold Nestorovi detvianskych fujaristov Jozefovi Rybárovi. Z tejto myšlienky sa zrodila celoslovenská prehliadka fujaristov, jedinečné stretnutie výrobcov fujár, interpretov, milovníkov ľudovej hudby i všetkých, ktorým je tento výnimočný nástroj blízky. Korytárky však nežijú folklórom iba počas jedného víkendu v roku. Obec je známa bohatou ľudovou kultúrou a môže sa pochváliť mnohými hudobníkmi a osobnosťami, ktoré šírili dobré meno podpoľania doma i vo svete. Okrem celoslovenskej prehliadky fujaristov sa tu každoročne koná aj prehliadka heligonkárov, venovaná významnému rodákovi Matúšovi Miterovi. Práve preto možno povedať, že korytárky nie sú len miestom na mape podpoľania. Sú miestom, kde fujara stále žije aj v 21. storočí.

Fujara je nástroj, ktorý si mnohí spájajú najmä s drevom, tradíciou a remeslom starých majstrov. Dnes sa však objavujú aj moderné cesty, ako si tento nástroj priblížiť, dokonca aj v domácom prostredí, a to netradičným materiálom, akým je plast. Myšlienka vytvoriť fujaru z plastových rúr sa pôvodne zdá možno neobvyklá, no jej cieľom nie je nahradiť tradičný nástroj, ale lepšie pochopiť jeho princíp a sprístupniť ho tým, ktorí si chcú vyskúšať jeho výrobu vlastnými rukami. Prvé pokusy s takouto fujarou neboli jednoduché. Kombinácia drevených a plastových častí prinášala nepresnosti v ladení a zvuku, ešte nebol taký čistý, ako by mal byť. Ukázalo sa, že kľúčom je presná konštrukcia a správne rozmery hlásničky aj samotnej trubice. Výrazný posun nastal až s príchodom moderných 3D tlačiarní, ktoré dnes umožňujú vytvoriť presne tvarované súčiastky aj pre hudobné nástroje. Vďaka tomu vznikli digitálne modely hlásničiek, ktoré si možno vytlačiť a následne spojiť s bežne dostupnými plastovými rúrami používanými v stavebníctve. Na výrobu samotného nástroja sa využíva obyčajná plastová odpadová rúrka s približným priemerom 3 cm a dĺžkou okolo 1,7 m. Do nej sa následne vyvrtajú 3 hmatové otvory, ktorých presné umiestnenie je rozhodujúce pre ladenie. Veľmi dôležitou časťou je aj tzv. Prívod vzduchu, teda vzduchovod, ktorý možno riešiť buď 3D tlačenou hlásničkou, alebo jednoduchou ohybnou hadičkou. Práve cez ňu hráč privádza vzduch do nástroja, podobne ako pri tradičnej fujare. Výsledkom však môže byť prekvapivo funkčný hudobný nástroj, ktorý napriek svojmu modernému materiálu zachováva základný princíp fujary. A čo je možno najdôležitejšie, umožňuje ľuďom pochopiť, ako tento výnimočný nástroj funguje zvnútra.

Milí poslucháči, po výživných informáciách o fujare prinášam aj tie o počasí spolu s pranostikami. Aký júl, taký január. Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu. Chladný júl celé leto ochladí. Naše dnešné pranostiky, ktoré hovorili o ochladení, majú v posledných dňoch opäť svoju aktuálnosť. No a či to tak ostane, to sa dozvieme aj v predpovedi počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe očakávame aj slabé prehánky. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou okolo 24 stupňov Celzia. Hey!

Aktuálny pohľad na hodiny nám ukazuje 16 hodín 54 minút a my sme sa, milí poslucháči, prefujarovali až na záver dnešného vysielania. Pred nami je ešte jeden pracovný deň a víkend plný kultúrnych podujatí, ktorý si, verím, mnohí z vás vychutnajú práve na niektorom z nich. Zo štúdia Reginy Stred sa s vami lúčia petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Zahrajte mi túto.
3: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Ako si sme si zvykli, že leto nie je obdobím najťažších poľnohospodárskych prác, ale časom pre dovolenkovanie. Každý z nás si zrejme dni oddychu plánuje vopred. A keď má tento okamih opustenia domova prísť, predtým počítame dni možno tak ako malé deti pred Vianocami. No a tí, čo sa z dovolenky už vrátili, si triedia spomienky a možno si vravia, ešte pred týždňom som bola tam a tam. V našej relácii sme počas letného obdobia obsah z časti upravili. Vedomostný kvíz odkladáme na september. Namiesto toho bude príležitostne zaradená súťaž o nárečové slovo od vás, ktoré zaznelo v priebehu ostatného školského roka. Dnes však nie. Namiesto toho si doprajeme množstvo hudby, teda ľudových piesní v podaní interpretov a interpretiek zo všetkých východoslovenských regiónov. Aj toto môže byť relax. Na chvíľu nezaťažovať myseľ slovnými informáciami. Preto veľa nenarozprávame. V prvom vstupe navštívime Spiš, Gemer a Abov. Piesne typické pre stredný a dolný Spiš zahrajú a zaspívajú členovia a jedna členka, primáška, z ľudovej hudby Štefana Cínu. Pokračovať bude folklórny súbor Gemer z Dobšinej so solistkou Máriou Brdárskou od Mesiarčky a so sprívodom Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava. Treťou zastávkou bude Abov, odkiaľ sa so štúdiovou ľudovou hudbou s primášom Michalom Nogom predstaví folklórna skupina Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi so solistom Tomášom Ondrušom. Toho poznáte ako spolumoderátora s Ivetou Vaculovou v našej relácii vysielanej v posledný útorok v mesiaci v náreči.

Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu z Hnilca, folklórneho súboru Gemer z Obšinej a folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košickej Novej Vsi. V regióne Zemplín pobudneme v spoločnosti folklórnej skupiny Škucirka z Pavloviec nad Duhom, ktorej zahrá ľudová hudba Stana Baláža. No a Šarišom nás bude sprevádzať solista folklórneho súboru Bystrančan z Bystrého, Ľubomír Varga. Hrá ľudová hudba Eduarda Tokára.

0: z rozhlasového archívu.
1: Včera zazneli v tejto rubrike spevy žien z obce Bodružal, ktoré sa zúčastnili na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich, ako bolo nazývané podujatie vo Svidníku. A viete, v ktorom roku? 1956. Toto leto je to presne 70 rokov, čo sa po vystúpeniach na javisku presunuli účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny. A tam svoje vystúpenia zaspievali, prípadne aj zahrali ešte raz. Máme tak rukolapné dôkazy, že sa pred 70 rokmi spievalo a hralo trošku inak. Tu je krátka ukážka hudobno-speváckeho súboru z Kamienky v okrese Stará Ľubovňa.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Ak sa v tejto oblasti zvykneme zamerať na niekdajšiu kuchyňu, reč je takmer vždy o jedlách, no dnes bude témou rozhovoru nápoj. Aký? To už bratislavskému kolegovi Michalovi Hercegovi povedala profesorka Rastislava Stoličná z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.
2: Kvas bol v podstate niečo, čo by sme mohli nazvať ako prapivo. To bol nápoj, ktorý prirodzenou fermentáciou skvasil buď múku, otruby, alebo neskôr aj nejaké pečivo, ktoré sa zalialo vlažnou vodou a skvasilo na mierne 1 až 2% alkoholu. Má ten taký kyslastý, osviežujúci nápoj. Kto bol na Ukrajine, v Bielorusku, v Rusku alebo na Balkáne, mohol sa bežne stretnúť, že sa tam takéto kvasy dodnes predávajú. Bohužiaľ, na Slovensku a v celej strednej a západnej Európe, kde bol tento nápoj kedysi úplne bežný, sa vytratil a z nášho jedálneho lístku ho vytlačilo pivo. Ale kvas bol aj u nás dosť dlho, ešte na prelome 19. a 20. storočia, predovšetkým na východ v Slovensku známy. Ľudia si ho vyrábali doma, v súdkoch a pil sa hlavne v lete ako osviežujúci nápoj, ktorý dobre zaháňal smet.
3: Hovoríte, že je škoda, že kvas z našich končín vymizol. Prišli sme o veľa? Bolo to v niečom možno lepšie aj ako to súčasné pivo?
2: No tak malo to predovšetkým menej percent alkoholu. Najslabšie pivo má stále viacej percent alkoholu, ako mal ten kvas. Ja som to teda pila na Ukrajine a veľmi mi to chutilo.
3: Tak ako to máme pri destilovaných nápojoch, že páliť sa dá takmer zo všetkého, tak aj kvas sa dal urobiť zo všeličoho. Potom aj zrejme rôzne chutil.
2: No samozrejme, kvasy sa nerobili len z múky, na kvasení múky alebo chlebové kvasy, ale robili sa aj hlavne z divorastúcich alebo lesných plodín. Že sa pozbierali jablka, hrušky, kaliny, jarabiny, brusnice, maliny, jahody, černice a ovocie sa zasa zalialo vychladenou prevarenou vodou a zakrylo sa v drevenej nádobe a ono prirodzene skvasilo. U nás na trhoch sa ešte v 19. storočí predávali takéto kvasy pod názvom plačanka. Napríklad na Spiši.
3: Kvás sa nepoužíval len ako nízkopercentný osviežujúci alkoholický nápoj, ale využíval sa aj na ušľachtilejšie účely pri pečení chleba.
2: Väčšinou sa to robilo tak, že si gazdina nechala vždy kúsok, povedzme ako pesť veľký, toho vykvaseného cesta na chlieb, odložila do múky a potom ho znova za týždeň, keď išla piecť chlieb, ho zobrala, zaliala vlažnou vodou, troška posypala múkou a vyrobila takzvaný kvás, ktorý potom naliala k múke a to vyvolalo také prirodzené kvasenie toho domáceho chleba. Tie dnešné chleby, ktoré kvasia pomocou droždia, to má úplne inú chuť. A už som niekde čítala, že sa niektoré menšie pekárne pokúšajú o akúsi renesanciu a chcú zaviesť pečenie práve pomocou toho kvasu.
1: Bratislavský rozhlasový kolega Michal Hercek sa rozprával s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou. Nie o kvase, ale o celkom iných nápojoch zaspieva a zahrá folklórny súbor Železiar.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia, nie len teda pre tých, čo tam trávia čas procedúrami. Začnú sa v sobotu o 14.30 vystúpením mužskej speváckej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, potom iné hudobné telesá, Harmonia Band a Albion Rock Band, no k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardejovských kúpeľoch o 20.00 večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardejovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15.00 chýbať folklórna skupina Fričkovian z Fričkoviec a Ošikovské dzivčata. Pripravená bude aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o nich vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si v pesničkách vypočujeme takmer všetkých, ktorých sme ako účinkujúcich na víkendových Bardejovských kúpeľných dňoch spomínali. S ľudovou hudbou Šarišan teraz zaspíva folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, s muzikou Milana Rendoša speváčky z Osikova a s ľudovou hudbou Pekovci speváci z Fričkoviec.

Spievali speváci a speváčky z Bartošoviec, Osikova a Fričkoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. V závere nám zaspievajú manželia Martina a Viktor Ťaskovci z Hencoviec. Hrá ľudová hudba Vranovčan s primášom Ondrejom Šinajom. Jo.

príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V Rádiu Regina Západ vám o tomto čase pravidelne prinášame folklórny servis s tipmi na folklórne podujatia, ktoré sa konajú počas najbližších dní. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme iba o jednom podujatí a ním sú folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, ktoré otvárajú svoje brány už dnes. Trvajú do nedele 12. júla. Konkrétne si priblížime jeden program týchto folklórnych slávností. Komu bude venovaný, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záumenská.

srdci rázovitého regiónu Podpoľania pod vyhasnutým vulkánom Poľana nájdeme mesto Detva, domov najstaršieho prírodného amfiteátra na Slovensku. Práve tu v pôsobivej prírodnej scenérii každoročne ožíva neopakovateľná atmosféra krásy ľudových tradícií v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V tomto roku sa toto podujatie koná už po 59. raz. Program folklórnych slávností je naozaj pestrý, mňa osobne však zaujal ten zajtrajší. Večer si tu budete môcť pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Venovaný je nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku, výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry, ktorá svojim životom a dielom prepájala človeka, krajinu i pamäť národa do jedného živého celku.

William Gruska sa narodil 24. septembra 1936 v Ružomberku a zomrel deň pred svojimi 83. narodeninami 23. septembra 2019 v Bratislave. Vyrastal v učiteľskej rodine v Rabčiciach. Tam chodil do ľudovej školy do jesene 1944 až do príchodu frontu. Vo februári 1945 sa jeho rodina z Rabčíc evakuovala na západné Slovensko. Na početných cestách krížom po celej našej krajine sa popri výbere vhodných exteriérov a interiérov pre filmové spracovanie venoval po celý život i výskumu, štúdiu a záchrane tradičnej ľudovej kultúry, zvykov a zanikajúcich tradičných ľudových remesiel. Na jeho podnet vzniklo vo všetkých regiónoch Slovenska nespočetné množstvo folklórnych skupín i ľudových hudieb, ktoré sa takisto venovali výskumu, záchrane, rekonštrukcii a prezentácii starých piesní, zvykov a remesiel. Ja osobne som s Williamom Gruskom prišla do kontaktu v roku 2016 pri uvedení CD albumu O víno, Boh ti nebo daj. Účinkuje na ňom viacero folklórnych i speváckych skupín, ktoré v tom čase pôsobili v Pezinku.

Okrem iného bol William Gruska i autorom scenárov a režisérom televíznych i rozhlasových programov a aj publikácií. Napríklad Neznáme Slovensko očami fotografov, Cesty a ozveny diela Milana Rúfusa, Milo Urban, Velikán spod Babej hory, Ľudový nábytok Slovenska, Cesty hudby k mladým a mladých k hudbe a ďalšie. Je tiež autorom podujatia s názvom Staré nôty mladých strún a aj Dni koliet kresťanov Slovenska. Za zmienku stojí i prelomový program, ktorý ešte v roku 1986 zaradil William Gruska na festival vo Východnej. Názov tohto programu je Ľudia z rodu Rómov a v roku 1986 naozaj spôsobil na folklórnej scéne rozruch v pravom slova zmysle. Dodnes je tento program neprekonaný, no žiaľ mnohí z Rómov, ktorí sa na tomto festivale pred 40 rokmi predstavili ako nositelia svojich tradícií, už dnes nežijú a nasledovníkov bohužiaľ nenašli.

Zajtra o 21.30 si teda v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve môžete pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Tento program sa opiera o symboliku kruhu ako obrazu života, návratov i kontinuity. Jednotlivé časti, kruh rodiny, pohybu, pamäti a priestoru odkrývajú rôzne vrstvy gruskovej osobnosti i diela. Kruh rodiny predstavuje človeka v jeho najintímnejšej podobe, syna, otca, priateľa. Kruh pohybu oživuje jeho vzťah k tancu, hudbe a javiskovej dynamike. Kruh pamäti prináša reflexiu jeho práce etnografa a rozprávača príbehov Slovenska. Kruh priestoru pripomína jeho schopnosť formovať scénu, obohatiť film i krajinu ako živý organizmus. Program Stopy v kruhoch času však určite nie je jediný, ktorý sa oplatí vidieť v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Začínajú dnes a svoje brány zatvoria v nedeľu 12. júla.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali programu s názvom Stopy v kruhoch času, ktorý uvedú už zajtra na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Program je venovaný nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Kapela Hraj. Pripravuje ho pre vás kolega David Krajčí. Spolu s ním vám krásny zvyšok štvrtkového večera želá aj Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre patrioty. Najmenej 12 ľudí podľa záchranárov zahynulo pri lesnom požiari v španielskej Andalúzii. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať. Informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely do Patriotov. Sýrsky minister vnútra Nas Khatab oznámil, že úrady zadržali teroristickú bunku zodpovednú za dva bombové útoky, ku ktorým došlo začiatkom tohto týždňa počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Damasku a pri ktorých zahynula jedna osoba a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Bunka bola podľa ministra napojená na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Ďalšie informácie poskytnú až po ukončení vyšetrovania. Najmenej 12 obetí a 6 zranených si vyžiadal lesný požiar, ktorý vypukol vo štvrtok podvečer v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. Niektoré z obetí našli v ich autách. S odvolaním sa na záchranárov o tom informovali agentúry DPA a AFP. Tá upozorňuje, že tragická bilancia štvrtkovej prírodnej katastrofy prevyšuje celkový počet obetí lesných požiarov v Španielsku za celý minulý rok. Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
2: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity stúpol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
3: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Francúzska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Marokom 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Španielsko-Belgicko, ktorá nastúpi dnes o 21. hodine. Dnes má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe. Ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pekné skoré ráno, pozrieme sa aj na cesty, ako to vyzerá práve teraz, krátko po 5. V Trenčíne máme pohodu, počítajte tam s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. Inak šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: A máme tu piatok 10. júla, naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi a vaše možno Amália. Germánsky pôvod má toto meno a znamená pracovitá. Sú zvedavé, všetko ich zaujíma, všetko musia vyskúšať a teda siahnu v pokoji a premýšľajú niekedy, keď si potrebujú naozaj odýchnuť. Chcú si na všetko vytvoriť aj vlastný názor. Tak mimochodom, pranostika na dnes je taká zvláštna, keď na 7 spáčov prší, potom za 7 týždňov prší. Tak či nám bude 7 týždňov pršať, čakať a aj dnes, tak to vám povieme o chvíľku, ale môžeme povedať, že dnes bude pekné počasie, ako sme počuli v našich správach, do 30 stupňov. Zostaňte s nami.
6: Rádio Regina Západ. Rádio...

hodín, 12 minút, aktuálny čas, pekné ráno a dnes má byť polooblačno až oblačno s rána miestami malá oblačnosť a najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, z rána slabý a potom severozápadný až severný vietor 10 až 25 km za hodinu, ak večeru bude vietor opäť slabnúť. Čaká nás pekný piatok.

0: 5 hodín 20 minút aktuálny čas a niečo by sme si dali, niečo chutné dovolenkové, takú sladučku panakotu.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niektorí dovolenkári si ako dezert v Taliansku doprajú poctivé tiramisu. Iní siahnú po panakote. Panakota pochádza z oblasti Piemontu na severozápade Talianska. Väčšina historikov sa domnieva, že pochúťka vznikla na prelome 19. a 20. storočia, hoci prvé písomné recepty sa objavili až v 60. rokoch 20. storočia. Predpokladá sa, že dezert vznikol na vidieku, kde boli ľahko dostupné suroviny ako čerstvá smotana, mlieko a cukor. Pôvodne sa na zahustenie nepoužívala želatína, ale dlho varený vývar z rybých kostí alebo kostí hospodárskych zvierat, ktorý obsahoval prírodný kolagén. Panakota je teda smotana zvarená so želatínou, mliekom a cukrom. Horúci krém sa pred servírovaním vleje do formičiek, nechá sa stuhnúť a podáva sa s lesnými plodmi, karamelom a čokoládou alebo s čokoládou a ovocnou polevou. Podobné dezerty sú známe v Grécku a vo Francúzsku.

0: Pekné ráno z Reginy a z Reginou Západ. 5 hodín, 28 minút, tak to je presný čas. My pôjdeme aj na cesty, ale nielen to. Agnes zaspieva túto pesničku Release Me a po pol šiestej sa vyberieme naozaj na cesty, ale na ďaleké cesty aj s cestovným poistením.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Chceli by ste doma pestovať huby? Náš hosť vám ukáže, že sa to dá pokojne aj v pivnici v centre mesta. Branislav Sidor je stavebný inžinier, ktorý sa popri práci pustil do pestovania húb a jeho koníček postupne naberá profesionálne rozmery. Zastavíme sa v jeho pivnici, prejdeme sa aj lesom a vypýtame si tipy aj recepty. Reč bude samozrejme najmä o hubách. Počúvajte dnes o 12.30.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.
0: Zelená vlna. Ako to vyzerá aktuálne na cestách, tie sú pokojné, premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku, tak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Agnes a 5.33 aktuálny čas. Teraz je na linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno vám prajem.
0: Tak jo, také svieže ráno máme, čo aj niektorí si pochválili, určite dobre sa dá vetrať, ako to vyzerá aktuálne.
1: Áno, máte pravdu, teraz v týchto chvíľach je teplota dosť nízka, od 7 až do 17 stupňov, ale prevláda ten interval zhruba od 7 do 12, teplejšie od 12 do 17 stupňov je len na východných úpetiach Malých Karpát, napríklad v Bratislave na Kolibe, Malý Javorník, Častá, Smolenice, Modrá, Piesky, tak tie, v týchto lokalitách sú teploty trošku vyššie. Konkrétne v Holiči je 11 stupňov, v Senici 10, v Kuchyni pri Malackách 10, v Bratislave na letisku 13, u nás až 17 stupňov, Malý Javorník hlási 16, Kráľová pri Senci 12, Bielý Kostol 10, Piešťany 11, Myjava hlási 9 stupňov, Trenčín aj Prievidza 10 stupňov, v Kamanovej je 9, v Nitre 11, rovnako v Žikave aj v Leviciach, v Mužli 13, rovnako v Hurbanove, v Žiharci 11 stupňov a pritom je prevažne jasno, je pokojné ráno bez vetra, a teda s takouto sviežou teplotou.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
1: Čakáme, že bude pekné slnečné počasie. Z rána teda väčšinou malá oblačnosť, postupne okolo poludnia a popoludní môžu pribudnúť kopovité oblaky, tzv. Oblaky pekného počasia, ale zrážky sa vyskytovať nebudú. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Teraz ešte ráno bez vetri alebo slabý vietor, ale postupne trošku sa zodvihne severozápadný vietor, dosiahne na najvyššiu miernu rýchlosť do 25 km za hodinu a k večeru bude vietor opäť slabnúť. Pokiaľ ide o tú spomínanú teplotu 25 až 30 stupňov, tak tá je primeraná pre toto ročné obdobie a máme ju len vďaka takej poveternostnej situácii, že v týchto dňoch sa nad Pobaltím vyskytuje tlaková níž a po jej okraji k nám od severu prúdi chladnejší vzduch. To chladnejší možno pre západné Slovensko vyznie trošku paradoxne, viac sa to prejavuje v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku, kde budú teploty trošku podpriemerné, ale nebyť tejto tlakovej níže a tohto prúdenia, tak tu určite máme tropický vzduch, ako je v týchto chvíľach nad západnou Európou, ktorý sa uzavrel, prehrieva sa a tam registrujú v týchto dňoch ďalšiu vlnu tropických horúčav.
0: Povedzme si teda aj to, ako to bude ďalej vyzerať.
1: Našťastie v sobotu aj v nedeľu očakávame teda prevažne slnečné počasie, viac menej bez zrážok a teplotu naďalej v normálnych medziach zhruba od 25 do 31 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor prevažne od severozápadu, prípadne od severu rýchlosťou do 25, možno najviac do 30 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Nikoleta Hrušková a do SHM ešte pekné ráno, do počutia.
1: Ďakujem pekne, podobne pekné ráno. Rádio Regina.

Skupina The Corrs a 5.42 aktuálny čas. Nechávate si cestovné poistenie na poslednú chvíľu, ako to robia Slováci a Slovenky, aké sú štatistiky aj o tom, ale aj cena poukážka 50 eur na nákup kníh. O chvíľku.

0: 5 hodín 45 minút, dovolenková sezóna je v plnom prúde, neodmysliteľnou súčasťou je aj cestovné poistenie. Ako sa správame my pri uzatváraní poistenia? Marcela Jedináková sa vás opýtala, či si nechávate cestovné poistenie na poslednú chvíľu, ale aj na to, či ste ho niekedy počas dovolenky využili.
1: Cestovné poistenie si nikdy nenechávam na poslednú chvíľu. Vždy si ho zriadím minimálne 7 alebo 5 dní pred odchodom na dovolenku a našťastie som cestovné poistenie nikdy nemusela využiť počas svojich dovoleniek.
2: Väčšinou cestujeme cez cestovnú kanceláriu, ktorá vlastne má zahrnuté v cene cestovné poistenie, alebo majú možnosť priplatiť si cestovné poistenie, takže toto riešime vtedy, keď si objednávame dovolenku. A pokiaľ cestujeme v zime na dovolenku, napríklad na lyžovačku, tak tam si cestovné poistenie riešim sama. A väčšinou je to deň odjazdu alebo deň pred tým, ako ideme na lyžovačku.
3: Vždy, keď cestujem, tak si platím cestovné poistenie. Zväčša ho vybavujem online na poslednú chvíľu, ale vždy ho mám. A už niekoľkokrát sa mi stalo, že som ho musela využiť na cestách. Dvakrát mi došlo zle a musela som navštíviť lekára.
4: Cestovné poistenie u nás vybavuje jedna rodina príslušnička, ktorá sa tejto činnosti venuje profesionálne, takže o to máme vždy postarané. Ale je to vždy adekvátne blížiacej sa dovolenke.
0: Mňa to takisto prekvapilo, že takmer 70% dovolenkárov si cestovné poistenie kupuje až na úplný záver pred vycestovaním. Tak napíšte nám, koľko dní pred cestou ho uzatvárate vy, a to na našu sociálnu sieť, a máte šancu aj dnes získať zľavovú poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Robert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
1: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
0: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V bratislavskej Inchebe sa stretlo okolo 1000 ľudí, aby povedali nie akceleračným zónam pre veterné elektrárne. Spojené štáty oznámili, že budú dozerať na stiahnutie izraelskej armády z Libanonu. Dnes má byť poloblačno až oblačno, na východe prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Inchebie okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
2: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl, vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární. Tvrdí, že identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, ktorá mu vyplýva zo záväzkov v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík doplňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
3: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
1: Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne počas niekoľkých dní, uviedli americkí a libanonskí predstavitelia. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Podľa diplomatického zdroja Bejrút žiada, aby sa Izrael pred rokovaniami stiahol z oblasti v Libanone. Počet obetí dvojice zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, stúpol na najmenej 3890, oznámila venezuelská vláda. Počet zranených zostáva už niekoľko dní bez zmeny, je ich 16 740. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 ľudí. Aj keď sa venezuelské úrady vyhýbajú správam o počte nezvestných, podľa OSN ich môže byť až 50 000. Nádej na nájdenie preživších je pritom viac ako 2 týždne po zemetrasení takmer nulová a zahraničné záchranné týmy začínajú krajinu opúšťať. OSN v stredu vyzvala na poskytnutie darov, ktoré by Venezuele pomohli vyrovnať sa s následkami katastrofy. Viac než dve tretiny najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt vo štvrtok ráno zachvátil rozsiahly požiar. Podľa hovorcu hasičov Pavla Žeznička má budova číslo 34 narušenú statiku. Oheň zničil 10 tisíce párov obuvy, oblečenie a doplnky v hodnote 150 až 180 miliónov českých korún. Zranených nehlásia, príčinu požiaru vyšetrujú. Švédsky útočník Leo Carlson napokon zostáva v Anaheime Ducks. Vedenie klubu vyrovnalo ponuku Philadelphia Flyers a podpísalo s ním 5-ročný kontrakt s ročným platom 18 miliónov dolárov. V nasledujúcej sezóne sa tak stane najlepšie plateným hráčom NHL. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Zdravíme na ceste a tie sú aktuálne po 6. pokojné, takže ak sa niečo zmení na tých vašich, dajte nám vedieť.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Zdravie vás, Juraj Zváč a Richard Čumigy, krátko po 6. presný čas 6 hodín 4,5 minúty. Ak sa chystáte na dovolenku, budete potrebovať aj cestovné poistenie. Využili ste ho niekedy počas dovolenky, aké máte skúsenosti a nechávate si ho na poslednú chvíľu? Napíšte nám na náš Facebook, pretože máte šancu získať darček za komentár, 50-eurovú poukážku ako zľavu na nákup kníh. Tak hor sa do toho a my vám niečo zahráme.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Inšpirátorom mojej skladby bola vždy príroda a jednoduchý človek, ktorý v nej žije a pracuje.
2: To sú slová z archívnej ukážky z roku 1959. Hovoril hudobný skladateľ, pedagóg a hotelier Ján Móry, ktorý sa narodil 10. júla v roku 1892. Móryho piesne a operety či opery sa hrali okrem Slovenska aj v Čechách a v Nemecku. Množstvo z nich vyšlo na gramofónových platniach. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Suita pod Kryváňom, symfonická báseň Pod Tatrami, Slovenské pastierske tance. Zomrel v Bratislave v roku 1978. 10. júla v roku 1932 sa narodil tanečník, choreograf, folklorista a solista Sľuku Milan Majerčík.

0: Milan Majerčík účinkoval aj vo filme Povesť o Jánošikovi, Rodná zem, Prerušená pieseň. Zomrel v roku 1993 a 10. júla v roku 1948 sa narodil ilustrátor, maliar a dizajner Svetozar Mydlo.
1: Ukecaný som, ale keď nevidím mikrofón. Ja neviem, že ja to beriem ako normálnu takú, to je normálna práca, no tak to ja viem. Však chodil som preto do takej školy, aby som nemusel chodiť do práce.
0: Svetozar Mydlo sa tvorivo venoval knižnej ilustrácii a časopiseckej ilustrácii s akcentom pre deti a úžitkové grafiky, teda knižné obálky, logá, novoročenky, pozvánky, oznámenia, karty, plagáty, obaly na CDčka či známková grafika, no a venoval sa aj kreslenému humoru a karikatúre. Zomrel v roku 2014.

0: 6:17, počúvate Regionu Západ a aj o športe to bude práve teraz, pretože šprinter Jan Volko sa vrátil zo severu Európy, a to bolo včera vo švédskom Karlstade. Chcel na bronzovom mítingu získať cenné body do kvalifikačného rebríčka pre augustový kontinentálny šampionát. No a vystúpenia na 100 aj 200 metrov však nedopadli celkom podľa predstav, obsadil tretie, respektíve šieste miesto. Hovorí Zlatica Mokrá.
1: Pod výsledky 29-ročného zverenca Nade Bendovej sa výrazne podpísal protivietor. O to náročnejšie bolo vylepšiť si, či aspoň sa priblížiť k sezónnym maximám. Na stovke z toho bol napokon čas 10,60 sekundy, dvojnásobnú trať zabehol za 21:25.
2: V podstate na stovke to bolo o tom protivetre, aj keď teda musím povedať, že môj výkon naozaj nebol ideálny a jednoducho už od začiatku to nemalo energiu a bolo to také ako keby unavené. Čo sa týka stovky, tak nemôžem povedať, že by som tam urobil niečo zlé alebo teda nesprávne. V podstate s tou stovkou, s technickým prevedením som spokojný.
1: Podľa slovenského rekordéra a jeho trénerky v behoch, na ktoré nastúpil po 12 hodinách cestovania, zásadné nedostatky nenašli.
2: Cítil som sa dobre pred štartom a možno treba zase trošku potrénovať, aby tá forma nejakým spôsobom sa udržala, alebo tá znova sa dostala na tú potrebnú úroveň. Aj to cestovanie jednoducho spôsobilo svoje, aj hlavne v poslednom období sme veľa cestovali a presúvali sa, čiže tá celková únava sa možno naakumulovala a možno kvôli tomu aj tie body nebolo také jednoduché získať.
1: Napriek tomu, že za dosiahnuté výkony a umiestnenia tentoraz kvalitné body nášmu reprezentantovi nepribudnú, stále je v hre o jedno miesto medzi 36 šprintérmi, ktorí sa predstavia na majstrovstvách Európy v Birminghame.
2: Samozrejme som rád, že sa to zatiaľ drží na postupovej pozícii, aj keď teda veľmi bude teraz záležať od toho, že čo pobežia ostatní na národných šampionátoch. Keď zabehnú limity, tak jednoducho ma môžu odsunúť, ale takisto ja môžem podať kvalitnejší výkon ešte ako doteraz tejto sezóne a pomôcť výrazne, len teda bude záležať aj od podmienok, od formy a aj od toho, koho všetkého mi dajú na PTS-ku, na stovku, respektíve na dvojstovku.
1: Práve spomínaný meeting PTS a domáci šampionát v predposledný júlový týždeň budú poslednou šancou prehovoriť do konečného poradia o vrchol atletického leta. Dovtedy čaká Jána Volka tréningový mikrocyklus.
2: V podstate máme, myslím si, že 13 dní na to, aby sme niečo s tým urobili, alebo 12, čo je skoro 2 týždne, čiže budeme rozhodne trénovať a čo najmenej cestovať, čo najmenej sa presúvať, tak aby tá únava bola čo najnižšia z tohto celého a samozrejme využiť ten tréningový potenciál na maximum.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Chain My Heart a Joe Cocker a presný čas 6.28. Veronika Rabada tiež zaspieva po pol siedmej. Pozrieme sa na cesty.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty a pozor na kolónu pred Novákmi smerom z Horných Besteníc, je tam zdržanie 5 minút. No a radar je na ceste medzi Stupovou a Malackami v oboch smeroch, potom v Rišňovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na vjazde do Nových Zámkov po Dvorskej ceste pri Betonárke. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Spievaj s nami Veronika Rabada, len kto by jej stačil, však tak 6.33 aktuálny čas. Teraz je na linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno želám.
0: Na druhej strane by sme si mohli takto aj zakrepčiť, pretože máme ešte teploty priaznivé, nemáme tak horúco, čiže ako je aktuálne?
1: Áno, aj by bolo možno trošku do tanca.
0: Prečo
1: aj mne bolo, áno, veselo, kým som tú pieseň počúvala. Tak v týchto chvíľach prevláda jasná obloha, len v Trenčianskom kraji na severe za uplynulú hodinu pribudla oblačnosť a prichádza k nám od severu vďaka tlakovej níži nad pobaltskými krajinami. Po jej okraji k nám od severu prúdi chladnejší vzduch, aj keď na teplotách denných to vidno nebude, ale na týchto ranných to trošku cítime. V Holiči je aktuálne 14 stupňov, v Senici 12, v Kuchyni pri Malackách 13, v Bratislave na letisku 17, u nás na Kolibe až 18, Malý Javorník hlási 16, Kráľova pri Senci 13, aj Bielý Kostol, aj v Piešťanoch je 13 stupňov, Myjava hlási 11, Trenčín 11, v Prievidzi je 12 stupňov, v Kamanovej 13, Nitra hlási 14, Žikava 13, Levice 14, v Mužli je 16, v Hurbanove 15, v Žiharci 13 stupňov a prevláda bezvetrie, prípadne fúka len slabúčky vietor.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Čakáme polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, sucho, bez zrážok, aj keď by sa sem tam nejaká kvapka hodila, pretože deficit zrážok je skutočne vysoký, najmä napríklad v Hurbanove registrujeme, že chýba 130 mm zrážok, to je 130 litrov na meter štvorcový, a to len za tento kalendárny rok. Keby sme zrátali deficit aj za uplynulé roky, tak by bol výrazne vyšší. Takže zrážky sa dnes nevyskytnú a najvyššia denná teplota bude primeraná pre ročnú dobu 25 až 30 stupňov. Z rána ešte bez vetri alebo slabý premenlivý vietor, ale postupne sa rozfúka severozápadný vietor, ale iba miernej rýchlosti, najviac do 25 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť.
0: Ako sa bude vyvíjať počasie počas víkendu?
1: Myslím si, že poteší prázdninárov aj dovolenkárov, pretože po oba dni bude také polooblačné, možno chvíľami oblačné počasie. Zrážky by sa vyskytnúť nemali. Nočná teplota väčšinou v rozpätí 17 až 12 stupňov. Na severe Trenčianskeho kraja môže byť aj o čosi chladnejšie, okolo 10 stupňov. A denná teplota väčšinou od 25 na severe Trenčianskeho kraja do 30, prípadne 31 stupňov na juhu Podunajskej nížiny.
0: Informovala meteorologická Nikoleta Hrušková. Tak ešte pekný piatok, do počutia.
1: Aj vám, ďakujem pekne, do počutia. Rád.

0: 6 hodín 40 minút, pekné ráno, zrekený západ, ideme na dovolenku a bez fotografie neodídeme.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: A treba povedať aj to, že nielen denný, aj nočný život na dovolenke je atraktívny, ako ho však čo najlepšie zachytiť práve na fotografiách. Na to sa Anna Michalčíková opýtala umeleckého fotografa Petra Mareka.
2: Pri fotení v noci budú mať výhodu všetci, čo fotia mobilmi. Čím lepší mobil, tým lepšie to zvládne, pretože ten mobil dokáže vo veľmi krátkych intervaloch urobiť niekoľko expozícií s rôznymi korekciami a pospájať ich vďaka tým algoritmom, ktoré v sebe má. Takže urobiť fotografiu v noci mobilom je v tejto chvíli jednoduchšie ako robiť ju fotoaparátom. Pri fotení fotoaparátom je výborné, ak máte statív, ale nikomu z nás sa ho nechce vláčiť na dovolenku, tak hľadajte miesto, kde ten fotoaparát môžete položiť alebo oprieť, alebo stabilizovať tak, aby ste mohli fotiť dlhým časom, čo znamená niekoľkými sekundami. A keď si to vyskúšate aj fotoaparátom, aj mobilom, tak možno zistíte, že tuto ten mobil víťazí.
3: Ako si to dokážeme vysvetliť?
2: Ten mobil si častokrát tú scénu zidentifikuje, zdetekuje sám a prepne sa do toho nočného fotenia automaticky. Nočná fotka z mobilu býva v tejto dobe už lepšie ako z fotoaparátu.
0: Tak to nočné fotografovanie má svoje čaro, ak sa rozhodnete teda pre fotoaparát, tak myslíte na to, že fotoaparát by mal mať možnosť exponovať jeden záber aspoň 16 sekúnd. Od pondelka zmeníme týždeň, poradíme, ako zabrániť kriminalite, ktorej obeťami sú často seniory.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6.50 aktuálny čas a poďme na dovolenku a poďme sa aj poistiť, pretože Slováci čoraz viac cestujú zo všetkých povinností, ktoré si teda aj berú so sebou a ktoré súvisia s cestou, si cestovné poistenie nechávajú až na úplný koniec. Podľa dát nezávislého porovnávača si tento rok 70% klientov uzatvorilo cestovné poistenie v deň odchodu alebo iba deň pred cestou. Aké riziká teda prináša kúpa cestovného poistenia na poslednú chvíľu? Na to sa Marcela Jedináková opýtala Vladimíra Cvika z portálu superpoistenie.sk.
1: Prieskum nám ukázal, že od roku 2023 si Slováci nechávajú uzatváranie cestovného poistenia stále viac a viac na poslednú chvíľu. Ako keby milovali lazenety nielen v nákupoch dovoleniek, ale aj v nákupoch iných vecí, vrátane poistenia. To znamená, rastie nám takéto lastminutové správanie. A čo nám to ukázalo? Napríklad v porovnaní s Poliakmi, Poliaci si uzatvárajú najčastejšie cestovné poistenie v rozpäti 3 až 8 dní.
2: Posledné 4 dní pred odchodom si uzatvára cestovné poistenie až 88% Slovákov, ktorí myslia na poistenie neskôr ako na všetky ostatné veci súvisiace s dovolenkou.
1: Na opalovacie krémy, na to, aby boli dobré nové plavky a podobne. Čiže nechávame si veci na poslednú chvíľu, na rozdiel od Čechov alebo Poliakov, takisto Maďarov a Rakúšanov.
2: Nechať si uzatvorenie cestovného poistenia na poslednú chvíľu môže vyvolať časový stres a robenie nesprávnych rozhodnutí.
1: To znamená veľmi rýchle a zbrklé rozhodnutia. Nemusíme úplne objektívne správne nastaviť si rizika a poistné krytie v súvislosti s charakterom alebo územnou platnosťou, teda kam cestujem, alebo či idem sám, alebo idem s rodinou. Nemusím celkom reflektovať na to, akú činnosť idem vykonávať na tej mojej dovolenke. Či obsahuje moje cestovné poistenie naozaj všetky rizika, ktoré sa mi teoreticky na tej ceste, na tej dovolenke môžu vyskytnúť.
0: A cestovné poistenie je platné až jeho zaplatením, takže pri uzatváraní poistenia online je potrebné zaplatiť ho platobnou kartou, nie bankovým prevodom. Tak a čo, vy nechávate si cestovné poistenie na poslednú chvíľu a využili ste ho niekedy počas dovolenky, aké máte skúsenosti? Napíšte nám, pretože máte šancu získať poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
1: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
0: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách z

0: www.fresh.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 60.

0: útorok, bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila drastické obmedzenie výroby. K možnému prepúšťaniu sa zatiaľ nevyjadrila. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí evakuovali. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, 19 až 30 stupňov.

0: Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
1: Rádiožurnál.
0: Koncern Volkswagen plánuje strategicky preorientovať automobilku tak, aby trvalo posilnila svoju konkurencieschopnosť. Jeho predstavenstvo predložilo dozornej rade rozsiahly balík opatrení, obsahujúci 12 iniciatív a víziu do roku 2030. Ponuku modelov zameria firma na najatraktívnejšie segmenty trhu a postupne ju zredukuje až o 50%.
2: Po 7 hodinách rokovania v centrále koncernu vo Wolfsburgu dozorná rada Volkswagenu schválila prvé základné body rozsiahlej reštrukturalizácie spoločnosti. Najkontroverznejšie rozhodnutie ohľadom zatvárania tovární a počtu prepustených ľudí však zatiaľ odložila.
3: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller.
2: Zabezpečíme, aby bol koncern Volkswagen rýchlejší, odolnejší a konkurencieschopnejší, vyhlásil po rokovaní dozornej rady generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Blum. Firma sa zameria na kľúčové technológie, produkty, ako aj vývoj a výrobu na regionálnych trhoch. Podľa Blumeho automobilka prispôsobí výrobné kapacity na približne 9 miliónov vozidiel, zefektívni ponuku modelov a výrazne zoštíhli štruktúru firmy tak, aby sa v roku 2030 Volkswagen stal najatraktívnejšou automobilovou spoločnosťou na svete. Vedenie firmy však zatiaľ neuviedlo žiadne konkrétne kroky, ako chce tento stav dosiahnuť. O zatváraní továrni a znižovaní stavu zamestnancov má dozorná rada automobilky rokovať až po letnej prestávke. Podľa medializovaných informácií ohrozené sú 4 závody v Nemecku a najmenej 50 000 pracovných miest. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Vysoké teploty a sucho majú opäť na juhu Európy tragické následky. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí museli opustiť svoje domovy. V štúdiu je s aktualitami Jana Balková.
4: Oheň sa šíri počas vlny extrémnych horúčav, ktoré krajinu sužujú už niekoľko dní. Plamene zachvátili provinciu Almeria na juhovýchode krajiny a s ohňom bojuje asi 150 hasičov. Úrady uzavreli cesty a evakuovali obyvateľov. Ale čo presne požiar spôsobilo, zatiaľ nespresnili. Podľa svedkov však mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia na vysúšenú vegetáciu a silný vietor ho potom veľmi rýchlo rozšíril.
0: Jana, Španielsko s podobnými požiarmi bojuje čoraz častejšie. Čo sa za tým skrýva?
4: Krajina patrí k najviac postihnutým globálnym oteplovaním a v posledných rokoch zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav s teplotami viac ako 40 stupňov a práve kombinácia extrémneho tepla, dlhodobého sucha a vetra vytvára podľa odborníkov podmienky, v ktorých sa oheň šíri mimoriadne rýchlo. Španielsko preto tento rok nasadilo doteraz najväčšie sily na boj s lesnými požiarmi. Riziko však podľa odborníkov rastie a vlaňajšok bol z pohľadu lesných požiarov jedným z najhorších v novodobej histórii krajiny. Oheň zničil takmer 400 000 hektárov územia.
0: V štúdiu bola Jana Balková. Maďarská opozičná strana Fidesz zorganizovala večer protest pred prezidentským palácom v Budapešti. Niekoľko tisíc ľudí prišlo vyjadriť nespokojnosť so snahou nového kabinetu odvolať hlavu štátu. Ex-premiér Viktor Orbán medzi riečníkmi nebol. Premiér a predseda vládnej strany TISA Peter Maďar v minulosti viackrát označil Tamáša Sujoka za bábku a pozostatok Orbánovho režimu.
5: Hlavným rečníkom bol ex-prezident János Áder, ktorý sa pred časom dostal do slovnej prestrelky s premiérom Péterom Maďarom.
6: Magyarország köztársasági elnökét.
5: Bývalá hlava štátu zopakovala to, čo už dlhšie hlásajú predstavitelia Fidesu, teda že snaha o odstránenie prezidenta z funkcie je protiústavná a že sa musí skončiť svojvôľa vládnej strany TISA. V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie príhovory. Medzi rečníkmi sa neobjavil šéf frakcie Fidesu Gergely Gulyás ani ex-premiér Viktor Orbán. Ten poslal svojim priaznivcom odkaz prostredníctvom sociálnej siete. Okrem iného napísal: nech žije Tomáš Šujok, treba zastaviť svoj vôľu, lebo keď toto robia jemu, potom to môžu urobiť komukoľvek. A poďakoval všetkým, ktorí prišli na zhromaždenie. Po maďarskej hymne necelé 2 hodiny po začiatku protestu sa dav rozišiel. William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo za minulý mesiac 265 civilistov a ďalších viac ako 1800 ľudí utrpelo zranenia, čo je najviac od prvých mesiacov vojny. Na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku to oznámila námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické otázky Rosemary DiCarlová. Zdôraznila, že ide o porušovanie medzinárodného práva aj to, že znepokojujúci je trend pokračuje.
1: OSN upozornila na zintenzívnenie ruských útokov na ukrajinské mestá a nárastu počtu civilných obetí. Námestnička generálneho tajomníka pre politické otázky Rosemary DiCarlová na pôde Bezpečnostnej rady vyhlásila. Úrad vysokého komisára OHCHR potvrdil, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo minimálne 16 402 civilistov, vrátane 802 detí. Zranenia utrpel 548 428 civilistov, vrátane 2948 detí. Rusko tvrdí, že Ukrajina za prvých 6 mesiacov tohto roka zabila 250 civilistov, čo OSN nedokáže nezávisle overiť. Zástupkyňa ruského veľvyslanca pri OSN Anna Evstignivová zdôraznila. Je ťažké pre našich západných kolegov, aby nezneužili túto príležitosť na šírenie ich vymyslenej propagandy, ktorej nevinná Ukrajina zachraňuje svet pred agresívnym Ruskom. Zástupca ukrajinského veľvyslanca Volodymyr Pavličenko Kremeľ kritizoval. Rusko sa nás usiluje presvedčiť, že bombardovanie obytných domov je legitímnym vedením vojny. Chce, aby sme uverili, že obsadenie ukrajinských miest, ktoré predtým totálne zničí, sa rovná ich oslobodeniu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Izrael podľa amerických médií poskytol tento týždeň Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a konkrétnom pláne Iránu na zavraždenie prezidenta Donalda Trumpa. Správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu vojny na Blízkom východe. Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa má začať v priebehu niekoľkých dní. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy údajne zabili 6 ľudí, tvrdia to úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izrael útoky nekomentoval. V iránskom meste Mašhad pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov. Viac než 2/3 najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt včera ráno zachvátil rozsiahly požiar. V budove zhorel podľa prvých odhadov tovar v hodnote vyše 25 miliónov eur. Škody na samotnej stavbe zatiaľ odhadli na vyše 7 miliónov eur. Zranenia zatiaľ nehlásili. Medzinárodné letisko Palm Beach v americkom štáte Florida sa oficiálne premenovalo na medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Rozličné úpravy, reklama a nové označenia budú stáť asi 5,5 milióna dolárov.
7: Počúvate Rádiožurnál.
0: Je 7 hodín 9 minút. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
9: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
10: Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia.
9: Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová pozoruje rovnaký problém, hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
11: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
9: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval hovorkyňa Veronika Kadaň. Janičová.
12: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
9: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov detí ešte nemajú v zákone. Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Podobný zákon zaviedli už aj v susednom Poľsku, Česku a Maďarsku.
13: S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
14: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia.
13: Poukazuje aj na fakt, že deti so zdravotným postihnutím sú vystavené výrazne vyššiemu riziku násilia než ich zdraví rovesníci. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška by mal rodič dieťa vychovávať podľa vlastného svedomia a ak mu neubližuje, štát by mal do výchovy zasahovať čo najmenej.
15: Ak sa vôbec bude hovoriť o nejakom zákaze, treba začať porovnať naozaj s veľkou osvetovou kampaňou, pretože naozaj aj tie krajiny, ktoré sa takéto veci prijali, tak muselo tomu predchádzať naozaj veľká diskusia.
13: Zákaz telesných trestov by podľa neho mohol spôsobiť nárast psychického násilia či rezignáciu rodičovstva. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vysvetľuje súčasný právny stav ochrany dieťaťa.
16: Zákon o rodine už dlhé roky upravuje, že rodič môže použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby sa dieťaťu neubližovalo. Celé je to len o interpretácii.
13: Podľa akčného plánu by sa mal najprv analyzovať právny rámec a pripraviť návrh legislatívnych zmien, či vytvorenie centier komplexnej pomoci pre detské obete a mladistvých páchateľov. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
17: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Úvodný gól Le Bleu dal Kylian Mbappé, vďaka čomu sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal rovnako 8-gólovému Lionelovi Messimu. Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení. Teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Útočník Realu Madrid má na majstrovstvách sveta na konte už 20 presných zásahov. Historické maximum drží spomínaný Messi, ktorý dal o jeden viac. Súper Francúzska vzíde z dnešného štvrťfinálového súboja medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je o 21. hodine. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0-2. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
19: Hajduk je nebezpečný a jednoducho bolo treba s ním veľmi behať, čo sa normálny vôbec tam nerobí až taký problém, ale dnes to bolo výborne nastavené mústvo domácich. Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
18: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. V finále ženskej dvojhry vo Wimbledone bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolina Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú, keď rozhodujúci super tiebreak vyhrala 12-10. Nosková si poradila s Ukrajinkou Kostiukovou 2x6-4. Slovinec Tadej Pogáčar ovládol 6. etapu cyklistických pretekov Tour de France a opäť si oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegor, tretí bol Mexičan Del Toro.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa v Ríme zúčastní na zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu. Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačov má v Kaliningrade rokovať s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaelom Grossim. V Ženeve sa končí 62. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. A témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
7: Rádiožurnál počasie.
8: Dnes bude polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe menej 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
0: Cena ranného spravodajstva je na konci. Úspešný piatok vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 16 minút.
7: Zelená vlna.
20: Zdravíme na cesty, pozor na kolónu a 5-minútové zdržanie pred Novákmi smerom z Horných Besteníc. Odstavené vozidlo, na to si dajte pozor na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy. No a ešte radar na ceste medzi Stupavou a Malackami v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
20: Pekné ráno aj po 7. želajú Juraj Zváč a Richard Čumigy. Teraz je 7 hodín 16,5 minúty a napíšte nám, či si nechávate cestovné poistenie na dovolenku na poslednú chvíľu a máte šancu získať 50-eurovú poukážku na nákup kníh. Takže píšete nám viacerí na Facebooku, napríklad Helenka. Ja už roky mám uzatvorené cestovné poistenie pre celú rodinu, takže bez poistky ani na krok a cestujeme často, niekoľkokrát do roka, takže využívame to aj celoročne. Takže čakáme aj na vaše reakcie a teraz naša hudba túto.

0: teraz vzlietneme na oblohu.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru, kto by nemal rád vtáčí štebot? Človek aj vďaka ním cíti vo vzduchu jar. Kým sa nám však operence ozvú, musia prekonať obrovské vzdialenosti. Viac mi o vtáčej migrácii porozprávala ornitologička z organizácie SOS BirdLife Slovensko Zuzana Paulo-Lackovičová.
3: Migrácia, vlastne toto slovo znamená pohyb, takže je to pohyb vtákov, prirodzený, pravidelný, a momentálne sa rozprávame o jarnej vtáčej migrácii, to znamená, že vtáky sa navracajú zo svojich zimovísk naspäť k nám na svoje hniezdiska.
2: Prečo vlastne musia odchádzať?
3: Odchádzajú zvyčajne kvôli dostupnosti potravy. Toto ich motivuje prekonať naozaj dlhé vzdialenosti a náročné prekážky, aby sa dostali na tú zimu na zimoviska, oddychli si tam, načerpali sily a vrátili sa na jar naspäť.
2: Aké dlhé vzdialenosti musia prekonať?
3: Tie vtáky, ktoré migrujú až na juh Afriky, prekonajú aj viac ako 10 000 kilometrov počas svojej jesenej migrácie a naspäť vlastne absolvujú túto cestu znova, takže počas roka preletia niekedy dokopy aj 30 000 kilometrov.
2: Bez nejakej medziprestávky? Bez nejakého dotankovania?
3: Určite sa počas svojej cesty zastavujú na migračných zastávkach, aby doplnili svoje tukové zásoby. Preto je aj veľmi dôležité, aby v oblasti tých migračných trás zostávali migračné zastávky alebo priestory, kde môžu vtáky načerpať energiu v dobrom stave a napríklad neboli zastavané alebo vyťažený les vysušená mokrať. Takže doplňajú si energiu, potrebujú to.

0: Tina Turner a 7.29, aktuálny čas z Regeny Západ. Chcelo by to ísť na more alebo niečo námornícke? Námornícka to bude, ale pesnička od skupiny Vidiek už o chvíľku.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. 7.30, bolo pol 8. Nehoda sa stala v Bratislave na konci mosta Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Autá stoja v odstavnom pruhu, výrazne sa preto nezdržíte. Kolóna stále 5-minútová je pred Novákmi smerom z Horných Besteníc pri Cestároch. Radar na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry a v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno vám prajem.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
1: Čakáme, že bude pekné slnečné počasie. Z rána teda väčšinou malá oblačnosť, postupne okolo poludnia a popoludní môžu pribudnúť kopovité oblaky, takzvané oblaky pekného počasia, ale zrážky sa vyskytovať nebudú. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Teraz ešte ráno bez vetri alebo slabý vietor, ale postupne trošku sa zodvihne severozápadný vietor, dosiahne na najvyššiu miernu rýchlosť do 25 km za hodinu a k večeru bude vietor opäť slabnúť.
0: Povedzme si teda aj to, ako to bude ďalej vyzerať.
1: Našťastie v sobotu aj v nedeľu očakávame teda prevažne slnečné počasie, viac menej bez zrážok a teplotu naďalej v normálnych medziach zhruba od 25 do 31 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor prevažne od severozápadu, prípadne od severu rýchlosťou do 25, možno najviac do 30 km za hodinu.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Aj vy sa často rozhodujete na základe prvého dojmu. Čo vás ako prvé teda osloví na človeku, s ktorým sa stretnete prvýkrát v živote? Čo osloví režisérku a vášnivú šperkárku Soňu Ferancovú?
2: Už som teda po týchto skúsenostiach dospela k takému názoru, že ja sa snažím ten prvý dojem ukočírovať alebo nebrať vizuálne. Proste veľakrát som si v živote overila, že to, ako vizuálne na mňa ten človek pôsobí, to znamená, že čo má oblečené, ako je upravený, všetky tieto veci, ktoré si všímame, keď toho človeka nepoznáme, že ešte sme s ním neprehovorili, veľakrát ma to úplne zmiatlo. Ja som sa dozvedela veľmi dôležité životné pravdy, alebo som dostala veľmi dôležité životné lekcie práve od ľudí, od ktorých by som to nikdy v živote nepredpokladala. Takže snažím sa ako keby nesúdiť knihu podľa obalu, ako sa hovorí. A potom už keď treba nastane s tým človekom nejaká konverzácia, tak samozrejme ma zaujíma, mňa najviac zaujíma ten obsah toho človeka. Ako sa vyjadruje, aké má názory, čo rozpráva, či je empatický, akú energiu prináša, akú emóciu vo mne vyvoláva to, čo on hovorí.

0: Máš na to len pár minút, spievala Soňa, a toto nám vyhovuje, pretože podľa štatistík poisťovne Union sa každý štvrtý dovolenkár vracia zo zahraničia buď s úrazom, alebo so zdravotným problémom a na poslednú chvíľu sa ľudia poisťujú. Takéto rôzne problémy vznikajú pri aktivitách, ktoré si väčšina ľudí spája s oddychom a zábavou. Napríklad tetovanie pre deti aj dospelých, skákanie na trampolínach alebo pedikúrové rybičky. Marcela Jedináková sa porozprávala aj o tom s hovorkyňou poisťovne Beatou Dupaľovou Kesingovou.
1: Veľmi často sa stretávame s tým, že na dovolenkách si ľudia bez predchádzajúcich skúseností prenajímajú elektrické kolobežky alebo aj vodné skútre. V skutočnosti ide o dopravné prostriedky a ľudia za tým vidia len turistickú atrakciu a potom veľmi ľahko prídu k zlomeninám alebo aj k poraneniam hlavy.
2: S oddychom sa spája napríklad aj maľovanie na tvár.
1: Málo kto sa zamyslí nad tým, koľko detských tvári sa za jediný deň vystrieda pod tým istým štetcom. Ak nie sú pomôcky pravidelne čistené, môžu sa na nich hromadiť baktérie, plesne alebo aj ďalšie mikroorganizmy a tie následne môžu spôsobiť podráždenie pokožky, infekciu, zápaly kože a očí, bradavice, opár alebo aj rôzne alergické reakcie.
2: Ďalšou obľúbenou atrakciou je prírodná pedikúra pomocou rybičiek.
1: Táto láka turistov po celom svete, pretože pôsobí neškodne a je taká exotická. Odborníci na verejné zdravie však pred ňou dlhodobo varujú a v niektorých krajinách už bola dokonca aj obmedzená alebo zakázaná pre hygienické riziká. Voda v týchto akváriách sa totiž používa opakovane a ak človek trpí kožným ochorením alebo má na chodidlách drobné poranenia, môže sa vystaviť riziku kožných infekcií či plesňových ochorení.
0: Medzi zlé dovolenkové kombinácie patrí napríklad také pivo na obed a následný pobyt na slnku. Alkohol totiž podporuje dehydratáciu, znižuje schopnosť organizmu zvládať vysoké teploty, no a dôsledkom potom môžu byť závraty, poruchy vedomia alebo dokonca aj pády. Tak napíšte nám vy, či sa poisťujete na poslednú chvíľu alebo ako to je u vás v praxi. A máte šancu získať zľavovú poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do bratislavskej Inchyby prišlo vyjadriť svoj nesúhlas s veternými elektrárňami asi 1000 ľudí. Súčasťou plánovaného terminálu integrovanej dopravy v Trnave má byť aj parkovací dom. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu, ktoré bolo v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa na ňom okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu. Pokračuje Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
2: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl, vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Poslanec Igor Šimko zhlasuje

0: Je povedal, že slovenské veterné elektrárne nepotrebujeme, pretože máme dostatok iných bezemisných zdrojov.
1: A myslím si, že nie je asi v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme a bude sa musieť štát tým vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia, no a my musíme vypočuť ľudí.
0: Po ukončení posudzovania vplyvov na životné prostredie dokument ešte musí schváliť vláda. Následne ho má predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy. Trnava chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcii Trnavskej radnice.
2: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej. Zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
0: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest. Prípad vypúšťania s plaškou do rieky Myjava v Šaštine Strážach v okrese Senica rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Udalosť preveruje ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona. Polícia prijala oznámenie o vypúšťaní s plaškou do rieky Myjava 3. júla. Na mieste boli uvinuté ryby, čo policajti po príchode potvrdili. Udalosť zadokumentovali ako priestupok proti vodnému zákonu. Národná diaľničná spoločnosť a dopravný inšpektorát Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami, či má šofér platnú diaľničnú známku. Už minulý víkend skontrolovali vyše 5000 vodičov, 60 z nich nemalo platnú diaľničnú známku. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby vodiči nekupovali známky inde, než na oficiálnom webe e-známka.sk.
3: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
0: Na oficiálnej stránke sa dá v krátkom čase vyriešiť aj reklamácia, ak zadajú zle evidenčné číslo vozidla. Vedia si tiež skontrolovať platnosť známky. Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky hrozí pokuta do výšky 500 eur. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Ako to vyzerá práve teraz na cestách? Nehoda sa stala v Bratislave na Vajnorskej, na križovatke zo Škultétyho. Sa zrazila električka s čistiacim autom. Električky v úseku teraz nepremávajú. Kolóna je pred Novákmi. Smerom z Horných Besteníc pri cestároch sa držíte 5 minút. Ešte radar na R1 pri Vočkovciach smerom do Nitry, v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v obci Kamenný most v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Dnes v piatok 10. júna stávate s Jurajom Zváčom a Richardom Šimegim a Amáliam k meninám, všetko najlepšie. Tak ako cestujete alebo ako sa poisťujete, nechávate si cestovné poistenie na poslednú chvíľu? Napíšte nám a máte šancu získať 50-eurovú zľavu na nákup kníh. Čo nám píšete na Facebooku? Mimochodom, Blanka to vždy rieši v predstihu, ako píše, nikdy si nenechávam nič na poslednú chvíľku. Poistenie si zaplatím, aj keď ideme napríklad do Tatier. Človek nikdy nevie. A teraz naša hudba.

Jennifer Lopez. Alebo aj Simply Red, tak aj toto vám namixujeme teraz 6 minút po 8.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Kultúrny dom v Bratislavskom Ružinove obrazne povedané praskal vo švíkoch. Bolo to v deň premiéry slovenských tancov a rokovej Carmen v podaní tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy. A niekoľko minút pred predstavením sa Janka Blejová opýtala návštevníkov, prečo vlastne prišli a aké majú očakávania od prepojenia dvoch tanečných umeleckých svetov, teda sveta slovenského folklóru a roku.
2: Milí hostia, predstavenie začína opäť.
3: Dobrý večer. Pár minút pred vystúpením Čarovných ostrohov. Prečo ste prišli?
4: Pretože my sme už boli na viacerých koncertoch a ich hudba sa nám veľmi páči a ich tanečky, ak tancujú. Je to veľmi pekné a zaživné.
5: Samozrejme, že mi to je blízke tým, že tancujú na rokovú hudbu, ktorú mám rád, a tancujú slovenské tance na tú rokovú hudbu.
6: A tuto priatelia nám povedali o tejto partii, že sú výborní, a som zvedavý na to sklbenie tej našej slovenskej kultúry a s tým takým ťažkým rokom. Veľmi sa na to teším.
3: Medzi divákmi som zazrela aj manželku šéfa skupiny Čarovné ostrohy, Janku Živnerovú s malým Rorim v náručí. Na otázku, či v hektických dňoch pred premiérou Peter doma chýba, zaznela jednoznačná odpoveď.
7: Jasné, že mi chýba, ale vieme, že ostatní ľudí bude s nami doma, hneď po premiére.
3: Tancuje niekedy Peter aj doma, v obývačke?
7: Málo, ale občas si dá nejaký čapášik a potom Rory to skúša tiež, takže je to také zaujímavé pozorovať svojich chlapov.
3: Operná spevačka Sisa Sklovská sa takmer urazila, keď som sa jej opýtala, či Carmen odspieva naživo.
8: Ja nikdy ináč nespievam, len naživo.
3: Je to nádherné predstavenie. Priznám sa, že v tejto konštelácii Bizet a slovanské tance som to ešte nevidela, nezažila a všetci sú na to zvedaví. Čo vy?
8: Práve tým je to zaujímavé. Je to absolútne netradičné, pretože tie aranže sú upravené a je to vlastne spravené do rokovej hudby celé.
3: Tanečník Juraj Jánošik sa už ponáhľal do šatne a jeho manželka Katarína Ivanková náročné obdobie pred premiérou s úsmevom okomentovala takto.
9: Manželky, priateľky, družky, frajerky, lásky, to musia vydržať, pretože majú šikovných partnerov, tanečníkov, a ja to absolútne tolerujem a chápem, lebo ja som divadelná muzikálová herečka, my sa striedame na tom javisku doslova, čiže on chápe mňa, ja chápem jeho, a teraz sme sa nevideli už asi, videli sme sa, ale vídame sa tak 5 minút večer, že dobrú noc, lebo proste stále je preč. A niekedy som ja preč a máme malú dcerku, takže si ju nejako vlastne tú výchovu meníme, ale všetko je v poriadku, máme to celkom dobre zmanéžované.
3: Neutíchajúci potlesk a standing ovation poriadne predlžili rokovú Carmen a podarilo sa to, čo vedúci tanečno-umeleckej skupiny Peter Živner za každým zdôrazňuje svojim tanečníkom. Musí z vás ísť nielen umenie, ale aj energia. A tá teda išla.
1: No a členovia tejto skupiny, teda Čarovných ostrohov, sa o pár týždňov vyberú na turné do Japonska, takže budeme im držať palce. A mimochodom od pondelka spoznáme mladých laureátov literárnej súťaže Slovo.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: alebo chodidlá aj 6 minút pred pol 9, pretože bolesti chodidiel či prstov na nohách mnohí pripisujú veku alebo nevhodnej obuvi. Niekedy sa za tým skrýva deformita, tá sa môže časom aj zhoršovať a jednou z nich sú tzv. Kladivkové prsty, takže povedzme si viac, je 8.25.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Niekedy nám telo jednoducho dáva signál, že niečo nie je v poriadku, napríklad bolesťou pri obyčajnej chôdzi. Kladivkové prsty nie sú len estetickým problémom, môžu ovplyvniť aj naše pohodlie a pohyb. Prečo vznikajú a čo ich zhoršuje? Podologička Milada Nádašiová.
3: Kladivkové prsty, veľmi podobne ako drápovité prsty, sú deformitou. Je to deformita, ktorá je spojená s nestabilitou chodidla. Spôsobuje to zahnutie prstov, ako keby vlastne tá prvá časť toho prsta ide smerom hore, druhá dolu a tretia ide rovno. A potom máme drápovité, ktoré vyzerajú vyslovene ako drápiky, keď prvá časť prsta ide hore, druhá dole, tretia dole. A jedna aj druhá deformita znamenajú nestabilitu v prednej časti alebo v priečnej klembe, to je klemba vlastne pod prstami, a znamenajú nestabilitu celej nohy, to znamená, že tá noha nedokáže zachytávať stabilitu a snaží sa ako keby zadrapiť alebo extrémne prilepiť k povrchu. Nedobré ponožky a nedobré topánky tieto deformity vždycky len prehobujú.

0: 8.29, teda bude po 9.
1: Nech moje čakanie sťa si výhol.
0: A kto čaká na to, či získa zľavovú poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh, tak ten sa dočká už o chvíľku. Zostaňte s nami.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Chceli by ste doma pestovať huby? Náš hosť vám ukáže, že sa to dá pokojne aj v pivnici v centre mesta. Branislav Sidor je stavebný inžinier, ktorý sa popri práci pustil do pestovania húb a jeho koníček postupne naberá profesionálne rozmery. Zastavíme sa v jeho pivnici, prejdeme sa aj lesom a vypýtame si tipy aj recepty. Reč bude samozrejme najmä o hubách. Počúvajte dnes o 12.30.
2: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
0: Teraz krátky pohľad na cesty. Nehoda bola v Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škútého, kde sa zrazila električka s čistiacim autom. Električky teda v úseku nepremávajú. No a ďalej ešte obmedzenia, a to teda obmedzenia. Pozor na rýchlosť v Trenčine na Bratislavskej pri Cintoríne smerom von z mesta, v Komárne časti Nová Stráž smerom do centra a na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen. V obci Kamenný most v oboch smeroch. Inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Rána za rosy

0: 8.35, pekné ráno alebo pekné predpoludne, už krátko po pol deviatej na linke teraz meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ako to vyzerá teda aktuálne tu na západe?
1: Aktuálne máme zväčša jasné až poloblačné počasie, trochu viac oblačnosti je v Trenčianskom kraji, smerom na juhozápad je prevažne jasno, pofukuje nám slabý, prípadne mierny severozápadný vietor a teplota vzduchu nám stúpa, zväčša je teraz v intervale od 18 do 23 stupňov. Holič má 19, Senica 18, Kuchyňa pri Malackách má 20, Bratislavské letisko má 23, na Kolíbe v Bratislave máme 22, Malý Javorník má 18, Kráľova pri Senci má 22, Bielý Kostol má 20, Piešťany 18, aj Myjava, Trenčín 19, Prievidza má 17, Kamanová 18, Nitra 21, Žikava 19, Levice nám hlásia 21 stupňov, rovnako aj Mužla, Urbanovo 22 a Žiarec 21 stupňov.
0: Tak si povedzme aj vývoj počasia počas tohto dňa.
1: Očakávame, že bude malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, bez zrážok, s najvyššou teplotou príjemných 25 až 30 stupňov, čo je, dá sa povedať, na úrovni normálu. Treba rátať s tým, že sa postupne predsa len rozfúka, respektíve zosilne ten severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale k večeru vietor opäť zoslabne.
0: Výhľadovo, alebo teda, aký bude trend počas víkendu?
1: Cez víkend nás nečakajú výrazné zmeny v počasí na západnom Slovensku, ani výrazné ochladenie, ani výrazné oteplenie. Zmena v počasí potom príde až v budúcom týždni. Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vzduchu v noci príjemných 17 až 12 stupňov, ani veľký chlad, ale ani veľké teplo. Maximálna denná teplota vzduchu zväčša 26 až 31 stupňov Celzia. Tých 31 to je slabý nadpriemer a viac bude slabý prechodne severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Informoval meteorológ Cyril Siman. Pekné ráno, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. Rádio Regina Západ.

0: 8.45 bolo 8:45 a poďme vycestovať na dovolenku, ale aj s cestovným poistením. Či si nechávate takéto cestovné poistenie a teda sa poisťujete na dovolenku, či pred ňou na poslednú chvíľu, dokonca v deň odcestovania alebo deň predtým, na to sme sa vás pýtali. Veronika píše, mám celoročné poistenie, na dovolenku dokupujem iba extra storno zájazdu. Aj Lukáš má celoročné cestovné, celá rodina, ak ideme na hory, tak ešte aj zvlášť. V dnešnej dobe naozaj platí to staré známe heslo, kto myslí, ten poistí. Patricia, áno, cestovné poistenie zvyčajne riešim deň pred odletom vo svojej banke. A naozaj dáta nezávislého porovnávača, teda superpoistenie.sk, ukazujú, že takmer 70% ľudí u nás si cestovné poistenie kupuje tesne pred vycestovaním, ale to môže byť problém, ak v rýchlosti sledujeme iba cenu a nevšímame si aj rozsah tohto cestovného poistenia. Marcela Jedináková sa teda vás opýtala, či si nechávate cestovné poistenie na poslednú chvíľu.
1: Cestovné poistenie si nikdy nechávam na poslednú chvíľu. Vždy si ho zriadím minimálne 7 alebo 5 dní pred odchodom na dovolenku a našťastie som cestovné poistenie nikdy nemusela využiť.
2: Zväčša ho vybavujem online na poslednú chvíľu, ale vždy ho mám a už niekoľkokrát sa mi stalo, že som ho musela využiť.
3: Prieskum ukázal, že Slováci si od roku 2023 čoraz viac uzatvárajú cestovné poistenie tesne pred vycestovaním. Pokračuje country manažer porovnávacieho portálu superpoistenie.sk Vladimír Cvik.
4: Ako keby milovali last minute nielen v nákupoch dovoleniek, ale aj v nákupoch iných vecí, vrátane poistenia. To znamená, rastie nám takéto last minute správanie. Ak napríklad v porovnaní s Poliakmi, Poliaci si uzatvárajú najčastejšie cestovné poistenie v rozpäti 3 až 8 dní.
3: Posledné 4 dní pred odchodom si uzatvára cestovné poistenie až 88% Slovákov, ktorí myslia na poistenie neskôr ako na všetky ostatné veci súvisiace s dovolenkou.
4: Na opalovacie krémy, na to, aby boli dobré nové plavky a podobne.
3: Nechať si uzatvorenie cestovného poistenia na poslednú chvíľu môže vyvolať časový stres a robenie nesprávnych rozhodnutí.
4: To znamená veľmi rýchle a zbrklé rozhodnutia. Nemusíme úplne objektívne správne nastaviť si rizik a poistné krytie v súvislosti s charakterom alebo územnou platnosťou, teda kam cestujem. Či obsahuje moje cestovné poistenie naozaj všetky rizika, ktoré sa mi teoreticky na tej ceste, na tej dovolenke môžu vyskytnúť.
3: Podľa štatistík poisťovne Unión sa každý štvrtý dovolenkár vracia zo zahraničia buď s úrazom, alebo so zdravotným problémom. Hovorkyňa poisťovne Beata Dupaľová-Kensigová upozorňuje na letné rizika, ktoré pravidelne podceňujeme.
5: Veľmi často sa stretávame s tým, že na dovolenkách si ľudia bez predchádzajúcich skúseností prenajímajú elektrické kolobežky alebo aj vodné skútre. V skutočnosti ide o dopravné prostriedky a ľudia za tým vidia len turistickú atrakciu a potom veľmi ľahko prídu k zlomeninám alebo aj k poraneniam hlavy.
3: S oddychom sa spája napríklad aj maľovanie na tvár.
5: Málo kto sa zamyslí nad tým, koľko detských tvári sa za jediný deň vystrieda pod tým istým štetcom. Ak nie sú pomôcky pravidelne čistené, môžu sa na nich hromadiť baktérie, plesne alebo aj ďalšie mikroorganizmy.
3: Ďalšou obľúbenou atrakciou je prírodná pedikúra pomocou rybičiek.
5: Odborníci na verejné zdravie však pred ňou dlhodobo varujú a v niektorých krajinách už bola dokonca aj obmedzená alebo zakázaná pre hygienické rizika. Voda v týchto akváriách sa totiž používa opakovane a ak človek trpí kožným ochorením alebo má na chodidlách drobné poranenia, môže sa vystaviť riziku kožných infekcií či plesňových ochorení.
0: Rast záujmu o cestovné poistenie súvisí nielen s vyššou cestovateľskou aktivitou, ale aj s tým, že ľudia si čoraz viac uvedomujú aj možné riziká, ktoré sú spojené s dovolenkami, ale aj inými cestami do zahraničia. Tak a teraz to príde, odmeníme niekoho z vás, kto sa svojim názorom zapojil do ranej témy. Poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh v internetovom knihkupectve bux.sk získava dnes Monika. Blahoželáme. No a šancu získať takýto pekný darček z Rádia Regina Západ budete mať aj v pondelok ráno. Pristaňte si už o 5:00, sledujte náš Facebook a samozrejme pripojte váš komentár k našej ranej otázke.

0: Pekné ráno, pekné predpoludne už, pretože o 7, necelých 7 minút bude 9 hodina, štúdiu je Eva Viteková, takže pozdravujeme aj ju.
1: Áno, želám pekné a už možno aj teplé ráno.
0: Presne tak, teploty stúpajú a teda aj naše aktuality sú pripravené.
1: Áno, a sú horúce, lebo sú aktuálne. Mm-hmm. Po návrate z dovolenky, ak prídeme domov, môže nám v byte niečo smrdieť. Môže voda z vodovodu nepríjemne zapáchať. Prečo sa nám to deje, tak to nám dnes vysvetlí vedúca oddelenia kvality vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pani Gabriela Baková, a to v rozhovore s Marcelou Jedinákovou. Počas letných piatkov mapujeme železničné stanice, no a prvou zastávkou Michala Hercega boli Nové zámky, to je tiež taký železničný uzol, z ktorého sa teda dostať na rôzne smery a kedy to tam všetko vlastne vzniklo. História tejto železničnej stanice, tak to vám všetko dnes povieme. No a neviem, Richard, či ty máš rád tofu?
0: Áno, raz za rok.
1: No tak vidíš, jedni ho milujú, druhý nie. Predstavte si, tofu vzniklo vo východnej Ázii už pred viac ako 2000 rokmi a recepty z tofu ponúkneme v kulináriu a možno raz za rok okoštuješ aj ty.
0: Čiže zmením tento pohľad. A to by som aj mal, súhlasím s tým. V štúdiu bude Eva Viteková, určite zostaňte s ňou a pekný deň želajú aj Juraj Zváč a Richard Šmigy.
2: Stríko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
3: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
2: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.00.
4: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
6: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.00.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dlžníci na zdravotnom poistení majú nárok na zdravotnú starostlivosť, v praxi ich však odmietajú. Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje posilniť právomoci mestských policajtov. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
2: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
1: Rezort zdravotníctva tvrdí, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
1: Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy nevidujú. Mestskí poslanci by, policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej

0: novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Cieľom je zároveň posilniť ochranu obetí domáceho násilia a umožniť rýchlejší zásah ešte pred príchodom štátnej polície. Predseda združenia Jozef Božík upozorňuje na nedostatok štátnych policajtov.
1: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné.
0: Záhorská knižnica v Senici spustila prihlasovanie do jubilejného 40. ročníka literárnej Senice Ladislava Novomeského. Celoslovenská súťaž je otvorená pre autorov všetkých vekových kategórií a rôznych žánrov, hovorí riaditeľka knižnice Silvia Sameková.
2: Táto súťaž už 40 rokov ukazuje svoje opodstatnenie a vždy nachádza ohlas u autorov, ktorí majú záujem poslať svoje príspevky, dozvedieť sa spätnú väzbu od odbornej poroty, pretože práve to je cieľom.
0: Uzávierka súťaže je tak ako každý rok 15. septembra.
2: Prihlasovanie je už spustené, funguje elektronicky, takže prostredníctvom webu Záhorskej knižnice je možné dostať sa priamo na prihlasovací formulár, kde sú presne uvedené aj požiadavky na prihlásenie, to znamená, čo by mal záujemca urobiť.
0: Organizátormi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice aj Trnavský samosprávny kraj, Slovenské literárne centrum Bratislava a mesto Senica. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0-2. Pokračuje tréner Pavol Staňo.
3: Hajduk je nebezpečný a jednoducho bolo treba s ním veľmi behať, čo sa normálne vôbec tam nerobí až taký problém, ale dnes to bolo výborne nastavené mústvo domácich. Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný. Doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
0: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20.30. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 9 hodín na 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho. Tu sa zrazila električka s čistiacím autom. Električky v tomto úseku nepremávajú. V kolone si postojíte v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku. Pri cestároch stratíte 10 minút. No a radar máme aktuálne v Trenčine na Bratislavskej, pri Cintoríne v smere von z mesta, v Komárne Častinová stráž v smere do centra mesta a ďalší radar je na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami v smere na Zvolen. Želáme vám šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Zrekonštruovaná historická budova Chateau Mignon, a to v Dubnici nad Váhom, už viac ako rok čaká na svoje využitie. Mesto ju obnovilo s podporou eurofondov a plánuje v nej zriadiť reštauráciu, no doteraz sa nepodarilo nájsť vhodného nájomcu. Tému budeme rozoberať podrobnejšie s Barborou Jurenovou. Zostaňte s nami, želáme vám pekný piatok. Hneď na úvod vám hráme kapelu Boniem. Pozdravujú vás Andrea Gernerová a Eva Viteková.
4: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Už rok je historická budova Château Mignon v Dubnici nad Váhom stále prázdna. Radnica ju pritom nedávno zrekonštruovala, to s pomocou eurofondov. Jej priestory chce prenajať a zriadiť v nich reštauračnú prevádzku. Doteraz však nenašla vhodného záujemcu. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Château Mignon, alebo tiež záhradníkov dom, je súčasťou historického centra Dubnice nad Váhom, ktoré sa podarilo zachovať aj do dnešných čias, hovorí riaditeľka Dubnického múzea Monika Švantnerová.
2: V tom období pretvárania a modernizácie kaštieľa parku tak vznikla potreba dlhodobého bývania pre záhradníkov, ich rodiny a taktiež ďalších zamestnancov, ktorí sa naozaj starali nielen teda o park, ale aj o prisluchajúce skleníky.
1: Budova sa v minulosti dostala do súkromných rúk a v jej priestoroch fungoval prestížny hotel. Ten ale napokon skrachoval a mestu sa ho podarilo odkúpiť v dražbe. Pokračuje jeho hovorkyňa Veronika Balúchová.
3: Naša predstava bola taká, aby sa pôvodný účel budovy vrátil späť, keďže mala naozaj veľmi dobré meno, v okolí bola vyhľadávaná.
1: Mesto budovu vynovilo za takmer 2 milióny eur s pomocou financií z plánu obnovy. Na jej prenájom vyhlásilo aktuálne ďalšie kolo verejnej súťaže. Jej manažérka Veronika Ševčíková.
4: Doteraz teda boli vyhlásené predchádzajúce dve súťaže, ktoré boli neúspešné. Do tej prvej sa prihlásil len jeden uchádzač a do druhej žiadny. A aj z toho dôvodu sa rozhodlo mesto vlastne pozmeniť podmienky tej verejnej obchodnej súťaže. Uchádzač nemusí poskytovať už len reštauračné služby, ale môže poskytovať aj kaviarenské služby. A takisto sme zmiernili aj napríklad našu požiadavku na otváracie hodiny.
1: Mesto zároveň sprístupnilo verejnosti čas priestorov a počas vlny horúčav zorganizovalo v zimnej záhrade koncert. Opäť hovorkyňa Veronika Valuchová.
3: Na streche sa nachádza fotovoltická elektráreň, z ktorej zdrojov beží klimatizačná jednotka aj chladenie. Tak sme si povedali, prečo by sme tieto priestory nevyužili, keďže sú voľné, sú pekné, nové a zároveň sú aj klimaticky príjemné.
1: Ponuku využila aj predsedníčka klubu seniorov v mestskej časti Prejta Agnesa Malovcová.
5: Sme tu prvýkrát v tomto klimatizovanom zariadení a je to tu veľmi pekné, sme spokojné. Prišlo nás z našej mestskej časti viacej a som rada, že prišli, že zažijú takýto pekný kultúrny program.
1: Hovorkyňa Veronika Valuchová potvrdila, že v podobných aktivitách chcú pokračovať.
3: Budeme však operatívne reagovať na poveternostné podmienky, na počasie, ak by sa opätovne vyskytla nejaká séria veľmi teplých a horúcich dní, tak už vieme, že tento koncept nám funguje.
1: Zrekonštruovaný záhradníkov dom je ale už rok prázdny. Expert na samosprávu Jakub Ulaher.
6: Práve aj toto je už nejaká odpoveď trhového prostredia, ktoré zrejme nevie vygenerovať záujemcu na takýto objekt a tým pádom nám to naznačuje, že by sa asi mali pôvodné plány prehodnotiť a skúšať uvažovať aj o možnom inom využití daného objektu.
0: Mesto pripravilo pre potenciálnych záujemcov aj prehliadky priestorov. Najbližšia prehliadka sa bude konať 14. júla. Tak sa možno na ňu vyberte, ak ste v reštauračnom biznise. V tejto chvíli vám už hráme kapelu Elán a Neviem byť sám. Počúvate Rádio Regina Západ, je 9 hodín a 16 minút.

0: na víkend.
1: Dnes začíname sobotnejším hudobným podujatím v Prievidzi. Viac sa dozvieme od Zuzany Gajdošíkovej.
2: Pozývame všetkých milovníkov nezabudnutelných hitov do Prievidze na Marianský vršok, kde sa už túto sobotu bude konať noc plná hitov. Tešiť sa môžete na kapelu Karl Band, ktorá zaspieva najväčšie hity legendárneho Karla Gotta. Po nich sa predstaví kapela Team Revival Martin s nezabudnutelnými hitmi Paľa Haberu. V podaní Modus Memory určite zaznejú piesne ako Úsmev či Dievčatá a mnohé ďalšie. No a podujatie uzavrie skvelý Janko Kuric s kapelou Vidiek.
1: V sobotu a v nedeliu odohrajú na Hrade Červený kameň špeciálne predstavenie formou akustického divadla. Pokračuje Daniel Domorák.
3: Pôjde o taký netypický zážitok. Zažijú vlastne veľmi taký dramatický až taký mystický príbeh pre všetkým cez svoj sluch. Je to legenda o poklade, ktorý zanechal na hrade hradný pán, gróf Mikuláš. Z pokladu dobre chráneného sa stane poklad stratený a na hrade sa zrazu vyskytne vodník.
1: A teraz niekoľko typov z Turistického informačného centra v Nitre informuje Mariana Ondrušová.
4: Pozývame vás do Nitry na letné korzo. V piatok na pódiu na pešej zóne bude o 17:30 večer koncertovať Petra Zubčáková duo, o 9:00 večer začína kinosála Korzo a film Jáchyme, hoď ho do stroje. V sobotu sa v Mestskom parku na Sihoti o 7:00 večer predstaví Nitriansky komorný orchester Zoe. Na pešej zóne o 17:30 začína koncert Pódium Novum skupina Gilip. V nedeľu pozývame všetky deti na predstavenie divadla zo šuflíka Janko a Marienka. Začiatok je o 5:00.
1: Pestrý letný víkend bude aj v Trenčíne. Informácie približuje Viktória Buchelová.
5: V sobotu o 10:40 dorazia na Mierové námestie desiatky historických automobilov a motocyklov v rámci 7. ročníka zrazu veteránov. Po tradičnej spanilej jazde z Bánoviec nad Bebravou budete môcť obdivovať jedinečné veterány, stretnúť ich majiteľov a vychutnať si atmosféru, ktorá poteší všetkých fanúšikov historických vozidiel. Od 11. do 17. hodiny sa program presunie aj na Trenčiansky hrad, kde pokračujú letné soboty. Tentokrát sa predstavia Normani, ktorí návštevníkov vtiahnu do sveta stredovekých rytierov prostredníctvom šermiarsko-divadelných vystúpení plných humoru, napätia a historických príbehov. Nedeľa bude patriť najskôr deťom. O 17:00 v Atriu pod vežou ožijú obľúbené príbehy Danky a Janky. O 18:30 na Mierovom námestí vystúpi ukrajinské elektronicko-folklórne duo Juko, ktoré priniesie atmosféru festivalu Pohoda priamo do centra Trenčína.
1: Víkendové tipy pre vás pripravil Michal Hercek.

0: Po návrate z dovolenky môže voda z vodovodu nepríjemne zapáchať. Prečo sa to deje, tak to nám už po zelenej vlne vysvetlí vedúca oddelenia kvality vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pani Gabriela Baková. Všetko to pripravila Marcela Jedináková.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Nehoda je ešte stále v Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho. Tu sa zrazila električka s čistiacím autom. Električky v úseku nepremávajú. Radar je aktuálne na diaľnici D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere na Bratislavu, v Komárne Častinová stráž v smere do centra mesta a aj v Nitre na začiatku Štefánikovej triedy v smere do centra mesta. Nový radar ste videli aj v Nitrianskom Právne na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Želáme vám šťastie. Cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V mnohých domácnostiach sa stáva, že po návrate domov z dovolenky zapácha voda z vodovodu. Súvisí to so zásadami starostlivosti o vnútorný domový rozvod. Podrobnosti Marcela Jedináková zisťovala v rozhovore s vedúcou oddelenia kvality vôd a štandardov kvality Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Gabrielou Bakovou.
2: Na našom oddelení vybavujeme reklamácie aj na kvalitu pitnej vody. V rámci týchto reklamácie sa snažíme našich odberateľov a je usmerňovať, vzdelávať a odporúčame im pozrieť si našu webovú stránku, kde sú zverejnené zásady starostlivosti o vnútorný domový rozvod.
3: Ľudia sa často sťažujú, že keď sa vrátia z dovolenky, voda z vodovodu je nekvalitná, nepitná a zapácha.
2: Je to spôsobené tým, že pitná voda, keď sa dlho nepoužíva, stojí v potrubí, tak stráca svoju kvalitu, môže dôjsť k tomu, že začne zapáchať, berie do seba pachy vlastne z potrubí, môže sa tam pomnožiť mikrobiológia a preto našim odberateľom odporúčame vždy po návrate z dovolenky vodu, ktorá stala v trubkách, vypustiť a použiť ju napríklad na poliatie kvetov, použiť ju na pranie alebo teda vypustiť ju do kanála. Zistíte to tým, že dáte ruku pod vodu, do prúdu vody a keď už je chladnejšia, studenšia, to znamená, že už máte vo batérii čerstvú vodu z verejného vodovodu. Tak to zistíte vlastne, že je čerstvá.
3: Stagnácia vody môže napríklad v kotloch, keď je nastavená teplota vody na 40 až 50 stupňov Celzia, spôsobiť pomnoženie legionál.
2: Je to vlastne baktéria, ktorá spôsobuje ťažké pľucné ochorenie a potom počas sprchovania môžete tie legionály vdýchnuť. Čiže preto je dôležité kotol raz za čas nastaviť na vyššiu teplotu aspoň 70 stupňov Celzia. Napríklad, keď máte nejakú chalupu, na ktorú chodíte raz za mesiac a používate tam ohrev vody, treba toto urobiť. Predtým, ako sa osprchujete, treba zvýšiť teplotu na 70 stupňov Celzia, povedzme na 20 minút, a až potom je použiť na sprchovanie.
3: Čo by sme mali urobiť, ak sa nám kvalita vody zdá znížená, som sa opýtala Alexandry Masajovej z komunikačného oddelenia BVS.
4: Našim zákazníkom odporúčame, aby v takýchto prípadoch kontaktovali poruchový dispečing Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne. Len tak vieme zabezpečiť rýchlu nápravu, prípadne kontrolu problémov s kvalitou pitnej vody.
3: Dispečer následne kontaktuje pracovníka príslušnej prevádzky, ktorý ide na miesto. Pokračuje Gabriela Baková.
2: Otvorí hydrant a priamo na mieste v blízkosti odberateľa skontroluje kvalitu pitnej vody po senzorickej stránke, to znamená farbu, zákal, prípadne pach vody.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť odporúča obyvateľom pred odchodom na dovolenku skontrolovať aj stav vodomeru. Môže to pomôcť odhaliť skryté úniky vody.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes uplynulo 95 rokov od narodenia herca Ivana Rajniaka. Narodil sa 10. júla roku 1931 v Liptovskej obci Hybe. Určite si ho pamätáte napríklad ako jedného z trojice tatranských chatárov, mistrík Kvietik Rajniak. Kde všade ešte Ivan Rajniak hral, to nám povie Michal Hercek.
1: Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení začínal ako herec v Košickom štátnom divadle. Bol tu Hamletom i Rómeom, no potom už odišiel do nášho národného, kde strávil 3 desaťročia. Jeho tvár a hlas nájdete vo väčšine najznámejších slovenských filmov. Sváko Ragan, Trigaštanové kone, Červené víno či Pachohybský zbojník. Asi najviac ho však preslávila úloha chatára Valéra vo filmoch Medená veža a Orlie pierko, kde si zahral spolu s Ivanom Mistríkom a Štefanom Kvietikom. V úryvku z Medenej veže budete počuť všetkých troch, no najmä Ivana Rajniaka.
2: Čo keby sme ho udali?
3: No,
2: mali by sme pokoj.
3: No, to zradí kamaráta, tomu znie nos. Jazyk mu oblepia čierne vredy. Celá tvár sa mu potom premení na riť. No, tak si vyberte.
1: Ivan Rajniak pochádzal z Hýb rovnako ako hrdina novely Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia, hrnčiar Martin Lepíš Madlušovie. V nasledujúcej ukážke tak vlastne Hyben číta o Hybenovi.
4: Býval vo vyžihárni za dedinou. Celý deň ho vydali sústredeného v práci a vždy samého. V jame na hlinu, za hrnčiarským krúhom alebo nad rozpálenou pecou. Mával vysúkané nohavice a stál zaborený povyše členkov v mekej, čerstvo rozrobenej hline. Miesil ju rozvážne, s odbornou zaujatosťou, prestupujúc drobnými krokmi z nohy na nohu. Zdalo sa, že ho táto práca nikdy nezunovala.
1: O Ivanovi Rajniakovi sa hovorí množstvo príhod. Veľa by vedel rozprávať napríklad jeho herecký kolega a kamarát Štefan Kvietik. So samotným Rajniakom však žiaľ ucelený rozhlasový rozhovor nemáme. Raz ho predsa len oslovila redaktorka Hana Beranová, ktorá s hercami nášho národného divadla cestovala na hosťovanie do Clevelandu. Nahrávka vznikla na letisku počas medzipristátia.
5: Pán Ivan Rajniak, nespíte? Chcem sa aj vás pýtať, na čo sa vy tešíte?
6: Na čo sa teším? Aby sme sa čím skôr vrátili domov.
5: Takže netešíte sa, že uvidíte Ameriku?
6: Nie moc. Nevzrušuje ma to nejak. Lebo už som toľko filmov videl a toľko dokumentárnych filmov a slušných a veľmi krásnych, že prosto už ma nemá čo prekvapiť.
1: Spojené štáty ho teda príliš nevzrušovali. Čo však reakcie amerického publika?
6: Komunikovať cez javisko umeleckým prejavom obecenstvu, ktoré možno, že aj málo rozumie divadlu a nerozumie slovenčine vôbec. A veľmi podivnej slovenčine, s ktorou hovoríme v tomto predstavení, tak mám určité obavy, či reagencie budú na prvom mieste a na úrovni.
0: No a reakcie zámorského publika na vystúpenie našich činohercov boli napokon veľmi dobré, takže tie letiskové obavy Ivana Rajniaka sa nenaplnili. Tento herec zomrel vo veku nedodržitých 68 rokov. Naďalej však žije v slovenských filmoch a rozhlasových hrách.

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rušňovodiči zo železničného karga by mohli prejsť do osobnej dopravy. Samosprávy nesúhlasia so zatváraním pôšt, ale vítajú model Mhlá pošta. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť zamestnanie kvalifikovaným pracovníkom zo železničného karga. Automatický presun všetkých zamestnancov je však vylúčený. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
2: Železničné spoločnosti dlhodobo spolupracujú pri ďalšom uplatnení kvalifikovaných ľudí, pre ktorých jedna zo spoločností aktuálne nemá využitie v rovnakom rozsahu. Takýto postup považujeme za štandardný a hospodárny.
1: Prípadné prijatie zamestnanca závisí od konkrétnej profesie a aktuálnych potrieb spoločnosti. Do osobnej dopravy by mohli prejsť napríklad rušňovodiči. Podľa železničného publicistu a strojvodcu Mateja Motičku to nie je také jednoduché.
3: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav. Takže keby sa zo štátneho karga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
1: Ministerstvo dopravy tvrdí, že podobné presuny zamestnancov sú bežné aj v súkromnej sfére a podporilo by ich. Združenie miest a obcí Slovenska rokovalo s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kupkom o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Predseda z MOSu Jozef Božik konštatoval, že poštové služby musia zostať dostupné a ak sa má v obci zmeniť režim fungovania pošty, obec to musí vedieť vopred. Zároveň víta model Malá pošta, ktorý si na návrh z MOSu osvojila Slovenská pošta. Zachovajú sa tak základné poštové služby v obciach a prinesú ich aj tam, kde doteraz pošta nebola. Prevádzkovateľom môže byť napríklad obecný úrad, miestna prevádzka alebo iný dostupný partner v obci.

0: tomto roku sa štátna akciovka plánuje zamerať na optimalizáciu siete poštových pobočiek, a to prevažne na najmenej vyťažené vidiecke pošty. Tie plánuje vedenie pošty postupne nahradiť alternatívami. Ide napríklad o rozširovanie siete balíkoboxov s nepretržitou dostupnosťou, zavedenie možnosti vyzdvihnutia zásielky bez nutnosti návštevy pobočky či posilnenie kompetencií doručovateľov priamo v domácnostiach. Trenčianske múzeum získalo jedinečnú kolekciu pôvodného oblečenia a výšiviek z 19. a 20. storočia. Vďaka projektu Zbierka ľudového odevu z Trenčianskej Teplej mu ju venovala tamojšia folkloristka a zberateľka Olga Mikušová, ktorá budúce exponáty dlhé roky uchovávala odložené od pôvodných majiteľov. Dva roky pred odchodom na dôchodok preto začala s dokumentovaním. Pridávala očíslované fotografie aj osobitný zošit.
1: Kde som si zapisovala, čo o tom vedeli, kto to nosil, kto to vyšíval. Veľa ľudí nevedelo. Buď sa toho chceli zbaviť, čo som mohla, tak som odkúpila. Mi to bolo ľúto, aby sa to dostalo niekde preč.
0: Nakoniec sa jej podarilo dať dokopy vyše 400 zbierkových predmetov. Etnologička múzea Andrea Lazarčíková potvrdila, že ide o jedinečnú kolekciu.
2: Je to vlastne jediná systematická zbierka, ktorú teraz máme, a dá sa s nej vlastne zistiť, ako sa vyvíjal tradičný ľudový odev v okolí Trenčína, v obciach, predtým, než sa začali špecifikovať.
0: Teplianský ľudový odev je podľa nej veľmi prepracovaný a charakterizuje ho napríklad pávia výšivka. Zbierku aktuálne spracovávajú odborní zamestnanci múzea a je v tak dobrom stave, že by malo stačiť niekoľko úprav, aby ju mohli prezentovať verejnosti. Kde a kedy zatiaľ vedenie múzea nekonkretizovalo. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 10 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho. Tu sa zrazila električka s čistiacím autom. Električky v úseku stále nepremávajú. Ďalšia nehoda je na diaľnici R1 na moste za Šoporňou, a to v smere na Trnavu. Na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh, výraznejšie sa nezdržíte. Dajte si pozor na diaľnici R1 za Nitrou v smere na Trnavu. Na 37. kilometri je na ceste rozhádzaný polystyrén. Radar ste videli na diaľnici D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere na Bratislavu, ďalej v Komárne Častinová stráž v smere do centra mesta, v Nitre na začiatku Štefánikovej triedy v smere do centra mesta a v Nitrianskom Pravne na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Predstavte si, prvé zmienky o kreslách na kolieskach pochádzajú z Číny zo 6. storočia. V roku 1595 vyrobili špeciálny vozík pre španielského kráľa Filipa II. No a iChair predstavuje inteligentné kreslo, respektíve invalidný vozík a riadený pohľadom. Viac o novom projekte z prostredia Slovenskej technickej univerzity vám priblížime o chvíľu. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
3: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Aj čer, inteligentné kreslo, teda pohľadom riadený invalidný vozík. Už 2 roky pracujú na tomto projekte odborníci zo Slovenskej technickej univerzity, a to z Fakulty informatiky a informačných technológií. Spolupracujú aj s Fakultou matematiky a informatiky a nemeckou súkromnou spoločnosťou. Projekt bol financovaný zo študentských grantov od nadácií a samozrejme aj z prostriedkov fakulty. Toto špeciálne zariadenie si bola pozrieť Mária Babinská, oslavila vedúceho laboratória 3D Lab Juraja Vincúra. Na akom princípe funguje tento invalidný vozík?
1: Používateľ, ktorý sedí na vozíku, musí mať okuliare pre virtuálnu realitu a my mu vlastne do tohto pohľadu na reálny svet vsúvame virtuálne prvky, čo si môžete predstaviť ako jednoduché šipky napríklad. A človek, keď sa pozrie na tieto šipky, tak aktivuje ich a tým pádom ovláda vozík dopredu, dozadu, doľava, doprava.
0: Projekt ste nazvali iChair.
1: No má ísť hlavne aj o inteligentné kreslo a na druhej strane to i sa číta ako i, čiže je to pohľadom riadené, preto je tam vlastne aj to oko.
0: Do akej miery je tento vozík bezpečný? Aká je tá maximálna rýchlosť?
1: Aktuálne 6 km za hodinu, možno, že to vie ísť do 8,5, ale aktuálne to testujeme na nižších rýchlostiach, ktoré sa vyrovnávajú chôdzi. A to z toho dôvodu, že tam zatiaľ nie sú zapracované žiadne bezpečnostné vrstvy.
0: Vozík sa veľmi jednoducho dokáže zastaviť pohľadom na červenú stopku, ale je aj iná možnosť.
1: V tejto stopke sme pridali aj zavretie očí, stačí len pol sekunda alebo dokonca menší čas, pokiaľ sú oči zavreté, vozík zastaví.
0: Krištof Kmeti je čerstvým absolventom bakalárskeho štúdia. Tento projekt je aj vašou bakalárskou prácou.
2: Mojím prínosom bolo prepojenie tohto vozíka s headsetom a navrhnutie rôznych rozhraní a následne som vlastne porovnal ich efektivitu, či už pri dokončení úlohy za nejaký určitý čas, pri bezpečnosti daných rozhraní alebo skúsenosť s týmito rozhraniami, ktorú som dostal od používateľa.
0: To znamená, že ide o programovanie.
2: To je pravda, ale veľkú časť tejto záverečnej práce tvorilo aj navrhovanie týchto rozhraní a taktiež aj testovanie, keďže to testovanie bolo veľmi časovo náročné, nakoľko sme ten program museli veľakrát skúšať, meniť tam malé číselné hodnoty, až kým sme sa dostali k týmto koncovým rozhraniam.
0: Aké sú vaše plány do budúcnosti s týmto inteligentným kreslom? Juraj Vincúr.
1: Chceme pracovať s inými okuliármi, nechceme takýto veľký VR headset, chceme práve okuliare, ktoré teraz vznikajú pre obohatenú realitu, ktoré sú oveľa menšie. Človek sa nepozerá na obraz z kamery, ale pozerá sa priamo na reálny svet. Potom máme tu témy, ktoré sa venujú ovládaniu robotického ramena pohľadom, aby vlastne ten ťažko postihnutý človek vedel aj priamo hýbať s prvkami v tom reálnom prostredí, premiestňovať ich, prípadne si otvoriť dvere. Potom je ten autonómny systém, aby človek nemusel robiť takýto mikromanagement pomocou rozhrania, pomocou šipok, ale aby vedel jednoducho pomocou pohľadu vyjadriť zámer, kde sa chce dostať a vozík ho tam autonómne alebo teda poloautonómne dostane.
0: Cieľom je, aby tento projekt iChair, teda inteligentné kreslo, prerastol do väčšieho výskumného projektu, ktorý bude financovaný európskymi grantmi a tým sa môžu do výskumu zapojiť viacerí vedeckí pracovníci.

0: Tento týždeň sme spoločne ochutnávali dovolenkové mňamky. No a kde sa vzala sladučká panna Kotta?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Niektorí dovolenkári si ako dezert v Taliansku doprajú poctivé tiramisu. Iní siahnú po panna Kotte. Panna Kotta pochádza z oblasti Piemontu na severozápade Talianska. Väčšina historikov sa domnieva, že pochúťka vznikla na prelome 19. a 20. storočia, hoci prvé písomné recepty sa objavili až v 60. rokoch 20. storočia. Predpokladá sa, že dezert vznikol na vidieku, kde boli ľahko dostupné suroviny ako čerstvá smotana, mlieko a cukor. Pôvodne sa na zahustenie nepoužívala želatína, ale dlho varený vývar z rybých kostí alebo kostí hospodárskych zvierat, ktorý obsahoval prírodný kolagén. Panna Kotta je teda smotana zvarená so želatínou, mliekom a cukrom. Horúci krém sa pred servírovaním vleje do formičiek, nechá sa stuhnúť a podáva sa s lesnými plodmi, karamelom a čokoládou alebo s čokoládou a ovocnou polevou. Podobné dezerty sú známe v Grécku a vo Francúzsku.

0: ste práve teraz na cestách, idete vlakom, počas letných piatkov mapujeme železničné stanice. Prvou zastávkou Michala Hercega boli, alebo skôr budú, Nové Zámky. Zostaňte s nami.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Chceli by ste doma pestovať huby? Náš hosť vám ukáže, že sa to dá pokojne aj v pivnici v centre mesta. Branislav Sidor je stavebný inžinier, ktorý sa popri práci pustil do pestovania húb a jeho koníček postupne naberá profesionálne rozmery. Zastavíme sa v jeho pivnici, prejdeme sa aj lesom a vypýtame si tipy aj recepty. Reč bude samozrejme najmä o hubách. Počúvajte dnes o 12.30.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 na moste za Šoporňou v smere na Trnavu. Na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh, výraznejšie sa nezdržíte. Zdržíte sa ale pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc pri Cestároch. Hlásite kolonu na 10 minút. Radar je aktuálne na diaľnici D1 pri Voderadoch v smere na Trnavu a ďalší na výjazde z obce Považany na Nové Mesto nad Váhom. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na Peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V lete sa aj človeku, ktorý bežne necestuje, môže stať, že sa dostane na železničnú stanicu. Aj preto sme pre vás vybrali niekoľko zaujímavých miest na naše rozhlasové vlakové putovanie. Začíname vo významnom železničnom úzle v Nových Zámkoch. Vyraziť odtiaľto môžete do Bratislavy, Budapešti, Komárna či Nitry. Koľajnice, Nové Zámky sa so svetom spojili už v roku 1850. Michal Herceg zo svojho zvukového archívu vybral rozprávanie Františka Daniela, ktorý už pred niekoľkými rokmi navždy odišiel. Novozámčania tohto pamätníka dobre poznali, pretože na železnici pracoval až v 17 rôznych povolaniach. Spomínal aj na turbulentné časy koncom prvej svetovej vojny, ktoré zažívala staničná reštaurácia.
2: Vojaci tam vpadli do pivnici a boli tam tie súdy. Toľko toho vypili, že nakoniec do nich aj strieľali a záver bol, že sa s nich dve utopili.
3: Pri každom príchode a odchode vlaku hrala cigánska kapela Rákociho Pochod. Ľudia si však mohli objednávať aj vlastné pesničky a práve s tým sa spája jedna legenda.
2: Keď prímašov syn vyberal do taniera peniaze za tú odohranú pesničku a keď išiel vybrať do taniera, tak do ľavej ruky musel chytiť živú muchu a po vyzbieraní peňazí musel najprv prímašovi ukázať živú muchu. Tá živá mucha bola poistka, aby s tou ľavou rukou peniaze nekradol.
3: Bibiana Dragúňová napísala o Novozámockej stanici niekoľko článkov. V nich spomína aj veľké bombardovanie mesta počas druhej svetovej vojny, ktoré zasiahlo železničnú stanicu.
4: Boj 7. októbra 1944 je známy aj ako Čierna streda. Totálne bola zasiahnutá železničná stanica a jej blízke okolie. Bolo to vlastne kobercové bombardovanie, ktoré vyradilo z prevádzky celé Rušňové depo. V okolí deba bolo napočítaných viac ako 360 kráterov a v blízkosti stanice bolo zničených 40 rušňov s viac ako 1370 naloženými vozňami.
3: Bombardovanie, po ktorom ostalo vyše 4000 mŕtvych, pripomína pamätník z pokrivených koľajníc, ktorý nájdeme pred železničnou stanicou v Nových Zámkoch. František Daniel v našom rozhovore spred rokov spomínal, že ľudí zo železničnej stanice vozili do mesta Fiakre.
2: Fiakre fungovali ešte aj po vojne, ešte aj v rokoch 50. A dokonca dvaja hajdusi v 19. storočí museli dávať pozor, boli ako doprovody tých cestujúcich, ktorí išli peši smerom do mesta.
3: 27 rokov bol prednostom Novozámockej železničnej stanice Ján Kasáš. Vo vestibule s ním obdivujeme fontánu, ktorú vytvoril novozámocký rodák, grafik a maliar Ernest Zmeták.
5: Prešiel som veľa železničných staníc aj na Slovensku, aj mimo Slovenskej republiky, ale nestretol som takýto unikát. Budem robiť nejakú iniciatívu, aby tá fontána sa sprevádzkovala, pretože je to aj pre cestujúcich veľmi zaujímavá záležitosť.
3: Za socializmu bola taká smernica, že 5% z rozpočtu stavby sa malo využiť na umelecké diela v rámci stavby. Ako sa to podpísalo tu na Novozámockej stanici?
5: Medzi prvým nástupišťom a budovou sú dve sochy, ktoré pripomínajú príchod a odchod. V budove boli gobelíny, bola tu aj taká vychýrená reštaurácia, boli tam na jednej stene z dreva ryby.
1: Budova novej modernej železničnej stanice v Nových Zámkoch bola otvorená v roku 1971. Cestujúci tam mohli využívať kultúrne stredisko s televíziou, knihami a spoločenskými hrami. K dispozícii bola aj čakáreň pre mamičky s deťmi. Po pesničke si pripomenieme, ako sa v tamojšom vestibule za plnej prevádzky slúžila svätá omša. Porozprávame sa aj o rekonštrukcii stanice a aj o tom, čo by ešte budova potrebovala.

0: Rádio Regina Západ na peróne. Príbehy železničných tratí.
1: Počas letných piatkov navštevujeme železničné stanice s Michalom Hercegom. Sme si ako prvú vybrali Novozámockú. Reč už bola o jej histórii a aj umeleckej výzdobe. Teraz prichádzajú na rad nekaždodenné, mimoriadne a výnimočné udalosti.
2: V roku 2010 vo vestibule Novozámockej železničnej stanice slávnostne osadili sochu patronky železničiarov svätej Kataríny. Bol som pri tom a tak môžem povedať, že išlo naozaj o nevšedný zážitok prevádzaný aj dýchovou hudbou. Spomína niekdajší prednosta stanice Ján Kasáš.
3: Bolo to v roku 2010. Svätá omša bola vo vestibule železničnej stanice za účasti viac ako 1000 účastníkov a za plnej prevádzky. Súčasťou tejto oslavy bol aj príchod parného vlaku z Bratislavy do Nových Zámkov.
2: My v súčasnosti na železničnej stanici prežívame doslova len minúty. V minulosti boli tie čakacie časy oveľa dlhšie a Novozámocká stanica bola tomu prispôsobená. Čo všetko tu bolo pre cestujúceho k dispozícii?
3: Bola tu na prízemí reštaurácia, na poschodí veľká reštaurácia, kultúrne stredisko, kde sa dal stráviť čas čakaním na vlak. To bolo vybavené televízorom, dennou tlačou.
2: My už stojíme pred dverami niekdajšej detskej čakárne.
3: Na stenách sú plastiky, jedna znázorňuje Janka s Marienkou, chalúbka a ovečky a jedna znázorňuje vtáčiky, ktoré sedia na halúskach. V tejto čakárni bola možnosť napríklad dieťa prebaliť alebo uspať a boli tam aj predmety, ktoré slúžili na hranie pre takéto malinké deti.
2: Vy ste ešte ako prednosta zažili aj veľkú rekonštrukciu tejto stanice, aby zodpovedala súčasným podmienkam. Čo všetko bolo súčasťou tohto prebudovania?
3: Komplexná rekonštrukcia osobného kolaiska pred tými 12 rokmi bola ukončená. Nové zámky majú nové, moderné 4 nástupištia, bezbariérový prístup k nástupištiam výťahmi. Vybudovalo sa nové kolaisko, nové trolejové vedenie, nový informačný systém, nové osvetlenie, nový kamerový systém. Čiže Novozámocká stanica je jedna moderná, ktorá poskytuje cestujúcim potrebné služby.
2: Zároveň vy poznáte aj jej problémy veľmi dôverne, od podlahy až po strechu. No a práve s tou strechou je určitý problém.
3: Nakoľko tá budova má veľmi veľkú plochu strešnú, tá strecha je rovná a už pri stavbe strecha nedostatočne odvodňovala. Pokiaľ boli veľké dažde alebo sneh, tak tá strecha zatekala. Zrejme sa bude pripravovať rekonštrukcia, hlavne tej strešnej časti, aby tá budova sa zachránila, pretože asi pred 2 rokmi bola aj budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a bude potrebné, aby tá stanica sa udržiavala v 100% stave.
1: O týždeň vám predstavíme železničnú stanicu v Trnave. Dátum jej otvorenia sa bude každému pamätať ľahko. Bolo to 17. novembra roku 1989.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 10 hodín, 56 minút, aktuálny čas, ak sa pozrieme do kalendára, meniny má Amália. No a tieto ženy sú vraj veľmi zvedavé a spoločenské. Tak želáme všetko najlepšie a pozdravujeme aj od nás.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia zamietlo reguláciu holubov hrivnákov na sídliskách vo Vrábľoch. Kunovská priehrada má zhoršenú kvalitu vody. Riziko môže byť pre alergikov. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Začiatkom mesiaca schválila akčný plán, ktorý vychádza z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Počíta napríklad s prekladom vybraných zákonov do zrozumiteľnej detskej reči či vytvorením centier komplexnej pomoci pre detské obete aj mladistvých páchateľov. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko. S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
2: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
1: Ministerstvo životného prostredia neschválilo reguláciu holubov hrivnákov v meste Vráble v okrese Nitra. Mesto intenzívne hľadá riešenia na reguláciu ich populácie na sídliskách Žitava, Lúky a Kaška. Holub hrivnák je zákonom chránený živočích. Radnica preto požiadala o výnimku zo zákona. Cieľom bolo povoliť plašenie dravcami a odchyt do živolovných pascí s následnou humánou likvidáciou. Začiatkom júla však mesto stalo zamietavé rozhodnutie ministerstva. Hlavnými argumentami boli hniezdne obdobie, ochrana iných druhov vtákov a nízke hygienické riziko. Ministerstvo navrhlo inú alternatívu, ktorou je legálny lov holuba hrivnáka od 1. augusta do 31. októbra. Mesto Vráble však túto metódu otestovalo už vlani s minimálnym efektom. Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
3: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinským.

0: univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Hovorca univerzity Juraj Rybanský povedal.
2: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
1: Voda na Kunovskej priehrade v okrese Senica má podľa posledných výsledkov monitoringu zhoršenú kvalitu na kúpanie. Regionálni hygienici zaznamenali zvýšené hodnoty chlorofilu a v dôsledku prevahy rias bola prekročená limitná hodnota. Hygienici upozorňujú, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, napríklad u alergikov, tehotných žien a osôb s oslabenou imunitou. Pre zdravých ľudí nepredstavujú akútne zdravotné riziko. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zatiaľ počas tohtoročnej kúpacej sezóny neodporúča kúpanie vo vodnej nádrži Stará Myjava. Dôvodom je minuloročný výskyt cerkárií, ktoré spôsobujú cerkáriovú dermatitídu. Dnes bude na západe Slovenska polooblačno až oblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 11 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 na moste za Šoporňou v smere na Trnavu. Na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je pravý pruh, výraznejšie sa nezdržíte. V kolone si ale postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pri cestároch stratíte 10 minút. Radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra, na diaľnici D1 pri Boderadoch v smere na Trnavu, na výjazde z obce Považaný na Nové Mesto nad Váhom, v Nitre na Novozámockej v smere do centra mesta, na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Východ v smere na Trnavu a pred Hornými Semerovcami v smere z Hokoviec. Želáme vám šťastný a pohodový dojazd do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Kapela Eurythmics je nachystaná, ale je Zuzka Smatanová, tak si ich poďme pripomenúť, ako budú znieť najskôr Eurythmics. It's all right, baby's coming back. A hlas Annie Lennox, It's all right, to je pieseň z roku 1985. No a Zuzka Smatanová a jej posledná pieseň Mama mala pravdu.
5: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
4: 11 hodín, 6 minút, takto znie Zuzka Smatanová, no a v tejto chvíli vám už k takému pohodovému dňu posielame aj Beatu Dubasovú.
3: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Potápa sa so žralokmi a odpaľuje ohňostroje. Jozef Takáč má totiž rád dobrodružstvo. Väčšina z nás by skôr riešila, ako sa vyhnúť stretu so žralokom. On ich naopak vyhľadáva. O svojich cestách a ponoroch porozprával v štúdiu Rádia Regina Západ Jurajovi Turisovi, ktorého ako prvé zaujímalo to, prečo chodí relaxovať medzi skutočných predátorov.
2: Je to nádherné zviera, ako keď to vidím tú rybu vo vode, je to dokonalý dravec. Jednoducho mi pripomína bojové stíhačky, keď to nad vami ide nebojacný. Je to vrcholový predátor, má vycibrené zmysly a jednoducho je to radosť sa na to zviera pozerať.
3: Aký je to pocit, keď sa stretnete s takým obrovským žralokom, treba 4-5 metrov?
2: Poznal som veľa druhov žralokov, bolo to bielocípe, čiernocípe, šedé, medené a tak ďalej, ale zrazu som sa dostal, akože bol to môj sen, dostať sa aj na Maledivy, na jeden veľmi vzdialený ostrov, kam vôbec nechodia turisti, sú tam extrémne silné prúdy a je tam 300 evidovaných tigrí žralokov, tak špeciálne kvôli tomu som tam išiel aj s kolegom a pred tým prvým ponorom teda od vzrušenia mi búšilo srdce, tešil som sa na to, priznám sa, že skutočne som sa na to tešil. Je to akási plošina v hĺbke 10 metrov, kde sme vyskákali z lode a pripravil som si kameru, teraz za chrbtom voda padala až do 800 metrovej hĺbky, je to vrchol akejsi sopky a zrazu sa vynoril jeden žralok asi 15 metrov do mňa, ale to bol kolos. Keď som uvidel to obrovské zviera alebo tú rybu, tak som mal úplne zatajený dých a zrazu oni boli všade. Tak sme doniesli tam v podstate hlavu tuňáka. Bola to obrovská hlava z nejakého 2,5 metrového alebo 2 metrového tuňáka, ktorú sme kúpili na rybom trhu. Zakryli sme ju kameňmi a posadil som sa ďalej asi o 3 metra alebo o 4 od tej hlavy a čakal som teda s tou návnadou, že príde ten žralok. Tak začali sa tam zbiehať také 4-metrové, asi 400 kg exempláre.
3: A určite poviete, a zrazu?
2: No, a zrazu jeden žralok sa zobral a plával mi poza chrbát cez pravé rameno, ale doslova som ho cítil, jak tlačí moju výstroj, jak sa o mňa opiera. Dokonca sa oprel o kameru, mi ju tam škriabal a bolo počuť tú žraločiu kožu, aká je vlastne drsná a ostrá. A to nebolo všetko, oni to sa tam krútili okolo tej návnady a v tom prišla tá skutočná, tá najväčšia ryba, akú som kedy videl a prišla 5-metrová Nemo. Mala vlastné meno, vážila možno, hádam, okolo 900-950 kg.
3: Čiže to bola samica? Skoro tonu?
2: Bola obrovská, bola aj preto taká ťažká, že bola tehotná, ale to obrovské brucho, to ona mala telo veľké ako bík vlastne, taký objem pása, to bolo neskutočné.
3: Aký je to pocit, keď takéto niečo obrovské prepláva okolo vás? Neodstrčí vás to trošku aj?
2: Bol to neskutočne krásny pocit, lebo ona neriešila len tú návnadu. Celý čas mala očný kontakt, celý čas sa mi pozeral do očí a sledovala ma. Urobila otočku, vrátila sa naspäť a tlačila ma dole a preplávala tak nado mnou, že som si musel doslova lahnúť na dno, aby sa nado mňa mestila vôbec.
3: Ten žralok by mal cítiť rešpekt aj voči vám, čiže môžeme povedať, že ten potápač musí aj niečo vyžarovať?
2: Veľmi dobre ste to povedal, ten žralok to vycíti. Jednoducho, keď ste v nejakom strese, máte iné elektrické pole a ten žralok to cez Lorenciného trubice cíti, on veľmi cíti, oni má to elektrické aj vaše divné správanie. Vy keď sa divne správate, že by ste sa začal metať, to je jasný znak pre toho žraloka, že to je korisť. To je korisť, ktorá je chorá, slabá a tu ide eliminovať.
1: Našim dnešným hostom o 12.30 bude Branislav Sidor, stavebný inžinier, ktorý v pivnici starého domu priamo v centre Bratislavy pestuje huby, a to nie hociaké. Vyhľadávajú ho aj bratislavskí šéfkuchári.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: stretnete človeka, ktorého vidíte prvýkrát, dáte na prvý dojem?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Aj vy sa často rozhodujete na základe prvého dojmu. Čo vás ako prvé teda osloví na človeku, s ktorým sa stretnete prvýkrát v živote? Čo osloví režisérku a vášnivú šperkárku Soňu Ferancovú?
3: Už som teda po týchto skúsenostiach dospela k takému názoru, že ja sa snažím ten prvý dojem ukočírovať alebo nebrať vizuálne. Proste veľakrát naozaj som si v živote overila, že to, ako vizuálne na mňa ten človek pôsobí, to znamená, že čo má oblečené, ako je upravený, všetky tieto veci, ktoré si všímame, keď toho človeka nepoznáme, že ešte sme s ním neprehovorili, veľakrát ma to úplne zmiatlo. Ja som sa dozvedela veľmi dôležité životné pravdy, alebo som dostala veľmi dôležité životné lekcie práve od ľudí, od ktorých by som to nikdy v živote nepredpokladala. Takže snažím sa ako keby nesúdiť knihu podľa obalu, ako sa hovorí. A potom už keď treba nastane s tým človekom nejaká konverzácia, tak samozrejme mňa najviac zaujíma ten obsah toho človeka. Ako sa vyjadruje, aké má názory, čo rozpráva, či je empatický, akú energiu prináša, akú emóciu vo mne vyvoláva to, čo on hovorí.

0: 11 hodín 31 minút, to je aktuálny čas a sme s vami aj na cestách a sledujeme aj kolóny a samozrejme aj radary. Tak vám to všetko o chvíľočku povieme, zostaňte s nami.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
6: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
7: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
6: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
8: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 na moste za Šoporňou v smere na Trnavu. Na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh, výraznejšie sa nezdržíte. Kolonu máme na vjazde do Hloholca z diaľnice D1, na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, Partizánskom na Nitrianskej v smere do centra mesta a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tu sa pri cestároch zdržíte asi 15 minút. Radar máme v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra mesta, na diaľnici R1 za výjazdom Nitra Východ v smere na Trnavu a pred Hornými Semerovcami v smere z Hokoviec. Želáme vám šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Na dnešný deň máme pripravené niečo bezmesité a zdravé. Kristýna Čaparo a Monika Rezničková zo Slovenskej vegánskej spoločnosti nám dnes priblížia tofu, ktoré vzniklo vo východnej Ázii už pred viac ako 2000 rokmi.
2: Zo sojových bôbov sa vyrába ako syr krávsky, ale je to zo sojového mlieka, čiže zrážaním sojového mlieka. To mlieko sa zráža vápenatými soľami a vďaka tomu je tofu zdravá potravina, pretože je bohatá na vápnik, bielkoviny, takisto na železo a iné minerálne látky.
0: Ako by ste opísali chuť tofu?
3: Tofu nemá nejakú výraznú chuť. Ja by som to možno prirovnala nejakému tvarohu. Je práve na ňom dobré to, že je možné ho ochutiť akokoľvek máme vlastne chuť.
0: Čo všetko s tým tofu môžeme urobiť? V tom základnom tvare si ho asi kúpime, to bude nejaké balenie?
3: Väčšinou sa predáva v takých kockách alebo takých kvádroch. Tofu je vhodné asi do všetkého, na čo si spomeniete. Je to buď aj slaná kuchyňa, alebo aj sladká, či dokonca si z toho vieme pripraviť aj vegánsky tvaroh, napríklad do palaciniek s hrozienkami alebo s citronovou šťavou, ale ja tofu napríklad rada používam práve do tých klasických azijských jedál, kde sa dá ochutiť teriyaki omáčkou, barbecue omáčkou, alebo je možné ho rozdrobiť aj do pomazánok.
0: Bežný syr zvykneme aj vyprážať, to asi nie je veľmi zdravé, ale dalo by sa to z tofu?
3: Práve toto som aj naposledy skúšala, nie je to možno až tak zdravé, ale je to veľmi dobré. Ja som ho obalila v takom cestičku z múky a potom som vlastne obalila v panko strúhanke a vznikol z toho naozaj taký výborný chrumkavý hamburger.
0: Niekedy ľudia povedia, že tofu má nejakú pachuť. Dá sa vybrať také bezpachuťové?
2: Množstvo tých značiek dneska sú bez pachuti, ale aj naše slovenské tradičné tofu tak je výborné. Sú tam rôzne dochutenia, sú tam rôzne typy tých tofu. Vieme ho si kúpiť aj marinované, alebo údené je veľmi dobré. Aj napríklad ako slaninka sa to dá použiť, to údené, keď si to dáme na panvici. Čiže vieme s touto alternatívou zdravou veľmi podobne pracovať ako sýrom alebo s tvarohom, ale vieme ho aj nahradiť ako mäso v niektorých jedlách. Ale to biele určite treba trochu dochutiť, lebo potom akože nečakajte žiaden gastrozážitok bez toho.
0: Ak môžem na záver, Monika, vaše obľúbené jedlo, kde zohráva tofu veľkú úlohu?
3: Asi momentálne môj najobľúbenejší recept je inšpirovaný Áziou. Je to vlastne lepkavé alebo také sticky tofu. S ním sa dobre pracuje, keď sa obalí troška v škrobe, potom sa vlastne ako keby upečie, tak dochrumkáva a následne sa zamieša do takej hustejšej sojovej omáčky aj s čili omáčkou a k tomu sa vlastne podáva jazminová ryža a možno nejaké uhorky a je to také veľmi výrazné, ale chutné jedlo.
1: Od pondelka budeme pripravovať letné sladké pochúťky.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čo sa stalo 10. júla, aj o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Inšpirátorom mojej skladby bola vždy príroda a jednoduchý človek, ktorý v nej žije a pracuje.
3: To sú slová z archívnej ukážky z roku 1959. Hovoril hudobný skladateľ, pedagóg a hotelier Ján Móry, ktorý sa narodil 10. júla v roku 1892. Móryho piesne a operety či opery sa hrali okrem Slovenska aj v Čechách a v Nemecku. Množstvo z nich vyšlo na gramofónových platniach. Medzi jeho najznámejšie diela patrí Suita pod Kryváňom, symfonická Báseň pod Tatrami, Slovenské pastierske tance. Zomrel v Bratislave v roku 1978. 10. júla v roku 1932 sa narodil tanečník, choreograf, folklorista a solista Sľuku Milan Majerčík.

0: Milan Majerčík účinkoval aj vo filme Povesť o Jánošikovi, Rodná zem, Prerušená pieseň. Zomrel v roku 1993 a 10. júla v roku 1948 sa narodil ilustrátor, maliar a dizajner Svetozar Mydlo.
1: Ukecaný som, ale keď nevidím mikrofón. Ja neviem, že ja to beriem ako normálnu takú, to je normálna práca, no tak to ja viem. Však chodil som preto do takej školy, aby som nemusel chodiť do práce.
0: Svetozar Mydlo sa tvorivo venoval knižnej ilustrácii a časopiseckej ilustrácii s akcentom pre deti a úžitkové grafiky, teda knižné obálky, logá, novoročenky, pozvánky, oznámenia, karty, plagáty, obaly na CDčka či známková grafika, no a venoval sa aj kreslenému humoru a karikatúre. Zomrel v roku 2014.

0: Rádio Regina.
1: Našim dnešným hosťom o 12.30 bude stavebný inžinier Branislav Sidor, ktorý v pivnici starého domu priamo v centre Bratislavy pestuje výnimočné huby. Jeho produkciu vyhľadávajú aj poprední bratislavskí šéf-kuchári. Prezradí nám, ako sa zrodil tento netradičný projekt a čím sú jeho huby také dobré, výnimočné a niektoré huby chutia aj ako šunka. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
5: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
7: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznámy páchateľ vyhráža bombou. Prípad už rieši polícia. Európska únia zažalovala Maďarsko za cenové stropy na potraviny a drogériu. Naši susedia tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách. Rezort vnútra chce zvýšiť bezpečnosť na kultúrnych podujatiach. Organizátori sa však obávajú zvýšených nákladov. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry.
2: V piatok 10. júla 2026 sa neznáma anonymná osoba vyhrážala uložením bomby v budove generálnej prokuratúry a rovnako aj v obydlí generálneho prokurátora. Aktuálne boli zamestnanci z budovy generálnej prokuratúry evakuovaní, pričom polícia vykonáva príslušné úkony.
1: Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť v budove. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Podrobnosti zisťujeme a prinesieme v ďalších spravodajských blokoch. Nemecká automobilka Volkswagen pripravuje rozsiahly plán úspor. Zatiaľ potvrdila, že chce výrazne zredukovať svoju ponuku modelov, no otázky okolo možného zatvárania závodov a prepúšťania zamestnancov zostávajú otvorené. Po rokoch rastu čelí Volkswagen poklesu dopytu v Európe aj v Číne, čo výrazne oslabuje jeho pozíciu. A s aktuálnymi informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Šéf spoločnosti Oliver Blume predstavil plán, s ktorým chce dostať automobilku z náročného obdobia. Cieľ je jasný, znížiť náklady, zjednodušiť výrobu a udržať Volkswagen konkurencieschopný. Ubezpečil, že firma je finančne v stabilnej pozícii, no že globálna situácia sa za posledný rok stala náročnejšou.
4: Znižujeme komplexnosť, zamerievame sa na technológie, regionálne zosúľadujeme vývoj produktov a výrobu v rámci trhov, znižujeme nadmerné kapacity, zefektívňujeme naše investičné portfólio a posilňujeme štruktúry. Vytvárame tak podmienky pre udržateľný úspech, a to aj v čoraz náročnejšom prostredí.
3: Prvý konkrétny krok už poznáme. Automobilka chce postupne zo svojej ponuky vyradiť až polovicu modelov a výrazne obmedziť aj množstvo verzií s výbavou. Ako presne to chce dosiahnuť, zatiaľ nepovedala. Dozorná rada bude o tom rokovať až po letnej prestávke.
1: Ako sme už spomenuli, otázka prepúšťania a zatvárania závodov je stále otvorená.
3: No a práve toto zamestnancov znepokojuje najviac. Volkswagen počíta s tým, že v budúcnosti bude vyrábať asi 9 miliónov aut ročne, kým ešte pred pandémiou to bolo asi 12 miliónov. Nemecké médiá preto špekulujú, že ohrozené môžu byť 4 závody v Nemecku a objavujú sa aj odhady, podľa ktorých by mohlo vo fabrikách po svete zaniknúť spolu až 100 tisíc pracovných miest. Firma podľa finančného riaditeľa čelí okrem geopolitickej situácii aj slabšiemu dopytu a jej doterajšie šetrenie nestačí.
1: Jana, ako na tieto plány reagujú odbory?
3: Dalo by sa povedať, že ostro žiadajú vedenie koncernu, aby jasne povedalo, či skutočne plánuje zatvárať závody. Ak odpoveď nepríde, po letných prázdninách avizujú mimoriadne zhromaždenia vo všetkých

0: V nemeckých závodoch. Napätie bolo cítiť už aj včera počas zasadnutia dozornej rady. Pred výrobnými závodmi protestovali tisíce zamestnancov. Odborový zväz navyše upozornil, že ak vedenie na svojich plánoch zotrvá, protesty budú na jeseň o mnoho intenzívnejšie. Už len doplním, že v absolútnych číslach by prepustenie až 100 tisíc zamestnancov a uzavretie 4 montážnych závodov znamenalo najväčšiu reštrukturalizáciu v histórii automobilového priemyslu. Porovnateľné zmeny urobil pred bankrotom v roku 2009 a aj počas neho americký General Motors.
1: Dotknú sa tieto zmeny aj Slovenska?
0: Zatiaľ to pre Slovensko nevyzerá až veľmi čierno. Podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel Volkswagen počíta s tým, že niektoré modely, ktoré sa doteraz vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov, vrátane Volkswagenu tu v Bratislave alebo závodu Audi v Győri. No a kolegovia z domácej redakcie oslovili aj bratislavský Volkswagen. Na reakciu ešte čakáme.
1: V štúdiu informovala Jana Balková. Európska únia zažalovala Maďarsko na súdnom dvore Európskej únie za cenové stropy na potraviny a drogériu. Tie Budapešť uplatňuje prevažne pre zahraničných predajcov. Podľa Európskej komisie tak firmám rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou nepokrýva náklady. Maďari tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách.
2: S cenovými stropmi prišla ešte vlani vláda expremiéra Viktora Orbána. Malo ísť o opatrenie proti rastúcej inflácii. Budapešť platnosť opakovane predlžovala a rozširovala tiež zoznam tovarov, ktorých sa to týka. Európska komisia Maďarsko viackrát upozornila, že to nie je v súlade s pravidlami únie. Z Budapešti ale neprišla žiadna odpoveď a to ani po zmene vlády, vysvetľuje hovorkyňa Eurokomisie Šivón Megeriová.
3: This is a case which we had gone through our standard infringement procedures on.
4: Toto je prípad, ktorý prešiel bežnými fázami konania o porušení práva. Samozrejme, vždy sme radi, ak vidíme, že členský štát podniká podobné kroky a situáciu rieši. To sme ale v tomto prípade nevideli pri minulej, ale ani pri súčasnej maďarskej vláde. Preto sme sa rozhodli postúpiť prípad súdu.
2: Budapešť zatiaľ na žalobu oficiálne nereagovala. Kabinet premiéra Pétera Maďara cenové stropy pred necelými 2 mesiacmi predĺžil na neurčito. Maďarsko podľa Európskej komisie chybne tvrdí, že rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou zodpovedá zisku dotknutých spoločností, a to bez toho, aby zohľadnilo, že tieto firmy majú tiež značné dodatočné náklady, napríklad na zamestnancov, nehnuteľnosti a dane. Veľké obchodné reťazce teraz hrozia, že budú na súde žiadať odškodné. William Hauser, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 137 bezpilotnými lietadlami, z ktorých 114 zneškodnila protivzdušná obrana. Ukrajinské letectvo na 16 bližšie nespresnených miestach eviduje zásahy 18 dronov, hlásia jedného mŕtvého. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zneškodnila 376 ukrajinských dronov nad 12 ruskými regiónmi, anektovaným polostrovom Krym aj Azovským morom. Regionálne úrady informovali o požiari v rafinérii Ilskej v Krasnodarskom kraji a skladoch ropy v Rostovskej oblasti. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do únie, sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. Väčšina z 11 ľudí, ktorí zahynuli pri rozsiahlom lesnom požiari na juhu Španielska, boli pravdepodobne zahraniční turisti. Najmenej 19 osôb je naďalej nezvestných a počet obetí sa môže ešte zvýšiť, oznámili miestne úrady. Požiar vypukol včera v regióne Andalúzia. S plameňmi bojuje približne 400 hasičov a vojakov.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
7: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Pre mnohých to znamenalo čakanie na to, kým sa ich stav zhorší natoľko, že po nich príde sanitka. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
8: Mnoho lekárov tú informáciu ešte ani k dnešnému dňu nemá. Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia. A niektorí lekári o tom vedia a aj tak teda postupujú.
7: Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová pozoruje rovnaký problém, hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
9: Častokrát sa tam potom od nás očakáva, že buď tú starostlivosť uhradíme, alebo ju teda niekto uhradí a lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
7: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová reaguje, že zmena bola odkomunikovaná dostatočne.
10: Pokiaľ viem, tak naši poskytovatelia túto informáciu evidujú a takisto ani nepozorujeme nejaké podnety alebo otázky jednak od ambulancií alebo nejaké reklamácie o tom, že by zdravotné poisťovne neuhradzali tento typ starostlivosti.
7: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
11: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
7: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Pripravuje novelu zákona, ktorý sa nemenil 35 rokov. Úprava zohľadní súčasné bezpečnostné štandardy, ako aj potreby praxe. Podujatie ponovom získa povolenie až po skúške pripravenosti.
12: Vysoká koncentrácia osôb, dočasná infraštruktúra, zvýšený pohyb vozidiel či predaj alkoholu. To všetko si vyžaduje primeranú koordináciu organizátorov, samospráv a bezpečnostných zložiek. Počítať treba aj s nečakaným, kedy je nevyhnutná evakuácia či predlekárska prvá pomoc, približuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
13: Najčastejšie ide o vznik požiaru, no zásah si môže vyžiadať aj náhla zmena poveternostných podmienok a s tým súvisiace búrky, silný vietor, intenzívne zrážky či prívalové povodne.
12: Aj preto má pripravovaná novela vymedziť podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zaviesť bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
14: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedia zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
12: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, no má viacero pripomienok. Predseda Jozef Božík.
15: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové? A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Predaj musia byť vyškolení, a budú vyškolení, budú sa mať zaplatené, keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
12: Na zvýšené náklady upozorňuje aj organizátor podujatí Pavol Smolka.
16: Ako náhle začneme zohľadňovať cenu vstupenky, tak sa tých vstupenk bude predať menej ľudí bude chodiť na kultúrne podujatia a tam potom celý rád ďalších dopadov až smerom k výberu daní. A tam by bolo na mieste, keby parlament, vláda sa zamerali aj na zlepšenie toho prostredia. Minimálne v tých krokoch sponzorský zákon, znížená DPH na vstupenky.
12: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevie spoľahlivo vyhodnotiť prínos rekvalifikačných kurzov. Kontrolóri upozorňujú, že chýbajú údaje, ktoré by preukázali súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Úrad odporúča zlepšiť informačné systémy, pokračuje šéf slovenských kontrolórov Ľubomír Andraši.
17: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
6: Národná diaľničná spoločnosť od budúceho roka nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll a správu elektronického výberu mýta plánuje zabezpečovať vo vlastnej réžii. Podľa diaľničiarov má tento krok znížiť náklady na správu mýtneho systému na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami. V Bratislave dnes nainštalovali kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
18: Kamene zmiznutých alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
6: Dokopy nainštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fraňa Kráľa a Gröslingovej. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Namerali ho v Kamenici nad Hronom.
1: Americký prezident Donald Trump sa stal prvým úradujúcim prezidentom Spojených štátov, po ktorom pomenovali letisko. Jeho meno od štvrtka nesie medzinárodné letisko v Palm Beach na Floride. Zmenu názvu po polstoročí presadili minulý mesiac republikáni vo floridskom kongrese. Schválená legislatíva čelí niekoľkým súdnym procesom.
19: Žiadna iná osoba nespravila pre Floridu a našu krajinu viac. Obhajoval na sociálnej sieti syn prezidenta Eric Trump zmenu názvu letiska v Palm Beach na letisko Donalda Trumpa. Na premenovanom letisku pristálo ako prvé vo štvrtok Air Force One s prezidentom na palube. Ten zamieril do svojej rezidencie v Mar-a-Lago. Letisko ročne prepraví 8 miliónov ľudí. Nie všetci cestujúci zmenu názvu privítali. Fed z New Yorku zdôraznila. Nemyslím si, že prezident by mal byť ten, kto svoje meno navrhne pre existujúce letisko. Zvyčajne sa to deje posmrtne. Tento prezident si nezaslúži, aby sa po ňom volalo letisko, vzhľadom na to, čo urobil našej krajine a vo svete. Má kognitívne problémy, takže nie som zo zmeny názvu nadšená. Melania Lewisová z Floridy prezentovala podobný názor. Toto je prejav diktatúry, ináč sa to popísať nedá. Peter Bow tiež z Floridy netajil, že nie je so zmenou názvu stotožnený. Zmena názvu letiska je na smiech, všetko musí byť o Trumpovi. Je to totálne šialené. Premenovanie letiska má stať $5.5 milióna. Florida schválila na tento účel približne polovicu a kto zaplatí zvyšok, nie je známe. Prezident Donald Trump už nechal umiestniť svoje meno aj na Kennedyho centrum vo Washingtone. Minulý mesiac ovšak robotníci na príkaz federálneho sudcu museli odstrániť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
20: Vlasta Cigánková, Senica. Mesto plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na nepriaznivý demografický vývoj, keď sa za 4 roky znížil počet škôlkárov o viac ako 230. Po protestoch rodičov a pedagógov však zostávajú všetky zachované, ale zredukuje sa počet tried, informuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
21: Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na ulici Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe týchto konkrétnych škôlok najviac zvážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
20: Radnica však avizuje, že v budúcnosti sa rušeniu materských škôl nevyhne.
22: Robert Latta, Svidník, Národná diaľničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4. Cez mesto tak presmerovali časť premávky vrátane kamiónov. Oprava však kolaps dopravy zatiaľ nepriniesla. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
23: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
24: Taký stav nemusí platiť zajtra, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
22: Mesto odporúča obyvateľom, aby autá nechali doma a šli radšej pešo či na bicykli. Obchvat budú opravovať zhruba mesiac.
0: Barbora Tomková, Košický kraj. Od soboty 11. júla začnú jazdiť v kraji bezplatné turistické spoje. Návštevníci sa vďaka nim jednoduchšie dostanú na viaceré turistické miesta. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
2: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmú do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okružák.
0: Spoje budú premávať každú sobotu počas prázdnin a vo vybraných termínoch aj v septembri a októbri.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Prvým semifinalistom svetového šampionátu sú Francúzi, ktorí zvíťazili nad Marokom 2-0, čím prerušili jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Galskí kohúci po tretí raz za sebou zahrá o medaily. Jeho včerajšie víťazstvo zariadili Mbappé a Dembélé. Kylian Mbappé zaznamenal už 8. gól na turnaji, čím sa vyrovnal Lionelovi Messimu. Celkovo ich má na majstrovstvách sveta na konte 20, o jeden zaostáva za spomínaným argentínskym rekordérom.
8: Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení. Teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Turnaj sa pre posledného afrického zástupcu teda skončil. Maročania pred 4 rokmi v Katare hrali o medaily. Teraz im to nevyšlo. Krídelník Amin Zbaj.
25: Snažili sme sa do toho dať všetko, ale zdolal nás výborný tím. Nemáme žiadne výčitky, pretože sme skutočne išli na doraz. Chceli sme ísť ďalej a snáď s Božou pomocou sa vrátime silnejší.
4: Francúzi sa v semifinále predstavia proti víťazovi zápasu medzi Španielskom a Belgickom. Duel je na programe dnes o 21. hodine. Anglicku bude v zajtrajšom boji o najlepšiu štvorku proti Norsku chýbať obranca Consach. FIFA mu za červenú kartu z 8 finále proti Mexiku udelila dvojzápasový dištanc, ktorý by platil aj na prípadné semifinále. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde 18-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split prehrala 0-2. Prvú veľkú šancu si síce vytvorili Šošoni, no Timotej Hranica v tutovke netrafil priestor brány.
26: Videl som, že vlastne sa ťahal útok po ľavej strane. Kiko dával loptu na stret a prešiel na Faša, čiže ja už som iba bežal. Viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes. Možno zlý dotyk, alebo som to zle trafil. Samozrejme mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
4: Odveta pod Dubňom sa bude hrať na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. Tréner Pavol Staňo.
27: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobím všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
4: Český tenis zažíva historický úspech. V finále ženskej dvojhry vo Wimbledone totiž bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú 6-2-1-6 a následne ovládla super tiebreak 12-10. Nosková v premiérovom semifinále zdolala Ukrajinku Kostiukovú 2x6-4. Náš Leon Sloboda pokračuje vo výborných výkonoch v juniorskej štvorhre. Spoločne s Talianom Čurnalím postúpili do semifinále po víťazstve nad 8. nasadenou francúzskou dvojicou Domang Jade. Víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France sa stal Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si zároveň oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro. Pogačar získal prejazdom cez slávny Tourmalet aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.
28: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Polícia budovu evakuovala, bombu pyrotechnici nenašli. Ďalšie okolnosti polícia vyšetruje. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal tento týždeň v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Peter Kmec v minulosti pôsobil ako veľvyslanec vo Švédsku a Spojených štátoch. Grécka polícia zatkla troch podozrivých z účasti na bombových a podpaľačských útokoch v Solúne zameraných na domovy politikov vládnej strany Nová demokracia. Pri jednom z nich zomrela minulý týždeň 72-ročná matka jednej z političiek.
28: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe dážď, prehánky alebo búrky, na vrcholoch Tatier sneženie. Teplota v noci 17 až 5, cez deň 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý na západe severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
28: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka. Témou relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
28: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 25 minút.
28: Zelená vlna.
9: Nová nehoda na D1, staršia na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 za výjazdom Prešov juh smerom na Košice na kilometri 408,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh v úseku Husto prší, prechádzajte preto opatrne. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, tu sa výrazne nezdržíte. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa v kolóne čaká 15 minút. 10 minút stratíte v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra mesta, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, úsek je smerom na Stropkovú uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
28: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
10: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
28: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Farmárčenie v centre mesta ho veľmi baví, rovnako aj hubárčenie, a tak s ním dnes určite nezostaneme iba v pivnici a v lese, ale vypýtame si aj zo pár dobrých rád, receptov, prejdeme sa pod zemím, ale samozrejme aj spomínaným lesom, no a reč bude samozrejme o hubách. Dnes je so mnou v štúdiu Branislav Sidor, želáme vám dobrý deň.
2: Pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ a ďakujem vám za pozvanie.
1: Nuž, vy ste mi priniesli nádhernú kyticu, priznám sa, takúto kyticu som ešte nedostala. Je to prosím pekne hliva rúžová, je to teda húba, ktorá je naozaj vizuálne očarujúca. Hliva rúžová je vraj nielen chutná, ale teda aj krásna, pri dostatku svetla vytvára síto rúžové plodnice, ktoré ozdobia každý záhon či dokonca kuchyňu. Po tepelnej úprave, a teraz pozor, jej chuť pripomína pečenú slaninu a má charakteristickú mierne orechovú vôňu. Tak povedzte mi, pán Sidor, čo to teda ste mi priniesli, keď to dnes dám na panvicu, budem cítiť slaninu?
2: No, musíte sa trošku s ňou pohrať a možno si aj zobrať inšpiráciu od našich azijských kolegov. Je dobré ju trošku ochutiť možno nejakou sojovou mačkou, rýžovým octom a neviem čím všetkým, a trošku tú technológiu vyšpekulovať, aby ste naozaj z toho mali slaninu, keď chcete, ale kľudne môžete upraviť aj úplne normálne a zjesť si to buď s vajíčkom, alebo urobiť si nejaké risotto a ona vám určite dobre poslúži a bude vám určite chutiť.
1: Ja vám potom dám vedieť, teda či mi hliva rúžová chutila, lebo vizuálne je naozaj nádherná. Takže dnes sa budeme rozprávať o hubách. Ak sú huby vašou vášňou, alebo len rozmýšľate, či s tým nejako začať, neváhajte, treba. Človek, ktorý našiel huby tam, kde ich často alebo skôr vôbec nehľadáme, to ste vy, sú v meste, dokonca v pivnici, v centre Bratislavy. Takto by sme vás, pán Sidor, mohli predstaviť, okrem iného ste teda stavebný inžinier. A toto máte vlastne ako hobby. Vy ste aj klasickým hubárom, chodíte dole na huby, alebo teda tým, že ich máte v pivnici, až tak veľmi potom už huby v lese nezbierate?
2: Ja sa musím priznať, že celé to moje hubarčenie je viac menej obmedzené na tú pivnicu a do lesa sa za hubami dostanem možno na tak 2-3 krát do roka. Čiže mňa ťažko nájdete s košíkom plný hub kráčajúceho z lesa, toto nie je celkom moja doména. A ja sa musím ešte k jednej veci priznať, že mňa veľmi fascinuje, okrem teda týchto mojich pestovaných, čerstvých pestovaných húb, aj skôr možno to mycelium a ten podzemný svet húb. Ale samozrejme, od malička húbarčím, viedla ma k tomu mama. Pamätám si, ako som prvýkrát našiel svoj suchoryb hnedý, utekal som za mykologom, ktorý bol náš sused, a aby mi poradil, čo som to vlastne našiel, či je to dubák, nebol to dubák, to bol pán doktor Frnčo, už dneska nebohý. Čiže k tomu lesu ja som mal vždy blízko a veľmi rád niekam vybehnem.
1: My sme párkrát s mojim otcom boli v lese. Ja sa priznám, že môj otcino teda rád chodí na huby, rád ich zbiera, rád ich aj konzumuje, ale ja na to nemám trpezlivosť, lebo ja mám pocit, že veď ja som v lese a ja nič nevidím, hej, že človek ako keby mal taký zakrytý zrak pri tých hubách, pokiaľ samozrejme už to nerobí alebo dlhé roky, alebo nezbiera tie huby, ale ako keby pestovať huby v pivnici, to je niečo úplne iné a k tomu sa dnes dostaneme. O vás sa píše, že ste hubárom, ako ste povedali, že prakticky od narodenia. Tak ako teda vyzerali vaše prvé hubárske spomienky a možno teda aj úlovky?
2: No tak keď som bol dieťa, tak brali ma rodičia predovšetkým, keďže som z Považskej Bystrice, tak sme navštevovali predovšetkým blízku Marikovú, ktorá je vyhlásená krásnymi hubami. Tam sa niekde aj tradujú také moje začiatky hubarčenia. To sú lesy, ktoré sú plné hribov dubových, hribov smrekových, rôznych typov kozákov, čiže skôr tie hribovité. No a potom už, keď som bol mládežník, tak už som začal aj utekať z domu, predovšetkým za rybami, no a vždy, keď sme išli s rovesníkmi na ryby, tak som si ja odskočil vždy do lesa. Čiže mám schodené Kysuce, Oravu, potom samozrejme možno aj Liptov, a to boli nezabudnutelné zážitky.
1: A ako dobre, ale potom vy poznáte huby, poznáte ich tak, že ste si vždy úplne istí, alebo ste už niekedy v lese natrafili aj na niečo, že no ja toto radšej asi zbierať nebudem, lebo neviem?
2: No, poviem jedno slovo, pokora. Pred hubami musíte mať neuveriteľnú pokoru a rovno mi aj napadá jedna taká príhoda, taká úsmevná, ktorú som mal s mykologom, ktorú ja veľmi rešpektujem ako takú autoritu. To je Janko Červenka. Ja teda huby, aby som vám odpovedal na otázku, poznám priemerne. Samozrejme, tie hlavné druhy viem spoľahlivo identifikovať, ale keď si nie som istý, jednoducho vzhľadom na rizika možné huby nezbieram. No ale ja som našiel hubu, to bola huba, že zvoncovec, teraz už ju poznám. Naišiel som za ním do poradne, že aby mi teda poradil, oni tam mali nejakú výstavu vtedy, že aby mi poradil, čo to vlastne je, čo som to našiel. A on tam tak sedel rozvalený v kresle a klopkal si rukou po 600-stranovom atlase. No a bolo ešte len tak blízko, tak betálne sa usmieval. Ešte som aj nebol pri ňom a už hovorí, no tak to je zvoncovec, v atlase je to na strane tej a tej. No a nalistoval atlas a bol tam. Takže títo ľudia majú normálne, že mykologové encyklopedické schopnosti, ktoré ja nemám ani nepotrebujem k svojmu životu, lebo to, čo ja pestujem v pivnici, to je v podstate jedna kategória hub, to sú drevokazné huby a tie, pokiaľ poznám, tak tam sa nemám čo pomýliť. Potom samozrejme sa musím postarať, aby boli vhodne skladované, aby boli bez rizika pre koncového užívateľa, všetko je v poriadku.
1: Inak musím vám povedať, že teda tú hlivu rúžovú, ktorú ste priniesli, ona naozaj nádherne vonia. Máme ju tu chvíľku v štúdiu, už teda až 3-4 minútky a naozaj má takú hubovú, ale takú veľmi ako keby príjemnú vôňu. Je chuťový rozdiel medzi lesnými hubami a tými z pivnice?
2: No,
1: ťažká otázka.
2: No, pre mňa ťažká, pretože ja som veľkým zástancom tých čerstvých pestovaných húb, ale samozrejme ja nikoho nenávadám, aby prechádzal na pestované húby, komu robí radosť lietať po lese a zbierať si lesné húby. Nech tak samozrejme robí. Treba si možno uvedomiť, že tie lesné húby sú trošku náchylnejšie na skladovanie. Uh-huh. Vyhláška aj hovorí, že lesné huby môžeme skladovať 3 dní od dňa zberu a potom ich treba spotrebovať. Tieto čerstvé pestované sú o čosi lepšie na tom, tie môžeme skladovať 5 dní od dňa zberu a potom ich spotrebovať. Na to treba myslieť, aby sa nestala naozaj nejaká problematická záležitosť, lebo tom sú huby nebezpečné, že jedlé huby sa môžu obrátiť proti vám a spôsobiť vám trajvacie starosti. A to hlavne v prípade, keď sú nesprávne skladované. Mm-hmm.
1: To ste teraz povedali naozaj veľmi dôležitú vec, teda 3 dní a 5 dní, to by sme si teda mohli zapamätať. Pán Sidor, čo vás huby naučili? Tie, ktoré vlastne vy možno teda pestujete, lebo mám pocit, že akékoľvek hubárčenie, a to je aj o tom, že ja na to nemám trpezlivosť a nevidím ich, je najmä o trpezlivosti a o tom byť tak akože v pohode, v pokoji a na všetko vlastne treba čas.
2: No, huby ma učia každý deň niečo. Hej?
1: A čo? Čiže,
2: hlavne takej nejakej pokore a trpezlivosti, lebo keď vám niekto povie, že ja neviem, 13. mája potrebujem toľko a toľko hub, tak zrovna vtedy si tie huby vedia postaviť hlavu a povedia, že nie, že takto nebude, my si to urobíme po svojom. Takže skutočne nemôžete ich nútiť do žiadnych bizarných výkonov, aby za 2 dní ste mali žatvu, keď ste si predtým nepripravili nejakú vhodnú príležitosť na to. Čiže treba im dať čas. Samozrejme, huby najlepšie rastú, keď tam nie som v pivnici, keď majú odo mňa svätý pokoj. Takže trpezlivosť na to pestovanie, hlavne ani tak, to je také niečo na pomedzi takého umenia a vedy. Hej? Že treba hlavne tvrdo fyzicky pracovať, to bez toho to nepôjde. Nebáť sa pomýliť občas aj. Keď urobí človek chybu, no bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Ja si pamätám, tých substrátov som pokazil nespočetné množstvo, takže vôbec sa toho nebáť a jednoducho ísť ďalej, krok za krokom. Hlavne také krédo ja mám, čo ma naučili huby, aby to robilo radosť. Nič lepšie neexistuje.
1: A z vás ide radosť, pretože je to vidieť, je to aj teda aj cítiť a ten výsledok teda je, že pestujete v pivnici huby, ktoré, dalo by sa povedať, že až kvitnú, lebo naozaj tá hliva rúžová vyzerá ako taký kvet. Pán Sidor, aké podmienky potrebujú huby, ktoré teda chceme, aby nám vyrástli v pivnici? Poďme na nejaké tie konkrétne typy.
2: No, konkrétne typy, ja vždy, keď sa objavím v takéto nejaké relácii, či už v televízii, alebo v rozhlase, tak mám niekoľko telefonátov, kde ma ľudia žiadajú o to, aby som ich naučil pestovať huby. Len hovorím, že tam dobrú správu mám pre ľudí, vôbec ma nepotrebujú. Keď niekto chce pestovať huby, toľko už tej literatúry odborné a neviem čoho všetkého je po sociálnych sieťach, že sa kľudne pohňa aj bezo mňa. Ale keď sa teda vrátim k tým podmienkám, musíte si sledovať v prvom rade teplotu, čerstvý vzduch, alebo teda výmenu vzduchu, svetlo a vlhkosť. Toto je základ. Čiže keď chcete aj sa naučiť nejak pestovať huby, začnite s málom, začnite najprv s jedným z dvomi substrátikmi, prispôsobte to podmienkam, ktoré vy máte buď v byte, alebo aj doma. V byte sa dajú pestovať huby, alebo niekde na dvore, alebo v podobnej pivnici, ako mám ja, možno v menšej. Len sa sústredte na to, aby ste pestovali tie huby, ktoré v danom momente čo naj podobnejšie požadujú tie podmienky, ktoré vy v priestore máte. Mm-hmm. Hej? Čiže povedzme si napríklad hlivy. Majú rady, viete, že v prírode hlivy napríklad vedia premrznúť a nejako im to neublíži. Samozrejme, nie vysoké teploty, ale nejaké nízke mrazy vedia ustať. Hej? Čiže hlivy od prírody majú skôr tendenciu vyžadovať nižšie teploty. Máte taký priestor? Možno v zime? Mm-hmm. Pestujte hlivy v zime. Keď taký nemáte, máte tam vyššiu teplotu, vyššiu vlhkosť, potom sa obráte na tieto kultivary tajské, ktoré vyžadujú práve tú vysokú teplotu, 95% vlhkosť zo začiatku, možno polnička topoľová vám bude pekne rásť. Bavte sa, pátrajte, bádajte a určite si nájdete taký ten svoj balans, aby sa vám to podarilo.
1: No a keď už teda mám nejaký priestor, možno aj v garáži, ja neviem, teraz si vymýšľam, a mám tam naozaj teda tmu, vlhkosť, chlad a stabilitu, tak ako sme povedali, že môžem tam pestovať hlivy, vy ste mi ukázali, že pestujete napríklad aj huby rejši, potom aj ešte ďalšie iné huby. Prečo práve pivnica napríklad je teda vhodným miestom, aby sme pestovali huby?
2: No, v prvom rade huby majú nespočetné množstvo benefitov na ľudský organizmus. Dokonca ešte keď sa vrátim k myceliu, tak to zas podľa môjho názoru má schopnosť spájať ľudí. Dokonca ma prepojilo aj s vami, čiže na základe toho, že existuje nejaké mycelium, ja tu teda sedím a rozprávame sa o hubách. Keď máte teda nejakú garáž a chcete vedieť, že prečo pivnicu, vy sa môžete rozhodnúť aj pretože si zriadíte nejakú plodiacu miestnosť. Uh-huh. Viete si kúpiť na akomkoľvek internetovom obchode plodiaci stanček, maličký, dvojpolicový. Kúpite si jeden zvlhčovač, možno jeden oťahový ventilátor, aby ste tam mali čerstvý vzduch a môžete začať kľudne takýmto malým spôsobom pestovať si huby a potom príde sobota a vy si otrhnete do polievky čerstvé vaše vypestované huby. Nemusí vám to na prvýkrát niečo ísť, potešte sa aj s menšími úspechmi a na to môžete potom ďalej stavať. No a keď máte nejakú garáž, v prvom rade treba zistiť, aká tam je teplota, lebo bez toho sa nepohnete. Ešte by som nadviazal aj na to, že huby potrebujú k svojmu rastu svetlo. Čiže keď je niekde tma, bude to problém. Aj potrebujete aj svetlo v každom prípade. Čiže hovorím, tie podmienky, nadefinovať, čo tam máte. Moja pivnica je z dvoch tretín zapustená pod zem. Čiže tam je relatívne stála klíma, pohybuje sa od možno nejakých 10,5-11 stupňov v tých najväčších treskúcich zimách až po nejakých 19 stupňov v tých najväčších teplách. No a potom ja samozrejme tiež tomu, ja som si to trošku možno zjednodušil, podľa tej klímy, aká v tej pivnici je, ja volím tie huby, ktoré pestujem.
1: Museli ste možno ten váš pivničný priestor nejako špeciálne pripravovať, aby sa teda tým vašim hubkám v nich darilo?
2: No, to keby raz, to by bolo ešte všetko v poriadku, ale to je zase neustálý proces. Neustálý proces je to z toho dôvodu, že ja som aj sám do toho išiel trošku s takou naivnou predstavou, že raz to tam postavím všetko a potom tam budem chodiť už len
1: zbierať to.
2: No jednak, ale že metličku ometať mušky a ukazovať každému, že pozri sa, akému to tu rastie, no len tie huby to majú inak naplánované. V tomto je krása, ale zase aj ako keby aj taká ťažkosť s nimi, hej? Že oni vám vydržia možno deň krásne a potom ich musíte pozbierať, lebo potom už nachádza fáza, kde tá huba degraduje. Mm-hmm. Už nie je taká krásna. Čiže v čase najväčšieho rozkvetu pozbierať, musíte tam ten substrát doniesť, potom ho musíte zase, keď je vyplodený, tak ho musíte zatiaľ odniesť, čiže to je neustály taký nejaký kolobeh tejto tvrdej fyzickej práce. Ja som kedysi plánoval, že tam z toho spravím taký ako keby les s minimum zásahov, ale ani to nie je celkom, celkom možné. Musíte to tam neustále dezinfikovať, aby to teda spĺňalo tie najprísnejšie kritériá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je roboty neuveriteľné množstvo, ale zase, keď sa mi chce fňukať, tak ja si spomeniem na dávnu históriu, lebo tá budova je z nejakého začiatku 19. storočia a tá pivnica podzemná slúžila kedysi ako uholný sklad. Čiže keď si chceli ľudia zakúriť a mať nejakú teplnú pohodu, tak si pekne zobrali uhlák, tá nádobka veľká, to asi všetci poznáte po dedinách, pekne si išli a tie schody sú tam extrémne strmé až do neba a viem, že toto robili aj 70-80 ročné dámy. Čiže okamžite prestávam fňukať a začínam, zatnem zuby a idem akáť zase ďalej. No.
1: Hovorí náš dnešný host Braňo Sidor. Pán Sidor, ako vyzerá váš taký možno bežný deň v pivnici? Popíšte nám ho.
2: No, to je nekonečná práca, takže na jednej strane oberanie toho, čo vyrástlo, vývoz starých substrátov, dovoz zase starých substrátov, komunikácia s klientami. Hej, kto chce huby, príde si. Ja som ešte taká stará škola, že netreba zavolať. Ja som ešte nejakým e-shopom ani sociálnym sieťam až tak veľmi na chod neprišiel. No a toto je tak ako keby non-stop. Hej. Čiže ja sa priznám, že v tej pivnici trávim je málo takých dní, kedy tam nie som. Trávim tam veľmi veľa času. No ale zase je to taká moja aj trucovňa, aj taká že miestnosť, kde ja strácam pojem o čase. A veľmi ma to baví. Aj v živote by som nepovedal, že ma to mycelium tak až pohltí nejakým spôsobom, ale je to taký krásny proces. Ja všade, kde som doteraz pracoval, tak všetko bolo sústredené na nejakú budúcnosť a na nejaké veľké ciele, výkony, jasné stres, plány, ja neviem čo. No a ja tuto som sa v prvom rade sústredil na ten proces. Mm-hmm. Hej. Čiže takéto buddhistické, že aj cesta je cieľ, toto mňa nejako náplňa. Ja si myslím, že ani taká ten fokus na tú budúcnosť nám nikdy tu a teraz nejaké šťastie a nejakú takú také uspokojenie neprinesie. Mm-hmm. Takže proces, cesta a to ma
1: baví. A prítomnosť.
2: To je
1: asi veľmi dôležité, lebo keď sa pozrie človek vlastne na ten výsledok, tak je tu a teraz, on o týždeň už bude plesnivý, ten výsledok, hej, čiže už skončí niekde v komposte, čiže to je dôležité, že byť vlastne ako keby prítomný aj s tými hubami. Možno to teraz znie úplne ezotericky, ale vôbec to tak vlastne nie je, lebo tá budúcnosť je naozaj, tá huba skončí v koši.
2: No, ja dúfam, že sa zje, ale je to presne tak, ale zase my, to sa volá, že antropomorfizmus, že my tým hubám ako keby dávame ľudské vlastnosti, ale oni o to ani tak veľmi nestoja. Oni sú také potvory niekedy, že oni si žijú taký svoj život. Ja som sa dokonca dozvedel, že oni tu boli dávno pred nami, mali výšku 2 metrov a to všetko veci vedia nejako vyčítať, ja neviem odkiaľ teda. ale vedia to, no tak žijú si svojim životom, robia si, čo chcú, aj s nami si robia, čo chcú, však vidíte aj hubárov ostatných, že to je obrovská vášeň, že 80% Slovákov je možno hubárov, ktorí lietajú po lesoch a snažia si uspokojiť takú svoju nejakú vášeň s hubami. Takže to je svojím spôsobom, je to krásne, no. Treba to nejako povzbudzovať a ten najväčší benefit, čo ja vidím pri hubách je, že sa vyberiete do lesa, tam nemusíte ani nič nájsť. Vy viete, že tie huby existujú a že sa prejdete po čerstvom vzduchu, je tam krásne, v tom lese čvirikajú vtáčiky, takže to je najväčší benefit.
1: A človek, keď potom už tie huby nájde, tak potom príde zadosť zúčinenie. Ktoré huby sú podľa vás vhodné pre úplného začiatočníka? Ak by som sa zajtra rozhodla, že ja teda chcem u nás doma v pivnici pestovať huby, tak kde a ako mám začať?
2: Kde ako máte začať? No, v prvom rade sa poobzerajte po tom plodiacom stane. To je naozaj dobre mať, lebo tam v takomto menšom priestore viete oveľa lepšie nadefinovať prostredie pre danú hubu, ktoré jej bude vyhovovať. Kúpte si samozrejme jeden zvlhčovačík alebo rovno dva, lebo sa to vie kaziť, vie to odchádza to tiež na tých internetových portáloch, zoženiete za pár korún. No a kúpte si v prvom rade, a to je najdôležitejšie, kvalitný substrát. Ja sa priznám, že spolupracujem až dlhé roky a tiež nás spojilo mycelium s Andreom Svobodom a ja si myslím, že on je úplne v tomto borec. Určite vám niečo z jeho substrátu vyrastie, aj keď zrovna to robíte prvýkrát. No a potom už len budete pilovať, aby to bolo presne také, ako chcete. No a aby som povedal aj nejakú odrodu, tak ja by som odporúčal možno začať zo shiitake. Alebo keď máte aj teplejšie v byte, naozaj je dobre si zistiť tie podmienky, čo máte v byte. Tieto farebné hlivy sú možno menej náročné, poľnička topoľová možno ešte sa dá skvelo pestovať. Určite vám aj výrobca substrátov poradí na konkrétne podmienky, čo máte robiť. No len potom pozor, ja neviem, či by ste si nemali pýtať aj povolenie od partnera na pestovanie húb, lebo samozrejme, ono všetko má rúb a líc, čiže niekto môže byť alergický na spory. Hej? Na to si treba dať pozor, keď by sa náhodou takéto niečo vyskytlo, tak prestante pestovať, alebo skúste si nájsť niekde nejaký plac vonku na záhrade pod stromom v tieni, kde na to nepraží priame slnko, lebo tie substráty zase vedia vysychať. Uh-huh. Tie huby tú vlhkosť jednoducho potrebujú. Uh-huh. Čiže na toto pozor, rovnako tak občas ten plodiaci stan treba vystriekať vodou, treba ho od tých spor očistiť, aby sa vám nestalo niečo, že tá spora poškodí tú hubu.
1: Ako huby možno, už sme to tak trošku načrtli, ale správne skladovať, ak ich náhodou nechceme spracovať hneď v ten deň. Je lepšie ich dať teda do mraziaka, mraziť ich, zavárať alebo sušiť. Čo z toho, ako keby podľa vás, je najlepší spôsob?
2: Podľa chuti, samozrejme. Mrazia sa huby, tak ako všetky spôsoby, ktoré ste vymenovali, sušenie, konzervovanie, zaváranie, sušenie aj mrazom, dokonca to sa volá, že liofilizácia pri minus 70 stupňoch, všetko je korektné a všetko vám predĺží tú životnosť húb. Problém húb so spracovaním, teda tie 3 a 5 dní, o ktorých sme hovorili, nahradzajú tým, že naozaj môžete všetko bez zbytku spracovať. Takže vôbec sa ničoho nebáť a keď vám robí radosť vyťahnuť si občas mrazáku, mrazené huby, rozmraziť ich a zjesť, tak kľudne to tak robte a nič nepokazíte. Sušenie je krásne, rovnako tak, takže aj tá liofilizácia, len to je zase drahý proces, na to potrebujete drahú mašinu a tam ale zase tá huba ešte stále ako keby je živá. Hej, že zostáva v nej oveľa viac látok, ako keď sa vysuší. No ale hovorím, väčšinou ľudia sušia huby, takže v tom treba pokračovať.
1: No a keď si chce napríklad človek urobiť zásobu do mrazničky, niekde som čítala, že je lepšie huby teda zamraziť surové, alebo ich najskôr trošku tepelne upraviť. Mám poznámku, že odborné odporúčania hovoria o krátkej úprave pred mrazením. Akú skúsenosť máte vy, pán Sidor?
2: Tak blanžirovanie sa robí na deaktiváciu enzymov spôsobujúcich degradáciu húb, stabilizuje s tým sa vlastne aj štruktúra húba, znižuje sa mikrobiálna záťaž. Tento spôsob zbavuje húb v podstate baktéria nečistôt, čo zase vám predloží možno nejakú dobu skladovania, ale ja sa zase poviem, že moje huby ja neblanžirujem. Mrazíme aj my huby, ale dokonca koralovcu by to ani ježovitému, ktorého tiež pestujem, by to neprospelo, lebo by sa premenil na blato. Mm-hmm. Čiže ja pokiaľ viem, ale samozrejme sa nechám poučiť, nie je to úplne striktne vyžadované tento proces, ale hovorím zase, keď máte skúsenosti s tým, že vám to pomáha a hlavne tie lesné huby, tie by ste možno aj mohli predvariť, tie sú také pevnejšie konzistencie, hlavne hribovité, takže úplne nemám nič proti tomu.
1: A teraz, ak by sme s vami išli do kuchyne,
2: áno.
1: Máme teda nejaké huby k dispozícii, tak poďme možno dať poslucháčom nejaké tri rýchle kuchynské a kuchárske rady k hubám od vás. Aké by teda tri recepty to boli? Čo máte možno vy najradšej, alebo teda keď vás prepadne hlad, idete po hubách?
2: No, na toto, ja sa priznám, že som veľký nepriateľ sociálnych sietí, ale zase na toto musím skromne priznať, že čerpám inšpiráciu predovšetkým zo sociálnych sietí a predovšetkým z tej ázijskej kuchyne. Čiže je dobré, keď k týmto pestovaným húbám použiť vzhľadom na to, že sú to chuť umami, viete. Taká jemnučka, možno, že pre niekoho až málo výrazná. Keď ich nejakým spôsobom upravíte, či už rýžový ocot, alebo gochujang, alebo možno kečup z čerstvých paradajok, alebo sojová omáčka, a tak ďalej. V každom prípade všetko, alebo teda väčšina toho, čo sa dá urobiť z mesa, môžete nahradiť hubami. My sme napríklad robili z koralovca steak. Hej? Hubový steak. Samozrejme, nemôžete očakávať, že to bude mať tú istú štruktúru, ako má klasická mesová flákota, ale zase pre vegetariánov a vegánov to je, nič lepšie neexistuje.
1: Pán Kostruhan, keď ste mi ukázali nejaký recept, ste vypražali huby?
2: Úplná klasika, čierna perla, hlíva nakrájená na plátky, rovnako sme to neblanžirovali, rovno sme to fúkli do trojobalu a vypražili sme to, takže aj takto sa to dá. Keď niekomu chutia vajíčka s hubami, nech si to robí po svojom, nech si nenechá do toho rozprávať, komu čo chutí. Popustite úzdu fantázia, hlavne to moje odporúčanie je, robte si to podľa seba. Robte si to tak, ako sa vám to páči, ako vám to chutí a kľudne sa nechajte inšpirovať.
1: Dúfam, že nikto z našich poslucháčov dnes nedostane hubovú polievku a keď, tak možno naozaj len na tanieri. Hubová polievka vie byť naozaj ako perfektná. Moja mamina robí ešte aj s takými, my to doma voláme, nie sú to halušky, ale takzvané drobky. A teda huby sú tam od ocina, ktoré našiel v lese. Akú hubovú polievku, pán Sidor, máte vy najradšej?
2: No, moja manželka fenomenálne varí. Takže...
1: Pozdravujeme ju.
2: Ďakujem vám pekne. Takže ona, ja sa priznám, že ja sa vôbec do varenia nechytám. Ja väčšinou skonzumujem to, čo mi navarí, a je to naozaj úžasné. My veľmi často máme na jedálničku huby, práve tie moje, ktoré si vypestujem. Aj keď musím zase priznať jedným dychom, že často sa na mňa hnevá, že ak teda poznáte to porkadlo, že Švec chodí bosý, tak to som presne ja, že niekedy sa naozaj sťažujem na kvalitu, čo jej domov donesem. No ale už si možno, že aj zvykla, ale to, čo ona dokáže z tých polievok vykúzliť, ja tie technológie jednoducho neovládam, ale teraz mám na sporáku kulajdu a je to taká na jej spôsob, ale je to úžasné. To...
1: Tak, ak sme vás práve teraz naladili na to, aby ste si určite urobili niečo z hub, neváhajte, huby sú naozaj dobré, zdravé, je to neprebádaný svet. Je to, ako ste, pán Sidor, povedali, pokora, ale aj práca. Našim dnešným hosťom bol pestovateľ húb v pivnici, pán Braňo Sidor. Ďakujeme za toto pekné rozprávanie.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom Rádia Regina želám ešte pekný deň.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Letné reprízy. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
12: 400 100 přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborári zvažujú podnet za nesprávne prideľovanie cestovných náhrad vodičom. Piešťany získali peniaze na revitalizáciu sídliska Adama Trajana. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne malá oblačnosť, teplota do 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry a predpoludním budovu evakuovali. Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Pokračuje hovorca Michal Sajf.
2: Budova bola krátko pred 10.30 opäť sprístupnená zamestnancom generálnej prokuratúry. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v prvom bratislavskom okrese.
1: Odborový zväz KOVO poukázal na nesprávne určovanie miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním cestovných náhrad zo strany dopravcu, ktorý zabezpečuje prímeskú dopravu, hovorí predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.
3: Opakovane inšpektorát práce uznal, že odborová organizácia, jej sťažnosť bola oprávnená, uložil dopravcovi pokutu, dopravca túto pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil ten skutkový stav s právnym stavom a my sme sa teda vlastne nedopracovali k výsledku, ktorý by bol plne v súlade s legislatívou.
1: Zástupcovia odborovej organizácie preto dnes opakovane podali podnet v tejto veci. Odborári uviedli, že ak sa ani po sankcionovaní príslušného dopravcu nič nezmení, zvolia cestu súdneho sporu. Dotknutého dopravcu sme oslovili, na reakciu čakáme. Mesto Piešťany získalo 10 000 eur na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Adama Trajana. Financie mesto využije na realizáciu prvých opatrení v rámci pripravovanej obnovy po bývalej základnej škole. Cieľom je vytvoriť verejný priestor určený pre všetky vekové skupiny. Návrh obnovy, ktorý vznikal v spolupráci mesta s obyvateľmi, počíta s výsadbou viac ako 50 stromov, vytvorením oddychových zón, komunitného priestoru, piknikových miest, doplnením lavičiek, pergoly, herných prvkov i ďalšieho mobiliára. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil v rámci akcie Bekria dve osoby zo zločinu prevádzačstva. Zároveň podal podnet na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Podľa doterajších zistení mali obvinení najmenej od začiatku roka 2025 vytvárať štátnym príslušníkom tretích krajín fiktívne podmienky na získanie alebo obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že zabezpečovali nepravdivé dokumenty o ubytovaní, administratívne podklady a formálne pracovné miesta, ktoré mali slúžiť výlučne na splnenie zákonných podmienok pre udelenie pobytu.
1: Pobytové oprávnenie na Slovensku takto podľa polície získalo najmenej 77 cudzincov. Obvinení od nich dostali viac ako 115 000 eur, pričom ďalšie financie údajne získavali pravidelnými mesačnými platbami. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Namerali ho v Kamenici nad Hronom. Stalo sa tak po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel a dôkladnej analýze poveternostnej situácie zo dňa 30. júna

0: 2026. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, na záhorí a v údoliach miestami okolo 10, denná 26 až 31 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu bude k večeru slabnúť. 13 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 v Kalnej nad Hronom. Pozrime sa na cesty. Novú nehodu dokumentujú v Kalnej nad Hronom v križovatke Nitrianskej a Červenej armády. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa však nezdržíte. V Nitre na Chrenovskej pri predajni Obi smerom von z mesta stojí pokazený kamión. Zdržíte sa takmer 10 minút. 10 minút si postojíte aj v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra a za Novákmi smerom do Horných Vesteníc pri Cestároch. Radar vás nameria pred Novým mestom nad Váhom smerom Šťachtíc, za Drietomou smerom do Česka a aj v Radvani nad Dunajom časti Žitava obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Naozaj pekné popoludnie vám, dovolenkujúcim i prázdninujúcim, aj vám, pracujúcim. Poďte s nami aj dnes na potulky našim krajom. Veď už v prvej hodine vás pozveme do Budmeríc alebo do Dubnice nad Váhom, a to ešte neprezrádzam, ďalšie zaujímavé témy, ktoré budú súčasťou piatkového popoludnia na Regine. Na jazdu vás pozývajú Viera Pološovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Obec Budmerice v okrese Pezinok zaznamenala historický úspech v európskej súťaži obnovy dediny. Postúpila do nej potom, čo zvíťazila v národnom kole súťaže Dedina roka. Na európskej úrovni sa ako vôbec prvá slovenská obec umiestnila medzi niekoľkými finalistami v zlatom pásme. Na návštevu Európskej hodnotiacej komisie si pri mikrofóne Michala Hercega zaspomínala najprv projektová manažérka Budmerického obecného úradu Katarína Latová.
1: Ten časový rámec opäť nebol dostačujúci. Pri národnom kole to boli 3 hodiny, pri tomto to boli 4 hodiny, ale aj napriek tomu je to veľmi ťažké sa zmestiť s toľkými aktivitami.
2: 22 organizácií fungujúcich v rámci Budmeríc spolupracovalo na tomto úspechu. Z jednej z nich pochádza Alena Kadlečíková a vy ste boli aj tou prvou zastávkou pre komisiu?
3: No práve, my sme boli taký trošku roztrasení predtým, lebo prvý dojem na druhý raz nespravíš. Prezentovali sme Národopisné múzeum Budmerická izbička a v ňom sme sa zamerali na remeslá od zdobenia medovníkov, krásli, pahličkovanie, tkanie, robenie kovového šujtašu, potom vyšívanie a keramická tvorba.
2: Opäť Katarína Latová. Európska komisia mala takú podmienku, aby ste im určili 3 kľúčové projekty z vašej obce. Na čo ste teda stavili?
1: Stavili sme na Envirocentrum vodáreň, ktoré sme dokončili minulý rok. Pri tomto Envirocentre máme aj našu minifarmu. Potom sme mali ako kľúčový projekt odpadové hospodárstvo a posledným projektom je naše také srdce Budmeríc, vlastne Gazdovský dvor. A minulý rok sa nám podarilo zrekonštruovať stodola, ktorá je naozaj s kvostom.
2: Pani Kadlečíková, vy ste mali odozvu priamo z Mníchova, kde komisia rozhodovala o výsledku. To je také pekné prepojenie tohto miesta s miestom hodnotenia.
3: V Mníchove žijúci a u nás majúci korene, akademický maliar Martin Ostitik napísal, že normálne som pyšný na to, že odkiaľ som a len tak ďalej, že všetko dobre nám žela.
2: Pani Latová, možno sa niekto opýta, v čom Budmerice môžu súťažiť s nejakými pekne upravenými rakúskymi, švajčiarskymi dedinkami? V čom vidíte jedinečnosť tejto obce a prečo si myslíte, že ako prvá na Slovensku zabodovala v tej celoeurópskej úrovni?
1: Ja si myslím, že tí ľudia to tvoria. Jednota dôchodcov, polovníci, hasiči, rybári, športové združenia a spolky, vinári od Gidry, lodenica Gidra. Tí všetci prispeli a s radosťou to urobili.
2: Pani Kadlečíková, absolútnym víťazom sa stalo také zoskupenie obcí zo Švajčiarska. Videli ste, ako to vyzerá tam?
3: Počula som, že oni sa zamerali na to, aby ich mladí ľudia neodchádzali vlastne z krajiny, aby tam zostávali a prispievali k rozvoju ich krajiny. Tak si myslím, že to možno, že taký projekt by sa zišiel aj u nás.
0: Oficiálne vyhlásenie výsledkov Európskej súťaže obnovy dediny bude v septembri v českej obci Kostelní Lhota, ktorá v súťaži uspela minulého roku.

0: dovoleniek bez fotografií neodchádzame. Skúšali ste už fotiť nočný život?
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Nie je pochyb o tom, že nie len denný, ale aj nočný život na dovolenkách je atraktívny. Ako ho však čo najlepšie zvečniť na fotografii? Hanna Michalčíková sa na nočné fotografovanie pýtala umeleckého fotografa Petra Mareka.
2: Pri fotení v noci budú mať výhodu všetci, čo fotia mobilmi. Čím lepší mobil, tým lepšie to zvládne, pretože ten mobil dokáže vo veľmi krátkych intervaloch urobiť niekoľko expozícií s rôznymi korekciami a pospájať ich vďaka tým algoritmom, ktoré v sebe má. Takže urobiť fotografiu v noci mobilom je tejto chvíli jednoduchšie, ako robiť ju fotoaparátom. Pri fotení fotoaparátom je výborné, ak máte statív, ale nikomu z nás sa ho nechce vláčiť na dovolenku, tak hľadajte miesto, kde ten fotoaparát môžete položiť alebo oprieť, alebo stabilizovať tak, aby ste mohli fotiť dlhým časom, čo znamená niekoľkými sekundami. A keď si to vyskúšate aj fotoaparátom, aj mobilom, tak možno zistíte, že tuto ten mobil víťazí.
3: Ako si to dokážeme vysvetliť?
2: Ten mobil si častokrát tú scénu zidentifikuje, zdetekuje sám a prepne sa do toho nočného fotenia automaticky. Nočná fotka z mobilu býva v tejto dobe už lepšie ako z fotoaparátu.
0: Nočné fotografovanie má svoje čaro, ak však predsa len pred mobilom dávate prednosť kvalitnému fotoaparátu, zapamätajte si, že musíte dohliadnúť na to, aby mal fotoaparát možnosť exponovať jeden záber aspoň 16 sekúnd. Na budúci týždeň už bude dobrá rada na inú tému, ako zabrániť kriminalite, ktorej obeťami sú seniori.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 a v Kalnej nad Hronom, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokujú pravý pruh, výrazne sa však nezdržíte. Nehodu dokumentujú aj v Kalnej nad Hronom v križovatke Nitrianskej a Červenej armády, počítajte preto so zdržaním. V kolóne si medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch počkáte 10 minút v oboch smeroch. V Nitre na Chrenovskej pri predajni obi smerom von z mesta stojí pokazený kamión, krátko sa zdržíte. Na rýchlosť pozor na D1 pri vode Radoch smerom na Trnavu, za Drietomou smerom do Česka a v Hurbanovej časti Zelený haj v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes uplynulo 95 rokov od narodenia herca Ivana Rajniaka. Narodil sa 10. júla v roku 1931 v liptovskej obci Hybe. Určite si ho pamätáte napríklad ako jedného z trojice tatranských chatárov, mistrí Kvietik Rajniak. Kde však všade ešte Ivan Rajniak hral, povie nám to Michal Hercek.
1: Po absolvovaní Vysokej školy múzických umení začínal ako herec v Košickom štátnom divadle. Bol tu Hamletom i Rómeom, no potom už odišiel do nášho národného, kde strávil 3 desaťročia. Jeho tvár a hlas nájdete vo väčšine najznámejších slovenských filmov. Sváko Ragan, Trigaštanové kone, Červené víno či Pachohybský zbojník. Asi najviac ho však preslávila úloha chatára Valéra vo filmoch Medená väža a Orlie pierko, kde si zahral spolu s Ivanom Mistríkom a Štefanom Kvietikom. V úryvku z Medenej väže budete počuť všetkých troch, no najmä Ivana Rajniaka.
2: Čo keby sme ho udali?
3: No,
2: mali by sme pokoje.
3: No, kto zradí kamaráta, tomu znie nos. Jazyk mu oblepia čierne vredy. Celá tvár sa mu potom premení na riť. No, tak si vyberte.
1: Ivan Rajniak pochádzal z Hýb rovnako ako hrdina novely Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia, hrnčiar Martin Lepíš Madlušovie. V nasledujúcej ukážke tak vlastne Hyben číta o Hybenovi.
4: Býval vo vyžihárni za dedinou. Celý deň ho vydali sústredeného v práci a vždy samého v jame na hlinu. Za hrnčiarským krúhom alebo nad rozpálenou pecou. Mával vysúkané nohavice a stál zaborený povyše členkov v mekej, čerstvo rozrobenej hline. Miesil ju rozvážne, s odbornou zaujatosťou, prestupujúc drobnými krokmi z nohy na nohu. Zdalo sa, že ho táto práca nikdy nezunovala.
1: O Ivanovi Rajniakovi sa hovorí množstvo príhod. Veľa by vedel rozprávať napríklad jeho herecký kolega a kamarát Štefan Kvietik. So samotným Rajniakom však žiaľ ucelený rozhlasový rozhovor nemáme. Raz ho predsa len oslovila redaktorka Hana Beranová, ktorá s hercami nášho národného divadla cestovala na hosťovanie do Clevelandu. Nahrávka vznikla na letisku počas medzipristátia.
5: Pán Ivan Rajniak, nespíte? Chcem sa aj vás spýtať, na čo sa vytešíte?
6: Na čo sa teším, aby sme sa čím skôr vrátili domov.
5: Takže netešíte sa, že uvidíte Ameriku?
6: Nie moc. Nevzrušuje ma to nejak. Lebo už som toľko filmov videl a toľko dokumentárnych filmov a slušných a veľmi krásnych, že prosto už ma nemá čo prekvapiť.
1: Spojené štáty ho teda príliš nevzrušovali. Čo však reakcie amerického publika?
6: Komunikovať cez javisko umeleckým prejavom obecenstvu, ktoré možno, že aj málo rozumie divadlu a nerozumie slovenčine vôbec. A veľmi podivnej slovenčine, s ktorou hovoríme v tomto predstavení, tak mám určité obavy, či reagencie budú na prvom mieste a na úrovni.
0: Reakcie zámorského publika na vystúpenie našich činohercov boli napokon veľmi dobré, takže letiskové obavy Ivana Rajniaka sa nenaplnili. Tento herec zomrel vo veku nedožitých 68 rokov. Naďalej však žije v slovenských filmoch a mnohých rozhlasových hrách.

0: Dnes popoludní na Regine aj dáma menom Bonnie Tyler, dáma, ktorá nás žiaľ tento týždeň v stredu a celý hudobný svet opustila. 13:51, už rok je historická budova Chateau Mignon v Dubnici nad Váhom stále prázdna. Radnica ju pritom nedávno zrekonštruovala s pomocou eurofondov. Jej priestory chce prenajať a zriadiť v nich reštauračnú prevádzku. Doteraz však nenašla vhodného záujemcu. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Chateau Mignon, alebo tiež záhradníkov dom, je súčasťou historického centra Dubnice nad Váhom, ktoré sa podarilo zachovať aj do dnešných čias, hovorí riaditeľka Dubnického múzea Monika Švantnerová.
2: V tom období pretvárania a modernizácie kaštieľa parku tak vznikla potreba dlhodobého bývania pre záhradníkov, ich rodiny a taktiež ďalších zamestnancov, ktorí sa naozaj starali nielen teda o park, ale aj o prisluchajúce skleníky.
1: Budova sa v minulosti dostala do súkromných rúk a v jej priestoroch fungoval prestížny hotel. Ten ale napokon skrachoval a mestu sa ho podarilo odkúpiť v dražbe. Pokračuje jeho hovorkyňa Veronika Balúchová.
3: Naša predstava bola taká, aby sa pôvodný účel budovy vrátil späť, keďže mala naozaj veľmi dobré meno, v okolí bola vyhľadávaná.
1: Mesto budovu vynovilo za takmer 2 milióny eur s pomocou financií z plánu obnovy. Na jej prenájom vyhlásilo aktuálne ďalšie kolo verejnej súťaže. Jej manažérka Veronika Ševčíková.
4: Doteraz teda boli vyhlásené predchádzajúce dve súťaže, ktoré boli neúspešné. Do tej prvej sa prihlásil len jeden uchádzač a do druhej žiadny. A aj z toho dôvodu sa rozhodlo mesto vlastne pozmeniť podmienky tej verejnej obchodnej súťaže. Uchádzač nemusí poskytovať už len reštauračné služby, ale môže poskytovať aj kaviarenské služby. A takisto sme zmiernili aj napríklad našu požiadavku na otváracie hodiny.
1: Mesto zároveň sprístupnilo verejnosti čas priestorov a počas vlny horúčav zorganizovalo v zimnej záhrade koncert. Opäť hovorkyňa Veronika Valuchová.
3: Na streche sa nachádza fotovoltická elektráreň, z ktorej zdrojov beží klimatizačná jednotka aj chladenie. Tak sme si povedali, prečo by sme tieto priestory nevyužili, keďže sú voľné, sú pekné, nové a zároveň sú aj klimaticky príjemné.
1: Ponuku využila aj predsedníčka klubu seniorov v mestskej časti Prejta, Agnesa Malovcová.
5: Sme tu prvýkrát v tomto klimatizovanom zariadení a je to tu veľmi pekné, sme spokojné. Prišlo nás z našej mestskej časti viacej a som rada, že prišli, že zažijú takýto pekný kultúrny program.
1: Hovorkyňa Veronika Valuchová potvrdila, že v podobných aktivitách chcú pokračovať.
3: Budeme však operatívne reagovať na poveternostné podmienky, na počasie, ak by sa opätovne vyskytla nejaká séria veľmi teplých a horúcich dní, tak už vieme, že tento koncept nám funguje.
1: Zrekonštruovaný záhradníkov dom je ale už rok prázdny. Expert na samosprávu Jakub Ulaher.
6: Práve aj toto je už nejaká odpoveď trhového prostredia, ktoré zrejme nevie vygenerovať záujemcu na takýto objekt a tým pádom nám to naznačuje, že by sa asi mali pôvodné plány prehodnotiť a skúšať uvažovať aj o možnom inom využití daného objektu.
0: Mesto pripravilo pre potenciálnych záujemcov aj prehliadky priestorov. Tá najbližšia sa bude konať 14. júla.

začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom Panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.

0: V Nitrianskom kraji bude v autobusoch platiť od augusta nová prestupová tarifa. V bratislavských uliciach pribudli kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne malá oblačnosť, teplota do 31 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Národný systém rekvalifikačných kurzov je účinný a ako príklad dobrej praxe môže slúžiť aktívna participácia medzi nositeľom zodpovednosti za politiku trhu práce, konštatuje Najvyšší kontrolný úrad, ktorý zároveň ale poukázal na chýbajúce údaje, ktoré by preukázali súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Šéf slovenských kontrolórov Ľubomír Andraši preto odporúča zlepšiť informačné systémy.
1: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
0: Ministerstvo práce zistenia NKÚ vníma ako potvrdenie správnosti smerovania k modernej politike zamestnanosti. Rezort dodal, že prepája systém dát, kde už vedia presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Zároveň zavádzajú systém trasovania na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. Cestujúci v Nitrianskom kraji si budú môcť v autobusoch kúpiť prestupový cestovný lístok. Zámer odsúhlasili krajskí poslanci, novinka má vstúpiť do platnosti od 1. augusta. Podľa úradu hlavným prínosom pre cestujúcich bude ekonomická výhodnosť, pretože cena pri ceste s prestupom bude identická s cenou priamého spojenia. Umožňuje tiež jednoduchšie cestovanie medzi rôznymi spojmi zmluvných dopravcov kraja. Podmienka uplatnenia prestupu vstupovej tarify je úhrada cestovného z dopravnej karty. Prestup musí byť realizovaný do 30 minút. V Bratislave dnes nainštalovali kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
2: Kamene zmiznutých, alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie, sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
0: Dokopy inštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fráňa Kráľa a Gröslingovej. Hlavné mesto Slovenska sa 24. až 26. júla opäť vráti symbolicky do minulosti a stane sa prešporkom. Konať sa budú bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Informuje o tom bratislavské kultúrne a informačné stredisko na svojom webe. Ulice historického centra ožijú hudbou, sprievodmi, rytiermi a atmosférou. Časť, keď pri korunováciách tieklo víno z fontán a celé mesto oslavovalo nového panovníka. Samotný korunovačný sprievod sa vydá v sobotu popoludní tradične z Bratislavského hradu. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, na záhorí a v údoliach miestami okolo 10, denná 26 až 31 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu bude k večeru slabnúť. 14 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Neordinár jednotke a kolóna pri Novákoch pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda pribudla na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Staršiu nehodu odstraňujú na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu, kde sa na 19. kilometri zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, ale nezdržíte sa.

0: Nehoda je aj v Kalnej nad Hronom v križovatke Nitrianskej a Červenej armády. Počítajte so zdržaním. 10 minút si v kolóne pripravte na viazde do Hlohovca z D1 a medzi Novákmi a Hornými Vesenicami pri cestároch v oboch smeroch. V Nitre na Chrenovskej pri predajni obi smerom von z mesta stojí pokazený kamión. Prechádzajte opatrne. No a radar ste nahlásili na viazde do Prievidze z Novák. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
2: A pravidelný poslucháč vie, že už o malú chvíľu po pesničke budeme otvárať brány do dnešného aktuálneho meteoklubu a dnes sa v ňom budeme s meteorológom Norbertom Polčákom rozprávať o rekordných teplotách vzduchu nameraných na Slovensku koncom júna. Zostaňte s nami. Na túto problematiku pán Polčák nám slúbil, že sa pozrie trošku iným pohľadom. Pozdravujú vás Viera Polšovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Ako som avizoval, vítam v ňom meteorológa Slovenského hydrometeorologického ústavu Norberta Polčáka. Zdravím vás.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Popoludne. No a skôr ako sa dostaneme k tým avizovaným rekordom na Slovensku, tak si povedzme, aké máme aktuálne počasie na západnom Slovensku.
2: Teraz aktuálne v rámci západného Slovenska je také typické letné počasie. Máme prevažne polooblačno. Vonku je celkom príjemne od 24 do 28 stupňov, takže ani nie zima, ani nie veľmi teplo, takže také príjemné letné počasie.
1: No, hovorili sme, a nemusíme to už veľmi pripomínať, že máme za sebou veľkú a mimoriadnu vlnu horúčav, ktorá postihla najmä veľkú časť západnej a južnej Európy, no zasiahla aj na územie Slovenska. Čím táto udalosť, ak to tak môžeme nazvať, bola špecifická?
2: Áno, tak môžeme sa pozrieť na túto udalosť trošku takým iným spôsobom. Ja som v nedávnej minulosti, keď som bol tu v štúdiu, spomínal, že vrcholenie leta a najvyššie hodnoty teploty vzduchu prichádzajú približne mesiac po letnom slnovrate. A štatisticky, klimatologicky zvykne bývať vrchol leta niekedy medzi 15. júlom a 15. augustom. O tých dôvodoch som tú štúdiu hovoril. Ale tohtoročná vlna horúčav prišla prakticky krátko po letnom slnovrate, čo je veľmi netypické. Absolútne teplotné rekordy, maximálne teploty vzduchu boli prekonané už koncom júna. Zvyčajne tie rekordy bývajú v júli, možno niekedy v auguste. A v tomto prípade áno, boli to rekordné hodnoty pre jún, ale boli to vôbec absolútne rekordné hodnoty prakticky pre celé leto a prišli už koncom júna. Spôsobila to poveternostná situácia, samozrejme v kombinácii s najdlhšími dňami v roku, a spôsobil to aj zemský povrch, ktorý sa rýchlo prehrial, keď k tomu pridáme ešte dlhšie trvajúce sucho, hlavne na juhu Slovenska, tak tá vegetácia sa potom dostane do stavu niekedy na prelome júla, augusta, keď už je všetko vyschnuté, keď už chýba zeleň, chýba tá transpirácia z rastlín, takže aj toto ešte mohlo tomu niečo pridať. No a takto boli prakticky vytvorené ideálne podmienky na výskyt extrémnych hodnôt teploty vzduchu. Tak nakoniec sme prekonali tú rekordnú hodnotu, ktorá bola z 20. júla v roku 2007 z Hurbanova. Tá hodnota bola 40,3 stupňa a túto hodnotu sme prekonali hneď na niekoľkých staniciach. Podľa operatívnych údajov 40-stupňová teplota bola počas tejto vlny horúčav prvýkrát pokorená 29. júna v pondelok. 40 stupňov sme namerali na stanici Veľké Lovce, to je okres Nové Zámky, 40,3 na stanici Mochovce, takisto Somotor na východe Slovenska mal 40,3 a v Mužli na juhovýchode Podunajskej nížiny sme namerali 40,5 stupňa a v Turni nad Bodvou tento deň dokonca 41 stupňov. 40 stupňov sme namerali aj v ten nasledujúci deň, 36. V Bušinciach na juhu stredného Slovenska bolo podľa operatívnych údajov maximum 40,4, v Dolných Plachtinciach tiež na juhu stredného Slovenska 40,5 a v Kamenici nad Hronom na úpetí pohoria Burda, v tom juhovýchodnom cípe Podunajskej nížiny, bolo až 41,3 stupňa a to je prekonaný doterajší rekord z Hurbanova o 1 stupeň.
1: Istotne nielen ja, ale aj poslucháči si všimli, že ste použili také zaujímavé spojenie, že podľa operatívnych údajov. Tak to skúste nechaj našim poslucháčom vysvetliť, čo to znamená.
2: Áno, samozrejme, tú našu pozorovaciu sieť tvorí veľké množstvo staníc. Oni sa delia na profesionálne, synoptické, dobrovoľné, klimatologické, automatické stanice. Merajú, tie automatické stanice merajú napríklad viac meteorologických prvkov, vrátanie teploty vzduchu. Takisto máme zrážkomerné stanice. Takže tých staníc máme pomerne veľa. A tie namerané údaje z týchto staníc sa musia z objektívnych dôvodov, najmä ak ide o rekordné hodnoty, ale nielen vtedy, tie údaje sa musia jednoducho overiť. To znamená, že keď meteorológ je v službe a vidí online údaj z automatickej stanice napríklad 40 stupňov a v širšom okolí je na ďalších staniciach napríklad o 3-4 stupne chladnejšie, tak musí zbystriť pozornosť a použije výraz operatívny údaj. To znamená, že stanica toľko namerala, ale tento údaj treba ešte dodatočne overiť, lebo sa môže stať, že z objektívnych dôvodov, ja neviem, môže to byť chyba prístroja, poškodenie prístroja, nejaké vonkajšie faktory, že niekto v blízkosti mohol založiť oheň, alebo je tam nejaký skleník, alebo podobne, tak niečo z tých objektívnych faktorov môže jednoducho ten údaj skresliť. A keby meteorológ v tej predpovedi, alebo keby to čítal tie údaje, povedal, že teraz máme aktuálne na stanici XY 40 stupňov a v okolitých staniciach je 36 a potom dodatočne sa zistí, že tých 40 stupňov to nebolo, no tak ten údaj ide potom na verejnosť a verejnosť si ho už zapamätá a už potom ťažko sa to reviduje, tak preto použijeme ten výraz, že operatívny údaj.
1: O ďalších takýchto kontrolných mechanizmoch a krokoch si povieme po vesničke.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: A jeho dnešné vydanie s Norbertom Polčákom, s ktorým sme hovorili o kontrolných mechanizmoch. Sú aj také tie dodatočné kontrolné mechanizmy, ako sa to kontroluje. A treba určite, a vy sám to poviete, že nie sú to naše výmysly, že je to podľa nejakých medzinárodných dohovorov.
2: Áno, presne tak, takže tie údaje alebo tie hodnoty treba skontrolovať a je to aj na odporúčanie Medzinárodnej meteorologickej organizácie WMO, ktorá odporúča tým národným centrám vykonať nejaké revízie, hlavne keď sa prekonávajú národné rekordy alebo prípadne keď sa prekonávajú nejaké regionálne alebo aj kontinentálne rekordy. Takže my to kontrolujeme takisto alebo v Slovenskom hydrometeorologickom ústave máme skúsených odborníkov, revízorov, ale aj klimatológov a ľudí, ktorí majú na starosti staničnú sieť, ktorí dodatočne najmä extrémne hodnoty preskúmajú a následne potvrdia alebo vyvrátia tie údaje, ktoré sú tam namerané. Tak to bolo aj v tomto prípade, keď boli prekonané absolútne maxima teploty vzduchu v histórii meraní na Slovensku. Takže nikdy sme vlastne na Slovensku takúto vysokú teplotu nenamerali. Pokiaľ by sa však tieto údaje neoverili, alebo neboli by ešte presne overené, tak stále sme používali pojem operatívne údaje.
1: Takže, napríklad na stanici v Kamenici nad Hronom ste namerali rekord 41,3 stupňa. Je to oficiálny údaj, alebo je to stále ešte ten operatívny?
2: Od včera je to už oficiálny údaj. Včera sa uskutočnilo pri tejto príležitosti konzílium, ktorého sa zúčastnili odborníci z klimatológie, meteorológie a tiež aj spomínaní revízori. A aj ja osobne som mal možnosť sa tohto konzília zúčastniť. Predsa len je to historická udalosť, kto vie, kedy bude tento rekord prekonaný. Naposledy sme naň teda čakali 19 rokov, predtým, keď bolo to Hurbanovo, tak ten čas bol ešte oveľa dlhší. No ak by teoreticky bolo nejaký veľký extrém prekonaný v zime, no tak potom by sa zase opäť zasadalo, ale myslím si, že tá hodnota minus 41 vyhlaš Struša 1929, no tak to ešte nejaký čas vydrží. Takže toto bolo naozaj historická udalosť a ja som, keď som odtiaľ odchádzal z toho konzília, tak som cítil takéto vedecké vzrušenie, že mohol som byť pri niečom
1: tak
2: takomto.
1: Tak skúste nám to ešte tak bližšie priblížiť, pretože to zaujímavé. Pred pesničkou to ešte stihneme.
2: Áno, detailne sa musela preskúmať poloha stanice. Hej, hovoríme o Kamenici nad Hronom. Musela sa preskúmať tá poloha vo vzťahu k bližšiemu aj širšiemu okoliu. To znamená, do akej miery mohli tú výslednú hodnotu ovplyvniť napríklad okolité domy, komunikácie, porasty a podobne. Takisto sa tie namerané údaje porovnali s okolitými stanicami, respektíve stanicami v podobnej geografickej polohe na Slovensku. V ten deň bolo 40 stupňov aj na juhu stredného Slovenska v Dolných Plachtinciach a Bušinciach, čo vzdušnou čiarou nie je ďaleko práve od tejto stanice. Takže tiež majú takú podobnú geografickú polohu, je to trošku taký uzavretejší priestor alebo z časti oddelený aj nejakým pohorím. Podobne sme to museli porovnať s okolitými maďarskými stanicami, či sa tam tiež vyskytovali takéto vysoké teploty. Skontrolovali sa technické parametre prístroja podľa technickej dokumentácie, aby sme vedeli, aké môžu byť odchýlky merania pri takejto teplote, pri 40 stupňoch, to udáva výrobca. Takže je to, tá odchýlka podľa výrobcu pri tejto teplote je menej ako 0,1 stupňa. Následne neskôr sa vykonala aj kalibrácia prístroja, kde sa potvrdila jeho presnosť. Takže merania boli v poriadku. Lebo môže sa stať, že ten prístroj, keď je na tom stanovišti nejaký dlhší čas, tak predsa len vplyvom rôznych podmienok sa môže časom začať odchyľovať. Ale v tomto prípade bolo všetko v poriadku. Z operatívneho, ale z dlhodobého pozorovania ide všeobecne vôbec o najteplejšiu lokalitu na území Slovenska. Takže to sa bralo tiež do úvahy, že pri podobných poveternostných situáciách práve ten juhovýchod podunajskej nížiny vyskakuje veľmi vysoko. A zaujímavosťou je, že hodnota 40 stupňov a viac trvala na tejto stanici s krátkými časovými úsekmi, kedy tie hodnoty boli aj po 40, trvala približne od 14.20 do 17.20 času. To znamená skoro 3 hodiny, ale opakujem, tam predsa len boli nejaké úseky, kedy to na chvíľku kleslo. Čiže aj tá konštantná vysoká teplota bola prakticky veľmi dlho a to absolútne maximum 41,3 bolo nameraných o 16. hodine a 30. minúte, čiže až o pol piatej. Zaujímavosťou je aj to, že sme štartovali z minimálnej teploty v noci z 18,9 stupňa, ktoré bolo o 5. hodine 30. minúte, čiže z takmer 19 stupňov na 41 sme vybehli za pol dňa. Amplitúda tej teploty presná je 22,4 stupňa, to znamená rozdiel medzi tou minimálnou a maximálnou teplotou. A samozrejme na tom konzíliu sa bralo do úvahy aj to, že 40 stupňov sme na tejto stanici zaznamenali aj deň predtým, takže nešlo nejakú náhodu. Ešte môžem poslucháčom povedať aj to, že keď sú takéto extrémne hodnoty, tak niekedy tá krivka, ten graf, vidíte, že je v tej vysokej hodnote a zrazu ešte z toho vyskočí jeden taký, my to voláme, že pík, kde je dosiahnuté to maximum, ale v tomto prípade tá vysoká hodnota bola pomerne dlhý čas, takže to bol ďalší z tých argumentov na to, že sa jednoducho bralo do úvahy, že áno, že tento údaj by mohol byť správny. No nakoniec potom sa uskutočnilo hlasovanie, hlasovali aj kolegovia z pobočiek z Bystrici a v Banskej Bystrici a v Košiciach, pod ktoré patrí aj tá stanica Turňa nad Bodvou, alebo Banskej Bystrici, ktoré patrí ten juh stredného Slovenska, a nakoniec teda prakticky jednohlasne sme potvrdili, že tento údaj je platný. Následne sa to zverejnilo a už je to aj na našej stránke.
1: Tak jednohlasne ideme k ďalšej zhode, že si zahráme pesničku a potom sa dostaneme k čerstvej predpovedi.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: A doktor Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu je nám a hlavne vám, našim poslucháčom, už v tejto chvíli pripravený povedať tie najčerstvejšie predpovede.
2: Poďme na to. Takže víkend bude typicky letný v rámci západného Slovenska. Jasno až polooblačno. Cez deň môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ak sa vyskytnú zrážky, tak naozaj len ojedinele. A tá šanca z toho ojedinele je vyššia niekde v Trenčianskom kraji. Nočná teplota 17 až 12. Na záhorí alebo prípadne v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 10 stupňov. A cez deň 25 až 30 stupňov. Zajtra to môže byť ešte aj o stupeň teplejšie a k tomu severný vietor do 30 km za hodinu. Potom začiatkom budúceho týždňa, pondelok, útorok, streda, ale prakticky až do piatku, stále očakávame v rámci západného Slovenska malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, len ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Postupne sa bude v noci oteplovať, v pondelok 18-13 stupňov, v útorok 19 až 14 a od stredy 20 až 15 stupňov a denné maximum pri tomto typicky letnom, väčšinou slnečnom počasí bude v pondelok 28 až 32 stupňov, v útorok 29 až 34 a potom v tých ďalších dňoch to bude väčšinou v intervale 28 až 33 stupňov, takže nečakáme nejaké extrémne 40-ky, to vôbec nie, ani nečakáme chladné počasie, skôr bude také teplejšie počasie a zo začiatku aj tie noci budú ešte sviežejšie, takže myslím si, že aj na pocit to bude ešte celkom v pohode.
1: Skrátka čakajú nás teplé letné dni. To bol Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem za účasť v dnešnom Meteoklube a budem sa tešiť na stretnutie s vami opäť niekedy na budúce.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
1: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
0: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
6: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jedno pódiu.
5: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
6: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
5: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
6: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
5: Tešíme sa na vás.
7: Zelená vlna.
8: Neoddané R1 a odstavené auto na D1 počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín je odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. V kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. V Nitre na Chrenovskej pri predajni obi smerom von z mesta stojí pokazený kamión, zdržíte sa 10 minút. No a radar vás nameria v obci Čifáre smerom z Levíc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ na Peróne. Príbehy železničných tratí.
1: V lete sa aj človeku, ktorý bežne necestuje, môže stať, že sa dostane na železničnú stanicu. Aj preto sme pre vás vybrali niekoľko zaujímavých miest na naše rozhlasové vlakové putovanie. Začíname vo významnom železničnom uzle v Nových Zámkoch. Vyraziť odtiaľto môžete do Bratislavy, Budapešti, Komárna či Nitry. Kolejnice Nové Zámky so svetom spojili už v roku 1850. Michal Herceg zo svojho zvukového archívu vybral rozprávanie Františka Daniela, ktorý už pred niekoľkými rokmi navždy odišiel. Novozámčania tohto pamätníka dobre poznali, pretože na železnici pracoval až v 17 rôznych povolaniach. Spomínal aj na turbulentné časy koncom prvej svetovej vojny, ktoré zažívala staničná reštaurácia.
2: Vojaci tam vpadli do pivnici a boli tam tie súdy. Toľko toho vypili, že nakoniec do nich aj strieľali a záver bol, že sa s nich dve utopili.
3: Pri každom príchode a odchode vlaku hrala cigánska kapela Rákociho pochod. Ľudia si však mohli objednávať aj vlastné pesničky a práve s tým sa spája jedna legenda.
2: Keď Prímašov syn vyberal do taniera peniaze za tú odohranú pesničku a keď išiel vyberať do taniera, tak do ľavej ruky musel chytiť živú muchu a po vyzbieraní peňazí musel najprv Prímašovi ukázať živú muchu. Tá živá mucha bola poistka, aby s tou ľavou rukou peniaze nekradol.
3: Bibiana Dragúňová napísala o novozámockej stanici niekoľko článkov. V nich spomína aj veľké bombardovanie mesta počas druhej svetovej vojny, ktoré zasiahlo železničnú stanicu.
4: Boj 7. októbra 1944 je známy aj ako Čierna streda. Totálne bola zasiahnutá železničná stanica a jej blízke okolie. Bolo to vlastne kobercové bombardovanie, ktoré vyradilo z prevádzky celé Rušňové depo. V okolí depa bolo napočítaných viac ako 360 kráterov a v blízkosti stanice bolo zničených 40 rušňov s viac ako 1370 naloženými vozňami.
3: Bombardovanie, po ktorom ostalo vyše 4000 mŕtvych, pripomína pamätník z pokrivených koľajníc, ktorý nájdeme pred železničnou stanicou v Nových Zámkoch. František Daniel v našom rozhovore spred rokov spomínal, že ľudí zo železničnej stanice vozili do mesta Fiakre.
2: Fiakre fungovali ešte aj po vojne, ešte aj v rokoch 50. A dokonca dvaja hajdusi v 19. storočí museli dávať pozor, boli ako doprovody tých cestujúcich, ktorí išli peši smerom do mesta.
3: 27 rokov bol prednostom novozámockej železničnej stanice Ján Kasáš. Vo vestibule s ním obdivujeme fontánu, ktorú vytvoril novozámocký rodák, grafik a maliar Ernest Zmeták.
5: Prešiel som veľa železničných staníc aj na Slovensku, aj mimo Slovenskej republiky, ale nestretol som takýto unikát. Budem robiť nejakú iniciatívu, aby tá fontána sa sprevádzkovala, pretože je to aj pre cestujúcich veľmi zaujímavá záležitosť.
3: Za socializmu bola taká smernica, že 5% z rozpočtu stavby sa malo využiť na umelecké diela v rámci stavby. Ako sa to podpísalo tu na Novozámockej stanici?
5: Medzi prvým nástupišťom a budovou sú dve sochy, ktoré pripomínajú príchod a odchod. V budove boli gobelíny, bola tu aj taká vychýrená reštaurácia, boli tam na jednej stene z dreva ryby.
1: Budova novej, modernej železničnej stanice v Nových Zámkoch bola otvorená v roku 1971. Cestujúci sa tam mohli využívať kultúrne a kultúrne stredisko s televíziou, knihami a spoločenskými hrami. K dispozícii bola aj čakáreň pre mamičky s deťmi. Po pesničke si pripomenieme, ako sa v tamojšom vestibule za plnej prevádzky slúžila svätá omša. Porozprávame aj o rekonštrukcii stanice a o tom, čo by ešte budova potrebovala.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ na Peróne. Príbehy železničných tratí.
1: Počas letných piatkov navštevujeme železničné stanice. S Michalom Hercegom sme si ako prvú vybrali tú Novozámockú. Reč už bola o jej histórii a umeleckej výzdobe. Teraz prichádzajú na rad nekaždodenné, mimoriadne a výnimočné udalosti.
2: V roku 2010 vo vestibule Novozámockej železničnej stanice slávnostne osadili sochu patronky železničiarov svätej Kataríny. Bol som pri tom a tak môžem povedať, že išlo naozaj o nevšedný zážitok sprevádzaný aj dychovou hudbou. Spomína niekdajší prednosta stanice Ján Kasáš.
3: Bolo to v roku 2010. Svätá omša bola vo vestibule železničnej stanice za účasti viac ako 1000 účastníkov a za plnej prevádzky. Súčasťou tejto oslavy bol aj príchod parného vlaku z Bratislavy do Nových Zámkov.
2: My v súčasnosti na železničnej stanici prežívame doslova len minúty. V minulosti boli tie čakacie časy oveľa dlhšie a Novozámocká stanica bola tomu prispôsobená. Čo všetko tu bolo pre cestujúceho k dispozícii?
3: Bola tu na prízemí reštaurácia, na poschodí veľká reštaurácia, kultúrne stredisko, kde sa dal stráviť čas čakaním na vlak. To bolo vybavené televízorom, dennou tlačou.
2: My už stojíme pred dverami niekdajšej detskej čakárne.
3: Na stenách sú plastiky, jedna znázorňuje Janka s Marienkou, chalúbka a ovečky a jedna znázorňuje vtáčiky, ktoré sedia na halúskach. V tejto čakárni bola možnosť napríklad dieťa prebaliť alebo uspať a boli tam aj predmety, ktoré slúžili na hranie pre takéto malinké deti.
2: Vy ste ešte ako prednosta zažili aj veľkú rekonštrukciu tejto stanice, aby zodpovedala súčasným podmienkam. Čo všetko bolo súčasťou tohto prebudovania?
3: Komplexná rekonštrukcia osobného kolaiska pred tými 12 rokmi bola ukončená. Nové zámky majú nové, moderné 4 nástupištia, bezbariérový prístup k nástupištiam výťahmi. Vybudovalo sa nové kolaisko, nové trolejové vedenie, nový informačný systém, nové osvetlenie, nový kamerový systém. Čiže Novozámocká stanica je jedna moderná, ktorá poskytuje cestujúcim potrebné služby.
2: Zároveň vy poznáte aj jej problémy veľmi dôverne, od podlahy až po strechu. No a práve s tou strechou je určitý problém.
3: Nakoľko tá budova má veľmi veľkú plochu strešnú, tá strecha je rovná a už pri stavbe strecha nedostatočne odvodňovala. Pokiaľ boli veľké dažde alebo sneh, tak tá strecha zatekala. Zrejme sa bude pripravovať rekonštrukcia, hlavne tej strešnej časti, aby tá budova sa zachránila, pretože asi pred 2 rokmi bola aj budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a bude potrebné, aby tá stanica sa udržiavala v 100% stave.
1: O týždeň vám predstavíme železničnú stanicu v Trnave. Dátum jej otvorenia sa bude každému pamätať ľahko. Bolo to 17. novembra v roku 1989.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nové Zámky 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Regina. Bolo 15 hodín.

0: bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha potom, ako sa vyhrážka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že bezodkladne prijali bezpečnostné opatrenia.
1: Informáciu prijalo operačné stredisko kriminálneho úradu finančnej správy. V spolupráci s policajnými zložkami realizujeme všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti v dotknutých objektoch a prijali sme potrebné preventívne opatrenia. Situáciu naďalej pozorne sledujeme a všetky zistenia priebežne vyhodnocujeme.
0: V doobedných hodinách generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy generálnej prokuratúry. Polícia neskôr informovala, že bombu nenašla. O umiestnení veterných parkov by mali rozhodovať predovšetkým dotknuté mestá a obce s prihliadnutím na postoj miestnych obyvateľov. Po mimoriadnom online rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska so zástupcami vlády o tom informovalo Združenie. Rokovanie si týkalo pripravovaného vytvárania akceleračných zón pre veternú energetiku. ZMOS presadzuje, aby zaradenie územia do takejto zóny nebolo automatickým súhlasom s výstavbou konkrétneho projektu. Zástupcovia vlády podľa združenia uviedli, že nízkoemisná výroba elektriny na Slovensku stojí najmä na jadrových a vodných elektrárniach. Veterné zdroje môžu energetický mix doplňať. Ich rozvoj však nemá prevažovať nad záujmami dotknutého územia. Národná dielničná spoločnosť nepredlží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú dielničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne, okrem domáceho poskytovateľa, na našom trhu pôsobia ešte štyria medzinárodní poskytovateľia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta. Pokračuje hovorca NTS Tomáš Ferenčák.
2: V budúcom roku po prevzati správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
0: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Bratislavská Devínska Nová Ves pokračuje aj tento rok v pomoci so školskými potrebami pre deti zo sociálne slabších rodín. Vyhlásila preto opäť verejnú zbierku školských pomôcok. Zbierka potrvá do 25. augusta. Na miestny úrad je možné priniesť školské tašky, peračníky, písacie a kresliace potreby či potreby na výtvarnú výchovu. Tiež zošity, obaly, výkresy a ďalšie základné školské pomôcky. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, na záhorí a v údoliach miestami okolo 10, denná 26 až 31 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu bude k večeru slabnúť. 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D4 aj R1, pripravené sú správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru. Na 25. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. Nová nehoda pribudla na D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri. Zrazilo sa tam viacero osobných aut, blokovaný je ľavý pruh. V kolóne si 15 minút postojíte na výjazde do Hlohovca z D1. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. 10-minútové kolóny sú v Nových Zámkoch na Františka Kapistorio smerom na Komárno a v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smerom na Trenčín, je tam odstavené osobné auto a na radaru pozorňujete v Košariskách smerom na Vrbové. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Využívate cestovné poistenie, všímate si cenu, ale aj rozsah poistky? Táto téma rezonovala u nás už od samého rána. My k nej tu ešte čosi máme. Zatiaľ pozdravy posielajú Viera Plošovská, Peter Rusňák a

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: V mnohých domácnostiach sa stáva, že po návrate domov z dovolenky zapácha voda z vodovodu. Súvisí to s zásadami starostlivosti o vnútorný domový rozvod. Podrobnosti Marcele Jedinákovej a Marcela Jedináková zisťovala v rozhovore s vedúcou oddelenia kvality vôd a štandardov kvality Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Gabrielou Bakovou.
2: Na našom oddelení vybavujeme reklamácie aj na kvalitu pitnej vody. V rámci týchto reklamácií sa snažíme našich odberateľov aj usmerňovať, vzdelávať a odporúčame im pozrieť si našu webovú stránku, kde sú zverejnené zásady starostlivosti o vnútorný domový rozvod.
3: Ľudia sa často sťažujú, že keď sa vrátia z dovolenky, voda z vodovodu je nekvalitná, nepitná a zapácha.
2: Je to spôsobené tým, že pitná voda, keď sa dlho nepoužíva, stojí v potrubí, tak stráca svoju kvalitu, môže dôjsť k tomu, že začne zapáchať, berie do seba pachy vlastne z potrubí, môže sa tam pomnožiť mikrobiológia a preto našim odberateľom odporúčame vždy po návrate z dovolenky vodu, ktorá stala v trubkách, vypustiť a použiť ju napríklad na poliatie kvetov, použiť ju na pranie, alebo teda vypustiť ju do kanála. Zistite to tým, že dáte ruku pod vodu, do prúdu vody a keď už je chladnejšia, studenšia, to znamená, že už máte vo batérii čerstvú vodu z verejného vodovodu. Tak to zistíte vlastne, že je čerstvá.
3: Stagnácia vody môže napríklad v kotloch, keď je nastavená teplota vody na 40 až 50 stupňov Celzia, spôsobiť pomnoženie legionál.
2: Je to vlastne baktéria, ktorá spôsobuje ťažké pľucné ochorenie a potom počas sprchovania môžete tie legionály vdýchnuť. Čiže preto je dôležité kotol raz za čas nastaviť na vyššiu teplotu aspoň 70 stupňov Celzia. Napríklad, keď máte nejakú chalupu, na ktorú chodíte raz za mesiac a používate tam ohrev vody, treba toto urobiť. Predtým, ako sa osprchujete, treba zvýšiť teplotu na 70 stupňov Celzia, povedzme na 20 minút, až potom ju použiť na sprchovanie.
3: Čo by sme mali urobiť, ak sa nám kvalita vody zdá znížená, som sa opýtala Alexandry Masajovej z komunikačného oddelenia BVS.
4: Našim zákazníkom odporúčame, aby v takýchto prípadoch kontaktovali poruchový dispečing Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne. Len tak vieme zabezpečiť rýchlu nápravu, prípadne kontrolu problémov s kvalitou pitnej vody.
3: Dispečer následne kontaktuje pracovníka príslušnej prevádzky, ktorý ide na miesto, pokračuje Gabriela Baková.
2: Otvorí hydrant a priamo na mieste v blízkosti odberateľa skontroluje kvalitu pitnej vody po senzorickej stránke, to znamená farbu, zákal, prípadne pach vody.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť odporúča obyvateľom pred odchodom na dovolenku skontrolovať si aj stav vodomeru. Môže to pomôcť odhaliť skryté úniky vody.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

na vysokom brale, tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Cestovné poistenie v súčasnosti čoraz viac kopíruje správanie, ktoré poznáme z iných digitálnych služieb. Ľudia si zvykli vybaviť veľa vecí online v priebehu niekoľkých minút od letenky cez ubytovanie až po poistenie. Dáta nezávislého porovnávača superpoistenie.sk ukázali, že takmer 70% Slovákov si cestovné poistenie kupuje až tesne pred vycestovaním, čo však môže byť problém, ak v rýchlosti sledujeme iba cenu a nevšímame si rozsah poistky. Marcela Jedináková sa pýtala aj vás, či si nechávate cestovné poistenie na poslednú chvíľu.
1: Cestovné poistenie si nikdy nenechávam na poslednú chvíľu. Vždy si ho zriadím minimálne 7 alebo 5 dní pred odchodom na dovolenku a našťastie som cestovné poistenie nikdy nemusela využiť.
2: Zväčša ho vybavujem online na poslednú chvíľu, ale vždy ho mám a už niekoľkokrát sa mi stalo, že som ho musela využiť.
3: Prieskum ukázal, že Slováci si od roku 2023 čoraz viac uzatvárajú cestovné poistenie tesne pred vycestovaním. Pokračuje country manažer porovnávacieho portálu superpoistenie.sk Vladimír Cvik.
4: Ako keby milovali last minute nielen v nákupoch dovoleniek, ale aj v nákupoch iných vecí vrátane poistenia. To znamená, rastie nám takéto last minute správanie. A napríklad v porovnaní s Poliakmi, Poliaci si uzatvárajú najčastejšie cestovné poistenie v rozpätí 3 až 8 dní.
3: Posledné 4 dni pred odchodom si uzatvára cestovné poistenie až 88% Slovákov, ktorí myslia na poistenie neskôr ako na všetky ostatné veci súvisiace s dovolenkou.
4: Na opalovacie krémy, na to, aby boli dobré nové plavky a podobne.
3: Nechať si uzatvorenie cestovného poistenia na poslednú chvíľu môže vyvolať časový stres a robenie nesprávnych rozhodnutí.
4: To znamená veľmi rýchle a zbrklé rozhodnutia. Nemusíme úplne objektívne správne nastaviť si rizika a poistné krytie v súvislosti s charakterom alebo územnou platnosťou, teda kam cestujem. Či obsahuje moje cestovné poistenie naozaj všetky rizika, ktoré sa mi teoreticky na tej ceste, na tej dovolenke môžu vyskytnúť.
3: Podľa štatistík poisťovne Unión sa každý štvrtý dovolenkár vracia zo zahraničia buď s úrazom, alebo so zdravotným problémom. Hovorkyňa poisťovne Beata Dupaľová-Kencigová upozorňuje na letné riziká, ktoré pravidelne podceňujeme.
5: Veľmi často sa stretávame s tým, že na dovolenkách si ľudia bez predchádzajúcich skúseností prenajímajú elektrické kolobežky alebo aj vodné skútre. V skutočnosti ide o dopravné prostriedky a ľudia za tým vidia len turistickú atrakciu a potom veľmi ľahko prídu k zlomeninám alebo aj k poraneniam hlavy.
3: S oddychom sa spája napríklad aj maľovanie na tvár.
5: Málo kto sa zamyslí nad tým, koľko detských tvári sa za jediný deň vystrieda pod tým istým štetcom. Ak nie sú pomôcky pravidelne čistené, môžu sa na nich hromadiť baktérie, plesne alebo aj ďalšie mikroorganizmy.
3: Ďalšou obľúbenou atrakciou je prírodná pedikúra pomocou rybičiek.
5: Odborníci na verejné zdravie však pred ňou dlhodobo varujú a v niektorých krajinách už bola dokonca aj obmedzená alebo zakázaná pre hygienické rizika. Voda v týchto akváriách sa totiž používa opakovane a ak človek trpí kožným ochorením alebo má na chodidlách drobné poranenia, môže sa vystaviť riziku kožných infekcií či plesňových ochorení.
0: Rast záujmu o cestovné poistenie súvisí nielen s vyššou cestovateľskou aktivitou, ale aj s tým, že ľudia si viac uvedomujú možné riziká spojené s dovolenkami, ale aj inými cestami do zahraničia.

0: hosť Panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom Panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
1: Nehoda na D4 a kolóna v Lohovci, pozrime sa na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu dvoch aut na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru už odstránili, v kolóne si však postojíte ešte 20 minút. Na diaľnici D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh. V kolóne si postojíte na viazde do Lohovca z D1 20 minút. 15 minút si pripravte v Piešťanoch na Krajinskom moste smerom z centra. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. 10-minútové kolóny sú všeli na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárno. V Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Budem stručný a poviem, že v dnešnom krátko a jasne vzlietneme na oblohu.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Veru, kto by nemal rád vtáčí štebot? Človek aj vďaka ním cíti vo vzduchu jar. Kým sa nám však operence ozvú, musia prekonať obrovské vzdialenosti. Viac mi o vtáčej migrácii porozprávala ornitologička z organizácie SOS BirdLife Slovensko Zuzana Paulo-Lackovičová.
3: Migrácia, vlastne toto slovo znamená pohyb, takže je to pohyb vtákov, prirodzený, pravidelný a momentálne sa rozprávame o jarnej vtáčej migrácii, to znamená, že vtáky sa navracajú zo svojich zimovísk naspäť k nám na svoje hniezdiska.
2: Prečo vlastne musia odchádzať?
3: Odchádzajú zvyčajne kvôli dostupnosti potravy. Toto ich motivuje prekonať naozaj dlhé vzdialenosti a náročné prekážky, aby sa dostali na tú zimu na zimoviska, oddychli si tam, načerpali sily a vrátili sa na jar naspäť.
2: Aké dlhé vzdialenosti musia prekonať?
3: Tie vtáky, ktoré migrujú až na juh Afriky, prekonajú aj viac ako 10 000 kilometrov počas svojej jesenej migrácie a naspäť vlastne absolvujú túto cestu znova, takže počas roka preletia niekedy dokopy aj 30 000 kilometrov.
2: Bez nejakej medziprestávky? Bez nejakého dotankovania?
3: Určite sa počas svojej cesty zastavujú na migračných zastávkach, aby doplnili svoje tukové zásoby. Preto je aj veľmi dôležité, aby v oblasti tých migračných trás zostávali migračné zastávky alebo priestory, kde môžu vtáky načerpať energiu v dobrom stave a napríklad neboli zastavané alebo vyťažený les vysušená mokrať. Takže doplňajú si energiu, potrebujú to.
4: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia.

0: Cesta z Košíc na hraničný priechod Vyšné Nemecké patrí medzi najvyťaženejšie na východe Slovenska. Zemplín však stále márne čaká na diaľnicu, ktorá by dopravu odľahčila. Mesto Senica zas plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na dlhodobý pokles počtu detí, ktoré ich navštevujú. I tieto témy budú súčasťou žurnálu na Regine o 17.
1: Príjemný piatok s rádiom Regina Západ.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obnovený mestský park Bánovcia nad Bebravou už slúži verejnosti. Trnavský kraj pripravuje pre klientov zariadení sociálnych služieb medzinárodné podujatie Golf zbližuje. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne malá oblačnosť, teplota do 31 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Slovensko je podľa predsedničky odborového zväzu KOVO Moniky Benedekovej jedinou krajinou Európskej únie, kde zákon umožňuje skracovať odpočinok medzi

0: že bezpečnosť cestujúcich, zamestnancov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky je pre spoločnosť prioritou.
1: Rádovo desiatky miliónov eur investujeme do nákupu nových, moderných a bezpečných vozidiel, ktoré sú zároveň pracoviskami vodičov. Priebežne modernizujeme a spríjemňujeme oddychové a odpočinkové miestnosti a neustále vylepšujeme zázemie pre vodičov aj dispečerov.
0: Mestský park v Bánovciach nad Bebravou prešiel rozsiahlou revitalizáciou. Projekt priniesol nový amfiteáter, chodníky či zeleň. Investíciu za približne 700 000 eur financovalo mesto z programu Slovensko. Park už opäť slúži verejnosti. Podľa úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja revitalizáciu samospráva realizovala s dôrazom na environmentálne opatrenia, ako sú mlatové a priepustné chodníky či riešenia na zadržiavanie dažďovej vody. Priniesla tiež výsadbu viac ako 100 nových stromov a 1000 krov, moderné verejné osvetlenie, kamerový systém, bezbariérový prístup aj nový amfiteáter. Trnavský samosprávny kraj pripravuje prvý ročník medzinárodného podujatia Golf zbližuje, ktoré je určené pre klientov zariadení sociálnych služieb. Uskutoční sa 14. júla vo Veľkých Húľanoch. Na podujatí sa stretnú klienti zariadení zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Pripravené budú golfové a food golfové disciplíny, tímové súťaže i sprievodný program zameraný na podporu aktívneho trávenia voľného času a sociálneho začlenenia. Podľa kraja je cieľom podujatie ukázať, že šport dokáže prepájať ľudí bez ohľadu na vek, zdravotné znevýhodnenie či krajinu, z ktorej pochádzajú. Pri príležitosti 170. výročia narodenia Nikolu Teslu sa v srbskom Novom Sade začalo Tesla Global Forum. Stredobodom podujatia sú veda, vzdelávanie, ale aj duchovné dedičstvo tohto významného svetového vedca. Tohto ročného fóra sa zúčastňuje približne 80 stredoškolákov a vysokoškolských študentov zo Srbska, Republiky Srbskej, Kosova a Slovenska. Skupinu sprevádza predseda Matice Slovenskej Marian Gešper.
2: Z pohľadu pripomienky Nikola Teslu je veľmi dôležité posilňovať minulosť, ale súčasne budovať už tieto vzťahy primerané 21. storočiu, teda moderných technológií, urbanizmu. A práve tie slovenské aj srbské elity a mladé, ktorí budú v budúcnosti viesť naše štáty aj naše spoločnosti, by mali vlastne sa spoznávať a poznať navzájom aj tieto naše bratské krajiny.
0: V prípravných futbalových stretnutiach Spartak Trnava remizoval so Šemorínom 2-2 a Dukla Banská Bystrica prehrala so Zlínom 1-2. Zajtra bude na západe Slovenska prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, na záhoria v údoliach miestami okolo 10, denná 26 až 31 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu bude k večeru slabnúť. 16 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Odstavené vozidlá na R1 aj D1 pridávame pohľad na cesty. Na D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Nehoda pribudla za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy, premávka sa spomaľuje. Na R1 pri Hájskom smerom z Trnavy je pokazená dodávka, zdržíte sa 15 minút. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy je na hranici odstavené auto s defektom, zdržíte sa 10 minút. V kolone na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút. 10-minútové zdržanie je v Piešťanoch na Krajinskom moste smerom z centra, v Šeli na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom, v Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárno a aj medzi Novákmi a Hornými Vesenicami pri cestároch v oboch smeroch. V Trenčíne pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aj v poslednej hodine popoludnia na Regine vám ponúkneme melódie blízke vašim ušiam, ale aj romantiku v knižnom románe, ktorý dokonca budete môcť vyhrať. Vašimi spoločníkmi z Reginy sú Viera Polešovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
3: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: V tejto chvíli vás možno budeme inšpirovať pri balení sa a balení kníh na dovolenku. Romantický román kanadskej autorky Lucy Maud Montgomeryovej Belasý zámok vychádza v novom prepracovanom slovenskom preklade Vladimíry Bukerovej. S Teréziou Bartoňovou sa o ňom rozprávala Jana Hevešiová.
2: Román Belasý zámok vyšiel prvýkrát v Kanade v roku 1926. Tento rok si teda pripomíname 100 rokov od jeho vydania v Toronte. Hoci Lucy Maud Montgomery preslávila najmä Anna zo Zeleného domu, Belasý zámok vraj patril k jej najobľúbenejším románom pre dospelých. Ja dokladám, že ani po storočí nestratil svoje čaro. Je to ten typ literatúry, kde sa veľa dozvieme o krajine, o spôsobe vtedajšieho života, o rodine a o hierarchii v nej, ale najmä o vzopätí mladej ženy, ktorá 29 rokov prežila ako zakríknutá bytosť bez vlastnej vôle. No, ako vieme, potom sa stalo niečo a Valency sama nespoznávala svoju novú slobodnú osobnosť.
3: Áno, malo to naozaj taký vážny dôvod. Valency sa už nejakú dobu necítila úplne dobre, tak si zašla za doktorom. Tu sme vlastne mohli vidieť prvýkrát taký náznak vzdoru, keďže šla za iným doktorom, ako bolo vo zvyku, a nikomu v rodine o tom nepovedala. Doktor ju vyšetril, no musel náhlivo odísť. Na druhý deň jej ale doručili list, kde teda doktor napísal, že trpí nevyliečiteľnou srdcovou chorobou a predpovedal jej už iba rok života. Valency sa s tým zmierila, no rozhodla sa, že tento rok prežije naozaj podľa takých svojich pravidiel a nie tak, ako od nej všetci očakávali. To sa veľmi pekne ukázalo vlastne hneď na rodinnom stretnutí, kde sa Valency prvýkrát upravila naozaj podľa seba a povedala každému, čo si myslí, a spôsobila tým teda naozaj poriadny rozruch.
2: Zostaňme pri jej novej etape života. Kedysi ju doma volali DOS. V preklade to znamená zmok. Ale už na strane 50 z 256 strán po zmokovi nezostalo naozaj ani stopy. Začala žiť svoj život, ale ako dobrý anjel sa starala o umierajúce dievča, ktoré bolo ponechané samo na seba. Ona z dobrej rodiny odišla k starému čudákovi na okraji spoločnosti, ktorý mal ťažko chorú dcéru. A presne toto odštartovalo jej cestu k vytúženému Belasému zámku.
3: Áno, Valency veľmi dobre vedela, že ak by ostala so svojou rodinou a priznala by sa k tej chorobe, tak život by vlastne sklzol veľmi rýchlo do takých starých kolají a nepokračoval by tak, ako chcela. Práve preto sa odišla starať o umierajúcu Cecíliu, s ktorou si vytvorila naozaj taký veľmi pekný a hlboký priateľský vzťah. Valency netušila, že práve na tomto mieste sa jej podarí nájsť to, po čom celý svoj život túžila, a že za rohom ju čakalo šťastie.
2: Teraz nazrieme do 8. kapitoly. Má názov Valency v tú noc nezazmúrila oka. Uvažuje o svojom minulom živote a príjma rozhodnutie pre budúci život. Preklad Vladimíra Bukerová. Úryvok prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Celý život som sa snažila potešiť druhých a nepodarilo sa mi to, povedala si. Odteraz budem tešiť iba sama seba. Už nikdy nebudem nič predstierať. Dýchala som vzduch plný pretvárok a výhovoriek celý život. Aký luxus to bude hovoriť pre zmenu pravdu. Možno nebudem schopná urobiť veľa vecí, ktoré by som chcela, ale už nikdy nebudem robiť nič, čo nechcem. Matka sa môže fučať aj celé týždne a vôbec ma to nebude znepokojovať. Zúfalstvo je slobodou, nádej otrokom. Valency vstala a obliekla sa so zvláštnym pocitom slobody, ktorý prenikal celou jej bytosťou. Keď sa učesala, otvorila okno a hodila matkin kameninový krčach rovno na vedľajší pozemok. Nádherne sa rozprskol priamo o reklamu na dievčenskú pleť na starej opravovni vozov. Už mám pokrk pachu mŕtvych vecí, povedala Valency.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Teréziou Bartoňovou o románe kanadskej autorky, o románe s názvom Belasý zámok.
0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Túto možnosť máte po pesničke Malý princ od skupiny Aja o 16:19. Áno, je v hre spomínaná kniha, veľmi romantický román s názvom Belasý zámok. Ten môžete vyhrať, ak sa k nám dovoláte. Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tu je rádio Regina Západ. Máme tam niekoho? Kto je tam?
2: Dobrý deň, prajem, to je Ľudmila.
1: Ľudmilka, pozdravujem vás. Odkiaľ ste sa k nám dovolali?
2: Nové Sady.
1: Nové Sady?
2: Áno.
1: Dobre. Pani Ľudmila, takúto otázočku mám na vás a pre vás. Pred koľkými rokmi vyšiel román s názvom Belasý zámok? V tom predchádzajúcom príspevku to bolo spomenuté a ako pomôcku odo mňa berete, že je to také okrúhle jubileum.
2: Áno, je to 100 rokov.
1: Pred 100 rokmi, presne tak. A vy ste sa práve dnes, v tejto chvíli, stali víťazkou dnešnej súťaže, dnešnej hry a práve získavate spomínaný román Belasý zámok. My vám blahoželáme. Aj my ďakujeme za to, že ste sa k nám dovolali. Želáme vám príjemný čitateľský zážitok a ešte vás poprosíme tradične zostať na chvíľočku na telefónnej linke, aby som si odpísal od vás adresu. Ďakujem, pekný víkend želáme.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Bojniciach v okrese Prievidza zapustila hádzaná svoje korene pred viac ako 60 rokmi, avšak až v poslednej dekáde dosahuje historicky najlepšie výsledky. Systematická práca s tými najmladšími už prináša prvé ovocie. V téme pokračuje Peter Buček.
1: S príchodom Tomáša Mažára, bývalého výborného pivota na trenerskú lavičku v Bojniciach, ktorý urobil hotový prievan v tomto športe, začali do basketbalovej haly v Prievidzi prúdiť tisícky návštevníkov. Zatiaľ čo extraligové Ačko trénuje v Partizánskom a len súťažné zápasy hráva v Prievidzi, žiaci sú roztrúsení po telocvičniach základných či stredných škôl. Napriek tomu, po dvoch tretích miestach v extralíge, aj v tej poslednej už strieborné medaily viseli na krkoch hráčov ambiciózneho mužstva. Jeho ťahúňom bol odchovanec bojníckej hádzanej 24-ročný Tomáš Smetánka. Tento najlepší hráč našej extralígy a zároveň aj najlepšia stredná spojka plynulo hovorí španielsky, anglicky a nemecky. Spýtal som sa ho, z čoho má tento veľký hádzanársky talent najlepšie pocity po historicky najlepšej bojníckej sezóne.
2: S fanúšikov, z rodiny, z priateľky a z také pohody, že hráme tú hádzanú nie pre nás, ale pre tých fanúšikov. Nehráme to iba pre seba, aby sme zarobili nejakú slávu alebo peniaze, ale hráme to pre tých ľudí okolo, ktorí sa o nás starajú a dávajú nám všetko.
1: Vašimi kúskami dokážete v tom dobrom slova zmysle poblázniť fanúšikov, či už po Vaskej Bystrici, teraz v Bojniciach. No a najmä v Bojniciach ste mohli mať zimom riavky na chrbáte po tých skvelých návštevách, ktoré vám tam chodili držať palce.
2: Samozrejme, sme strašne vďační, že takéto sa niečo stalo a toto sú tie momenty, pre ktoré hráme hádzanú. Nie sú to individuálne ocenia, sú to emócie, ktoré si zapamätáme do konca života aj my a naši fanúšikovia.
1: No ale popri tejto vrcholovej hádzanej chodíte na vysokú školu. A čo vlastne študujete, Tomáš?
2: Psychológiu vnitre, takže je to celkom nabité aj s tými tréningami, s cestovaním, ale dá sa zvládnuť.
1: A zrejme to aj využívate aj vo svojej praxi na palubovke, tú psychológiu.
2: Tak určite psychológia je súčasť všetkého, takže je to zaujímavý odbor. Športová psychológia je samostatný odbor, takže sa to dá veľmi ľahko aplikovať. Hej, že nejaký technik to asi horšie aplikuje do toho života, ale tá psychológia ma baví a chcem sa venovať.
1: Keď sa obzrieme za celou touto sezónou, z vášho pohľadu, aká bola?
2: Náročná, lebo som sa vracal zo zranenia z minuloročného, takže bolo to veľmi náročné. Boli týždne, kedy som to necítil, boli týždne, kedy som mal veľké problémy, ale ja som veľmi rád, že sme to takto ukončili, hlavne zdraví, že si užijem pekné leto konečne a že môžem na tie nohy aj zamakať teraz, aby som sa vrátil silnejšie, aby som mal už sezónu bez zranení.
1: Takže bojnícky hazári strieborní v tejto sezóne, čo do tej novej?
2: Do tej novej veľa sily, energie a hlavne robí to pre tých ľudí a robí to, pretože nás to baví a nie, že musíme.
0: V nedávno ukončenej hádzanárskej sezóne zaradili odborníci Tomáša Smetánku aj do najlepšej sedmičky extraligovej súťaže.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D4, odstavené auto na D1, poďme opäť na cesty. Na D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy je na hranici odstavené auto s defektom, zdržíte sa 10 minút. V kolóne sa stojí na viazde do Hlohovca z D1 20 minút. 10 minútové kolóny sú v Piešťanoch na Krajinskom moste smerom z centra, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch v oboch smeroch. Pozornosť vyštené R1 pri Hájskom smerom z Trnavy na kilometri 26,5 je pokaz na dodávka. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolesti chodidiel či prstov na nohách mnohí pripisujú veku alebo nevhodnej obuvi. Niekedy sa však za nimi skrýva deformita, ktorá sa časom môže zhoršovať. Jednou z nich sú kladivkové prsty.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Niekedy nám telo jednoducho dáva signál, že niečo nie je v poriadku, napríklad bolesťou pri obyčajnej chôdzi. Kladivkové prsty nie sú len estetickým problémom, môžu ovplyvniť aj naše pohodlie a pohyb. Prečo vznikajú a čo ich zhoršuje? Podologička Milada Nádašiová.
3: Kladivkové prsty, veľmi podobne ako drápovité prsty, sú deformitou. Je to deformita, ktorá je spojená s nestabilitou chodidla. Spôsobuje to zahnutie prstov, ako keby vlastne tá prvá časť toho prsta ide smerom hore, druhá dolu a tretia ide rovno. A potom máme drápovité, ktoré vyzerajú vyslovene ako drápiky, keď prvá časť prsta ide hore, druhá dole, tretia dole. A jedna aj druhá deformita znamenajú nestabilitu v prednej časti alebo v priečnej klembe, to je klemba vlastne pod prstami, a znamenajú nestabilitu celej nohy, to znamená, že tá noha nedokáže zachytávať stabilitu a snaží sa ako keby zadrapiť alebo extrémne prilepiť k povrchu. Nedobré ponožky a nedobré topánky tieto deformity vždycky len prehobujú.
4: Dobrý deň, tu je Maťo Ďurinda. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Deň premiéry slovanských tancov a rokovej Carmen v podaní tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy kultúrny dom v bratislavskom Ružinove obrazne povedané praskal vo švíkoch. Pár minút pred predstavením sa Janka Blejová návštevníkov rôzneho veku pýtala, prečo prišli a aké majú očakávania od prepojenia dvoch tanečných umeleckých svetov, sveta slovanského folklóru a roku.
2: Milí hostia, predstavenie začína opäť.
3: Dobrý večer. Pár minút pred vystúpením Čarovných ostrohov. Prečo ste prišli?
4: Pretože my sme už boli na viacerých koncertoch a ich hudba sa nám veľmi páči a ich tanečky, ak tancujú. Je to veľmi pekné a záživné.
5: Samozrejme, že mi to je blízke tým, že tancujú na rokovú hudbu, ktorú mám rád, a tancujú slovenské tance na tú rokovú hudbu.
6: A tuto priatelia nám povedali o tejto partii, že sú výborní, a som zvedavý na to sklbenie tej našej slovenskej kultúry a s tým takým ťažkým rokom. Veľmi sa na to teším.
3: Medzi divákmi som zazrela aj manželku šéfa skupiny Čarovné ostrohy, Janku Živnerovú s malým Rorim v náručí. Na otázku, či v hektických dňoch pred premiérou Peter doma chýba, zaznela jednoznačná odpoveď.
7: Jasné, že mi chýba, ale vieme, že ostatní ľudia bude s nami doma hneď po premiére.
3: Tancuje niekedy Peter aj doma v obývačke?
7: Málo, ale občas si dá nejaký čapášik a potom Rory to skúša tiež, takže je to také zaujímavé pozorovať svojich chlapov.
3: Operná spevačka Sisa Sklouska sa takmer urazila, keď som sa jej opýtala, či Carmen odspieva naživo.
8: Ja nikdy ináč nespievam, len naživo.
3: Je to nádherné predstavenie. Priznám sa, že v tejto konštelácii bizet a slovanské tance som to ešte nevidela, nezažila a všetci sú na to zvedaví. Čo vy?
8: Práve tým je to zaujímavé. Je to absolútne netradičné, pretože tie aranže sú upravené a je to vlastne spravené do rokovej hudby celé.
3: Tanečník Juraj Jánošik sa už ponáhľal do šatne a jeho manželka Katarína Ivanková náročné obdobie pred premiérou s úsmevom okomentovala takto.
9: Manželky, priateľky, družky, frajerky, lásky, to musia vydržať, pretože majú šikovných partnerov, tanečníkov, a ja to absolútne tolerujem a chápem, lebo ja som divadelná muzikálová herečka, my sa striedame na tom javisku doslova, čiže on chápe mňa, ja chápem jeho, a teraz sme sa nevideli už asi, videli sme sa, ale vídame sa tak 5 minút večer, že dobrú noc, lebo proste stále je preč. A niekedy som ja preč a máme malú dcerku, takže si ju nejako vlastne tú výchovu meníme, ale všetko je v poriadku, máme to celkom dobre zmanéžované.
3: Neutíchajúci potlesk a standing ovation poriadne predlžili rokovú Carmen a podarilo sa to, čo vedúci tanečno-umeleckej skupiny Peter Živner za každým zdôrazňuje svojim tanečníkom. Musí z vás ísť nielen umenie, ale aj energia. A tá teda išla.
1: Členovia tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy sa už o pár týždňov vyberú na turné do krajiny vychádzajúceho slnka, do Japonska. No a veríme, že po návrate sa s nami podelia o tie najenergickejšie zážitky z predstavení. Na budúci týždeň budeme spoznávať mladých laureátov literárnej súťaže Slovo. Lepo.

0: Rádio Regina.
1: Aj z nášho vysielania ste počuli predpoveď počasia na víkend. Nuž zdá sa, že plavky a iné plážové vybavenie bude opäť poriadne v permanencii. Tak si užite voľné chvíle počas víkendu. Veľa zážitkov vám želajú Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Príjemný piatok s Rádiom Regina Západ. Zelená vlna.
2: Nehoda na D4 a kolóna v Hlohovci, pripravené sú správy z dopravy. Na D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá. Blokovaný je ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy. Premávka sa spomaluje. V kolóne na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút. 10 minút si postojíte v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri Cestároch v oboch smeroch. Na odstavené vozidlá pozor na R1 pri Hajskom smerom z Trnavy na kilometri 26,5 a aj na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy na 80. kilometri. Tu sa krátko zdržíte. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom Panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.
1: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
2: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
1: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Plánovaná diaľnica z Košíc do Vyšného Nemeckého už nepatrí medzi popredné priority ministerstva dopravy. Materské školy v Senici sa po protestoch rodičov rušiť nebudú. Zníži sa len počet tried. Turistov v Martinskom okrese je menej ako v lani. Podľa Krajskej organizácie cestovného ruchu nezapočítali hostí ubytovaných v súkromí. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Cesta z Košíc na hraničný priechod Vyšné Nemecké patrí medzi najvyťaženejšie na východe Slovenska. Zemplín však stále márne čaká na diaľnicu, ktorá by dopravu odľahčila. Najnovší harmonogram ministerstva dopravy navyše vyvolal obavy. Úseky plánovanej diaľnice sa v rebríčku priorít prepadli z prvej dvaciatky až do druhej stovky.
2: Cez obec Dargov vedie hlavný ťah z Košíc do Michalovca.

0: vidíme do budúcna.
1: Diaľnica na Zemplíne má smerovať z Bydoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou na Vyšné Nemecké. Ministerstvo dopravy tvrdí, že zmena harmonogramu neznamená odklad projektu. Jeho príprava podľa ministra pokračuje podľa plánu. Hovorí minister dopravy Jozef Ráš zo strany Smer SD.
2: Diaľnica na Zemplín nemešká ani o jeden deň.
1: Vláda vlani v septembri poverila ministra dopravy, aby vyhlásil súťaž na firmu, ktorá pripraví posúdenie vplyvov diaľnice na životné prostredie. Na júnovom rokovaní premiér stanovil, že táto súťaž má byť vyhodnotená do konca augusta. Opäť minister Jozef Ráš, po ňom starosta Baškoviec Peter Bátori, ktorý je zároveň expertom strany SAS pre dopravu.
2: Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
3: Už máme reálne skúsenosti, že 4 uznesenia vlády Roberta Fica ostali bokom, takže nepredpokladám, že by splnili toto.
1: Kedy sa Zemplínčania dočkajú diaľnice na teraz, nie je jasné. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
4: Pri dopravnej téme ešte zostaneme. Svidník čaká náročný mesiac. Národná dielničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4. Časť dopravy preto presmerovali cez mesto. Ide pritom o frekventovanú cestu, ktorou prechádzajú kamióny z Poľska.
5: Oprava obchvatu Svidníka kolaps dopravy zatiaľ nepriniesla. Za 5 minút sme pri vstupe do mesta napočítali len 2 kamióny.
6: Musíme vydržať, chceme mať novú cestu, veď cesta je zlá.
7: Tak asi sa tomu nedá vyhnúť. No.
6: Viete, chceme mať pekný obchvat, tak musíme sa zžiť s tým, že chvíľu to budeme trpieť.
5: Reaguje hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová.
8: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
5: Ďalších 11 kamiónov sme v priebehu 5 minút videli v centre mesta. Ani osobných aut mestom neprechádza viac než zvyčajne. Náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
9: Taký stav, aký vidíme teraz, nemusí platiť zajtra, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
5: Niektorí obyvatelia však už mali pocit, že aut pribudlo.
10: Viete čo, je to strašné. Sú prázdniny, proste aj pohyb ľudí po meste. Mohli to poriešiť ináč.
11: Sme si zvykli na ticho a teraz je to normálne. Tu sa nedá odbočiť, vyjsť na hlavnú cestu.
5: Mesto odporúčalo obyvateľom, aby autá nechali doma a šli radšej pešo či na bicykli. Obmedzenia však prekvapili aj vodiča kamiónu Martina.
12: Ja osobne som o tom nevedel. Tak hlavne my, kamionisti, sme veľmi radi, že aspoň sa čosi deje, lebo sú tam strašné diery na tom obchvate. Mohli napríklad to robiť aj v noci.
5: Obchvat Svidníka má 15 rokov a podľa diaľničiarov už je nutná jeho obnova. Opravovať ho budú zhruba mesiac. Jakub Kurej.
9: Ten obchvat fakt potrebujeme opraviť. Verím, že to vydržíme ten mesiac a odľahčí to mesto.
5: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
13: Počúvate Žurnál.
4: Dlhé hodiny psychologického nátlaku a na konci škoda 110 000 eur. Takúto sumu poslala starostka gemerskej obce Betliar podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom. Prehovárali ju až do večera, kým nebola presvedčená, že ide o záchranu obecných peňazí.
14: Podvodníci použili známy postup. Starostke sa vo videohovore predstavili ako policajti a pracovníci banky. Ukázali dokonca aj falošné preukazy. Tvrdili, že unikli jej osobné údaje a peniaze na obecnom účte sú preto ohrozené. Hovorí Helena Kúkelová, starostka obce Betliar.
15: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
14: Falošní policajti boli veľmi presvedčiví. Starostku postupne spracovávali 6 hodín. Stále ju prehovárali, upozorňovali a hrozili, že nikomu o tom nesmie nič povedať.
15: S odstupom času je mi jasné, že to teda nemohlo byť pravda, ale v tom strese a v tom tlaku, ktorý je na vás vyvíjaný touto činnosťou a tým neustálým usvedčovaním, že je to všetko v poriadku, som neodhalila celkom, že je to podvod.
14: Vecou sa teraz zaoberajú skutoční policajti. Podarilo sa im zachrániť časť sumy a prípad ďalej vyšetrujú. Jana Ilajšová, krajská policajná hovorkyňa.
16: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur na účet obce.
14: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obeťou podvodu. Napriek tomu je pripravená celú sumu vrátiť. Peniaze chce získať aj predajom svojich nehnuteľností.

0: Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry, ktorú predpoludním evakuovali. Polícia bombu nenašla a ďalšie okolnosti vyšetruje. Pokračuje hovorca Michal Sajf.
3: Budova bola krátko pred 10.30 opäť sprístupnená zamestnancom generálnej prokuratúry. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v prvom bratislavskom okrese.
2: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský považuje vyhrážky generálnemu prokurátorovi za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s anonymnou hrozbou prijala aj finančná správa. Vyhrážka sa objavila v poznámke pri objednávke zadanej českej spoločnosti. V Bratislave dnes nainštalovali tzv. Kamene zmiznutých ako poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
4: Kamene zmiznutých alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
2: Spolu inštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fráňa Kráľa a Gröslingovej. Mesto Senica plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na dlhodobý pokles počtu detí, ktoré ich navštevujú. Po protestoch rodičov a pedagógov však zostávajú všetky zachované, ale zredukuje sa počet tried.
5: Zámer prispôsobiť pracoviská materskej školy počtu detí vychádza z demografického vývoja v Senici, vysvetľuje primátor Martin Žačovský.
6: Počet detí v Senici už niekoľko rokov výrazne klesá. Ide o mínus 234 detí v priebehu 4 rokov. Zároveň je vzhľadom na počet novonarodených detí zrejmé, že tento trend bude pokračovať aj v následujúcich rokoch.
5: V budúcom školskom roku tak mesto plánovalo optimalizovať sieť pracovísk a zatvoriť škôlku na ulici Janka Kráľa. To sa však stretlo s nevôľou viacerých rodičov. Tí spustili petíciu za jej zachovanie, ktorú podpísalo viac ako 600 ľudí, hovorí Terezia Kotvanová z petičného výboru.
7: Keďže by došlo k zatvoreniu škôlky v centre mesta, tým by sa znížila dostupnosť sociálnych služieb a vzdelávacích inštitúcií. Zároveň táto škôlka nie je z hľadiska nákladov na prevádzku najdrahšou. Nie sú potrebné ďalšie finančné náklady z rozpočtu mesta súvisiace s opravou a údržbou na rozdiel od iných pracovísk.
5: K zachovaniu škôlky na Holého ulici sa za rodičov vyjadril Michal Pišťanek.
8: Táto materská škôlka má výbornú povesť aj ďaleko za hranice mesta. A napríklad aj v lani, keď došlo k odberu jednej triedy, my sme mali dostatok detí na to, aby sme plne využili kapacity tejto škôlky.
5: Nutnosť riešiť prevádzku škôlok v súvislosti s úbytkom detí si uvedomuje aj poslanec Dušan Podmerský, ale pripomína, že o probléme je treba hovoriť vopred.
9: Táto diskusia vznikla veľmi neskoro. Je veľmi nešťastné, že prezentujeme to, že s ľuďmi komunikujeme a diskutujeme, keď sme ich úplne na začiatku vynechali.
5: Poslanci napokon schválili návrh primátora, že od septembra budú materské školy v Senici fungovať aj naďalej vo všetkých 8 alokovaných pracoviskách, avšak s redukciou tried, pokračuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
10: Zmena sa dotkne dvoch tried v alokovaných pracoviskách na uliciach Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe najviac zvážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
5: Vlasta Cigánková, Slovenská rozhlas.
2: Spišskou Novou Vsou otriasol šokujúci prípad. Našli tam opitého iba 12-ročného chlapca. V bezvedomí ležal na tráve za kríkmi, pomohol mu náhodný okoloidúci. Odborníci varujú, že prípad sa mohol skončiť tragicky.
11: Chlapcovi privolal pomoc Lukáš Staňa. K incidentu došlo večer na jednom zo sídlisk v Spišskej Novej Vsi.
12: Vyšiel som z chodu, že vysýpam smeti a tu na tomto mieste sa mi naskytol pohľad na chlapca, ktorý tu ležal. Chalan vyzeral byť úplne, že je bezvedomý, bol pozvracaný a bol mimo vedomia.
13: Dali sme ho do stabilizovanej polohy. Chlapec mal 12 rokov. Zavolali sme 112.
11: Telefonuje zastupujúca hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.
14: Sme na tiesňovú linku prijali volanie o pomoc pre maloletú osobu, ktorá javila známky intoxikácie. Vyslaní záchranári ju ošetrili a previezli do nemocnice.
11: Doplňa primár na urgente v nemocnici v Spišskej Novej Vsi Boris Šťastný, po ňom krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
15: Určite je to šťastie, nešťastie. To mohlo skončiť tragicky. No s detským organizmom môže spôsobiť aj to najhoršie. Taká akutná intoxikácia sa kľudne môže skončiť aj smrťou.
16: Vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
11: Mestská polícia sa najmä v lete venuje pitiu alkoholu u mladistvých a problémy rieši. Viac náčelník mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust.
17: Prebehla akcia zameraná na požívanie alkoholu. Ako náhle hliadka prichádza k týmto skupinám osôb, je uniformovaná. Tí, ktorí požijú alkohol, nesplňajú tam podmienku veku, dajú sa nám na útek. A zákon jednoznačne hovorí, že zodpovední za konanie detí sme my rodičia.
11: Doplňa Lenka Ivanová, po nej psychologička Martina Barilová.
16: Ide o jedinelý prípad, takéto prípady v Spišskej Novej Vsi doposiaľ v poslednom období nevidujeme.
18: Niekedy takýto extrémny zážitok môže práve že toho tínedžera alebo to dieťa vystrašiť do takého extrému, že už nikdy nesiahne po alkohole, ale to môže vyústiť aj do závislosti.
11: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, ale skrýva i bohaté kultúrne dedičstvo. Napriek tomu turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za rok 2025. Počet ubytovaných hostí medziročne klesol o viac ako 6,5%.
19: Mestský poslanec Michal Uherčík vníma situáciu s upadajúcim turizmom v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
20: 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačené tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sa návštevníci chodili a prespávali, tak namiesto toho robíme podujatia, ktoré sú jednodňové, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
19: Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia. Stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy. Pokračuje Dalibor Štajndl, podpredseda predstavenstva organizácie.
21: Aj keď sa v medziročnom porovnaní objavil mierny pokles počtu návštevníkov v okrese Martin, dôležité je, že počet prenocovaní zostal stabilný a dokonca mierne vzrastol. Našou výzvou je najmä predĺženie pobytu návštevníkov, lepšie prepojenie mesta s regiónom, kvalitnejšia evidencia ubytovania a ďalšie posledenie ponuky pre zahraničných turistov.
19: Kultúrne inštitúcie sú jedným z ukazovateľov miestneho turizmu. Slovenské národné múzeum, Múzeum Martina Benku navštevujú školy, rodiny s deťmi, seniory a malú časť tvoria i zahraniční turisti. Doplňa Monika Váleková, kurátorka múzea.
22: Vždy ma to veľmi poteší, dojme, že treba tu prídu ľudia z Prešova, z Košíc, zo západného Slovenska, ale teda v prvom pol roku minulého roku sme mali návštevnosť 1840 ľudí a zatiaľ v tomto pol roku 2026 máme o 300 návštevníkov menej.
19: Žilinský kraj je aj napriek lokálnemu úbytku návštevníkov druhým najobľúbenejším krajom na Slovensku. V roku 2025 kraj zaznamenal najvyššiu návštevnosť. Tá medziročne vzrástla o 9,8%. Silvia Slobodník, Slovenský rozhlas.
2: Horúce dni, prázdniny a výlety. Košický kraj pripravil počas leta niekoľko noviniek. Okrem bezplatných turistických spojov prichádza aj s rodinnou hrou v mobilnej aplikácii.
23: Bezplatná mobilná aplikácia Haravara motivuje rodiny objavovať Košický kraj a prežiť viac času v prírode. Hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
24: Haravara pátračka obsahuje viac ako 100 vybraných lokalít v Košickom kraji, kde sú ukryté virtuálne pečiatky. Súčasťou kolekcie sú prírodné atrakcie, zaujímavé inštitúcie, športoviská, vodné parky, ranče a podobne. Chceme, aby rodiny trávili čas spolu na čerstvom vzduchu, spoznávali náš krásny kraj, pamiatky a zároveň zároveň sa pritom výborne zabavili.
23: Od 11. júla sa návštevníci dostanú na viaceré turistické miesta aj bezplatnými letnými turistickými spojmi. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
0: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmú do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okrúžák.
23: Rodiny takýto nápad oceňujú.
1: Zobrala by som vnučku, keďže nešoferujem, tak by sa mi to aj hodilo.
3: Keďže sme päťčlenná rodina a máme 3 deti, my veľmi často používame vlak a vlakovú dopravu.
23: Odborník na cestovný ruch Marian Bilačič hovorí, že takéto formy môžu prilákať viac návštevníkov.
4: Akákoľvek forma podpory pre mobilitu návštevníkov Košického samosprávneho kraja určite prinese rozvoj lokalít. Určite je to dobrá myšlienka a výrazná pomoc pre návštevníkov, ktorí nie sú úplne mobilní.
23: Rizikom je podľa neho obmedzená kapacita spojov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: Liptov je dejiskom najväčšieho rozprávkového festivalu na Slovensku za Siedmimi horami. Podujatie chce priblížiť svet rozprávok deťom počas leta, priviesť ich do sveta fantázie, odpútať od mobilov a zapojiť do tvorivej činnosti.
6: 9. ročník festivalu je na viacerých miestach. Uplynulý víkend bol v Liptovskom Jáne, dnes v Liptovskom Mikuláši, zajtra pokračuje v Hrábove pri Ružomberku a v Jasnej a skončí sa v nedeľu v Liptovskom Hrádku. Predstavujú sa na ňom desiatky účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska aj Lotyšska. Organizátor Michal Rybanský.
25: Návštevnosť nám pekne narastá, ľudia už po celom Slovensku vedia, čo robíme, majú radi rozprávky, veria im, chcú tú rozprávku aj žiť a zároveň robíme aj veľa, veľa vzdelávania.
6: Súčasťou podujatia sú hrané rozprávky, divadelné predstavenia, aj súťaže, do ktorých sa môžu deti aktívne zapojiť. Dlhoročným účinkujúcim je herec a mím Miroslav Kaspřík.
26: Babkové divadlo je fenomén, zaujímavý pre deti, radostný, má čo doniesť, rozprávky samozrejme. Dobro stále víťazí nad zlom. Tisíce nadšených rozprávkových ľudí s úsmevom chodia a naháňajú rozprávky a tešia sa zo života. Celý Liptov je rozprávkový, tak ako mu aj patrí.
6: Laura z Dolného Kubína prišla na festival prvýkrát do Liptovského Mikuláša.
27: Prišla som tu na lebo, je tu veľká zábava, sú tu super atrakcie, môžete si veci kúpiť a aj nejaké divadelka tu nahrajú, akože je to fakt super teraz cez leto.
6: Rozprávkový program si pozreli aj skôr narodení.
28: Som stará mama troch vnúčac a veľmi sa mi páči táto tradícia za Siedmimi horami. Minulý rok sme boli v Jáne, tento rok sme zase tu, takže chodíme, aby si deti užili.
29: Prídete celodenný program, netreba ho vyhľadávať, je všetko pohromade.
30: Stiašili sme sa na tie všetky vystúpenia pre deti.
6: Vstupy na všetky podujatia festivalu sú bezplatné. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
31: Stručne zo sveta.
2: Európska únia obvinila platformy spoločnosti Meta z porušenia európskych technologických pravidiel. Regulačné orgány Facebooku a Instagramu vyčítajú, že používa návykové algoritmy ako automatické prehrávanie videí alebo nekonečné rolovanie, čo môže negatívne vplývať na duševné zdravie detí. Spoločnosť Meta obvinenia odmieta s tým, že už zaviedla špeciálne účty pre tínedžerov, ktoré rodičom umožňujú kontrolu. Vlny horúča v západnej Európe zapríčinili šírenie lesných požiarov. Na juhu Španielska si vyžiadali minimálne 12 obetí, viac ako 1000 ľudí museli evakuovať a 23 je stále nezvestných. Rovnako pre lesný požiar zasahujú aj francúzski hasiči. Paríž požiadal ďalšie európske štáty o pomoc. Česko v reakcii ráno vyslalo vrtuľník Black Hawk. Revidovaný maďarský plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie dnes jednomyselne schválili ministri financií členských krajín Európskej únie. Následne to na sociálnych sieťach potvrdil aj maďarský premiér Péter Maďar. Nový plán umožní Budapešti čerpať 10 miliard eur vo forme úverov na rozvoj dopravy, energetiky, zdravotníctva, vodného hospodárstva a firiem.
31: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
2: Študenti archeológie objavujú ďalšie čriepky histórie, ktoré ukrýva rímsky vojenský tábor Kelemantia. Jeho pozostatky ležia len pár kilometrov od Komárna a sú súčasťou severnej hranice Rímskej ríše zapísanej v zozname UNESCO. A práve tam sa začala Medzinárodná letná škola archeológie.
5: Počas niekoľkých týždňov získavajú mladí archeológovia skúsenosti, ku ktorým by sa v univerzitných laviciach nedostali. Dozor im robí Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
7: Momentálne sa nachádzame už v rímskych vrstvách a študenti vlastne objavujú, čo všetko tie vrstvy ponúkajú. Zoznamujú sa s keramikou, majú tu rôzne druhy kameňov, rôzne druhy tehál a hľadáme aj ďalšie veci, ktoré by mohli pomôcť datovať tieto vrstvy.
5: Aj počas našej návštevy sa mladým archeológom podaril zaujímavý nález. Objavili kúsok rímskej keramiky s názvom Terra Sigillata, hovorí študentka Anna.
8: Keď sa ten fragment umie, očistí, tak ten vzor budeme vedieť lepšie a podľa toho bude možno určiť aj dielňu a na základe toho teda aj cca v ktorom období sa mohol vyrábať.
5: Každý objavený predmet musí archeológ najskôr podrobne zdokumentovať. To, čo ešte donedávna robili ručne aj pol hodinu, dnes zvládnu s jedným klikom. A to vďaka vynálezu archeoinformatika Petra Demiána.
9: Vytvára to rovno vlastne digitálnu databázu, ktorá sa dá priamo publikovať a plus teraz tu máme vlastne toto nové rozšírenie, ktoré umožňuje veľmi detailne snímať 3D štruktúru.
5: Archeológovia v tejto lokalite bádajú už od roku 1978. Za takmer 50 rokov sa im podarilo preskúmať len približne pätinu rímskeho tábora, ktorý ukrýva stopy života vojakov spred približne 1800 rokov. Vedúcim výskumu je už 44 rokov Ján Rajtár.
10: Vtedy to bolo záchranný výskum s množstvom 60-70 robotníkov. No a odtedy už sme oživovali ten výskum cez tie letné školy v spolupráci s univerzitami.
5: Pokračovanie výskumu je preto dnes predovšetkým na študentoch archeológie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
2: Populárny a do posledného miesta zaplnený rybársky tábor v Badíne pri Banskej Bystrici aj tento rok prilákal šikovných mladých rybárov.
12: Po úspešných troch letách aj tento rok na Badínsky rybník prišli mladí nadšenci rýb, chlapci a dievčatá. Záujem je obrovský. Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník, po ňom mladí rybári.
13: No, tento rok sme už nemuseli zverejňovať ani plagát. Už tí frekventanti z minulých rokov mali prirodzene záujem a samozrejme sme tam doplnili aj deti z rybárskeho krúžku. Zaplnili sme ho rýchlo.
14: Je to úplne skvelé. Rád si tu oddychnem, aj pochytáme také rybky s kamarátom, takže je to super tu.
15: Tak aj keď kamarát napríklad padol do vody, tak to je veľká sranda.
12: Ale ste mu pomohli snáď?
15: No, samozrejme.
12: Záľubu v rybolove mnohí získali vo svojich rodinách.
16: My sme boli raz s rodičmi na jednom súkromnom revíri a tam vlastne ma to začalo tak baviť.
17: Ako bol oca, tak aj mňa to tak pochytilo, tak rybárčin tiež.
12: Nie je to však len o sedení pri rybníku. V rámci týždňového tábora sa deti aj vzdelávajú. Dopĺňa Jaroslava Bobáková zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
18: Prejdú si celú tú zoologickú časť, spoznávajú jednotlivé druhy, ktoré sa nachádzajú aj tu na Badinskom rybníku. No a súčasťou aktivít je aj návšteva alebo vychádzka k rieke Hron, ktorá je tu veľmi blízko. A každoročne tam vlastne robíme taký biomonitoring bestavovcov a hodnotíme kvalitu rieky.
12: V závere týždňa mali deti na programe súťaž, ako inak v chytaní rýb. Opäť Marcel Pecník.
13: Žrebujú si stanovištia, berú to veľmi vážne. Sú aj kamaráti, ale medzi sebou aj radi za súťažia.
12: Dodáva rybár Samuel.
32: Zatiaľ vyhrávame, máme pochytaných cez 70 rýb a väčšinou chytáme na plavák aj na feeder.
12: Pre veľký záujem pokračuje rybársky tábor aj na budúci týždeň. Od októbra otvára Stredoslovenské múzeum aj rybársky krúžok pre začiatočníkov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
2: Šport. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde 8-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split prehrala 0-2. Odveta pod Dubňom sa bude hrať na budúci štvrtok o 20:30. Tréner Pavol Staňo.
33: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
31: Predpoveď počasia.
2: Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na vrcholoch taktiež snehové, ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 11, denná 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
31: Žurnál Rádia Regina.
2: Vysielací tým zložení Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská vám želajú ešte pekný zvyšok dňa.
31: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 27 minút.
31: Zelená vlna.
5: Neodaná D4 a zdržanie pri Ružomberku, pripravené sú správy z dopravy. Na D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na kilometri 13 sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh, nezdržíte sa. Nehodu odstraňujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy, premávka sa spomaľuje. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili 2 autá a počítajte so zdržaním. Nehoda dvoch Audi aj na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami, blokovaný je jeden pruh. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte pol hodinu a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú stratíte ďalších 10 minút. 10 až 15 minút si postojíte na výjazde do Hlohovca z D1, na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri Cestároch, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen pri dvoch pracoviskách Cestárov. Pozornosť výšte na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, blokuje tam odstavené auto pravý pruh. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
31: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné Rádio Regina.

Vyhrám, aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

vyšší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Na druhej planéte býval márnivec. Ach, prišiel ma navštíviť obdivovateľ, vykríkol len, čo v diaľke zazrel malého princa. Pretože márnivci vidia v ostatných ľuďoch svojich obdivovateľov. Dobrý deň, povedal malý princ. Máte čudný klobúk.
1: Mám ho preto, aby som mohol pozdravovať, odpovedal mu márnivec. Aby som mohol pozdravovať, keď ma s jasotom vítajú. Bohužiaľ, tadiaľ to nikdy nikto nejde.
0: A naozaj? Povedal malý princ, ktorý mu neporozumel. Zatlieskaj, poradil mu teda márnivec. Malý princ zatlieskal. Márnivec nadvihol klobúk a skromne pozdravil. Toto je zábavnejšie ako návšteva u kráľa, vravil si v duchu malý princ. A opäť zatlieskal. Márnivec znova dvíhal klobúk z hlavy a pozdravoval. Jednotvárnosť takejto hry malého princa po 5 minútach unavila. Čo treba urobiť, aby klobúk spadol? Spýtal sa. Ale márnivec ho nepovedal.

ten môže zaujímať. A malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi čudní, vravil si v duchu počas cesty.

Na ďalšej planéte býval Pian. Táto návšteva bola veľmi krátka, ale malý princ bol na nej veľmi skľúčený. Čo tu robíš? Spýtal sa Piana, ktorého našiel, ako mlčky sedí pred radom prázdnych a radom plných fliaš. Pijem, odpovedal Pian s pochmúrnym výrazom. Prečo piješ? Pýtal sa ho malý princ. Aby som zabudol, odpovedal Pian. Aby si zabudol? A na čo? Vyzvedal malý princ, lebo ho už ľutoval. Aby som zabudol, že sa hanbím, priznal Pian a ovesil hlavu. Za čo sa hanbíš? Vypytoval sa malý princ, lebo mu chcel pomôcť. Hanbím sa, že pijem, dodal Pian a načisto sa odmlčal. A malý princ celý zmetený odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi, veľmi čudní, vravil si v duchu počas cesty.

Nasledujúca planéta patrila biznismenovi. Ten človek bol taký zaujatý, že pri príchode malého princa ani hlavu nezdvihol. Dobrý deň, povedal mu malý princ. Vyhasla vám cigareta. 3 a 2 je 5. 5 a 7, 12. 12 a 3, 15. 15 a 7, 22. 22 a 6, 28. Nemám čas si znova ju zapáliť. 26 a 5, 31. Robí to teda 501 miliónov 620 tisíc 731. 500 miliónov čoho? Čože? Ty si ešte tu? 501 milión... Už neviem čoho. Mám toľko práce, ja som vážny človek, nezabávam sa táraním hlúpostí. 2 a 5 je 7, 501 miliónov čoho? Opakoval malý princ, pretože sa nikdy v živote nevzdal otázky, ktorú už raz položil. Biznismen zodvihol hlavu. Za 54 rokov, čo bývam na tejto planéte, ma vyrušili len 3 razy. Poprvý raz to bolo pred 22 rokmi, keď sem spadol bohvie odkiaľ chrúst. Hrozne bzúčal a ja som urobil 4 chyby pri spočítaní. Po druhý raz to bolo pred 11 rokmi, keď som mal reumatický záchvat. Chýba mi pohyb, nemám čas na prechádzky, ja som vážny človek. A po tretí raz práve teraz. Vravel som teda 501 miliónov. Miliónov čoho? Biznismen pochopil, že nemá nejakú nádej na pokoj. Miliónov tých malých vecí, ktoré niekedy vidíme na oblohe. Múch? Ale nie. Tých malých vecí, čo sa trblietajú. Včiel? Ale nie.

Nie, tých malých zlatých vecí, o ktorých plano rojčia povaľači. No ja som vážny človek. Ja nemám čas na rojčenie. Á, hviezd. To je ono, hviezd. A čo robíš s tými 500 miliónmi hviezd? S 501 miliónmi 620 731 hviezdami. Ja som vážny človek, ja som presný. A čo robíš s tými hviezdami? Čo s nimi robím? Áno, nič. Vlastním ich. Ty vlastníš hviezdy? Áno. A čo z toho máš, že vlastníš hviezdy? Robí to zo mňa boháča. A čo z toho máš, že si boháčom? Môžem si kúpiť iné hviezdy, ak niekto nejaké objaví. Tento človek, vravel si v duchu malý princ, mudruje skoro ako ten opilec. Aj tak mu ešte položil ďalšie otázky. Ako môžeme vlastniť hviezdy? A komu patria? Odsekol nevrlo biznismen. Neviem. Nikomu. Tak sú teda moje, pretože ja som si na ne pomyslel prvý. A to stačí? Prirodzene, keď nájdeš diamant, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď nájdeš ostrov, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď na niečo prídeš prvý, dáš si vynález patentovať, je tvoj. A ja vlastním hviezdy, lebo predo mnou nikdy nikomu ani na úm neprišlo, že by ich mohol vlastniť. To je pravda, povedal malý princ. A čo s nimi robíš? Spravujem ich. Spočítavam a prepočítavam, odpovedal biznismen. Je to náročná práca, ale ja som vážny človek. Malý princ ešte nebol spokojný. Ak ja vlastním hodvábnu šatku, môžem si ju uviazať na krk a odniesť. Ak ja vlastním nejakú kvetinu, môžem si svoju kvetinu odtrhnúť a odniesť. No ty si nemôžeš natrhať hviezdy. Nie, ale môžem si ich uložiť do banky. Čo to znamená? To znamená, že na papierik napíšem počet svojich hviezd. A potom ten papierik zamknem do trezora. A to je všetko? To stačí. To je zábavné, pomyslel si malý princ. Je to takmer čarovné. Ale nie je to veľmi vážne. Malý princ mal o vážnych veciach celkom iné predstavy ako dospelý. Ja vlastním kvetinu, povedal ešte, a každý deň ju polievam. Vlastním 3 sopky a vymetám ich každý týždeň, lebo vymetám aj tú vyjasnutú. Človek nikdy nevie. Pre moje sopky je osožné, pre moju kvetinu je osožné, že ich vlastním. Ale ty nie si hviezda osožný. Biznismen otvoril ústa, ale nenašiel vhodnú odpoveď. A malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne až neuveriteľne čudní, vravel si v duchu malý princ počas cesty.

Peter Mikulík rozprával piatu časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoána de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: Šumný pidvečer, milé sluchačky i sluchači, je piatnica 10. júla. Hodinka vkazujú 18 hodin 15 minút a to čas kolí v kinci dalšieho robočoho tožňa prinošame vám aktuálne vesti z Prešivského regiónu. Pohoda aj dnes bola nadmírno soňačná, vieru, že ste prežili deň v pohodi a tak i teper môže, keď ste prišli domov, veríme, že interesné budúť pro vás i dnešní naše rusinské radionoviny. Jak se i dnes napere to budúť kurte vesti z našeho regionu. Center voľného času u Svedniku už naplno spustil prvšej turnu z letných taboriu. Onedlho v Medžilabicech odkryjúť muzej moderného umenia Andy Warhola, povíme sobie, že toto ti vyznační rusinskej osobnosti. Na Sviatého Jana ožovať po našich selách palíňa Janského ohňa sobitke na jednu takú vás zavedeme i s našim rozhlasovým mikrofonom. Nebude chybiť i duchovná dumka i informácia, jaká pohoda nás čekať prez víkend. Príjemné slúchania vám žečať od technika Stanislav Hurdých a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Národná dálničná kompania včera 9. júla spustila veľkoplošnú komplexnú opravu skoro 5-kilometrového rýchlostného obchvatu R4 mesta Svidník, ktorej časťou vážnoj dálničnej spojnici napriem na Poľskú republiku, ktorá by mala trvať odhadom mesiac. Z tých príčin bola stanovlená trasa na prechod osobnej a nakladnej dopravy napriem z Poľska na Maďarsko cez mesto Svidník po dorozi 1/21 a napriem z Maďarii na Poľsko ide osobná nakladná doprava v sečere z voľnú stranu ťahu R4. To značí, že to nedyšlo ku cilkovomu zaperťu obchvatu R4. Vzhľadom na frekventovanú dopravu Národná dálničná kompania apeluje na motoristi usmerujúcich z Poľska, že by v prípade komplikovaného podorožnej situácii využili na miesto hraničného perevalu Vršnej Komarník Barvinok inšie alternatívy. Mesto Stropkyv sa stane partnerom obnoveného muzičného podujatia v rodisku rodičiu Andy Warhola. Festival sa odbude 25. júla, týždeň pred obľúbleným stropkyvským jarmarkom, kde prepojiť rusinské tradícii s moderným umíňom. Zautra, to je 11. júla, sa u Stropkovi rozpočne odpustové siato Panny Marie Karmelskej. V nedeľu od 11. hodiny pri sanktuáriu sa odbude siatočná omša, ktorej hlavným celebrantom bude monsignor Marek Forgáč, košický pomyčný episkop. Deň sela Bukivci, taká je nazva podíj, ktorá sa odbude sobotu 11. júla v areáli multifunkčného ihrišťa v Bukivciach pri Stropkovi. Podíj sa rozpočne o 13. hodine, na ktorý vystúpia kolektív folklórna grupa Javorina Storisok, Stropkovčani, dieťača folklórna grupa Radomčanka a Dominik Fabrici. Jak podatý pršu pomyč, to už navštívnikám v kaže slovackej Červený chrest. Počas cíloj podíj budú prebiehatí súprovodné atrakcii, jak maľovania na tvár, skakačej zamok, vlačík, nebudú chybitý i stanky s občerstvíňom. Jak raz dnes 10. júla od 18. hodiny sa rozpočal 15. ročník známoj a obľúbenej podii Rusinská vatra v Malém Lipniku. Počas celého víkendu na účastníky učekať bohatý kultúrny program. V nedeľu sa odbude i toržestvená sviatá liturgia v chrámi sviatých Kozma a Damiana, po ktorým bude koncert duchovnej písni u vykonaniu mužskej spievackej grupy Šambrinci. Občestvo Sviatého Jana Krstiteľa vydalo ďalšie, už tretie číslo obľúbleného cerkovného časopisu Pro Rusiniu Artos. Toto číslo prisiatili pamiati 50. rokám od smrti blaženého siešteného mučeníka Prešivského pomyčného episkopa, neskôršie už len sietiačoho episkopa Vasilia Hopka. Interesné stati i života blaženého vladeka Vasilia sú dopovnené i historičnými fotografiami v časi života i vizitácií vladeka po svojí eparchii. A my poďme na peršu tému. My srednia či staršia generácia pamätáme, jak začiatkom vakácií nás rodiče zapisovali do rýznych letných taborov, ktoré boli v dôsci 2 až 3 týždni. Zväčša ich robili rýzne odborové organizácie pri väčších podnikách. Dnes takú možnosť majú rodiči priholosiť svojich ditvakov na týždenné tabore s jednodňovým pobyvaním. To značí, čo ditvaka ráno rodiči privedúť a popoludne ho zajs odvedú domiu. No a tak tabore organizuje i center voľného času Svidniku. Što je zmyslom takého centra i jak taboru siate organizujúť, o tým už vysvedujeme s jej direktorkou Milenou Klebanovou.
1: Takže Centrum voľného času je organizácia, mestská organizácia, ktorá sa prakticky venuje dítom počas celého školského roku. V našej pôsobnosti je organizácia napríklad predmetových olympiád počas školského roku, ktorý sme tento rok zorganizovali 17 športových súťaží na okresnej úrovni. To sme napríklad tento rok organizovali 32 a tak keby sme to dali do čísel, tak okolo 1170 detí sme mali na týchto športových súťažiach jak účastníkov. Ďalejšia Centrum voľného času zaoberá zaujímavou samozrejme činnosťou a sú to rôzne krúžky, o ktoré je zaujem počas školského roku, či je to stolný tenis, športový, kreatívny krúžk, anglický jazyk. V materských škôlkach ponúkame dechodit lektorka priamo do materských škôlok. Takže činnosť Centra voľného času je veľmi bohatá.
0: No a samosobou, keď je čas oddychu, vakácií, dovolenok, prvá začal to týždeň prvšej turnu z denných týždenných taborov.
1: Samozrejme, naša činnosť pokračuje počas líta. Tento rok sme napríklad ponúkli 5 turnusov taboroch z takmer plnou naplnenosťou. Začíname prvým táborom, turnusom tento ponedeľok 6., kde máme 40 detí prihlásených a tento tábor je expedícia Veľký svet, kde my sa prakticky snažíme detom odhaliť toto krás toho veľkého sveta.
0: To značí, že bolo potrebné sobi vybrať dajak štáty či mesta.
1: Vybrali sme si tento rok krajiny, jak je Peru, Mexiko, Brazília. Na to máme zamerané krásne aktivity, čiže deti zažijú taký bohatý program. Čo sa nám podarilo? Podarilo sa nám do programu zaradiť Arakovo. To sú to papagáje z bojníc, ktoré prídu k detom a je to také veľmi veľké spestrenie tohto programu. Počas našich turnusov ponúkame aj jeden celodenný výlet. Vyberáme zvyčajne detom výlet tak, aby to bola atraktivita, miníme tie výlety, chodíme do pienín, do jaskýň, do zoologických záhrad.
0: My si ako táborom, ktoré organizuje Centrum voľného času Svidniku, vedneme i v ponedeľkových radionovinách. O necelé 2 mesiaci tu máme sviatočné odkrytia Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabiciach. Múzej po rokách rekonštrukcií otvoria znovu svoje brány už 3. septembra. Toto, ktoré prejdú do nového múzea, budú hodne poznávať jej kraj, odkiaľ pochodžal Andy Warhol, kraj Rusiniu i jeho pochodžiňa. Keďže Andy Warhol a jeho povod boli tajemnou pro americké publikum, što Andy ešte umocnil v rokom, jem od Nikaľ, dnes sobi približeme postavu najslavnejšieho Rusina Andy Warhola, kráľa Pobartu a jednoho z najdorohších umelci v histórii a jeho pochodžiňa. Veci na mikrofón Davida Palaščaka predĺžuje direktor Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabiciach Martin Cubiak, po ním i písateľ múzea Michal Bicko.
2: Jeho rodiče pochádzali vlastne prešli, narodili sa v Mekovi a vlastne to boli vzťahovalci do Spojených štátov a Andy Warhol sa narodil už v Pittsburghu a četvrtá dítena, ale za to četvrtá, bo prvé dievčatko sa narodilo ešte na Slovensku v Mekovi, ale keď počas vojny sa sťahovali, utekali pred vojnou, tak kde po tie drázy umerlo a dodnes sa nezne, kde je pochované. No takže Andy Warhol sa narodil v Pittsburghu, jak najmladší z bratov. Otec bol Andrej Warhol, mama bola Julia Warholová Zavádzka. Obedvojo grekokatolíci z malého sela Mikova, nedaleko od Liberce.
3: Otec odchádzal do Spojených štátov za rakúsko-uhorskou monarchii?
2: Áno, on odchádzal z Korei, potom sa vrnul a zobral aj svoju ženu, keď už zarobia aspoň šotu a odešli spolu.
4: Tento príbeh je dôležité vedieť hlavne z toho dôvodu, že ja osobne som sa stretol, myslím, že som bol niekde v Londýne a sa bavili nejakí odborníci o Andy Warholovi a hovorili o ňom ako o synovi českých, polských emigrantov a tak ďalej, čo nie je pravda. Čiže z dôvodu tých mylných informácií, že ten jeho pôvod Andy takticky kamufloval vlastne celý život, nie preto, že sa nechcel hlásiť k nemu, ale jednoducho taký bol a niektorí odborníci to zle interpretovali, tak toto bolo veľmi dôležité a aj zo našej strany múzea to stále deklarujeme a tlmočíme, že naozaj tieho rodičia sa narodili a pochádzali z Mikovej, odtiaľ emigrovali do tých Spojených štátov a korene Andyho Warhola jasne už preukázateľne smerujú tu. Rodinno-geografické záležitosti sú dôležité, veľmi dôležité.
3: Čo robili jeho rodičia v Spojených štátoch v Michalbicku?
2: Otec robil na stavbách, potom robil v baňach. Umer skoro na silikózu a mama bola Cilišovi doma. Proste starala sa o deti a že by si prilipšila to, vrabiala kadejaké takéto ozdobné vianočné predmety a prodávala to tak, jak bežne, ale ináčne to bola rodina, ktorá bola na hranici maximálnej chudoby.
3: No to, že to také interesné v podstate, jak sa čo ľudia toho kraju, ktoré znali v čase monarchie po Rusnácku a Maďarsku, oni v podstate neznali pani z jakého štátu odchodža, odkýď odchodža Leoľa Warholova, keďže Československo členom vzniklo, až dokázali deti dať ich voštudovatí. V princípe do Ameriky prešli bez toho, že by znali vôbec anglický jazyk a až to tam mali. To je také tož také interesné.
2: Tak ono je citety aj na tie korešpondencii Julii Marlovej mama píše so svojou sestrou, kde používali ešte aj maďarský pravopis, že v toto škole boli základy v Horné Uhorsko, takže základy mali, aké vzdelanie mali, také mali, ale bolo to citety, že je to vplyv maďarskej kultúre. No ale oni ako v tým etniku, kde žili, tak si zachovali toto svoje rusínske zvyky, tradície, to narodopisné. Takže tam Warhol potom, jak dieťa navorastal v rodine čisto rusínsky, kde boli jednoznačne boli zvyky dotrimované, dokonca aj vierovyznanie a aj tá stráva, ktorú tam dávali. Takže Warhol bol pôvodom Rusín. A pokiaľ ide odpoveď na túto otázku, to tam je, ja pochádzam od niekade, ale ako ja pochádzam od niekade, tak tam podľa toho je to aj logické za to, že ten štát, od koho oni prišli, tá formácia už neexistovala. Potom bolo jedno, druhé, tretie. To bolo jednoducho kraj, pochodili z kraju. Oni to nazvali tú svoju zemľu, že domiu, to bol domov, bol kraj.
3: Jak Andy Warhol chápal svoje pochodzenia?
2: Ja neznam, či vôbec k tomu položil v súvislosti s rusínstvom otázku takú, že sa ho prosím, ale proste tá jeho interpretácia samého sebe aj svojej tvorby je tam jednoznačne dokazateľná, že tam sú vplyv toho rusínstva, to je kultúry rusínskoj a tu na Mekovin bol naviazaný, ale treba to brať z takých dvojakých pohľadí. Jeden pohľad je Andy Warhol superstar a druhý pohľad je Andrej Warhola. Jak Andrej Warhola, to bol Andrejko, sen Uli Zavadskoj, ktorý žil v takým sredovišti, v akým žil u svojich rodičov a nepodobal sa vôbec tomu Andy Warholovi superstar, hej. Tam Andy Warhol bol poza, on tam trpil, tam dokonca aj tým diári hrubým napísané, kde píše tým svojím, že znova musí ísť na party z Liz Taylorovou, musí si zobrať tie Valium. Čiže Warhol poznal všetko, dokonca jeho poslední slova boli, ktoré povedal, keď odchádzal John, že keď ideš do kraju, nafoď nám, zrobím veľa snímky, naša mama furt kazala, že tam sú čumné ľudia.
3: Vin bol tom svojím nejasným pôvodom také príťažlivý pre americké médiá, ktoré ako sa snažili ten pôvod odhaliť.
4: Spočiatku to nejak veľmi neriešili vlastne tie 60. roky, kedy ten Andy Warhol začal byť viac povedomý a hlavne tá jeho factory sa stala kultovým miestom všeobecne vlastne tej celej umeleckého prostredia, dokonca až do také miery, že sa hovorilo, že kto nebol vo Warholovej factory, ako keby vo svete umenia ani neexistoval v New Yorku a vôbec v Amerike, tak v tom čase nikto neriešil nejak extra nič, proste to boli bohemské 60. roky a tak ďalej, ale na Warholovi bolo veľmi evidentné vlastne tá jeho povaha, ten jeho vzhľad a ten jeho štýl správania, že to nie je typický Američan napríklad. Dokonca prístup k jeho tvorbe a tá konzistentnosť vlastne, že on 30 rokov bol typickým predstaviteľom po Bartu a takmer nikdy neuhol k nejakomu inému štýlu. Ten jeho rukopis je veľmi, veľmi konzistentný a to vychádza vlastne aj z tej typológie jeho osobnosti, že práve, že sa stala z neho taká veľmi zaujímavá osobnosť.
0: Kincom Junasia v Jakubiano odbyl 17. ročník folklórnych slavnostej pod názvom Na švatoho Jana. Typičným pro to čase byli janské ohni. U Jakubiano sa v minulosti v tot deň pidvečo zapaľovali vatre i preskakovali sobitke, ktoré byli sprovadžané typičnými janskými spivmi i chorovodami. Prichodžajúčich privítali Jakubianke i Jakubianci od najmenšoj až po najstaršiu spivackú grupu Kečera. Vecej si už vyznáte materiály kolegyni Mariane Sekelskoj.
5: Začiatok folklórnej slavnostnej Na švatoho Jana prináležal detskoj spivackoj grupe Kečera, ktorú vede Eva Faberová.
6: S deťmi sme hlavne pripravovali lučný hr, palicový tanec, na fúrik, to je na Jankom i vozil hnej, riekanka, ktorú väčšinou malenké deti špívali za švidmi slonečko. Kto si pán Ladižinský povil, že nechajte deti hrať sa. Furt s tom malom skupinom ša väčšinom hráme.
5: Program predĺžal spivmi, tancami, kde boli prepojené všetky generácie ansambelu Kečera. Na staré čase spomínať vedúča ditiačoj spivackoj grupy Kečera Eva Faberová.
6: Hlavne na toto vátre nešťastné, keď sa palili gum z traktorov a aut, ale našťastie je to už za nami. Z výskumov a z toho, keď im sa prosila, jak to v skutočnosti bolo na toho Jana, divčata chodili od chrže po chrže, teto dáte nám starú solomu a palili na vešním koncu a na nižním koncu toto solomu starú ako symbol toho, že staro ide hetka a príde nové nahrabané solomašino, aj bylinko tam boli. Naklali si také kúbko a toto kúbko sa preskakovali.
5: Specifičná sila si a unoče na Jana pripisovala kvitnúčom kvitkám i v cerkvi posvietnomu zilu. Kúbko soloma inakšie sobotka spomianula i dlhoročná členka spivackoj grupy Kečera Maria Compeľová, ktorá je v grupe Kečera od roku, kedy bol posledný raz obnovlený.
7: Prvý rok sme robili sobotka pri cerkvi na Sarej Dedinu, potom sme išli špievajúčo po Dedini, hori selom, dolom selom, na nižním koncu sme zapalili sobotka, zaj sme prešli Dedinom na vršný konec, tam sme zaj popreskakovali sobotka.
5: Koleska bolo čerez Jansku nač celé selo na nohách. Nezabila na to ani členka folklórneho ansamblu Kečera Maria Vasilová.
8: No dokáda na Jana, sme chodili tak po Dedini, sme si klali solomu, sme sobie zapalili, ale ľudia sa dokáda aj na nás znevali, tak sme potom išli na pole, tam sme si na klali a tam sa už žiadne sobotka skakalo. Dakoda aj do jednej popudnoče sme boli. Vína sme mali a tak.
5: I k spomínaniu si korotko pripojil i najstarší člen ansamblu Kečera Štefan Vasil. Zvučný holos mu slúžil i vo veku krásnych 80 rokov.
9: Bolo to krásne jak dneska, hoď je to dneska modernejšie, ale bolo krásne, vešilšie. Po Dedini, hore dolu, divčata, chlopci špívali, sobotka vyskakovali. Vyše Dedina, niže Dedina.
5: Pohľadí si dilo i polno bývšich členov ansamblu, jak maleňka chodila na švatoho Jana vystúpľaty i Zuzana Rybovičová.
10: Veľa nás teta Eva Faberová. Celé toto prípravo začínali už od obídu. Kod baba naše prišli, na všetko v oblikatý mene, súrodenci, sesternici a tak sme sa spolu potom vybrali ku kultúrnomu domu. A z tamadele sme išli s prievodom hrajúčo dolov na ihrisko pre silu Dedinu. Potom sme tu vystupovali. Zakončenie tohto vystúpenia bolo preskakovaním janských ohní, kde sme však deti na to bar stišili.
5: Programy Na švatoho Jana v Jakubianoch sa predstavil i folklórny ansambel Verchovina i s programom Na mite. Prodlžuje členka ansamblu Františka Sarnecka.
11: My sme dnes vystúpili s pásmom, ktoré ukazuje vlastne, ako sa kedysi z nášho regiónu odchádzalo do sveta, ako chodili vlastne z našej takej hladovej doliny, či drotári, ktorí chodili z Kamienky, alebo zo Stráňan, alebo z Jarabiny. A zároveň sme ukázali aj tú takú voľnú odchodu do Ameriky, pretože naozaj nie je v našom regióne rodina, z ktorej nikto neodišiel do Ameriky, a to sme tak trošku znázornili. A celé sa to odohrávalo v krčme, lebo veď kde inde.
5: Na slavnostiach u Jakubianoch sa u programy predstavili aj folklórny ansambel Orgonina iz Voronova nad Topľou, detiačia folklórna grupa Kanaš iz Veľkého Šariša, spívacké trio Kečera, kolačkovské trio Rolls iz Štyrča, cichlopská spívacká grupa Šambrinci iz Šambrona. Vysiduje Milan Štigulinský, vedúči spívackej grupy Šambrinci.
12: Tak zašpívali sme už v Regrucke, toto špívame najradšie, zaspomíname sobi na naše movode roky, jak ja to furt hovorím, no a kuščoky o roboti, što šahliči špívali po búkach, keď sa kosivo, šino, hrabavo, prípadne pásvo.

0: V Jakubianoch sa v minulosti v pidvečur na Jana zapaľovali vatr, ako pastýry prirechtovali. Tradeje sa, že na Jana mal v heň silu priklikatý doč pri dozrývaniu úrody. I te Persia sviatočný deň završil zapalením vatr i ľudia sa veselili do rana.
1: Dnešní duchovný dom Cisiaku vám prihovoriť pravoslavnej stiaštiny administrátor pravoslavného cerkovného sela Vršni a Nižní Odlik Jerej Slavomír Hudák.
2: Dneska na svete žije veľa ľudí, na ktorých misioch je ich veľa, takde menej, ale pre každého je dostatok misia na zemli. Vzťah medzi ľuďmi sú všelijak dobr i zl, za to, že aj ich povaha je dobrá i zlá. Da ktoré ľudia sú nutené žiť vo väčšom počti na jednom misi. Jedno vyhľadávajú prebovania medzi druhýma, druhé majú radšej samostatnosť, stretávajú sa na všelijakých misioch. Učíme sa žiť v spoločenství ľudí, že by sme prinašali užitok pro sebe i pro druhých. Všetkým nám treba znať, že Boh nás stvoril pre život v Carstve Nebesnom. Ale predtým, jak tam vojdeme, nám treba prejsť školou pozemského života. V Carstve Nebesnom sa nikto na nikoho nehnívať, každý je pokorný, skromný, oddaný, poslúžiť jeden druhomu. A tak by to malo byť aj tu, na tejto zemli. Všetko sme tu na zemli, jak na jednej lodi, ktorá nás má privesti ku Bohu, a máme tu rovnakú i spoločnú úlohu, a to jest oslavovať svojho stvoriteľa. Jedni sú bohatší, druhí chudobnejší, ale sme tu jedni pre druhých, že by silnejší pomáhali slabším. Ale pôsobením zla vo svete ľudia zabývajú, kvôli čomu sme tu, i zabývajú jeden na druhého a žijú sami pro sebe, a tak hriech samolúbosti sa rozširuje medzi ľuďmi. Ľudia zabývajú na Boha. Ľudská láska sa pomale vytráča z našeho života a my sa zvídame čom. A jaká je vlastne príčina toho? Na toto nám odpovídá sám Boží syn Isus Kristus, keď sa zvídat. Čom dumáte na zlé vo svojich srdcach? Aj keď človek iši nič v pláne nezrobil, ale hriech robiť už tody, kolí na pláne dumať. Plána myšlienka je hriech, je prameňom každého hriechu. Za to pred robiňom hriechu človek na pláne dumať a tak dojde z myšlienky ku hriechu. Nikto nemôže povísť, ja nejem hriešný, zatože každá hriešná myšlienka je hriech. Dakoli človek hriech nezrobiť, aj keď predtým na neho dumať. Ale to je len z Božej milosti, kvôli on nás ochraňuje od vykonania hriechu. Zoberme sobi za príklad hada, ktorý je jedovatý, či dakoho uštipne alebo nie, ale furt je jedovatý. A tak aj človek, aj keď hriech nezrobiť, ale pokiaľ v ním hriech je, alebo dumať na ten hriech, tak tedy človek je hriešný. Hriešná myšlienka je počiatok hriechu. Je to semeno i koriň hriechu. Čerez hriech v človeku zatemňuje sa rozum a človek potom nerozoznávať, čo je na ním plane a dumať sobi, že je čistý bez hriechu. Christos nám povídat, ktorý človek je poškvernený a ktorý je čistý, ne toto, čo vchodí do nás, poškvrňuje človeka, ale čo z neho vychodia, toto poškvrňuje človeka. Chraňme sa i svoje srdce čisté, bo zo srdca vychodzajú hriešne myšlienky, vraždy, cudzoložstva, kradeže, rúhania. Najbudú vaše srdca čisté, to je voľa Otca Nebesného. Christos nás upozorňuje i radit. Blažené čistý srdcem, bo toto Boha uzriat.
1: Pohoda čerez víkend. Čerez víkend 11. až 12. júla očakávame na severovýchode Slovenska prevažno napív chmarno až chmarnú pohodu i s lahodnými litnými teplotami do 25 stupňov Celzia. Mistami sa môžu trafiť zriedka perehánky. Sobota svidník do 25 stupňov, nedeľa do 24 polochmarno. Bardiev sobota do 22 stupňov, skrše jasno až polochmarno, nedeľa do 24 stupňov jasno, slabé opady ku večeru. Priašiev sobota do 27 stupňov Celzia polochmarno s lokálnymi perehankami, nedeľa do 25 stupňov polochmarno s perehankami. Nočné teploty v regióni budú klesať na príjemných 10 až 15 stupňov Celzia. Prez deň bude fúkať prevažno severozápadný vítor, ktorého švitkosť bude do 20 km za hodinu. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria. Šumnej večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Stanislav Hurdých i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví, šťastlivo prežijte nastupný víkend.

Dobrý podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Stretávame sa opäť pri počúvaní relácie Rómska hudba. Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca a Telgártu je výnimočnou rodinnou kapelou. Rómski hudobníci z Horehronia sú známi udržiavaním špecifickej tradičnej interpretácie, ktorá zahŕňa aj fantastický viacvlastný spev a unikátny repertoár tradičných miestnych rómskych piesní. Aj preto sú v súčasnosti jednou z najpopulárnejších rómskych muzík. Album Ľudová hudba Pokošovci 2, z ktorého piesne vám dnes zahráme, vydali v spolupráci s občianskym združením Tradana v roku 2019. Predstavuje podstatu slovenskej aj rómskej hudby inšpirovanej a obklopenej ľudovou tradíciou Horehronia. Tieto piesne sú pripomenutím starých dobrých časov, keď sa muzicírovanie a spievanie emotívnych piesní dialo v rodinách počas dedinských sviatkov, svadieb a rodinných osláv. Album je špecifický starostlivým výberom skladieb a interpretácia Pokošovcov je mimoriadne precítená a autentická. CD sa umiestnilo na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe v januári v roku 2020. Moje meno je Štefan Štec a spolu s kapelou Pokošovci vám prejeme príjemné počúvanie.

V dnešnej relácii Rómska hudba ste počúvali výber piesní z hudobného albumu rómskej ľudovej hudby Pokošovci z Hore Hronia. Reláciu pre vás pripravili editorka Milena Nográdi a od mikrofónu sa s vami lúči a na ďalšie stretnutie pri dobrej hudbe sa teší redaktor Štefan Štec. Do počutia, milí priatelia.

0: Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová.

V jednom meste na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie. Je to obchod s tajomstvami. Každá vec tam má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Obchod donedávna patril starožitníkovi Ernestovi. Ten hocikomu zo svojich vecí len tak niečo nepredal. Vždy si človeka najskôr dobre poobzeral, prehodil s ním zo pár slov, rozpovedal mu príbeh a dlho predlho ho odhováral od kúpy. Lebo, ako vravieval, každá vec by mala patriť tomu správnemu majiteľovi. Nedávno Ernesto nečakane odišiel do neba za svojou milovanou ženou a polienkou. Obchod so starožitnosťami zdedila jeho dcéra Leontínka. Vnúčke Marcelke starý otec veľmi chýbal. Bála sa, že mama bude chcieť starožitníctvo predať. Bolo, že to radosti, keď strýko Albert

0: Kilo.
1: Zajtra nejdeme do školy, Ujo Albert.
0: Ale veď ty chodíš do školy rada.
1: Zajtra ideme do botanickej záhrady.
0: Netušil som, že máme rovnakú záľubu. Nie sme pokrvní príbuzní? Keď som bol ešte chlapec, chcel som byť botanikom. Dodnes si pamätám slovenské aj latinské názvy niektorých rastlín.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Vieš, ako sa povie po latinsky púpava lekárska?
1: Neviem.
0: Taraxacum officinale. Najviac sa mi páči rastlina s takým žltým kvetom. Volá sa Afelandra squarosa. Po slovensky Afelandra kostrbatá. Poznáš svokrine jazyky? Majú krásny názov. Sansevieria trifasciata laurencii. Môžem ísť zajtra s vami.
1: Vieš čo? Napíšem triedne a spýtam sa jej, či ťa vezme.
0: A ja zatiaľ uvarím bylinkový čaj. Aký chceš? Z melisy officinalis alebo z menty piperita?
1: Nerozumiem ti ani slovo, Ujo Albert.
0: Pýtal som sa, či chceš čaj z medovky alebo z mety.
1: O, z mety. Tá krásne vonia ako mentolová žuvačka.
0: Tvoje prianie je mi rozkazom.
2: Ujo Albert sa o niekoľko minút vrátil z kuchynky a v ruke držal dva voňavé čaje. Marcelka si akurát čítala správu od pani učiteľky.
0: Odpovedala ti?
1: Je nadšená, že nebude na tých divochov v botanickej záhrade sama.
0: Juchu, jupi, tralalala.
1: Vraj divochov.
0: Pani učiteľka má zmysel pre humor.
1: Našťastie áno. Dobre, zajtra ráno si ťa tu vyzdvihnem. A nemeškaj, autobus odchádza presne o 8.00, takže prídem po teba 7.45. Dohodnutý?
0: Dohodnutý. Platí. Juchu, jupi, tralala.
2: Na druhý deň Albert od pol ôsmej stepoval pred starožitníctvom.
1: No, vidím, že sa už nevieš dočkať.
0: Ako si uhádla. V botanickej záhrade kvitne v každom ročnom období niečo iné. Za každým je čo obdivovať. Aj v skleníku je nádherne. Toľko exotických rastlín pokope.
1: Teším sa, ale ponáhľajme sa, nech na nás nečakajú.
0: Počkaj, ešte zavesím ceduľku na dvere starožitníctva. Z technických príčin zatvorené. Otvoríme o 14.00.
1: Dobre, idem napred, dobehneš ma.
0: Neboj sa, ceduľku som si vopred pripravil. Tak, hotovo. Môžeme ísť. Botanická záhrada volá.
2: Autobus onedlho zastal pred vchodom do botanickej záhrady. Sprievodkyňa privítala pani učiteľku aj uja Alberta. Myslela si, že patrí k učiteľskému zboru.
3: Rada vám ukážem všetky zaujímavé rastliny, ktoré tu máme.
4: Nemusíte, pokojne si dajte kávičku. Máme so sebou odborníka.
3: Veľmi ma teší. Vy ste botanik?
0: Nie, nie. Som len amatér, ale veľký nadšenec.
4: No, podľa toho, čo mi v autobuse rozprávala Marcelka, až taký veľký amatér nie ste.
3: Dobre, ak ma budete potrebovať, som tu pre vás.
2: Deti sa rozprchli po záhrade a obzerali si nádherné farebné kvety aj zaujímavé kríky a stromy. Keď vošli do skleníka, boli prekvapené, aké je tam teplo a vlhko.
0: Musí to tak byť. Sú tu exotické rastliny, ktoré pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a tam je vlhko a teplo.
5: Vy ste tam boli?
0: Áno. Ako sa voláš, chlapče?
5: Dominik. A kde presne ste boli a čo ste tam videli?
0: No, bol som v Hondurase, aj v Belize. A tam bola napríklad takáto monstera deliciosa.

0: róza. Popínavá rastlina s veľkými zelenými listami.
1: A čo ste tam ešte videli?
0: Keď sme šli cez džunglu pozrieť sa na majské pyramídy, všade naokolo rástli takéto oranžové strelície.
2: Vy ste boli v džungli a videli ste levy a aj tigre?
0: Levy žijú v Afrike, ale mali sme sprievodcu a ten mal v ruke obrovskú mačetu a tvrdil, že tam bývajú pumy.
1: Poprosíme pána Alberta, aby nám prišiel do školy porozprávať o Strednej Amerike?
2: To by bolo skvelé.
0: Určite prídem a veľmi rád.
3: Po skončení prehliadky všetci nastúpili do autobusu a ten ich zaviezol pred školu. Albert s Marcelkou sa ponáhľali do obchodu, lebo sa blížila 14. hodina, keď mali otvoriť. Pred starožitníctvom stál vysoký chlapec, ktorý sa pod chvíľou pozeral na hodinky.
0: Už, ideme.
4: Bál som sa, či dnes otvoríte.
0: Nech sa páči, poď ďalej.
4: Ďakujem.
0: Poobzeraj sa tu. Ja si len vyzlečiem kabát a hneď sa vrátim.
4: Hľadáš niečo konkrétne? Pomôžem ti. Teší ma, som Marcelka. A ty?
2: Volám sa Jura, ja hľadám jedno autíčko. No, asi ho tu nemáte.
0: Tak, a som tu.
4: Na týchto dvoch poličkách sú rôzne autíčka. Však ju, Albert.
0: Presne tak. Marcelke môžeme dôverovať, pozná toto starožitníctvo lepšie ako ja.
2: Hľadám také hrdzavé, ošúchané autíčko.
0: Aha, rozumiem. Nož, je mi to ľúto, ale také tu nemáme.
4: A čo ak je schované v nejakej taške alebo škatuli? Pozriem sa sem, za záves.
0: Ako myslíš?
2: Ďakujem.
4: Tam hore je dáka škatuľa, aha.
0: Ale poprosím ťa, pomôž nám ju zložiť, si z nás najvyšší.
2: Dobre, tak a hotovo.
0: Dobre.
4: Čo je tam napísané?
0: Pre chlapca, ktorý veľmi plakal.
4: Otvor ju, Jurko.
2: Môžem?
0: Pravda, že?
2: Bolo by krásne, keby tam bolo moje autíčko.
4: Je to ono?
2: Áno, to je úžasné.
0: Porozprávaš nám príbeh o svojom autíčku? Poď, posaď sa, sem. Aj ty, Marcelka. Ak máš čas, chlapče.
4: Volá sa Jurko, ujo Albert.
2: Teší ma pán Albert. A rád vám porozprávam ten príbeh. Som vám nesmierne vďačný za to, že ste mi pomohli autíčko nájsť. Viem, som asi priveľký na hranie sa s autíčkami, no len sa pozrite, má vyklapaciu korbu a krásne kolieska.
0: Ako sa ocitlo u nás? A navyše schované za závesom, v škatuli s odkazom.
4: Predstav si, že ja to viem, ujo Albert. Spomenula som si. Bola som tu vtedy, keď prišiel Jurko so svojím otcom. Trochu som sa ho bála, bol taký mrzutý. Celkom sa mi to vybavilo v pamäti.
2: Áno, otec chcel predať moju V-triesku. Moje prvé autíčko. Len preto, že som sa nechcel kolobežkovať. Kúpil mi kolobežku na Vianoce. Asi som čudný, ale odvtedy nemám rád bicykle, kolobežky, trojkolky ani odrážadlá. Môj otec bol vášnivý cyklista a za každú cenu chcel mať zo mňa profesionálneho cyklistu. Ale ja som od malička miloval auta a keď budem dospelý, budem jazdiť na kamiónoch alebo aspoň na veľkých nákladiakoch.
0: A kto ti daroval to autíčko?
2: Keď som mal 10 rokov, každý večer som sa modlil, aby som si našiel pod stromčekom hračkárske auto. Ale dostal som kolobežku. drevenú, červeno-hnedú, dievčenskú. Veľmi sa mi nepáčila. Bol som smutný a nahnevaný, že som nedostal autíčko. Viem, že to nebolo pekné, ale... Kopol som do tej kolobežky, rozplakal som sa a bežal som do svojej izby. Otec sa vtedy veľmi nahneval. Prišiel za mnou a dostal som výprask.
4: To naozaj? Za to, že si kopol do kolobežky?
2: Za to, že som bol nevďačný a aj za to, že som vykríkol, že sa nikdy nebudem kolobežkovať.
0: No, deti nesmie nikto byť. A čo bolo potom?
2: Celé Vianoce som trucoval. Nič ma nebavilo. Otec sa na mňa stále hneval a povedal, že sa musím naučiť bicyklovať, aj keby čo bolo.
4: Rozprávaj ďalej.
2: Na druhý sviatok vianočný k nám vždy chodíva starý otec. Stará mama už zomrela a on býva odvtedy sám. Aj vtedy prišiel s veľkou škatulou s obrovskou mašľou. Otec sa na neho hneď vo dverách vyrútil. Ak je to pre Juraja, tak to sa môžeš hneď vo dverách otočiť. Nič si nezaslúži. Starý otec len pokrútil hlavou a vošiel dnu. Čo sa tu stalo? Spýtal sa. Otec zúril. Vychovávam syna, je nevďačný. Kopol do kolobežky, lebo čakal autíčko. Ale veď je to malý chlapec, nemôžeš... Otec starkému skočil do reči. Je to tvoj syn či môj? Keď sa tu nebudú rešpektovať moje pravidlá, tak ani ty tu nemáš čo hľadať. Po týchto slovách sa starý otec otočil ku mne, podal mi škatuľu a bez slova odišiel. Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete. Na spodnej strane bol vyritý nápis Praga V3S 00001. Srdce mi poskočilo. To je nádhera, povedal som a oči mi žiarili ako svetielka na stromčeku. No, v tom priskočil otec, schmatol autíčko a hodil ho do smetného koša, ktorý hneď vyniesol von do kontajnera.
4: To je strašné.
0: Nespravodlivé a kruté.
4: A čo bolo ďalej?
2: Strašne som plakal. Mama za mnou prišla niekoľkokrát do izby, ale s otcom si ani ona nevedela dať rady. V noci som sa zobudil a potichu som vyšiel z bytu. A rovno ku kontajnerom. Ani som nemusel dlho hľadať. Moja vetrieska bola hneď na vrchu. Ešte šťastie, že mi ju nikto nevzal.
4: Uf.
2: Ale to nie je všetko. Vrátil som sa domov, poriadne som auto poumýval, vysušil a chcel som si zľahnúť do postele. Otočil som sa a vo dverách stal otec. Ty si mi nerozumel. S týmto autom sa nikdy, rozumieš, nikdy nebudeš hrať. Vytrhol mi ho z ruky. V tú noc som rozmýšľal o tom, že ujdem z domu.
4: Naozaj? A ušiel si?
2: Nie. Na druhý deň ráno, už bolo po Vianociach, ma otec zobudil. Vstávaj, Juraj, ideme do obchodu. Celkom som sa potešil. Myslel som si, že si to rozmyslel a predsa mi kúpi nejaké autíčko. Lenže v rukách držal moju V3-sku. A začal som tušiť, že z toho nič dobré nevzíde. Vošli sme do tohto starožitníctva.
4: To si pamätám. Bol si veľmi smutný a plakal si.
2: Áno. Tvoj starý otec hneď vedel, že moje autíčko je vzácne. Obzeral si ho zo všetkých strán a zbadal na spodnej strane vyrité písmená a čísla. Spýtal sa môjho otca, odkiaľ ho má. A ten povedal. Otec pracoval vo fabrike, kde vyrábali veľké autá Praga V3S a neskôr v roku 1953 začali vyrábať aj zmenšené modely pre deti. A toto je prvé autíčko pre deti, preto má výrobné číslo 00001. Riaditeľ bol jeho veľmi dobrý kamarát, tak mu ho dal pre syna, teda pre mňa. Môj otec si odkašľal. Pán Ernesto povedal, že je to veľmi vzácny kúsok a spýtal sa, prečo ho otec predáva. On len odvrkol, že do toho ho nič nie je, nech si ho nechá, že za ne nechce peniaze. Len nech sa mu to prekliaté auto stratí z očí. Skoro mi puklo srdce.
0: A čo sa stalo potom?
2: Vymýšľal som plán, ako uísť, ale na nič som neprišiel. Prešlo zo pár rokov a s otcom som sa stále nezmieril. A žiaľ, ani moja mama. Jedného dňa od nás otec odišiel. Starý otec našťastie nebýva ďaleko a tak k nám chodí dosť často. Dopodrobna mi vyrozprával, ako bol pri výrobe prvého modelu V-triesky. Vraj celá fabrika sa zišla k linke, aby videla tú nádheru. Má aj otváracie dvere, aj vyklápačku. Aha! Mama aj starky ma presvedčili, aby som sa prišiel spýtať, či tu autíčko náhodou ešte stále nie je. Ja som sa bál, že ho pán Ernesto predal. Ani si neviete predstaviť, aký som vám vďačný, že som ho tu našiel.
4: Starý otec ho schoval. Ako keby tušil, že sa vrátiš. Len by ma zaujímalo, prečo bol tvoj otec kvôli tomu autíčku taký nahnevaný.
2: Pýtal som sa to starého otca a on mi povedal, že ho s láskou a veľkou hrdosťou doniesol na Vianoce pre môjho otca. Lenže ten vtedy čakal, že si pod stromčekom nájde bicykel.
0: Presne naopak ako ty. A napokon otec ten bicykel dostal?
2: Starý otec mi povedal, že hneď na ďalšie Vianoce mu kúpil bicykel, na ktorý celý rok sporil, ale otec mu povedal, že je už neskoro, lebo nemôže ísť na súťaž, keďže nemal rok na čom trénovať. Odvtedy bol stále nahnevaný.
0: To je také smutné.
2: Áno, ale ja som teraz šťastný ako blcha. Veľmi pekne vám za všetko ďakujem. Urobili ste mi obrovskú radosť. Želám vám, aby sa vám plnili vaše sny. Už musím ísť, prepáčte.
0: Samozrejme. Sme radi, že si šťastný.
4: Ďakujeme za rozprávanie. A keď pôjdeš niekedy okolo, zastav sa.
2: Veľmi rád. Dovidenia.
0: Opatruj sa, Juraj. Ako veľmi vieme trpieť pre nesplnené sny.
4: Som rada, že sme Jurkovi pomohli. Nehnevaj sa, Ujo Albert, ale už bude musieť ísť.
0: No, ďakujem ti za krásny výlet do botanickej záhrady. Pozdrav odo mňa ešte raz vašu pani učiteľku.
4: Pozdravím. Vezmeme ťa aj na budúce.
0: Pridám sa veľmi rád.
4: Bežím. Som hladná ako vlk.
0: Vzadu v kuchynke mám granadír, mňam, aj s uhorkou, neprosíš si?
4: Mama slúbila, že mi uvarí francúzske zemiaky.
0: Ani tie nie sú zlé. Tak ju pozdrav a dobrú chuť, Marcelka.
4: Aj tebe, Ujo Albert. Dovidenia zajtra.
0: Budem sa na teba tešiť. Určite spolu zažijeme niečo zaujímavé.
4: Na to vezmi jed.
3: Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa tam. Možno vám jeho starý priateľ Albert prezradí nejaké tajomstvo. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad uložený na polici pri vchode a komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte. Prečo je v obchode odložený starý, nefunkčný telefón? A či starý, ošúchaný kávový mlynček naozaj melie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj o zaľúbených listoch zviazaných ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Albert si s vami rád posedí. Pospomína si na starého priateľa Ernesta a porozpráva vám zaujímavý príbeh.
4: Počúvali ste príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Alfred Svan, Alžbetka Hrnčiariková, Zuzana Kapráliková, Ľudmila Manžárová, Katarína Kryžanová, Hugo Podoba a Samko Ungvoldi. Produkcia Ján Tomandl, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 19 hodín 30 minút.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia súkromných škôl má výhrady voči niektorým zmenám v novele školského zákona. Maďarská vláda predložila parlamentu zákon o zriadení protikorupčného úradu. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra by malo byť ponovom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl o zmene v novele školského zákona. Podľa asociácie tým rezort školstva oslabuje právnu ochranu škôl a zriadovateľov, hovorí prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
2: Dnes platí, že ak má škola byť vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
1: Rezort školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci v tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
3: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
1: Odborový zväz KOVO poukázal na nesprávne určovanie miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním cestovných náhrad zo strany dopravcu Arriva na Slovensku, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu, hovorí predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.
4: Opakovane inšpektorát práce uznal, že odborová organizácia, jej sťažnosť bola oprávnená, uložil dopravcovi pokutu, dopravca túto pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil ten skutkový stav s právnym stavom a my sme sa teda vlastne nedopracovali k výsledku, ktorý by bol plne v súlade s legislatívou.
1: Zástupcovia odborovej organizácie preto dnes opakovane podali podnet v tejto veci. Odborári oznámili, že ak sa ani po sankcionovaní príslušného dopravcu nič nezmení, zvolia cestu súdneho sporu. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že so zástupcami odborov vedú sociálny dialog.
5: Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc. Každoročne zahajujeme pravidelné jednania ohľadom kolektívnych zmluv, benefitov a pristupujeme k valorizácii miest s ohľadom na infláciu.
1: Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku, ktorého úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Premiér Peter Maďar považuje nový úrad za kľúčový prvok svojej protikorupčnej iniciatívy Očisťujúci oheň. Tvrdí, že korupcia a zneužívanie verejných zdrojov stáli krajinu v posledných rokoch.

0: 5 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici územia prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v tuneli aj uzavretý obchvat. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre nehodu osobného auta uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu. Môžete využiť obchádzku cez Trečno. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. V Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sekčov. Obídete ju po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravjazdný pruh. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Husličky z Javora.
3: Dnes s folklórnou skupinou Rovina z Dlhého Klčova.

Obec Dlhé Klčovo leží v severnej časti východoslovenskej nížiny v okrese Vranov nad Topľou pri riekach Topľa a Ondava. Táto kedysi zemianská roľnícka dedina je historicky doložená na prelome 13. a 14. storočia a dnes má vyše 1400 obyvateľov. Stoja tu dva kostoly, rímskokatolícky i gréckokatolícky, a nachádza sa tu aj židovský cintorín.

Už za prvej Československej republiky sa v Dlhom Klčove hrávalo ochotnícke divadlo. Po roku 1989 vznikol divadelný krúžok kresťanskej mládeže. Nás však teraz zaujíma predovšetkým tunajší folklórny život. Folkloristi z Dlhého Klčova sa začali do povedomia slovenského publika dostávať v roku 1965. Vtedy sa na základe rozhlasovej výzvy prihlásil vedúci živočíšnej výroby v Dlhom Klčove Juraj Šafa na súťaž tanečníkov vo Východnej a so svojou tanečníčkou Gizelou Frenovou sa stali jej víťazmi. Neskôr zožal Juraj Šafa množstvo úspechov na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku i v Juhoslávii ako sólový tanečník, predovšetkým so svojím zemplínskym čerkaným a cifrovaným čapášovým čardášom, ktorý sa od neho dostal aj do repertoáru viacerých súborov, napríklad Zámutovčan zo Zámutova a Vranovčan a Bukovčan z Vranova nad Topľou.

V roku 1992, dva roky po smrti Juraja Šafu, sa v Dlhom Klčove konal prvý ročník súťaže spevákov ľudových a populárnych piesní Talenty. A už v roku 1993 vzniklo nové podujatie, ktoré pripomína pamiatku Juraja Šafu. Súťaž o Šafovú ostrohu. Tanečníkov z celého Slovenska vedie k vyhľadávaniu menej známeho tanečného materiálu. Publikum má zasa možnosť spoznať najhodnotnejšie výkony.

V roku 2002 vznikol v Dlhom Klčove folklórny kolektív Rovina, ktorý v súčasnosti tvorí 40-členný súbor mladých tanečníkov pod vedením Viktora Ťaska, ženská a mužská spevacká skupina pod vedením Márie Majerníkovej, detský folklórny súbor Rovinka pod vedením Lenky Kotorovej a ľudová hudba pod vedením Jana Urbana. Tieto súbory a skupiny vystupujú spolu i samostatne, vďaka čomu môžu publiku predviesť bohatý program pásiem u kudzelnej chyži, varenie lekvaru, tak da kedy bulo na šviatky, kristíny, rukovačka, obohatený o tance, čardáše, karičky, parobské prekáračky pred muzikou, šariské čardáše, valčík, polka, regrúdske tance a tance podľa Juraja Šafu, tance z Bidoviec a Raslavíc. Z piesní hodno spomenúť skupiny pijanských, karičkových a regrúdských.

folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova, pozná obecenstvo v obci i jej užšom a širšom okolí, ale aj na celom Slovensku, v družobných obciach v Poľsku a na Morave i v ďalších krajinách. No Rovinu poznajú aj poslucháči CD-čiek a na dlhým oheň hory Švičiše, na bilej posteli, čudná to novina a CD-čka, keď šebe dlužanské chlopy i ženy zašpívajú z roku 2018, ktoré teraz počúvame. Folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova vedie Mária Majerníková. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Urbana.

temperamentný zemplínsky folklór, nádherné kroje, ale hlavne melodické piesne s bohatým obsahom odrážajúcim život ľudí na našej zemplínskej rovine. To je folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova. K jeho koloritu patrila aj vahadlová studňa, ktorá čnela vysoko k modrému nebu. Tá naša, plná piesní a krásy, ešte stále nedosiahla svoje dno, píše Anna Gdovinová. Verím, že svieža vodička z tejto studne dnes osviežila aj vás, milí poslucháči.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort vnútra chystá sprísnenie bezpečnostných pravidiel na verejných kultúrnych podujatiach. Spojené štáty súhlasia s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Novela vymedzí podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zavedie bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
3: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedel zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
2: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, má však pripomienky predseda Jozef Božík.
4: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové. A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Prvé musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené, keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
2: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof odmieta tvrdenia Petra Bátora z hnutia Progresívne Slovensko, ktorý spochybnil jeho nedávnu cestu do Ruska. Jan Grof pre Rádiožurnál reagoval, že cieľom cesty bola návšteva historických pamiatok. Z jeho stanoviska vyberáme.
5: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
2: Peter Bátor včera povedal, že mohlo ísť o bezpečnostné riziko a vyzval vedenie železníc a rezort dopravy, aby okolnosti cesty preverili.
6: Toto len pripomeniem, je vysoký krízový manažer štátneho podniku, ktorý disponuje citlivými informáciami, ktorý sa rozpráva o citlivých záležitostiach s ruskými radikálmi.
2: Jan Grof potvrdil, že do Ruska cestoval na pozvanie Tomáša Špačeka, bývalého kandidáta strany LSNS a Republika. Skupinu ľudí, s ktorými sa stretol, nepozná a ani ich politickú príslušnosť a do 30-minútového stretnutia sa pre jazykovú bariéru nezapojil. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Dodal, že bude hovoriť s vyjednávačmi Stevom Witkoffom a svojim zaťom Jaredom Kushnerom, ktorí komunikujú s Iránom. Zdôraznil však, že je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov odštartovali domáci európsky šampionát B kategórie prehrou. V Bratislave nestačili na Severné Macedónsko 63-71. V ďalšom zápase nastúpia zajtra o 18. hodine proti Švédsku. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Nočná teplota 17.

0: Prepravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sekčov. Obídete to po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravý jazdný pruh. No a uzavretý aj obchvat Svidníka v smere na Stropkov. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800
2: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jednu spomienku. Profesor Imrich Točka sa narodil v nitrianskej mestskej časti Chrenová v roku 1941. Vtedy to bola samostatná obec s názvom Tormoš. S Nitrou a Podzoborím zostal prepojený celý život. Či ako odborník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo aj ako regionálny historik, zberateľ, milovník umenia, jednoducho ako správny lokálpatriot. Nasledujúca spomienka teda bude nielen pripomienkou osobnosti profesora Imricha Točku, ale aj kapitolkou z histórie Nitry a Podzoboria. Pri počúvaní vás víta Martin Jurčo.

0: Skôr než budeme spomínať na profesora Imricha Točku s jeho synom a manželkou, jedna návšteva nášho rozhlasového archívu. Pred viac ako 10 rokmi sa v Nitre prezentovala kniha o zvonoch a vtedy oslovila profesora Imricha Točku aj moja kolegyňa Jolana Čuláková. Takto vtedy hovoril profesor Imrich Točka.
1: História zvonov na podzobori vznikla ako taká následná reakcia na môj výskum a na moju prácu, ktorú som realizoval pred niekoľkými rokmi v Nitre. Ľudia posudzujú obyčajne zvony len tak, že je to proste nejaký nástroj, ktorý vydáva určité zvuky, ktorý upozorňuje, že je ráno, na obed a večer, poprípade, že niekde niečo horí a tým pádom je to vybavené. Zvon je vlastne skutočný hudobný nástroj. Keď sú dobre 2-3 zvony dobre zladené, tak vedia vydávať aj pekný zvuk. Prišli sme asi 13 obcí, farnosti, a vo farnosti boli inak farské kostoly, boli potom tam kostoly filiálne a potom boli tam ešte aj zvonice. Dokonca boli aj školské zvony. Na podzobori sa nachádza aj najstarší zvon z oblasti, by som povedal, tohto juhozápadného Slovenska a je to historický zvon v Ladiciach. Ale treba pozerať na to, že sú to aj určité umelecké výrobky. Mnohé zvony sú tak prekrásne pokryté, sú rôznymi reliefmi patrónov z týchto zvonov, každý zvon má svojho patróna, pravda, a jednak potom aj rôzne ornamenty, závislé od úrovne zvonoliára, ktorý ho vyrobil. A to zvonoliárstvo na Slovensku malo skutočne bohatú tradíciu. V 20. storočí už takmer zanikla. Dnes sa už objednávajú zvony väčšinou v českých zemiach, hlavne na Moravu. A nie je to ani žiadna príjemná vychádzka do tých kostolných veží. Tam od tých netopierov toho nečo nejaká. Staré nárohy obyčajne páni farári posúvajú do veží. Napríklad stalo sa mi, keď to robí nitrianské veže Dražovce, som sa skoro zabil, lebo boli rebríky len zlát spravené. Tam šetriť asi materiál. Sa to zlomilo podo mňou. Čiže tam to je veľmi, je to náročné.
0: Imrich Točka bol autorom vyše 20 vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k rodisku Chrenovej, ktoré históriu spracoval v samostatných publikáciách. Spomeňme niektoré jeho knihy. Nitrianske zvony, Nitrianske poľovníctvo, Zobor, Tormož, Chrenová v zrkadle času či Historky spod Nitrianskeho hradu. Už len podľa hlasu z archívnych ukážok počujeme, že Imrich Točka bol neskutočne zanietený pre históriu. Potvrdzuje to aj jeho syn Gabriel Točka.
2: Áno, otcovou zvláštnosťou bolo, že vlastne to zameranie odborné, ktorému sa profesne venoval, sa ako keby líšil od toho jeho konička, ktorým bola história, tie ďalšie aktivity, ale na univerzite teda prioritne. On teda bol absolvent ešte kedysi, sa to volalo Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, kde teda po skončení školy ako študent dostal na katedre a potom sa už proste profiloval v rámci tej pedagogickej akademickej činnosti. Špecializoval sa na chov kožušinových zvierat, poľovníctvo. To znamená, aj profesionálne vyučoval poľovníctvo, etiku poľovníctva, históriu poľovníctva, ale rovnako aj vlastne pri tých kožušinových zvieratách robil aj výskum, to znamená ako chlapec mi doma.

0: Sme mali aj v hlbokom socializme, sme chovali líšky, nutrie a to bolo ako keby aj mojou takou, ako chlapec otec hovoril, že tým, že mi pomáhaš, že ťa zaprahám, tak ako keby sa popri tom učíš.
1: No on aj často chodieval v takom oblečení, ako keby išiel do lesa. To znamená, že tá jeho spätosť s prírodou, tak tá bola asi dosť intenzívna. Svedčí o tom napríklad aj spomínaný predmet etika poľovníctva, čo je trošku iný pohľad na túto oblasť.
0: K tomu oblečeniu, tak v 90. rokoch už samozrejme poľovnícka móda bola dostupná širším masám. Viem, že aj v súčasnosti kto teda poluje, tak vie, že tých obchodov je niekedy možno viac ako polovníkov, ale tá moda sa mu veľmi páčila, chodil takto oblečený, ako tak nejak štýlovo, že tomu dával ako keby prednosť pred obyčajným tým častokrát ošuchaným oblekom, ale bol aj veľmi citlivý, keď napríklad boli polovačky a on teda stále bol vnímaný aj neskôr už ako veľmi seniorný nestor nitrianského slovenského polovníctva, on doslova nezná. Ale ja som tam síce nechodil, ale priatelia mi to hovorili, že doslova prskal, keď tam prišli nejakí mladí, novopečení polovníci, alebo zbohatlíci oblečení v nejakých maskáčoch. Povedal, polovníci, my nie sme polovenská jednotka, my sme nejaké, dajme tomu, nejaký stav, ale sme zároveň aj svojím spôsobom inštitúcia, keďže sme sa nejak zjednocujeme na rôznejších organizáciách a nesieme zo sebou aj nejakú záchranu kultúrneho dedičstva. To znamená, k tomu patrilo okrem hudby, zvyklosti, ceremonii polovníckých aj obliekanie.
1: Kladol dôraz teda na ten rozmer polovníctva, ochrana prírody a potom až lov.
0: Určite áno, on tie posledné roky, teda už dnes to kľudne poviem, on ani nebol nejak tak častokrát sa mi s trpkosťou povedal, že nepáči sa mi, ako sa to vyvíja. Vlastne tá spoločnosť honba za peniazmi je častokrát medzi polovníkmi chceli byť len kvôli tým výsadám, len loviť. Veľakrát hovoril, keď treba zver krmiť alebo sa starať, alebo je nejaká brigáda, tak väčšinou z tých ľudí veľmi málo tam prišlo. Tých väčšinou, čo sa tvárili, že sú teda ako veľmi zanietení polovníci.
1: No prejdeme do tej ďalšej aktivity vášho otca Imricha Točku, profesora Imricha Točku. Kedy on objavil ten rozmer takéhoto lokalpatriotizmu a skúmania tej histórie? Bola to náhoda, alebo si to niesol celý život v sebe a potom v staršom veku to nejako zintenzívnil?
0: Dnes môžem povedať, že niesol to v sebe celý život. Bola to jeho nejaká paralelná línia. Kedy ho presne objavil, to neviem. Ja ako chlapec, jeho syn, môžem povedať, že už som vyrastal v prostredí, kde som bol obklopovaný elementami, ktoré ho sprevádzali. To znamená zbieranie umenia, záchrana kultúrneho dedičstva, obrazy, numizmatika, medaile. On, ako chlapec vždycky som vedel, že v nedeľu otec ide do spolku medzi numizmatikou nitrianských, bol dlhoročný predseda nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj, kde sa stretoval s priateľmi a diskutovali na tejto témy, ale aj v tom prostredí tých numizmatikov, títo ľudia nie sú väčšinou jednosmerne orientovaní. Kto má rád mince, medaile, má väčšinou zmysel aj pre širšie nejaké umenie. To znamená, tie diskusie boli veľakrát o umení, ale aj o tom, čo sa ľudí spájajú spoločné aktivity. Môžem potvrdiť, že to bolo nejaké paralelná línie profesnej činnosti.
2: Keď som sa prisťahoval na Zobor v polovici minulého storočia, tak som si, vždy som s deťmi chodil na prechádzky a obdivoval som peknú barokovú sochu, ktorá bola v kaplnke na Chmelovej ulici. Zrazu po rokoch sme zistili, že tak asi v 70. rokoch, keď sa už dalo chodiť aj do zahraničia, nejakí zlodeji ju odsudzili a táto kaplnka ostala prázdna. Nikoho to nejako si nejako tak netankovalo, ale mne to nedalo pokoja a po konštitovaní Zoborského skrašľovacieho spolku som navrhol, aby sme požiadali mesto o dotáciu a aby sme mohli túto sochu vrátiť. Našiel som tam porozumenie, našli sa peniaze, dali sme spraviť sochu kopiu, sochár Jan Svitek spravil kopiu tej barokovej sochy a táto sa potom dostala sa na svoje miesto. Je zaujímavá s tým, že vlastne ona, tá pôvodná socha bola zhruba asi z prvej polovice 19. storočia a dala ju postaviť Zoborská vinohradnícka obec. A čo je ešte taká zaujímavosť, na prelome storočia kúpil tú parcelu, kde bola táto kaplnka aj so sochou, nejaký advokát, ktorý nemal veľmi veľké porozumenie, pre ňo chceli ju predať. Tedy sa okolití vinohradníci zbúrili, povedali, že ho vypovedia zo Zobora, keď sa socha nezachová. Im chýbala tá socha, našim novodobým vinohradníkom socha nechýbala. A tak je už osud historických tých artefaktov.
1: Kedy teda začal viac a intenzívnejšie pracovať práve na tej téme, či už chrenovskej zvonice, alebo toho objavu samotného zvonu?
0: tá zbúraná zvonica, ktorá sa zbúrala, teraz bolo tomu 50 rokov v decembri minulého roku pri výstavbe sídliska Chrenova, tak otec, keďže bol rodák z Chrenovej, kedysi sa tomu pred 48. tá pôvodná obec mala názov Tormoš. Keď sa tá obec zbúrala kvôli výstavbe sídliska, tak otec navštevoval tie domácnosti, ešte sa snažil od tých ľudí fotky a rôzne staré predmety z domov a snažil sa čo najviac toho zachránil, pretože bol patriot a veľmi mu na tom záležalo. A tá zvonica bola taká najstaršia stavba, najstaršia kultúrna pamiatka celej vlastne tej pôvodnej obce a neskôr, lebo tá obec sa stala súčasťou mesta Nitry, vlastne bola to jedna z najstarších kultúrnych pamiatok tej mestskej časti. Preto otec veľmi trpel, keď bola necitlivo, barbarsky doslova zbúraná. A samozrejme, že tá zvonica mala v sebe aj zvony a mala v sebe aj jednu sochu vo výklenku, bola to socha Krista Trpiteľa. A otec po zničení tej zvonice pátral po tých predmetoch, čo sa s nimi stalo, kde boli uložené a tak ďalej. Ale téma zvonov ako samostatne nejak ho prepadol v nej okolo roku, myslím, že okolo roku 2010 a začal sa veľmi aktívne venovať téme kampanológie. Kampanológia je náuka o zvonoch a začal sa veľmi, veľmi intenzívne tým zaoberať a výsledkom toho bol aj výskum kampanologický a v roku 2012 otec vydal knižnú publikáciu Nitrianske zvony. Publikácií o zvonoch na Slovensku nevychádza veľa, vychádzajú z času na čas, ale táto komunita ľudí, ktorí sa o tie zvony zaujímajú, stále väčšia, pretože ten zvon je nositeľ tej histórie. Väčšinou je v tom kostole, v kostolnej zveži a väčšinou vieme, že ten kostol býva najstaršia budova v danom meste, takže samozrejme, že ten zvon je nejaká kronika.
1: A čo je pekné, tak on prišiel s témami a spracovaním tej histórie, ktorá bola už pre súčasných Nitranov prakticky neznáma. Mnohí aj tí, čo bývajú na Chrenovej, v podstate vtedy ani nevedeli, že tam bola nejaká zvonica kedysi pred polstoročím.
0: Chrenová ako sídlisko veľkého krajského mesta, z veľkej časti sú tu obyvatelia, ktorí sa sem nasťahovali, veľakrát ani nie sú rodáci a veľakrát ani nemajú tušenie, aké nádhery boli v tej pôvodnej obci. A otec sa teda snažil o tom písať, publikovať a snažil sa vlastne, toto je naše kultúrne dedičstvo a je veľmi potrebné, aby všetci o ňom vedeli.
1: No on dokonca jeden zo zvonov našiel aj, môžem povedať, tak trošku náhodne.
0: Ja som bol súčasťou toho výskumu, keď sa robila tá kniha Nitrianske zvony. Ja som ako s ním bol v Zoborskom kostole svätého Urbana. Zistili sme, že tam je najstarší zvon, ktorý je na území mesta Nitry. A z roku my, ak si to dobre pamätám, z roku 1743. A je to zvon svätý Ján Nepomucký.
1: No my sme spomínali, že sa rozprávame pri príležitosti 85. výročia narodenia Imricha Točku, ktorý túto 85-ku by mal v týchto dňoch, dožil sa necelej 80-ky. Čo tá jeho rozsiahla pozostalosť? On ešte za života niečo odovzdal do múzea?
0: Zo začiatku sme mali taký vzťah, ja som sa ako chlapec venoval iba tenisu, športom a tým takým veciam. Otec tým dosť trpel. Myslel si, že po ňom som nič z toho nezdedil, ale ja posledné dve dekády som začal sebe objavovať ten dar, že začali ma tie veci zaujímať. Otec ma vtiahol do tej spolupráce, ja som trošku videl, že zdravotne už to nie je také, ako to bývalo za mladá, snažil som sa mu pomáhať a pri tej pomoci som objavil nádheru tých vecí, ale zároveň aj sebe som objavil lásku k tým presne témam, ktoré sa páčili aj jemu. To jeho dedičstvo snažím sa ho uchovávať, dokonca aj rozširovať, lebo ja som tiež začal robiť publikačnú činnosť a historický výskum a nedávno som vydal knihu jednu o jednej nitrianskej mestskej časti a stále to bolo také, že otec, keď sa na mňa díva niekde z neba, určite by mal radosť, vždycky si to tak pomyslím, lebo som sa ako keby k niektorým témam vrátil, k tým, ktorým on začal, ale niektoré témy ako medalejstvo, numizmatika, neskončil som v tejto oblasti a otec to je veľkoryso. Viem, že numizmatickú zvierku venoval ešte zaživať po Nitrianskému múzeu v Nitre, ale aj mnohé, mnohé predmety také historické, ktoré mal, venoval niektorým inštitúciám, napríklad Nitrianskému biskupstvu alebo Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
1: S spomíname na profesora Imricha Točku, významnú osobnosť Nitry a Podzoboria, milovníka histórie a umenia. Teraz si zaspomína na svojho manžela a na ich prvé stretnutie Marta Bradáčová.
3: Zoznámili sme sa za veľmi zaujímavých okolností. Prvýkrát sme sa stretli na jeho takej prednáške o sakrálnych pamiatkach Zobora, o ktorých sa rozhodol v tom čase písať knižku. Áno, vtedy písal knižku o Zobore, také spomienky, ale prišiel tam na takú prednášku a ja som tam vtedy bola na takej zádušnej omši za jedného môjho známeho, tam na tejto prednáške o sakrálnych pamiatkach Zobora.
1: No my sme teraz spojené škole na Mudroňovej ulici v Nitre. Vy ste učiteľka špeciálnej pedagogiky. Ten záujem nielen pedagogický, ale záujem aj v histórii, v umení. Tam ste si našli spoločné také body.
3: Asi to ma tak najviac na ňom oslovilo, lebo potom sme sa stretli ešte na jednej akcii, ktorá robila taká organizácia Čakanka. A boli to tóny a hudba. A tam sme sa tak viacej spoznali a tam som sa vlastne dostala do takej umeleckej sféry. Vlastne ma to oslovilo. Áno. V tom čase vyšla jeho knižka o kampanológii Zvony mesta Nitry. Tam som bola pozvaná na takú prednášku, čo bolo tiež akože v rámci Nitry. No a tam som sa vlastne zoznámila s jeho záujmami, čo ho najviac zaujalo. A som bola prekvapená, že on, ktorý akože prednášal poľovníctvo a poľovníctvo na vysokej škole poľnohospodárskej, bol a teda aj profesorom, a že ho zaujalo takto umenie, že ho zaujalo história, kampanológia, písal o poľovníctve, história ako taká celkovo ho zaujala.
1: Bol aj numizmatik, zberateľ umenia.
3: Aj to umenie, akože keď som prišla prvýkrát do jeho profesorskej izby, ak sme ju volali, tak to pre mňa bolo úplne, že niečo uchvatné, lebo som tam zbadala históriu, nielen aj jeho rodiny, ale aj dá sa povedať históriu Tormoša Chrenovej, jak sa dnešná Chrenová volá. Tam bolo cítiť ten jeho záujem, alebo tú jeho dušu, čo on dáva za tú históriu.
1: On bol vtedy vdovec, keď ste sa zoznámili. Trvalo nie dlho, kým ste si zobrali jeho priezvisko, alebo kým ste sa zobrali?
3: Tak na tom priezvisku som až tak veľmi netrval on ani ja a nechcelo sa nám podujať tie administratívne veci, že občiansky meniť a meno meniť a jedno s druhým. Ale jednoducho sme si tak padli do oka, že naozaj, že keď prišiel ten deň, že keď už odišiel, tak naozaj prvé, čo bolo, že bolo to krásnych 7 rokov, ktoré som s ním prežila. Že fakt to bolo úžasné, ale zaujímavé bolo napríklad aj to, nie každému sa podarí, tak ako sa podarilo jemu, že presne v ten deň, jak mala narodeniny jeho prvá manželka, tak som mala narodeniny aj ja, presne v ten istý deň. Áno, že to je taká zhoda náhod.
1: Si vás vyberala si aj podľa temperamentu, podľa znamenia.
3: Viete čo, asi aj to môže byť. Možno aj podľa znamenia, ale mali sme jedného známeho, ktorý aj mal podiel na tom, že sme sami zoznámili. On bol taký, že sa zaujímal o tie čísla. A on povedal, že jednoducho takto muselo byť, že naozaj tá jeho prvá manželka bola 2. mája narodená a takisto aj ja, síce s odstupom nejakých pár rokov, ale vôbec nám to neprekážalo.
1: Áno, tak bík to je ohnivé znamenie, čiže vy máte veľa energie, určite ste si to v tomto tú energiu tak vymieniali.
3: On bol v čínskom horoskope had. A had si obkrúca ľudí okolo seba. Áno. A naozaj sa mu to podarilo pánovi profesorovi ma obtočiť, ale v dobrom smere zmysla slova.
1: No, Imrich Točka zomrel v roku 2020. Čo vám ho dnes pripomína, okrem samozrejme tých spomienok? Máte nejaké také, sú takou relikviou, môžeme povedať?
3: Viete, že mám jednu relikviu takú, ale to sa naozaj musím vrátiť ešte takej histórie, to možno ani jeho deti si nepamätajú, aj keď akože ja považujem obidve jeho deti za svoje druhé deti, lebo ja som mala syna a dcéru a takisto mám akože, keď to vysvetľujem, nevedela som dlho zistiť, že ako to mám vysvetľovať, tak si hovorím, že prvý syn a druhý syn, tak Gabo je môj druhý syn a Andrejka je moja druhá dcéra, tak to hovorím a mám jednu takú veľmi peknú spomienku na to, že mám jeden krásny obraz, neviem vám povedať teraz názov toho, ale mal to byť jeho obraz alebo svadobný dar od jeho svokry, áno, ktorý on dostal až keď tá jeho svokra zomrela 96 ročná, tak až vtedy sa dostal k tomu obrazu, no a potom mi ho akože venoval, že toto bude tvoj obraz, toto si môžeš nechať, keď sa ja pominiem, tak to mi tak pripomína a mám ešte pár takých obrazov, ktoré sme kúpili aj na burzách, dosť často sme chodievali na burzy, ktoré sú na červenom kameni, tak oni sa konajú tak od jary do jesene a vždy sme si tam niečo kúpili, no a mám ešte pár takých obrazov, ktoré, že tento obraz si musíš kúpiť, lebo sa to na teba podobá a to si pamätám, to je od maliara, ktorý sa volal Berec.
0: V roku 2014 som mu pomáhal dokončiť knihu, knižnú publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Zobor. Bola to prvá komplexná monografia, dnes už tejto mestskej časti Nitry, ale kedysi to bola samostatná horská obec, ktorá mala veľký význam nielen pre región Nitry, ale aj región dnešného Slovenska, pretože tam bol najstarší kláštor na území dnešného Slovenska, ale aj mnohé ďalšie historické fakty. A po otcovej smrti, niekedy asi 3-4 roky dozadu, som si povedal, že je najvyšší čas sa k niektorým témam vrátiť, lebo vtedy, keď som otcovi pomáhal, som cítil, že niečo si zasluhuje pohľad z inej strany, respektíve objavoval som témy, ktorým sa otec nevenoval, ako napríklad nitrianske letectvo, a ktoré bolo úzko späté so Zoborom. A ja som vydal knižnú publikáciu s názvom Vývad Zobor, a ktorá je na pultoch knihkupectiev od minulého roka, a som na to mimoriadne pyšný, pretože som spracoval témy, ktoré sa týkajú Zobora. Je to záchrana kultúrneho dedičstva a tým témam sa niektorým z nich sa doteraz nikto nikdy nevenoval.
4: Spomínali sme na profesora Imricha Točku, ktorý bol milovníkom histórie, lokálpatriotom i zberateľom umenia. Spomienku na tohto zanieteného človeka, ako aj príklad pre nás všetkých, ako milovať históriu okolo seba, pripravil Martin Jurčo.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, pozývame vás vypočuť si, prípadne ak máte náladu a chuť, si aj s nami zaspievať niekoľko starších pesničiek. Že neviete spievať, čo by nie. Stačí, ak budete spievať ako déšť. To je aj názov prvej piesne v interpretácii Jiřího Korna, ktorú vám, rovnako ako aj všetky ostatné, ponúka.

Túto pieseň naspieval Jiří Korn v roku 1978, teda pred 48 rokmi. Ale mnohí z vás ju určite poznáte aj v rôznych iných interpretáciách a hlavne aj z dávnejších rokov, pretože ide o ústrednú pieseň zo slávneho amerického muzikálu z roku 1952 Spievanie v daždi. Vo filme ju spieval Gene Kelly. A teraz opäť niečo z hudobnej histórie. Spievať bude herečka a speváčka Ľuba Hermanová. Tá až do svojho vysokého veku bola známa svojim temperamentom a znamenitou fyzickou kondíciou. Ešte pri oslavách svojej 80-ky si dokázala dať nohu za krk. Vo svojej kariére bola hviezdou mnohých pražských divadiel vrátane Osvobozeného divadla, ale hosťovala aj v známom viedenskom Theater an der Wien alebo v kaberete v Stuttgarte. Zbožňovaná bola aj v Bratislave, kde sa vypracovala na hviezdu tunajšieho národného divadla, keď sa v ňom hrávala ešte aj opereta. Ľuba Hermanová bola u divákov aj režisérov zaškatulkovaná predovšetkým ako typ hrajúci roztopačné a komediálne dámy kabaretného razenia. Teraz vám zaspieva jednu zo svojich najznámejších piesní Turek v Praze. Je to trošku dlhšia pesnička, ale keďže ide o príbeh, zahráme si ju celú. Je to totiž zároveň aj dôkaz, že na zahraničných investorov sa vždy a všade, a teda aj v Prahe, čakalo s otvorenou náručou, tak povediac, odjak živa.

0: to je vinen, jenom Turek, černý Turek od okurek, jenom on, jen on, jen on, jen on.
1: A je to jasné, tak ako si dáte Turecku zalievanú, alebo... Samozrejme, každý podľa svojho zvyku, podľa svojej chuti a aj podľa svojho tlaku. Káva ho totiž zvyšuje a zvyšuje aj aktivitu. Ale ak mávate problémy so zaspávaním, možno by bolo na čím večer prejsť na bylinkový čaj. Ale pozor, nie každý zdravotne sa tváriaci čaj musí byť vášmu organizmu prospešný. Niektoré čaje môžu mať aj vedľajšie účinky. Napríklad taký lopúchový, o ktorom je aj nasledujúca pesnička Ivana Mládka.

No tak, ak si večer pred spaním dáte pred chvíľou ospievaný lopuchový čaj, nezabudnite sa pre istotu ráno pozrieť do zrkadla, či sa tento jeho účinok náhodou neprejavil aj na vás. No a nos bude nosnou témou aj ďalších dvoch pesničiek. Táto je z repertoáru Plavcov.

To bola skupina Plavci a jej solista Milan Dufek. Tvar nosa je často aj geneticky prenosný. Mnohé deti majú, tak povediac, kópie nosov svojich otcov či mám. Som presvedčený, že niekedy by nebola dokonca potrebná ani skúška DNA, aby sa potvrdilo otcovstvo. Podobnosť nosov síce ako úradný dôkaz neobstojí, ale svoje okolie prípadný zapierajúci tatko s charakteristickým nosom určite nepresvedčí. Aj v nasledujúcej pesničke spoznal syn svojho otca aj podľa nosa. Koukej, koukej na môj nos. To bol jeden z argumentov malého Filipa Brabca pre Karla Černocha. Ale samozrejme, ako som už spomenul, v tomto prípade ide iba o príbeh pesničkový.

Dúfam, že vás pri týchto, už tak povediať, spomienkových pesničkách prepadla aj chvíľka nostalgie. Ak áno, tak hudobné spomienky počúvajte o tomto čase aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť, slovo s hudbou mixovala Ľubica Olšovská, pesničky uvádzal Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: V predchádzajúcom vydaní rozhlasov historickej revy dejiny.sk sme rekapitulovali poldruhá storočia histórie anglických kolónií v Severnej Amerike, a to čas prvých osadníkov v Jamestowne, či otcov putníkov z lode Mayflower. Pripomenuli sme aj veľmocenské súperenie najmä Francúzska a Anglická o územia v Severnej Amerike a zvyšovanie sebavedomia anglických kolónií smerom k vláde v Londýne.
2: Dnes budeme hovoriť o tom, prečo sa zásadne zmenil vzťah medzi kolonistami a britskou korunou. Spory vyústili do veľmi riskantnej rebélie a vyhlásenia nezávislosti 13 kolónií 4. júla 1776. Nasledovala vojna za nezávislosť, prijatie ústavy a voľba prvého prezidenta Spojených štátov amerických.
1: Tomuto všetkému však predchádzala rýchla mobilizácia zástancov nezávislosti na prvom kontinentálnom kongrese v septembri 1774 vo Filadelfii. Veľmi silným symbolom odporu voči Londýnu sa stal aj prejav Patrika Henryho, významného politika z Virgínie, ktorý na zasadnutí tamojšieho snemu v marci 1775 ukončil svoj prejav emotívnym odkazom britskej vláde: dajte mi slobodu alebo smrť. Sprievodcami po tejto téme budú, tak ako minule, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori
2: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Minulú reláciu sme ukončili reakciou britskej koruny na bostonské pitie čaju. Teraz by sme začali, ako reagovali severoamerickí osadníci na tento napätý vzťah s britskou korunou. Začíname prvým kontinentálnym kongresom.
3: V septembri sa delegáti zišli vo Filadelfii, lebo to bolo také hlavné mesto amerických kolónií, a bolo treba teda riešiť naliehavé otázky. Išlo tam hlavne o ten bojkot britského tovaru. Za týmto účelom bola vytvorená kontinentálna asociácia. Lebo si musíme uvedomiť, že tá situácia bola zložitá, že na jednej strane ste mali guvernérov a tú britskú koloniálnu správu, a na druhej strane sa tu formovala nová koloniálna správa, a práve tieto výbory mali dohliadať, či sa dodržiava ten bojkot toho britského tovaru. Ale už bolo teda rozhodnuté o tom, že sa majú organizovať, že sa má organizovať domobrana, tie milície, ako sa aj v americkej angličtine nazývajú. Američania s tým mali ako skúsenosti. Už veď vieme, že aj v tej 7-ročnej vojne tieto milície, tieto jednotky domobrany bojovali po boku Britov. Takže nejaký základ tam bol. A tiež myslím, že tam bola petícia, pretože anglickí kolonisti do poslednej chvíle verili, že teda situácia by sa dala riešiť v rámci britského impéria, takže vznikla tam aj petícia, ktorá sa poslala britskému panovníkovi Jurajovi III.
4: V podstate už došlo k tomu vyhroteniu v tom zmysle, že kolonisti prostredníctvom svojich koloniálnych snemov začali uvažovať o obrane voči prípadnému vojenskému tlaku materskej krajiny na presadenie tej legislatívy, ktorá prichádzala v roku 73 a 74. Prvý kontinentálny kongres, on skončil myslím na jeseň, a dohodli sa teda poslanci či delegáti, že sa stretnú zase v máji 1775, aby zhodnotili ďalší postup v prípade, že príde z materskej krajiny nejaká reakcia. Opäť uvedomme si, že kým sa v Londýne teda dozvedeli, čo prijali tí delegáti, to boli 2 mesiace, kým prišla odpoveď, tak to bolo zase niekoľko týždňov času. Takže oni si dávali dosť zlé prestávky, vyslanci či delegáti na kontinentálnom kongrese. No ale medzi tým druhým kontinentálnym kongresom došlo k jednej významnej udalosti, že v Bostone ten poverený guvernér vojak Thomas Gage sa rozhodol odzbrojiť massachusettskú milíciu a aj zatknúť takých tých lídrov rebelie v tejto kolónii, ktorými boli už spomínaní Samuel Adams a John Hancock. V polovici apríla sa vydal, mal vlastne inštrukciu od svojej vlády do takej lokality menšej Concord, kde mal zabaviť sklad zbraní, pušného prachu, munície, a zároveň chytiť aj tých dvoch rebelov, ktorí teda žili

0: jednotky strieľať. Milicionári mali pár mŕtvych a Angličania postupovali ďalej do Concordu, kde už ale samozrejme nič nenašli. No a tu dochádza k tomu prvému ozbrojenému stretu, k prvým obetiam, nie len pri tom Lexingtone, ale potom pri Concorde a cestou späť. Keď v podstate sa tí vojaci vracali do Bostonu, tak sa tí minutoví muži zase rýchlo skoordinovali a začali po nich strieľať a tam už mali Briti stovky, myslím, mŕtvych a zranených. Áno.
1: 250 potom v tom Concorde, no.
0: Takže sa tí kolonisti rozhodli pre naozaj ozbrojený odpor voči teda tomu zvýšenému tlaku ich materskej krajiny prostredníctvom tohto guvernéra Gagea.
1: No toto je začiatok ozbrojeného boja, tak možno označiť za eskaláciu jednoznačne ako v tej americkej mytológii, tak ako je prezentovaná dnes, tak to boli tie výstrely, ktoré počul celý svet, obleteli celý svet, začiatok boja. A ten druhý kontinentálny kongres, ku ktorému sa blížime, tak ten už práve reagoval na to, že treba organizovať kontinentálnu armádu.
2: Možno je na čase pripomenúť, lebo hovoríme o kolonistoch ako takej bezmennej mase viac menej. Že možno by bolo dobré pripomenúť významné postavy týchto udalostí, či už je to George Washington, či je to Thomas Jefferson, Benjamin Franklin a podobne, aby bolo viditeľné, že ich vklad do tejto revolučnej situácie a do jej istého takého intelektuálneho výkonu.
1: Tak asi kľúčová postava, o ktorej by sme mali hovoriť, to je ten George Washington. A je to také veľmi zaujímavé, lebo straduje sa taká príhoda, že John Adams sa postavil počas toho druhého kontinentálneho kongresu a začal hovoriť o tom teda, že treba vybrať najvyššieho veliteľa našej novo formujúcej sa kontinentálnej armády. No a John Hancock si myslel, že to bude práve on. Tak on ho opisoval a ten John Hancock sa už pripravoval, že sa postaví a vtedy v tej chvíli Adams povedal, že a tým správnym vodcom v tejto chvíli, tým vojenským lídrom je práve George Washington. Hej, a vtedy prišlo to veľké sklamanie Johna Hancocka. Historici teda si kladú otázku, že prečo ten George Washington. Tak sú na to také názory medzi americkými historikmi, že jednak bolo treba pritiahnuť ten juh, pretože zatiaľ centrom toho odporu to bolo Massachusetts. A tie kolónie, oni neboli vôbec zjednotené, hej, oni sa organizovali, ale najbohatšia kolónia bola Virginia a bolo treba niekoho, kto má jednak vojenské skúsenosti a vieme, že George Washington mal vojenské skúsenosti zo 7-ročnej vojny, lebo tam bojoval s Britmi. Dokonca britskí historici hovoria, že sa usiloval o dôstojnícke miesto v britskej armáde a dnes tak žartovne hovoria britskí historici, že keby sme mu ho boli vtedy dali, tak sme mali pokoj a nebola by žiadna americká revolúcia. Takže mal vojenské skúsenosti George Washington fyzicky, že to bol taký zjav, on mal 6 stôp 4 sa hovorí, to znamená cez niečo 190 cm. A bol to aj taký gentleman, ktorý napísal niečo o dobrých mravoch, tak bol to taká reprezentatívna postava a bol jeden z najbohatších ináč z Virginie.
3: No,
1: bol plantážnik, áno. Ale sa mu nedarilo, pokiaľ išlo o tabak, tak sa mu až tak nedarilo a potom začal pestovať pšenicu, že to bolo lepšie. Ale bol jeden z najbohatších, ale aj kvôli tomu, že si zobral jednu z najbohatších vdov. A bol aj vlastníkmi otrokov a tie jeho plantáže, návštevníci Spojených štátov si môžu pozrieť Mount Vernon, tak to je skutočne veľká rezidencia. To je horný 10 000 vo Virginii, viete. Takže bolo treba získať takéhoto vplyvného človeka s vojenskými skúsenostami z Virginie. A George Washington si myslím, že bol ten vhodný kandidát.
0: Ja by som mohol spomenúť môjho obľúbenca, ktorý bol teda členom toho druhého kontinentálneho kongresu, tak to bol intelektuál, vedec, osvietenec Benjamin Franklin, ktorý teda pochádzal zo skromných pomerov, ale svojím úsilím, vlastne inteligenciou, túžbou poznávať stále viac a viac a potom sa aj deliť o tie poznatky, sa vypracoval vlastne na najrešpektovanejšieho, najvýznamnejšieho amerického vedca, osvietenca. Benjamin Franklin určite je tiež významným otcom zakladateľom, founding father.
1: Spolu tvoril aj deklaráciu nezávislosti.
2: Áno. Bol možno významným diplomatom, zahraničným diplomatom, pretože v Európe mal veľké slovo, alebo získal veľkú podporu.
1: Ak by som mohol do tohto vstúpiť, je také veľmi zaujímavé. Pár rokov predtým bol v Londýne a on práve odišiel do Londýna, do materskej krajiny, aby tam mohol študovať tie myšlienky osvietenectva. On mal priateľov v britskom parlamente, takže on to sledoval, ten Benjamin Franklin to sledoval z Londýna, vlastne to napätie, rastúce napätie medzi materskou krajinou a americkými kolóniami. A on tiež do poslednej chvíle to chcel, aby sa tieto dve strany zmierili. A je zaujímavé, že sa mu dostali do rúk korešpondencia medzi tým britským guvernérom Massachusetts, kde ten britský guvernér Hutchinson, áno sa volal, vyjadril názor, že ak sa budú takto tie vzťahy vyhrocovať, tak

0: bude treba, aby zasiahla britská armáda. Hej? Ale to napísal iba v tej korešpondencii, poslal to do Londýna, do parlamentu. A počas toho svojho pobytu Franklin, jemu sa dostali do ruky tieto papiere. Asi to tak zaradili tí Briti, aby sa mu to dostalo do rúk. On to hneď poslal, Benjamin Franklin poslal túto korešpondenciu do Bostonu a tam to publikovali. Lebo Benjamin Franklin dúfal teda, že sa tie vzťahy upokoja medzi materskou krajinou a kolonistami. Ale opak sa stal pravdou. A potom Benjamin Franklin si zažil veľké poníženie, on bol normálne vypočúvaný v britskom parlamente. A tam mu kladli za vinu, že kvôli tomu, že on ich poslal a zverejnil tú korešpondenciu s tým britským guvernérom, že prispel k vyostreniu. A vtedy si myslím, že došlo takému, do poslednej chvíle, ako hovorím, on to chcel upokojiť, ten Benjamin Franklin, a vtedy si teda možno uvedomil, že je čas na nezávislosť a už nie návratu. On potom sa vrátil, Benjamin Franklin, aby mohol v 74. hneď, aby mohol zasadnúť už v prvom kontinentálnom kongrese, no a potom samozrejme o dva roky neskôr sa podielal na zostavovaní deklarácie nezávislosti.
1: Tam sa spomína aj meno Thomas Jefferson, to je vlastne tiež jeden z budúcich amerických prezidentov. Niekoľkokrát sme spomenuli, že to boli ozaj vzdelaní ľudia. Oni ozaj sa ponorili do tej histórie a hľadali tam tú inšpiráciu. Z čoho oni vychádzali? Lebo keď sa urobí taká kritická analýza textu deklarácie, že tam nie je nič nejaké prekvapujúce nové. Ale zaujímavé, že tá syntéza, ktorú oni urobili, vlastne sa stala jednou z najčítanejších deklarácií nezávislosti, že mnohé štáty aj neskôr sa tým ako inšpirovali.
2: Keď už spomíname tie nové tváre toho druhého kontinentálneho kongresu, tak tam bol ďalší intelektuál Jefferson, ktorý teda pochádzal z Virgínie, tiež bol z takej lepšej rodiny, z bohatšej rodiny, mal aj otrokov, vieme, že mal to vlastné pánstvo Monticello. V podstate mal veľmi dobré právnické vzdelanie, pretože on bol absolventom jednej z tých univerzít College, ktoré tam už v predrevolučnom období fungovali. Neviem, či si spomínam správne, vo Virginii Williamsburg asi, Mary and William College. Bol veľmi zbehlý v tých nových myšlienkach osvietenstva. John Locke bol takým otcom, dá sa povedať, politického osvietenstva, tých politických teórií, ktoré vošli aj do praxe, dá sa povedať, v tom britskom parlamentarizme, v tom ponímaní tých osobných slobôd, politických slobôd, a vlastne boli do istej miery aj implantované do tej samosprávy britských kolónií v Severnej Amerike. Na tomto základe intelektuálnom toho politického liberalizmu vznikli aj tie požiadavky, ktoré teda nastolili títo poslanci druhého kontinentálneho kongresu.
0: Tak možno by bolo treba doplniť, teda, že toho Jeffersona si treba hlavne spájať s tou deklaráciou nezávislosti. Tam je známe, že ten kontinentálny kongres tam poveril taká komisia piatich, ktorí to mali napísať, a bol tam Benjamin Franklin, Jefferson, Robert Livingstone, tam bol Roger Sherman, John Adams, áno, a ten John Adams, od neho sa očakávalo, hej, že z Massachusetts, že on to bude. Ale tak si to tak posúvali, že kto to napíše, a napokon to pristalo na stole Jeffersonovi, a on už mal určité skúsenosti, pretože vo Virgínii tomu predchádzala deklarácia nezávislosti v podstate, ktorú vyhlásila Virgínia, teda zastupiteľské orgány vo Virgínii. Takže Virgínia v tomto už mali tú skúsenosť a Jefferson napokon bol ten, ktorý napísal ten prvý draft, ten prvý koncept, ktorý potom trošku bol editovaný a kongres ho ešte potom bol niečo z neho vypustené, napríklad odsek o otroctve. Keď hovoríme o tých intelektuálnych vplyvoch, tak áno, tam treba, ten Jefferson tam hlavne čerpal z toho Locke, to je tá anglická politická filozofia. Vieme, že ten John Locke, asi najdôležitejší mysliteľ anglický politický z 17. storočia, tie jeho dve pojednania o vláde, tak to bol hlavný intelektuálny vplyv, pokiaľ šlo o tú slávnu revolúciu 1688, kedy sa Británia stala konštitučnou monarchiou, a tam si potreboval vyjasniť vzťah medzi parlamentom a panovníkom, a tam teda tí britskí parlamentariáni siahli práve po filozofii Johna Locka, to právo na život, slobodu a na majetok. Ten majetok, to je takéto typicky anglické. Takže z tohto čerpal aj Jefferson. A potom je tam tá teória, ktorá všeobecne sa veľmi, veľmi debatovala. V 18. storočí, keď si povieme osvietenstvo, tak pokiaľ ide o formu vlády, tak toto bola jedna z najdiskutovanejších tém. Ako spravodlivo zostaviť vládu, aby bola spravodlivá pre všetkých, pretože máme tu monarchie, ale všetci títo intelektuáli študovali či už francúzsky, britský, škótsky, poškolovali potom republikánskom systéme, ale bolo ho treba trošku opraviť, pretože nie všetky tie republiky boli úspešné. Takže je tam aj tá teória o tej spoločenskej zmluve, že ak máme vlády, ak si máme vlády voliť, musíme si ich voliť my sami, teda my, ktorým sa vládne, a je to taký kontrakt medzi nami a tou vládou, a tá vláda je tu na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, našich slobôd. A tam sú aj vymenované, lebo to je tá najslavnejšia časť toho úvodu, tej preambuly, kde sa hovorí, že pokladáme za samozrejme niektoré pravdy, že sme boli všetci stvorení rovní našim stvoriteľom, nech je to už teda ktokoľvek, a tam sú potom vymenované tie tri, hej, a to je ten John Locke. A tam je to právo na život, na slobodu. Ale potom toho Locka trocha Jefferson tam zmenil a napísal tam, že máme právo na budovanie osobného šťastia. Hej. A to s mojimi študentmi napríklad ja debatujem o tom, že čo si tam akože pod tým treba predstaviť. A je to také typické americké, hej, že čakáme od našej vlády, teda, aby nás urobila šťastnými, alebo je to teda na nás, ako si my to šťastie sami vybudujeme. Ja si myslím, že ten americký príspevok do tej politickej teórie je o tom, že to šťastie si my budujeme sami. Tá vláda je tu len na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, aby sme mali všetci rovnakú štartovnú pozíciu, a už nechajte, aby sme si to šťastie budovali sami. Pretože ak je tá spoločenská zmluva, ten kontrakt porušený medzi nami, komu sa vládne, a medzi našou vládou, tak my máme právo tú vládu buď pozmeniť, alebo ju úplne zvrhnúť. A neskôršie sa tam píše, tam graduje tá argumentácia, že ľudia majú skôr tendenciu trpieť, keď vláda má autoritatívne sklony, ale keď je toho naozaj veľa, tak treba ju úplne zrušiť. Je to naše právo ako ľudí. Tak to je tá spoločenská zmluva, veď to je aj francúzske osvietenstvo, to je Ruso, teda spoločenská zmluva. A je to aj v tom Johnovi Lockovi.
2: Podľa môjho názoru je to jeden z najvýznamnejších dokumentov novovekých dejín, ktorý v podstate bol vzorom aj pre iných revolucionárov, iných takých teoretikov práva a vlastne slobod, ktoré mali byť v neskôršom období garantované všetkým ľuďom. A mám dojem, že dodnes aj v krajinách liberálnych či demokratických niektoré tie body deklarácie nezávislosti USA stále nie sú príliš dodržiavané, že tá rovnosť, právo na slobodu a to hľadanie si svojho šťastia naplnenia v živote nie je dodržiavané ani v liberálnych demokraciách často.
0: Tak znova, tá história, tá sa interpretuje cez súčasnosť a možno sa to niekomu páči, možno nie, ale tá americká revolúcia bola prvá liberálna revolúcia, potom prišli Francúzi a to slovo liberálny, hej, to vôbec nemá mať žiadne pejoratívne konotácie, to sa odvodzuje od toho podstatného mena libertas, sloboda, liberty v angličtine. A či aj to sloboda, to je sloboda ľudí, jednotlivcov, a my sa vyhraňujeme a my si svoju slobodu snažíme sa ustrážiť si voči exekutíve, voči vláde, hej, ktorá sa môže stať, lebo opak slobody, našej slobody ako jednotlivcov, je tyrania. A najhoršia je tá tyrania, ktorá príde vo forme nejakej vlády. Čo je zaujímavé, je, že my to dnes považujeme, aj neskôršie sa tá deklarácia nezávislosti stala dôležitá kvôli tej preambule, pretože tým Američanom sa podarilo ju uviesť do praxe, ale v tom čase, keď zostavovali deklaráciu, tak najdôležitejšie bolo to, čo nasledovalo po tej preambule, a tam je asi 27 takých jednovetných odsekov, a to je taký právnický výpočet všetkého toho, čo sa dopustil monarcha, britský král Juraj III.
2: Že výčitky právne.
0: Výčitky, tie krivdy, grievances, ako sa im hovorí v angličtine, že pozastavil fungovanie našich legislatívnych orgánov, vyberal dane nespravodlivo, alebo nútil nás ubytovať britských vojakov, hej, z toho potom neskôršie vznikla tá americká citlivosť, že nemôžete vstúpiť do domu, hej, pokiaľ nemáte
1: habeas corpus.
0: Áno, potom habeas corpus, a samozrejme, to je právo na spravodlivý proces a musia vám oznámiť,
1: aké sú rýchly.
0: Spravodlivý a rýchly, ale sa tam napríklad dožadovali aj toho typického anglického práva, že právo pred porotným súdom. To tiež Angličania porušovali v priebehu tých revolučných rokov, takže nasleduje tu 27 tých výčitiek, a to je všetko. Niektorí historici hovoria, že tá nezávislosť bola vlastne vyhlásená 2. júla. Ten Richard Henley Lee z Virginie tam uviedol tú rezolúciu, ktorá bola schválená, teda že Spojené štáty vyhlasujú nezávislosť. A až potom má tá komisia tých piatich pripraviť takéto vyhlásenie. Je to ako nejaké také tlačové vyhlásenie pre celý svet. Ale ja o tom diskutujem so svojimi študentmi a hovorím, že prečo je to, aký to malo zmysel, že kto boli tí čitatelia, ako toto mal čítať. Tak jednak sa to čítalo, aj Washington to nechal čítať svojim jednotkám. A potom to bolo aj v rámci medzinárodných vzťahov tá situácia, možno Patrik bude o tom viac hovoriť, tá vojenská situácia tých amerických kolonistov naozaj nebola dobrá. A tí americkí kolonisti potrebovali spojencov, medzinárodných spojencov. A najlepší spojenec je najväčší nepriateľ Británie, koloniálna veľmoc Francúzsko. Takže toto bolo určené aj tým Francúzom, aj tým intelektuálom, ktorých si chceli tí Američania získať, že im vysvetlia, že prečo to bolo nutné, že to nie je iba rebelia vo vnútri britskej kolónie, že to je rozhodnutie, ku ktorému dospali na základe logického uvažovania. A oni počítali s tým, že všetci tí Francúzi vzdelaní, tí budú hneď vedieť, o čom sa tu píše, hej, ten kontrakt spoločenský. Takže treba to chápať, že to mal aj iný cieľ, hej, ten medzinárodný, bol treba získať spojencov.
2: Ja len potvrdím, že naozaj Lafayette, ktorý sa zúčastnil americkej revolúcie, tak ten mal svoju verziu, tlačenú verziu deklarácie nezávislosti niekde v pracovni na stene. A naozaj vo francúzskom prostredí koncom 80. rokov pred revolúciou bola tá deklarácia čítaná, bola známa a bola vlastne vzorom toho, čo by mali tí poslanci už potom národného zhromaždenia vlastne pripraviť a schváliť pre obyvateľov Francúzska. Už nie poddaných francúzskeho kráľa, obyvateľov Francúzska, francúzskej monarchie, budúcej francúzskej republiky.
3: Dejiny.sk. Počúvate rozhlasovú historickú revue Dejiny.sk. Dnes dokončíme tému vzniku Spojených štátov amerických. Pripomenieme nielen obdobie revolučnej vojny za nezávislosť 13 kolónií na britskej monarchii, ale aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: To, čo ste teraz hovorili o tom obsahu a duchu deklarácie o nezávislosti, tak som si spomenul to, čo sme mali v minulej relácii, tú spoločenskú zmluvu, ktorú podpísali na tej lodi Mayflower, tých 41 rodín, je to echo po tých 150 rokoch, že to prešlo do toho myslenia a to, že mali kolonisti, keď ešte stále hovoríme, otcovia zakladatelia Spojených štátov amerických, mali to vysoké vzdelanie a držali sa asi toho antického blaho vlasti, najvyšší zákon?
0: No je to veľmi zaujímavé, pretože sú tam také pnutia, aby som povedal, ideologické, lebo na jednej strane áno, Američania mali úžasnú príležitosť vybudovať krajinu a zvoliť formu vlády vlastne na zelenej lúke a siahali, tú inšpiráciu hľadali v republikanizme a ten klasický republikanizmus, keď si pozrieme napríklad na staroveký Rím, alebo vo svetectve, hej, tie klasické antické vzory, Grécko, mestské štáty, určitá forma demokracie, ale aj tá Rímska republika, to bola veľkou inšpiráciou, lenže oni vedeli, títo intelektuáli americkí, že všetky tieto republiky napokon stroskotali a vo všetkých prevládla autokracia. Oni myšľali na tom, že ako vylepšiť ten systém, lebo na jednej strane je tu nejaké verejné blaho a my všetci tvoríme nejakú komunitu. Na druhej strane tu dávame veľký dôraz na tie osobné slobody. To by mohol vyzerať, že všetci si môžu robiť, čo chcú, ale ten klasický republikanizmus hovorí o tom, že je tu nejaký spoločný záujem, no ale tí americkí intelektuáli naozaj dospeli veľmi rýchlo. Od toho roku 1776, keď schválili deklaráciu nezávislosti, až pod ten rok, kedy sa stretli, aby vytvorili novú ústavu, lebo cítili, že je to potrebné, tak oni prešli veľkým tým procesom vzdelávacím a oni zistili, že sa nemôžeme spoliehať na to prirodzené dobro v človeku, že musíme vyvážiť rôzne záujmy, obchodné záujmy, ten frakcionalizmus, tie frakcie politické, že to je úplne v poriadku, to je súčasť, lebo tie klasické republiky, tie boli malé, tie grécke štáty, hej, aj tá rímska bola v podstate malá, ale toto my tu tvoríme, to bude obrovský národ, obrovská krajina. A my to musíme vymyslieť tak, že ich nejak harmonicky vyvážime, aby proti sebe pôsobili, ale aby tá republika prežila. Takže sú tam také pnutia, spoločné dobro a na druhej strane osobné slobody. Treba vymedziť aj jedno, ale tie také negatívne tendencie ľudskej povahy treba tak zostaviť tú vládu, aby tá republika prežila. No a v tomto zmysle sa im to akože tento experiment podaril.
1: Čiže mali aj šťastie na tých vzdelancov, ktorí vlastne boli ten základný konštrukt
2: Išlo vlastne o taký voľný zväzok nezávislých štátov, myslím, že je vhodný termín na to konfederácia, pretože uvedome si, že naozaj tie jednotlivé štáty, oni mali stále tie svoje snemy, ale už nie kolonijné, alebo koloniálne, už to boli v podstate zákonodárne zbory, ktoré stále mali veľkú legislatívnu úlohu v tých jednotlivých štátoch.
1: A doteraz to v podstate.
2: Áno, doteraz to ostalo v tom americkom právnom poriadku, takže tá deklarácia nezávislosti vytvárala nový štát, ktorý mal ale aj do istej miery dosť veľké problémy fungovať, lebo kongres v podstate, tí deputáti neboli všeobecne akceptovaní v jednotlivých teda kolóniách alebo štátoch už nezávislých Spojených štátov amerických a museli žiadať napríklad aj financie na financovanie kontinentálnej armády, ktorá vznikla v roku 1775. Áno, oni sa teda už rozhodli pod tým tlakom z materskej krajiny, že budeme vytvárať armádu, na ktorú ale neboli peniaze.
0: Ten kontinentálny kongres, to bola taká, ona vlastne nahradila toho britského panovníka, ktorý tam už nebol. A to bola taká exekutívna moc, lebo bolo treba viesť vojnu, treba vyjednávať s krajinami ako Francúzsko. Ale tí delegáti napríklad nemali ani na tom prvom, ani na tom druhom kontinentálnom kongrese, oni nemohli len tak odhlasovať tú nezávislosť, lebo oni nemali mandát z tých svojich zastupiteľských zhromaždení, z tých jednotlivých.
2: Oni vlastne komunikovali s tými svojimi snemami a vlastne žiadali si o inštrukcie. No. Hej? Ako vlastne majú hlasovať, tam sa myslím New York zdržal. Pretože vlastne...
0: Oni odišli normálne, hej.
2: Lebo New York bol veľkým mestom, kde kotvila britská flotila. Takže mali strach, ako sa to zvrhne. Pozor, to vyhlásenie nezávislosti, málo kto si to asi uvedomí, bolo aktom velezrady. Tí delegáti, keď prijímali tento dokument a potom hlasovali, oni si uvedomovali, že konajú veľkú vec, ale aj nebezpečnú vec. Keby sa tá revolúcia zvrtla, že by to prehrali, lebo už sa rok bojovalo, tak oni, dovolím si povedať, všetci odvisnú.
0: No ináč tam je tam aj ten vtip, že ak teraz nejdeme držať spolu, a v angličtine je to taká slovná hračka, if we don't hang together now, we're going to hang separately. Ak teraz nedržíme spolu, hej, tak odvisneme po jednom, lebo naozaj podľa britských zákonov sa to trestalo, aj mučenie tam bolo povolené, aj smrť za tú velezradu.
1: Čiže to obdobie od vyhlásenia nezávislosti v júli 1776 až po prijatie ústavy konečnej sú tie konfederačné články. To máme ako istým spôsobom vnímať ako tú prvú ústavu tohto nového štátu?
0: Tak aby sme si v tom teda urobili poriadok, tak ak sú také zakladateľské dokumenty, tri, tak ten najdôležitejší to je tá deklarácia nezávislosti, hej, lebo k tomu sa vracali ešte americkí prezidenti, napríklad Abraham Lincoln. Interpretujeme našu ústavu prostredníctvom deklarácie nezávislosti. Takže to je prvý taký zakladajúci dokument, deklarácia nezávislosti. Druhým je ústava a potom tretím najdôležitejším zakladateľským dokumentom v americkej histórii, to je ten Bill of Rights, listina slobôd, to je tých prvých 10 dodatkov. A cez tieto tri, to sú základné a tých sa Američania snažia držať a oni ich naozaj aj uplatňujú a sa ich podarilo akože uviesť do praxe. Takže to sú také tri základné. A keby som sa vrátil k tej vašej otázke, myslím, že to bolo v roku 1777, kedy si uvedomili poslanci toho kontinentálneho kongresu, že teda musia mať niečo ako ústavu a to boli práve tie články konfederácie, ktoré umožňovali...
2: Dočasná ústava,
0: lebo tí delegáti mali taký mandát, že im schválili, že kontinentálny kongres môže postaviť armádu, musel však žiadať o peniaze z jednotlivých kolónií, ale mohol uzatvárať napríklad zmluvy so zahraničím a s veľmocami. Boli tam také právomoci, ale bola to tak, ako si ty povedal, Patrik, že to bola taká veľmi voľná konfederácia. A ešte pokiaľ fungovala vojna, tak na tých slobodách veľmi až tak tie slobody sú potlačené a tá exekutíva si môže dovoliť veľa, ale po skončení vojny toto vyvstal ako najdôležitejší problém, že či teda ideme vytvoriť nejaký federálny štát, takú pevnejšiu centrálnu vládu, federálnu vládu, alebo ideme fungovať takto ďalej ako taká voľná konfederácia, lebo bude teda ďalšia téma, lebo takto asi neprežijeme. To hovorili tí federalisti, čo bola taká prvá.
2: Ktorý prišiel až po vybojovaní nezávislosti.
0: Áno, ešte sme asi nie v tomto bode.
1: Dejiny.sk. Keď sa zbežne pozrieme na priebeh, na to kalendárium tejto revolučnej vojny alebo vojny za nezávislosť, vychádza nám to, že nový štát bol vždy v úzkých. Viac bolo prehier ako víťazstiev. Čo rozhodlo o tom zlome?
2: Áno, treba si uvedomiť, že keď bola vyhlásená nezávislosť, tak vlastne už sa rok bojovalo od prelomu roku 75-76 pri Bostone a zároveň vznikla kontinentálna armáda na čele s generálom George Washingtonom, ktorá mala za úlohu vybojovať tú slobodu nezávislosť Spojených štátov amerických. V 76. roku sa len tá armáda, dá sa povedať, tvorila veľmi pomaly, zdlhavo, pretože kongresu chýbalo to hlavné, ktoré je potrebné na vedenie vojny, peniaze. Hľadali možnosť, ako financovať tú vznikajúcu kontinentálnu armádu a naozaj tie začiatky a prvé strety aj s britskou armádou, ktorá bola tam mnoho väčšia, aj profesionálnejšia, skúsenejšia, dopadli v neprospech Američanov. Oni prehrávali tie prvé bitky v roku 76-5. Washington sa napríklad snažil získať New York, ktorý bol veľmi dôležitým mestom a v podstate tam bol odrazený v troch bitkách, myslím, tak sa potom stiahol do New Jersey, ale potom sa mu podarilo poraziť v takých dvoch dôležitých bitkách pri Trentone a Princetone jednak aj žoldnierov, ktorých si teda kúpila britská vláda, aby bojovali po boku Britov, pretože predsa len tých nejakých 10-15 tisíc britských žoldnierov nebolo dosť, tak oni nakúpili, to sa možno nevie, nakúpili si žoldnierov na území Svätej ríše rímskej, Nemcov.
1: Nemcov, áno.
2: Áno, hlavne teda z Hesenska, to boli tí hesenskí vojaci, Hessens.
0: Hessens.
2: Takže konečne prišli tie úspechy na prelome roku 76-77, no ale veľkým zlomom bola vlastne bitka pri Saratoge v oktobri 1777, keď sa podarilo poraziť kontinentálnej armáde jeden veľký zbor, viac ako myslím 6-7 tisíc mužov mal Johna Burgoyna, ktorý išiel teda zo severu, z územia vlastne Kanady, tokom rieky Hudson na juh. On sa chcel spojiť vlastne s ďalšou takou veľkou jednotkou, ktorú viedol generál Howe, William Howe, a chceli sa spojiť a spoločne udrieť na vlastne jadro kontinentálnej armády, a pri tej Saratoge došlo k porážke tohto veľkého zboru generála Burgoyna. A tento úspech z októbra 1777 rozhodol aj v takej dôležitej veci, ako bol získanie zahraničného spojenca pre kolonistov. Spomínali sme už Benjamina Franklina, ktorý od konca roku 76 pôsobil vlastne ako taký vyslanec Spojených štátov amerických na francúzskom dvore, kde mal sa snažiť získať francúzsku korunu vtedajšieho mladého panovníka Ľudovíta 16., aby podporil Spojené štáty americké finančne, možno aj vojensky, priamo teda nejakým armádnym zborom, flotilou v boji proti Británii. Američania správne vychádzali z tej premisy, že Francúzsko bude mať chuť sa pomstiť Veľkej Británii za porážku v 7-ročnej vojne, za to, že stratilo kanadské provincie, ale francúzska vláda spočiatku nebola ochotná. No v tom 77. roku celý rok vlastne Franklin, hoci žil v pasi v Paríži, chodil teda na dvor do Versailles, mal audiencie, mal rozhovory s tedajším ministrom zahraničných vecí grofom de Vergennes, stále bol odbíjaný s tým, že ešte nie je vhodná doba, ešte nemôžeme pomôcť, prispieť. V podstate sa tá pomoc realizovala tajne, so súhlasom dvora, ale tajne. Bol tam jeden dramatik, Beaumarchais sa volal, ktorý nakúpil zbrane, muníciu a tajne to prepravoval do štátov, Spojených štátov amerických, ale s cieľom na tom zarobiť. Až keď dorazila začiatkom roku 1778 do Francúzska tá správa o porážke tohto veľkého oddielu Johna Burgoyna, keď sa francúzsky dvor presvedčil, že americká kontinentálna armáda a tá mladá republika má potenciál poraziť materskú krajinu a jej armádu, tak dvor súhlasil s tým, že vyšle najprv bojovú flotilu a potom, ak na to budú financie, aj nejaký ten expedičný zbor, pozemnú armádu. K tomu ale došlo až v roku 1780. Naozaj tá vojenská stránka revolúcie, ten boj za nezávislosť je dosť komplikovaný. To boli roky teda bojov, jednak v tých severných štátoch, potom aj v južných štátoch od roku 78 sa preniesli boje aj do Južnej Karolíny, Severnej Karolíny, kde teda bol ďalší veľký zbor Charlesa Cornwallisa, tiež takých 6 tisíc mužov, ktorí teda operovali v tých južanských štátoch, už Spojených štátov amerických. No a sa podarilo aj takým tým spojeným tlakom tej kontinentálnej armády, francúzskej flotily a toho expedičného zboru, ktorému velil grof de Rochambeau, podarilo sa poraziť v októbri 1781 aj tento posledný veľký zbor, armádny zbor britskej armády v takej pevnosti Yorktown vo Virgínii. Ináč neďaleko miest, kde vznikla prvá stála kolónia Angličanov Jamestown. Takže vlastne v týchto miestach sa skončili tie pozemné boje, veľmi stručne povedané, aj tým, že bola porazená britská flotila začiatkom septembra 1781 pred tým Yorktownom. Tam prišli z New Yorku vlastne aj britské lode na pomoc obliehanému Cornwallisovi, ale francúzska flotila ich práve odrazila a v beznádejnej situácii sa Cornwallis teda musel vzdať. To bol vlastne záver tej pozemnej vojny, ešte sa bojovalo v roku 82 na mori, pretože to, čo si Roman spomínal, pre britskú vládu bolo dôležité, aby neprehrali všetko, čiže aj tie kolónie v Karibiku, ktoré boli naozaj ekonomicky veľmi, veľmi dôležité.
0: Také zaujímavé otázky, ktoré si môžeme klásť, je, že prečo taká obrovská koloniálna veľmoc ako Británia prehrala túto vojnu. A to je taká, tradične už keď hodnotíme koloniálne vojny, tak tí Briti mali veľmi ťažkú úlohu. Lebo ak to porovnáme so Španielmi, tak Španieli naozaj veľmi krvavo potlačili mnohé zbúry aj v Južnej a v Centrálnej Amerike. Ale tí Briti, oni nikdy nevedeli, do akej miery majú zájsť, keď bojovali s tým miestnym americkým obyvateľstvom. Pretože jednak tie vojenské zákony 18. storočia, tak bojujete ako džentlmeni. Tak častokrát sa stávalo ako tá jedna úvodná bitka, The Battle of the Bunker Hill na tom kopci. Tak tí Briti boli tak presvedčení o tom, že tá domobrana, že im nesiahá ani počlenky, že oni stále uplatňovali ten spôsob boja, že máte rady tých červenokabátnikov, oni si pokvaknú, vystrieľajú a zatiaľ, čo tá milícia domobrana, oni strieľali poza stromov, niekedy zo stromov, mierili na dôstojníkov a tí Briti boli akože šokovaní. Hej. Aj keď potom porazili toho Washingtona, ten generál, zabudol som jeho meno, ale on si potom postavil stan a on čakal teda, že Washington vidí ako gentleman, že prehral a že ráno príde sa vzdať, ponúkne svoju šablu, hej, a vec je vybavená. Washington zatiaľ v noci sa preplavil na ďalší ten ostrov v New Yorku.
2: Áno, cez Izrael.
0: Áno, na takých malých lodiach a ráno bol veľmi prekvapený ten britský generál. No a potom Briti, keď sa ešte vrátime k tomu dejisku, k tým bojskám na juhu, tak tam si Američania uvedomili jednu dôležitú vec. Tí Briti si hovorili, že dobre, tak dobijeme také mesta, napríklad aj Filadelfiu, hej, že dobili. To je akože najdôležitejšie mesto, to je akože hlavné mesto, my keď dobijeme Filadelfiu, tak, lebo v Európe to tak funguje, dobijete hlavné mesto, tak krajina vzdáva.
1: Kedy si ste sa zmocnili zástavy kráľa, protivníka, áno. A tým pádom sa uznalo, no, že som prehral.
0: No
1: som,
0: kontinentálny kongres utiekol z Filadelfie, oni odborili Filadelfiu, Briti asi povedali, že na úvod. A nič sa nedialo. Kontinentálna armáda unikala a nič sa nedialo. Tak potom, keď prišli na juh tí Briti, tak si uvedomili jednu vec. Ako hovorili Rimania, že rozdeľuj a panuj. Lebo tí Američania neboli jednotní. Niekedy sa hovorí, že tretina bola lojálna voči Britom, tretina boli tých, ktorí chceli nezávislosť a tretine to bolo jedno. Hej. Sú také prípady, že tí farmári raz vystočili britskú zástavu a predali proviant Britom. Potom išli Američania, tak vystočili americkú zástavu, predali im, čo sa dalo, lebo tak sa chceli nejakým spôsobom zachrániť. No ale na tom juhu si teda Briti uvedomili, že čo keby sme my oslovili napríklad tí kolonisti, ktorí prišli neskoršie do Virginie a ktoré bývali tam blízko divočiny, tam na západe, to boli také oveľa chudobnejší. A oni vôbec nemali radi tých bohatých z Virginie, tých plantážnikov z tej záplavovej časti. Potom 40% Virginie boli otroci. A Briti to vedeli. Myslím, že tam boli dve deklarácie. Briti prišli na juh, hej, armáda, tam publikovali deklarácie, pribyli tam na verejné budovy, že všetci otroci, ktorí sa pridajú do britskej armády, tak bojujú o svoju nezávislosť a budú oslobodení. Takto chceli Briti získať na svoju stranu obyvateľstvo. Ale Američania to tiež veľmi dobre pochopili. A neviem, ako sa volal ten americký generál, ale on vedel, že on sa musí správať slušne k miestnemu obyvateľstvu. Mm. On sa musí vyhýbať tomu stretu. Ten Cornwallis na juhu ho tam naháňal takto. A musia ho vylákať hlboko do vnútrozemia. A tí Briti, keďže museli rekvírovať, museli vstupovať ľuďom do domov, nemali zásoby, lebo boli ďaleko od pobrežia, ich flotila bola ďaleko, tí Briti sa správali oveľa horšie k miestnemu obyvateľstvu, až postupne to obyvateľstvo, ako sa hovorí v angličtine, že vyhrať srdce a myslia, to win the hearts and minds. Tak toto sa podarilo tým Američanom, oni to vedeli, že to je dobrá stratégia a Briti na to išli. Chceli síce získať tých otrokov, hej, aj tých chudobnejších, ale to im nevyšlo a takto vlastne vyhrali, aspoň ja to tak chápem, americkí historici tak hovoria, že takto sa vyhrali tí Američania tú kampaň na juhu.
2: Áno. Ja len jednu takú informáciu, správne si hovoril o tej gentlemanskej vojne, hej, v tom duchu 18. storočia, ale práve v tej poslednej fáze po roku 78 sa tá vojna na juhu v tých južanských štátoch zmenila už naozaj na takú veľmi nehumánnu, krvavú vojnu, kedy sa už nedodržiavali tie gentlemanské dohody a pravidlá, napríklad sa strieľali zajaci. Alebo naozaj tá južanská armáda britská, lebo bola južanská americká kontinentálna armáda, ktoré sa tam stretali v konfliktoch, ona nešetrila ani to civilné obyvateľstvo. Takže tam došlo k vypalovaniu niektorých tých obcí, došlo k rekvírovaniu, násilnému rekvírovaniu tých zásob a tak ďalej. Nejaký banastr Tarleton tam vypálil jednu dedinu, kde nahnal ľudí do kostola a proste...
0: No ale možno treba tam urobiť rozdiel, že tí Briti napríklad sú také správy o tých britských dôstojníkov, ako sú oni šokovaní, že tí americkí lojalisti, oni ich tam nazývajú, že to je taká zberba, bojujú na našej strane, hej, bojujú za britskú vec, ale prichádzali na farmy a tam mali ľudia potinané hlavy a podobne, takže tí Briti boli sami šokovaní, čo dokážu, lebo viete, každý vojnový konflikt, ľudia si vybavujú účty a najchudobnejší, tí najbiednejší, tí sa správali naozaj tak, že tie zverstva tam boli na obidvoch stranách.
4: Určite,
0: a tí Američania ako neboli jednotní, hej, to si treba uvedomiť. Takže tie zverstva, hej, tá kampaň na juhu bola mimoriadne škaredá.
1: Keď sa dostávame do toho roku 82-83, vtedy intenzívne prebiehajú mierové rokovania v Paríži, kde inde. A keď ozaj sa pozriem na tie výsledky, dá sa povedať, že v tom konečnom dôsledku je to taká remiza. Briti zostali v Kanade, Američania mohli ísť len po Mississippi a víťazí, kontinentálna armáda dovolila tým lojalistom, že neboli tam tie veľké perzekúcie za to, že si bol na britskej strane, dovolila im odísť. Takže môžeme tú vojnu, revolučnú vojnu za nezávislosť podať, takže bol to taký princíp na záver win-win, že aj Briti zachovali si tvár, aj nový štát, že v podstate sa dostal do pozície, že mal uznanú nezávislosť, hranice.
2: Tie politické konsekvencie, v podstate ešte len tej kapitulácie toho Cornwallisa a uvedomenia si v Londýne, v parlamente a vo vláde, na dvore Juraja III., že oni tú vojnu prehrali. Áno, to bol pre nich šok. To bol pre nich šok, lebo ten Lord North, ktorý bol ministerský predseda, on keď sa teda dozvedel, že Yorktown s Cornwallisom padol, tak povedal, pre Boha je koniec. My sme stratili teda veľké územie, hej, tých 13 bývalých kolónií, tie Spojené štáty americké boli naozaj rozsiahle, ekonomicky veľmi významné a oni to ťažko niesli. Ťažko to niesli, tú stratu. Samozrejme, podarilo sa im zachrániť Kanadu, podarilo sa im zachrániť tie karibské ostrovy, kolónie v Karibiku, ale to, že vynakladali niekoľko rokov veľké úsilie, aj teda diplomatické, aj finančné, aj vojenské, na to, aby vybojovali tie kolónie späť a v podstate nestratili ich, to bol pre britskú vládu šok. Ten Lord North vlastne padol po 12 rokoch, to bol jeden, ten bol jeden z najdlhšie vládnúcich ministerských predsedov či premiérov. Potom vlastne prišli takí dvaja Vigovskí, takí umiernení, ktorí mali teda už realistické očakávania, hodnotenie tej situácie a v podstate začali naozaj iniciovať tie rokovania s americkou stranou, ale aj s francúzskou stranou vlastne o dohode o miery.
0: Možno by som dodal, znova by som zopakoval, že možno to tak britskí historici dneska hodnotia spätne, že naozaj tie karibské kolónie boli oveľa lukratívnejšie, takže dobre, že sme nestratili tie, lebo aj to sa mohlo stať. Ale ako hovorí Patrik, naozaj tá britská pícha na to ich impérium, tak tá bola zranená, pretože je taká príhoda, sa traduje. A je to pravda, že keď sa potom stretli v Paríži pri podpise mierovej zmluvy, tá parížská mierová zmluva, ktorá vlastne, kde Briti uznávajú nezávislosť Spojených štátov, tak tam po podpise, tak dnes by sa fotili pred teda fotografmi a pred kameramanmi, ale potom mal byť zhotovený portrét. Američania sú na tom portréte, tak dnes ten portrét si môžete pozrieť v Spojených štátoch v galérii. Maloval ho Benjamin West, tak tí Američania štyria sú tam, je tam Benjamin a Franklin a sú tam ďalší. A pravá strana toho portrétu je nedomaľovaná, lebo tí Briti odmietli, akože oni sú ako veľkí gentlemani, ale oni sa zbalili a odišli z Paríža. Oni boli sa tak hambili, že oni na tom portréte nebudú. Takže dnes ten obraz naozaj akože existuje, ale sú tam iba vľavo štyria Američania s Franklinom, ale vpravo Briti chýbajú, hej. Tam sú tam biele miesto na tom portréte, takže to niesli to ťažko.
2: Áno, áno. A ešte by som dodal k tej mierovej zmluve, ak ju teda chceme ešte trošku charakterizovať, v Paríži 1783. Veľký šok vyvolala u britskej verejnosti a u politikov aj správa, vychádzajúca z tej mierovej dohody, že sa pripája k americkej republike veľké územie, severozápadné územie pod tými veľkými jazerami za riekou Ohio, ktoré ešte nebolo osídlené a sa rozloha tých Spojených štátov amerických v roku 83 skoro zdvojnásobila. Áno, tým, že získali tie severozápadné teritórie.
1: Až po Mississippi vlastne.
2: Presne tak.
0: Áno. Takže až po ľavý breh Mississippi. Treba povedať, že tí americkí kolonisti a hlavne tá bohatá trieda, tí mali záľusk na tie teritória a Briti napríklad ich nechceli rozširovať, lebo ich to stálo aj peniaze, nechceli si to ani rozhádzať s Indiánmi, ale Američania tlačili, že to je súčasť ich mytológie v 19. storočí, že máme tu predurčený osud, že my ideme expandovať na západ. Veľká výhra to bola pre Američanov, to máš úplne pravdu, že sa otvorili tie západné teritória smerom Mississippi a potom aj ďalej, veď potom to kúpili od Francúzov.
5: Dejiny.sk
1: Na záver našej diskusie, ktorá pripomína vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov amerických 4. júla 1776, nesmieme opomenúť ten ďalší a možno, že ešte významnejší dokument, ako je deklarácia o vyhlásení nezávislosti, a to je Ústava Spojených štátov amerických z roku 1787. Vlastne je to 11 rokov po vyhlásení nezávislosti, prichádza na svet možno asi neprekonateľná svojou štruktúrou, svojim duchom Ústava republiky. Maličko, môžete komprimovať toho ducha ústavy, predovšetkým to, aby asi by sme mali porozumieť tomu, že čo je za osnova tejto ústavy, ktorá funguje.
0: Tak tá cesta k tej ústave je veľmi zaujímavá, pretože to je ten posledný dokument, ak teda zoberieme aj tú listinu slobôd z roku 1791. Ale tu je to niečo fantastické, keď mali tú príležitosť si vybudovať republikánsku formu vlády. Toto si uvedomili, keď sa skončili tie boje, že vlastne tie kolónie, teraz sú to štáty, Spojené štáty americké, že je to taká veľmi slabá alebo voľná konfederácia štátov, a hneď tam sa tí otcovia zakladatelia teda rozdelili na také dve skupiny. Jedni hovorili o tom, že takáto slabá konfederácia nemá šancu prežiť. Napríklad je známe, že Francúzi si už pripravili 13 ambasádorov, veľvyslancov do 13 štátov, a preto niektorí, tak treba spomenúť napríklad Alexander Hamilton, tí, ktorí verili teda, že by mala vzniknúť jedna únia so silnou centrálnou alebo federálnou vládou. A na druhej strane však boli takí, ktorí boli spokojní aj s tými článkami konfederácie. Začala tam prebiehať debata, že akú formu vlády si táto nová únia zvolí. No a znova padlo teda rozhodnutie, že sa stretnú vo Filadelfii, a bol tam len ten úmysel, že oni prehodnotia, upravia články konfederácie podľa potrieb. Treba riešiť menové otázky spoločnej meny. Clá napríklad tiež bolo treba riešiť, ale niektorí historici hovoria o tom, že Američania sa po vojne o nezávislosť sa rozdelili na veriteľov a tých, ktorí, a dlžníkov, tých, ktorí dlhujú peniaze. Bolo tam aj jedno povstanie, ten Shays Rebellion, hej, teda v skúsenosti tých milícií z vojny, tak zobrali to do vlastných rúk, a tí farmári, ktorým hrozilo, že im tam skonfiškujú tie farmy, tak ozbrojení spôsobom sa domáhali odpustenia týchto daní, takže nejednotná daňová politika napríklad, tak toto tiež bolo treba vyriešiť. Takže preto sa znova stretávajú otcovia zakladatelia v tej Filadelfii v roku 1787. A je tu taká zaujímavá, ako to opisujú miestni obyvateľa Filadelfie, aj tí novinári, ktorí boli okolo. Oni sa tam stretli v tej, dneska sa to volá Independence Hall, ale v tej sa to volalo, že Pennsylvania State House. A oni sa tam normálne uzavreli, nepustili tam nikoho. Áno, a ako keby volili pápeža, a zatiahli si opony, a ináč bolo, to boli tam, tam boli asi 90 dní, a bolo tam strašne teplo, že tam bolo 30 stupňov vtedy. Keď to dnes navštívite, toto múzeum, ja som tam bol, tak sú tam také stoly, kde sedeli po troch, po štyroch. No a oni práve vtedy mali vymyslieť takú vládu, aby tá idea republikanizmu, aby to prežilo, lebo oni vedeli to poučenie z histórie, že tie republiky napokon tak zdegradujú, a že tá tyrania, tie autoritatívne vlády potom rozvrátia tie republiky. Takže ako vymyslieť, ako ich vyvážiť? Oni prišli na to, že to nemusí byť nevýhoda, keď je to obrovská krajina, že nemusí byť republika, ktorá prežije iba malá. Republiky môžu byť aj veľké, keď to pekne vyvážime, tie factionalism alebo tie frakcie jednotlivé politické, to všetko sa dá tak zladiť, aby to pôsobilo proti sebe.
1: Brzdy a proti vlády.
0: No, a takže toto bol jeden z problémov. Vyriešili to prostredníctvom tých brzd a protiváh. To sa považuje za taký jedinečný príspevok tej republikánskej formy vlády, ktorú si zvolili Američania počas tohto ústavného zhromaždenia. Boli tam ale ďalšie palčivé problémy, napríklad otroctvo, hej, lebo tam tie južné štáty, sme spomenuli, 40% obyvateľov Virginie boli otroci. A teraz, ako budú zastúpení, lebo predtým kontinentálny kongres bol, to bola iba vláda. A teraz bolo treba vytvoriť aj federálne legislatívne zhromaždenie.
1: Zákonodárny zbor.
0: Zákonodárny zbor, áno, správne. Takže akú zastupiteľskú formu zvolíme? Či to bude proporčné zastúpenie alebo priame? To bol taký ďalší problém. No a tie južné štáty hovorili, že tam musíme podľa počtu obyvateľov v jednotlivých kolóniách. No Virginia mala výhodu, potom tam boli také malé kolónie. Takže tu ten typický duch amerického, ten kompromis, na to sú Američania pyšní aj dnes, že vždycky vedia nájsť nejaký kompromis, že sú takí pragmatici. Niekedy sú tu také cynické kompromisy, ktoré dosiahli, tak napríklad čo sa týka toho za zastúpenia, tak sa rozhodlo, že bude dvojkomorové zastúpenie. Že bude
1: podľa počtu obyvateľov.
0: Podľa počtu obyvateľov, to je v dolnej snemovni, to je snemovňa reprezentantov.
1: Oni sú rovnaké. Práve by sa nemalo používať pojem dolná, horná. Oni sú rovnocené. Čiže snemovňa reprezentantov a senát, oni sú úplne rovnocené. Áno,
0: takže senát. No ale v senáte je to priame zastúpenie. Hej. Každý štát má rovnaké počto dvoch týchto senátorov. Ale to proporcionálne alebo pomerné zastúpenie, to bude v snemovni reprezentantov. No ale pokiaľ ide o tých otrokov, tak to bola tak citlivá téma, to otroctvo. To ono potom aj vyvrcholilo v tom najkrvavejšom konflikte v tej občianskej vojne v 60. rokoch nasledujúceho storočia. To bola tak citlivá téma, že kongres ju vyriešil tak, že si povedali, že 20 rokov nebudeme vôbec túto tému otvárať. Ale bolo ju treba otvárať, pokiaľ išlo o to zastúpenie v kongrese, no a vyriešili ju tak, že jeden otrok sa rátal za 3/5 človeka. Mm-hmm. Takže celá tá populácia otrokov, to sú ako 3/5, pokiaľ išlo o zratávanie hlasov, že koľko máme my mať poslaneckých kresiel v snemovni reprezentantov. No a potom ako vyvážení tých jednotlivých záujmov, ktorí by mohli pôsobiť deštrukčne v tej republike, tak tam práve vynašli Američania ten systém brzd a protiváh, že máme tam tú exekutívnu, na čele ktorej stojí prezident a on má svoj kabinet a samozrejme. No a potom je tam tá legislatívna vetva, to je ten kongres, to sme už spomínali. No a ďalší taký unikátny príspevok americkej demokracie, ale to sa ukázalo až v priebehu nasledujúceho storočia a až v 50. rokoch potom 20. storočia, bol ten najvyšší súd. Lebo ten najvyšší súd dostal právomoc, že môže hodnotiť legislatívu, ktorú schválí kongres.
1: A podpíše prezident.
0: A podpíše prezident, to už je jedna funkcia tých brzd protiváh, ale potom, ak je to protiústavný zákon, lebo najvyšší súd má tú moc, že môže hodnotiť, či je to ústavné alebo protiústavné. Takže takto sa môže skončiť akýkoľvek zákon, ktorý už bol aj podpísaný, aj schválený, podpísaný prezidentom, ale ústavný súd môže povedať, že toto je protiústavné. A toto je veľmi dôležité. Jedna vec je mať to na papieri, ale druhá vec je, že ako to Američania uviedli do praxe. A ako to podal jeden veľký obranca ľudských práv v Amerike, aj taká únia, ktorá dbá na dodržiavanie ľudských práv v Amerike, to bol ako taký veľký motor demokracie, ale nikto nevedel, ako ho naštartovať. Hej? Lebo otroci nemali žiadne práva. Aj v deklarácii nezávislosti sa hovorí o osobných právach, o slobode, tak Indiáni nemali žiadne práva. Indiáni boli považované za ako cudzie národy, s nimi sa uzatvorili zmluvy. Ženy tam neboli zastúpené a otroci taktiež vôbec. Takže trvalo Američanom viac ako 150 rokov, pokiaľ tie súdy, to americké súdnictvo začalo presadzovať v praxi a dbať na dodržiavanie tých ľudských práv alebo tej slobody, tej liberty. Napokon sa to podarilo. Áno, a treba teraz hovoriť ešte o tej listine tých slobôd, pretože bolo teda jasné, že keď sa rozišli domov títo delegáti tohto ústavného zhromaždenia z Filadelfie, tak bolo jasné, že väčšina z nich začala mať pochybnosti o tom, že tá novo vytvorená federálna vláda je príliš silná. Že zbavili sme sa britského monarchu a teraz tu máme federálnu vládu, ktorá ho nahradila. A ľudia ako Jefferson, ktorý bol taký typický ten republikánsky ideál, ja neviem, farmár, ktorý zanechal svoj pluh, aj všetci tí ostatní, tí farmári, zanecháme svoje pluhy, chopíme sa zbraní, ideme brániť republiku, ale potom ideme všetci naspäť domov. Ináč George Washington, čo všetkých prekvapilo po skončení vojny o nezávislosť, on predniesol prejav, že vzdáva sa funkcie, odchádza domov a ide sa venovať svojej farme. Ale zrazu tu vzniká nová vláda, ktorá ako je veľmi silná, takže tie obavy boli naozaj veľké a väčšina otcov zakladateľov sa bála tejto novej ústrednej federálnej vlády, že je príliš silná. No a tu vznikajú prvé politické zoskupenia alebo strany, ak ich tak môžeme nazvať. Na jednej strane boli federalisti, tí podporovali. To boli také finančné kruhy, ľudia, ktorí sa venovali zahraničnej politike, obchodníci, tí bohatší, a na druhej strane to boli ľudia tak obyčajní, aj Jefferson sa tak prezentoval, ktorí dbali na dodržiavanie tých osobných. A oni hneď hovorili, takže Jefferson predstavoval a zastupoval tých antifederalistov a oni hneď hovorili, dobre, ak sme si odhlasovali a napokon ten mandát prišiel z každej kolónie, že si to odhlasovali. Aj to bolo ratifikované v priebehu jedného roka. Aj 1788 už to bolo ratifikované. Ale ak máme takúto veľmi silnú federálnu vládu, okamžite je potrebné schváliť, a to bolo možné v rámci tých dodatkov, hej, dvojtretinová väčšina obidvoch snemovní, okamžite je potrebné schváliť listinu slobôd, kde sa budú presne špecifikovať a na papieri konkretizovať, čo to je tá sloboda, aké sú tie práva toho jednotlivca. Virginia si to takto aj podmienila, že oni budú ratifikovať iba vtedy, keď príde prvých, a myslím, že navrhli tam 12 dodatkov a potom schválili iba 10, ale to treba vyzdvihnúť, že to je ten tretí zakladajúci dokument americkej demokracie, tá listina slobôd, ktorý americký kongres schválil, aj to prešlo ratifikáciou a 1791 sa tá listina tých slobôd, tých prvých 10 dodatkov, stala súčasťou americkej ústavy. Hej, lebo tí antifederalisti na tom naozaj trvali. No a tam môžeme spomenúť, ja neviem, ten prvý dodatok, to, čo dnes považujeme za ľudské práva, sloboda tlače, vyjadrovania, zhromažďovania. Veľmi špecificky je ten druhý dodatok, kde si Američania, to je tá tradícia tých milícií, a dodnes je to kontroverzné, hovorím o tom druhom dodatku, to je to právo nosiť zbrane, hej, obidve aj tí, ktorí
1: vlastniť
0: sú...
1: Vlastniť a nosiť, áno.
0: Hej, tak. No a potom sú tam aj niektoré ďalšie, americkí kolonisti boli citliví na to, že nemôžete vstúpiť na územie majetok niekoho iného, pretože britskí vojaci si dovoľovali práve toto počas tej vojny o nezávislosť. Už by som to len zakončil asi tak, že jedna vec je mať niečo takéto na papieri, a to Bill of Rights, ja to hovorím aj svojim študentom, že keď poviete akémukoľvek anglicky hovoriacemu človeku, ktorý pochádza z týchto anglosaských krajín anglofónnych, tak Bill of Rights, oni okamžite vedia, že to sú práva jednotlivca. To je sloboda, liberty, a preto ju potrebujeme a každá ústava by ich mala mať. No niekto to má hneď začlenené do ústavy. No oni si to takto pridali, ale toto každá demokracia, každá republika to musí mať jasne konkretizované, ktoré sú tie práva. No ale jedna vec je to mať na papieri a druhá vec je potom to presadiť. A tam je ten druhý taký veľmi dôležitý príspevok tej americkej demokracie, že oni tie súdy, aj ten najvyšší súd, postupne až. Napríklad pokiaľ ide o segregáciu, hej, na tých, segregácia existovala ešte aj po zrušení otroctva, po skončení občianskej vojny.
1: V 60. rokoch 20. storočia.
0: No, segregácia ešte stále existovala. Že ako je možné, hej, na jednej strane máte listinu slobôd, ktorá je súčasť ústavy, na druhej strane toto jednoznačne porušuje. To znamená, je to protiústavné. Ale tá myšlienka to bola taká, že pokiaľ to niekto nenaštartuje, ten motor, to súdnictvo, musíte zaplatiť právnikov a tí, čo boli najviac utláčaní, tí mali najmenej, a tí černosi, hej, na tom juhu, hej, tie Jim Crow laws, tak oni mali najmenej prostriedkov, aby sa bránili na súdoch. Ale potom sa naozaj zjednotili a potom tie výnosy najvyššieho súdu jeden po druhom postupne začal presadzovať práve tú myšlienku tej slobody z deklarácie nezávislosti, že segregácia napríklad je protiústavná. To je ten slávny výnos najvyššieho súdu Brown versus Board of Education of Topeka 1954, až počas toho občianskeho hnutia za občianske práva, až vtedy bola zrušená segregácia v školstve. Ale keď to už rozhodne najvyšší súd, vtedy to naozaj musia všetky ostatné štáty únie uposluchnúť, a tá exekutíva americká zatiaľ to rešpektuje. To je taký veľký výdobytok tej americkej demokracie, že to súdnictvo sa vydobilo to svoje postavenie, tú váhu, že tá exekutívna moc ju rešpektuje, a napokon tie ideály z tej deklarácie nezávislosti sa naozaj pretavili do praxe, no ale trvalo to, hovorím, 150 rokov.
3: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli význam 4. júla 1776 v dejinách Spojených štátov amerických, revolučnú vojnu amerických kolonistov za nezávislosť a aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu na severoamerickom kontinente v roku 1787. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
1: Peter Turčík
3: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes sme sa rozlúčili s textárom, hudobníkom, organizátorom hudobného života, libretistom Martinom Sarvašom, ktorý zomrel pred týždňom vo veku 65 rokov. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie Martina Sarvaša. Ako prvú sme vtedy spoločne vybrali jeho pieseň, ktorá bola uvedená na Bratislavskej líre 1989 a ktorú prihlásili do Československej piesňovej súťaže spolu s Jankom Lehockým. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Dnes večer a niekoľko večerov sa budem rozprávať s Martinom Sarvašom. Príjemný dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer.
0: My sme sa stretli pri takej milej príležitosti, pretože máme pred sebou aj knihu. Čo je dôležité, len poviem, jej názov je Zatiaľ toľko, respektíve podtitul tejto knižky je Čo deň, to text. Čiže malo by ich byť toľko, koľko je dní v roku.
1: Áno, je ich plus minus 365, vrátane tých divadelných a muzikálových, a je to vlastne prierez všetkého, čo som urobil

0: Černákom zvaným Temo, a z toho vlastne je aj ten text, ktorý tú celú knižku ako keby otváral, čiže za plece ma chytá ruka zákona, ako sa na patričných tínedžerov patrilo.
1: Aj to teda tak bolo? Môžeme to ilustrovať na nejakej konkrétnej situácii, ktorú ste zažívali, na základe čoho vznikol tento text?
0: Sú to vlastne tie prvé roky, to bol permanentný konflikt medzi tým pocitom slobody a tým, že človek by sa mal už začínať nejak pomaličky usporadúvať, a nešlo. Práve aj Braňo Černák bol taký v Bratislave celkom už vychytený punker so všetkým, čo k tomu patrí, takže jemu to bolo šité na mieru.
1: Podobne, keď sme sa rozprávali nedávno s Danielom Mikletičom, on tiež presne hovoril, a hovoril presne o obrázkoch Bratislavy, tej svojej generácie.
0: No tak ja myslím, že skutočne ja dodnes chodím rád s obsom po všetkých tých miestach, ktoré majú stále pre mňa čaro, aj keď už sú tam úplne neprevádzky. A to skutočne bol každý večer taká okružná cesta, kde sme sa stretávali tí istí ľudia a ďalší k ním pribúdali. Začínalo to podľa toho, keď som opakoval ročník na vysokej škole, tak už Smíchovský dvor, potom Stará Sladovňa, Filmový klub, Véčko, Veľký František, a potom sa končilo pred tempom, kde bola konečná autobusov nočných a do rána bolo treba vydržať nejak doma.
1: No tí, ktorí zažili ešte Bratislavu rokov 80., tak niektoré tieto názvy ešte si veľmi dobre pamätajú. Aj si vedia presne predstaviť, ako vyzeral interiér týchto podnikov. Pustíme si prvú pieseň, hrá a spieva skupina X, Jan Hangony. Ten je v podstate taký synonymom tejto kapely.
0: Áno, Janko, vlastne s nimi sme spolu začínali, tam som sa uchytil ako textár a vlastne aj teraz na tom krste stále sme spolu v dobrom kontakte a dokonca robíme aj novšie pesničky, takže je to taký symbol tej kompatibilnosti a vzárovnej súdržnosti našej.
1: To boli jednorazovky, tie pesničky, postupne sa teda skladali a potom, keď vyšiel album, potom už to bol nejaký ucelený projekt.
0: No, Ips, vlastne tam som ja bol iba ako začiatočný, potom oni stavili na skúsenejších textárov, ale tieto pesničky nejak pretrvali a hlavne bola z nich aj single, z nich vznikol, ktorý bol pre mňa samozrejme obrovský skok dopredu, že už vlastne som sa dostal cez nejaké tie prvé prekážky, že do obchodov.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Už ste naznačili to, že ste cez vysokú školu žili aj takým tým životom študenta veľmi intenzívne. Vy ste študovali vlastne na fakulte architektúry, teda študovali ste architektúru na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. Aké bolo to vaše predurčenie, čo vás nasmerovalo týmto smerom?
1: No, nasmerovali ma politické pomery, dá sa povedať, lebo ja som inklinoval skôr tým muzickým umeniam, a dokonca som aj jazdil na koni a veľa som recitoval, takže skôr už tam hrozili nejaké herecké, nejaké ambície, ale otec môj bol riaditeľ rozhlasu v 68. roku, vyslovene produčekovsky orientovaný, takže potom ho vyškrtli, dokonca dostal nejaký zoznam pravicových oportunistov, zo strany bol vyhodený, takže mu odkazali, že syn je v poriadku, len neštuduje niečo humanistické a ostatné môže technické školy, tak som zakotvil na tej architektúre, no a potom som ale aj úspešne dokončil s ročným posunom na urbanizmus a územné plánovanie. No ale dá sa povedať, že aj to mi pomohlo ma trošku udržať pri zemi, lebo ako brigády som mal napríklad niekoľko rokov som pracoval v hoteli Kiev ako takzvaný konštelačný pracovník, potom v televízii, v dabingu, cez tiež Ľuba Beláka a Ivana Matejičku, to boli legendárne zostavy. Takže tak som si zbieral zážitky na tie texty takto.
0: A tak vznikali aj tie malé príbehy, ktoré môžeme počuť v piesňach. Máme pripravenú skladbu, ktorá je vlastne vašou takou premiérou na Bratislavskej líre. V šedivom obleku v tej spievala kapela LBT. Neviem, či tam spievala aj Ľubo Belák, ale Ľubo Belák myslím, že bol jedným z tých, ktorí spievali vokály.
1: No, na tej líre to bola známa líra v roku 82, kde aj Meky Šbírka mal dve svoje slávne skladby. Sa hovorí o nej, že bola trošku taká prelomová po tej líre z roku 77, sa to zase nejak posúvalo. A tuto spieval Jožo Lacena, výborný bubeník s vysokými vokálmi a je to teda súčasť platne také komponované, dá sa povedať, skupiny LBT a Ľubo Beláka ako lídra.
0: Je tam skladba V šedivom obleku, Kasino svet, to máme tiež pripravenú túto skladbu. V podstate, kebyže ideme podľa jednotlivých tých nahrávok, je to taký opäť taký príbeh mladého človeka, ktorý sa túla mestom.
1: To bola už taká ďalšia fáza textová. Prvá fáza bola, že snad si to tá, čo ma nechce všimne, ako mi je smutno. Ďalšia fáza bola, že už sa túla mestom a už mi je to všetko jedno. A vlastne to bol taký motív tých rokov spolu s tou partiou a vlastne boj s tým konformizmom, s tým, ako ostať sám sebou a zároveň prežiť nejak v tej komplikovanej situácii.
0: Keď sa ešte rozprávame o platni, kde sú aj tieto nahrávky V šedivom obleku a Kasino svet, bol to taký, ako sme hovorili, taký ucelený projekt? Mal aj, povedzme, nejakú koncertnú verziu alebo nejak sa posúval ďalej ten album, okrem toho, že vyšiel?
1: Ľubo Belák, on je veľmi konceptuálny človek, takže pripravil taký projekt, ktorý sa volal Joho v meste, ktorý režiroval Martin Valent a vtedy s Ľubom Belákom hrali okrem Dušana Valihoru, otca Martina Valihoru, Jano Fabricky, Andrej Šeban a Marian Grexa a v dokrutkách k tomuto konceptuálnemu vlastne hudobno-filmovému projektu sa objavoval Martin Šulík a celá táto generácia, takže tento program sme ponúkali Slovkoncertu, ale myslím, že práve pri tej prehrávke, kde som mal ja tú česť posúvať diapozitívy s tými fotkami, aby to vyzeralo ako Pink Floyd alebo niečo podobné, tak sa zasekol ten diaprojektor socialistický a nejak to na tom stroskotalo, ale bol to veľký projekt, na ktorý si s láskou spomíname, lebo ja som tam napríklad hral seba staršieho o 30 rokov, mal som vypchaté brucho a hral som akože takého, čo už podľahol tomu konzumu.
0: Vtedy sa to posúvalo dopredu v čase, teraz by ste sa asi posunuli dozadu v čase.
1: No, mám fotografiu z tohto projektu, kde vyzerám úplne teraz, keď som si nedával pozor na životosprávu, tak úplne vyzerám, veľmi sa podobám na seba, ako som si predstavoval sám seba, ako budem vyzerať, keď podľahnem všetkému.

0: S Martinom Sarvašom, s textárom, sa rozprávame nielen o jeho textoch, ale aj o zákulisí vzniku týchto textov. Pripravenú máme ďalej skladbu z jednej z LP platní skupiny Fermata, Posledné tango na Vajnorskej ulici. Neraz aj napríklad Tomáš Berka, respektíve Fero Griglák hovorili, že oni boli, Fermata bola vždy skupina orchestrálková, respektíve skupina, ktorá hrala a nespievala, a že trošku im tak aj fanúšikovia zazlievali, keď sa objavil spev v ich skladbách. Jeden z členov vtedajších Fermaty, Juraj Bartovič, spieva len na tejto jedinej platni, ktorá je spievaná Fermaty.
1: Zaujímavosťou vlastne, keď o tom hovoríte, je, že tento Ďuro, on hral na klávesi aj u Luba Belaka. No a potom, keď prišla táto ponuka, ja som bol celý bez seba, po rokoch som zistil, že Fedor Frešo túto platňu tiež nejak veľmi neuznával, ale ja si myslím, že tak aj Collegium Musicum, pre mňa tie platne, kde spieva napríklad Čufonosko, sú hodnotné, sú zaujímavé. No a toto si myslím, že tiež je taká nedocenená platňa, pretože podľa mňa viaceré tieto instrumentálne skupiny vždy, či to bol Emerson, Lake and Palmer, oni proste tam ten spev vždy sa ako keby raz za čas žiadal. No a tiež musím povedať, že zaujímavé bolo, že Fero Griglák vtedy býval vo dvore veľkých františkánov, hore mal fantastickú zo 16. storočia taký byt, takže to bolo tiež zaujímavé, ako sme tam vlastne večer vždy dokončievali tie nahrávky nejakým spôsobom. To bolo skutočne magické.
0: No a ešte magické bolo aj to myslieť na to, že potom sa dá zísť dolu a sa tam občerstviť. Posledné tango na Vajnorskej ulici, je to v podstate nejaký príbeh?
1: Náš kamarát Boris Hodáň, ktorý je ešte stále medzi nami, ale dal sa na všelijaké krivoľaké chodničky, on tam býval. No a my sme tam často chodili, on mal tam sám byt, takže tam sme veľmi divoko sa zabávali a vlastne to je presne ten jeden byt na Vajnorskej ulici, tak ako skoro každý text má svojho konkrétneho adresáta alebo nejakého menovateľa spoločného, ktorým sa dá identifikovať, tak toto je presne, tak možno o tom poslednom žúre, keď si človek hovorí, že no už bude musieť sa trošku nejakým spôsobom upratať. Ja som mal šťastie v živote na takých ľudí, čo mi to včas, aj keď dôrazne, vždy povedali.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Ďalšia skladba je to skladba, ktorá súvisí ešte s tými úplnými začiatkami. Kinočas, mnohí teda opäť Bratislavčania starší, často spomínajú toto slovné spojenie.
1: No áno, ja som tam bol párkrát, neboli sme až takí, my sme chodili tam blízko na netbalku, na ZDŠku, ale mali sme toľko krúžkov, rodičia nás zahltili toľkými činnosťami, že sme nemali čas na nejaké príliš veľké ulietávanie. Chodili sme cez veľkú prestávku sa voziť na schody do Prioru, vtedy novootvoreného a podobne. No a vlastne som použil túto paralelu z jedného rakúskeho textu, som si to vypožičal, ako človek chodí do kina a pozerá sa na svoj súčasný a budúci príbeh a potom sa to nejak aj naplnilo. Som práve hovoril manželke, sa usmievala, keď to hrali na krste i psáci a ja hovorím, však to je o tebe, čo sa usmievaš. Že vlastne sa to potom nejakým spôsobom naplní, že človek si nájde nejakého súputníka na tie cesty životom.

0: Martinom Sarvašom, s textárom sa rozprávame o jeho textoch a samozrejme aj o jeho novej knižke. Hovorili sme teda, že tých textov je 365. Vy ste sa snažili ísť chronologicky, vyvetrali ste všetky zásuvky, šuflíky, všetky skrine. Ako vznikala táto knižka do tejto podoby už takej tej hotovej?
1: No, prvotné bolo spred, myslím, 4 rokmi som chcel ju už vydať tak nejak ako dôkaz. Stále sa ma ľudia pýtali, či ešte textujem. Tak som to pripravil a taký malý vydavateľ, ktorému ďakujem napriek všetkému, vydal to ako elektronickú knihu, ktorá je k dispozícii tak nejak u nejakého ďalšieho teraz vydavateľa, ale stále sa dá stiahnuť. No a tam vlastne bolo to gro terajšej tejto knižnej podoby, plus som k tomu pridal všetko, čo vzniklo v tej muzikálovej oblasti odvtedy. No ale je, už viem teraz, už mi vyčítajú viacerí, že prečo tam nie je toto. Tak sú tam len veci, ktoré som napísal sám a žiadne spoločné autorstvo, ale viem, že zo pár vecí tam pravdepodobne ešte pribudne. Takže dal som to, gro bolo s cérinou pomocou dané na kopu tak 4 roky dozadu a teraz sme to s kamarátom, vydavateľom Vyťom Filom mi to ponúkol, že mi to vydal, tak sme to dali dokopy, to, čo bolo na porúdzi.
0: A je to také vydanie v malom formáte? Asi, aby bolo také praktické, vyzerá to ako nejaký spevník?
1: Spevník ešte nepovedal nikto, to je super, ale už povedala jedna fanušička, že je to akože roková Biblia. A pravdu povedať, že ja som mal takú ambíciu, že vydať to ešte menšie, ešte na tenšom papieri, aby sa to podobalo na tie publikácie, čo ležia v hoteloch pri každej posteli, tie také Biblie, ten nový zákon. Aby to bolo proste fakt, mohli si to ľudia zobrať so sebou, čítať, listovať v tom, nechceli sme do toho dávať žiadne obrázky, dobové a takéto veci sú tam vyslovene len, aby tam bolo cez písmo a cez to slovo sa prihovárať ľuďom. Sú tam, je tam originálne písmo viacerých interpretov, ktorí sa na tých projektoch podielali, aby sme ukázali tiež tú ich osobnosť cez to písmo.
0: Pripravenú máme skladbu Na seba sa hrám, autor, interpret Peter Lipa, Luboš Andršt. To bola taká istá etapa aj v tvorbe Petra Lipu, keď mali s Lubošom Andrštom spoločný projekt. Dokonca jedna LP platňa, jeden album je aj priamo z koncertu. Táto nahrávka je štúdiová.
1: My sme chodili ako celá tá veľká partia muzikantská, Ďuro Černý a tak ďalej dosledovne a vždy vo štvrtok tam hrával Peťo Lipa svoje štvrtkové Everybody Loves Štvrtok Night, to sme spievali. No a potom, jak ten život vlastne mi priniesol také krásne momenty, stalo sa to, že som sa dostal k možnosti otextovať jeden Peťov text a tam je tá známa príhoda, keď Peťo povedala, že ty si starého Sarvaša syn, že no tak to nebude jednoduché, ale práve on ma vlastne podporil tým, že mi dal tú šancu, že to proste zrealizoval. Takže to boli tie veci aj s Emilom Viklickým a ešte s tým Borisom Urbánkom, pár vecí, kde som už lietal ako 22-23 ročný chlapec, som vlastne bol súčasťou takýchto projektov. Tak to možno časom až človek pochopí, aký to malo význam.
0: Tak si to vieme predstaviť, ako o tom hovoríte, pretože to sú všetko slávne mená, najmä teda z oblasti jazzu aj populárnej hudby. Bolo to v čase ešte pred samotným vznikom a nástupom tej veľkej éry tublatanky?
1: Bolo to v podstate tak nejak paralelne, čiže ja som mal, keď si človek zoberie, že som tam mal ten Ips a Ľubo Belák a tak ďalej, že už som mal trošku výhodu. Tie texty vtedy vlastne boli zásadná vec, či prejdú, neprejdú a ja som už, predsa kapela bola ešte úplne neznáma, ja som trošku bol o krok predu, tak bolo to možno trošku jednoduchšie, takže bolo to tesne pred tým nástupom a mal som už takú o krok predu, by sa dalo povedať, som bol ako textár.

0: Tak to bola skladba v podaní Petra Lipu. Ešte si, predsa len sa zalistujme si vo vašom životopise, pretože v encyklopédiách, v tých, ktorých vyšli niekedy koncom 80. rokov, sa píše, teda absolvovali ste fakultu architektúry a potom ste sa stali pracovníkom Národného výboru hlavného mesta Bratislavy.
1: No presne, to som aj mohol, možno by som mal jednoduchší, skromnejší život, menej zážitkov by som mal. Bol to útvar hlavného architekta Bratislava Vidiek, krásna práca nad polským strediskom na námestí SNP sme sedeli, no lenže za mnou tam chodili rockery, všelijaké začínajúce speváčky, mi nosili tam pečené kačice a víno, aby sme niečo otextovali, no tak proste mal som krásnu Pezinok a rôzne tieto Jakubov a Rovinka, Dunajská Lužná, proste tieto rekreačné lokality na starosti, tak som si myslel, že jak by bude dobre, ale vlastne potom som išiel na vojnu a po vojne Maťo Ďurinda prišiel, že už si sa vrátil z vojny, tak poď už zase naspäť robiť manažéra, keďže ja som predtým robil manažéra. No a bol koniec zo dňa na deň s mojou kariérou úradníka v územnom plánovaní. Koľkokrát som si povedal, keď som išiel okolo, ej, mohol si ty Martin vydržať radšej v slušnom povolaní a byť len taký textár salónny, ale zase to by nebol ten život taký pestrý.
0: Ale to bolo na dobrom mieste, pretože kúsok ešte tam bolo, na Dunajskej bol Opus, sídlil vtedy, kúsok ďalej za rohom bolo vlastne divadlo hudby?
1: Presne tak, okrem toho cez cestu bolo Večko, tak to bolo ďalšie, by som povedal, čierna diera na všetko slušné a dobré. A ešte tam bol aj taký malý bar Tokaj, kde som sa s Lacom Lučeničom stretával, keď sme robili tú platňu s ním, takú novoromantickú, tak proste tam to bolo. Nehovoriac o tom, že otec ho robil oproti v Osvetovom ústave, tam boli odložení. Matka robila v televízii slovenskej a za chrbtom som mal svoju bývalú ZDŠ, tak taká bola Bratislava vtedy. No.
0: No keď hovoríte o Lacovi Lučeničovi, máme pripravené niektoré skladby, tak si teraz dajme tie. Laco Lučenič teda je známy z tých 80. rokov, najmä teda z tých dvoch LP platní Bodliak na plavkách a Zastávky na znamenie. Vy ste spolupracovali najmä na tej druhej.
1: Áno, to bolo pre mňa ďalší, by som povedal, krok, lebo to vlastne bola prvá platňa realizovaná v tom novom štúdiu na Mlynských nivách v Opuse. A to bol aj ten sound a všetko proste. Laco bol vtedy ikona, imidžová a tak ďalej. A tieto texty, ako väčšina tých menej mojich známych, tie sa mi páčia úplne najviac. Sú také 3-4 platne, ktoré ani neľutujem, že nie sú úplne známe, lebo to je preto, že tí umelci do toho nedávali nejaké svoje, ako keby snahu o nejakú ľúbivosť a Laco to nechal tak a sú to vynikajúce atmosférické, také naozaj anglicko-novoromantické texty až na hranici surrealizmu a veľmi som si to užíval.
0: Laco Lučenič na prvej platne ešte stále figuruje pod hlavičkou skupiny Limit. Tie pozostatky po odchode Miroslava Šbírku, ktoré tam zostali. A na tejto druhej platne už je vyslovene jeho solová platňa. On dokonca spomína v jednom rozhovore, že keď nahrávali v Opuse na Mlynských nivách túto platňu, ešte sa vrtalo a nejaké tie obklady tam robili. Takže to bolo niekedy v prvej polovici roku 1986.
1: Vtedy tam už bol jeden z dvoch najnovších pultov Solid State Logic. Jeden bol vtedy v Londýne, v celej Európe a druhý bol v Bratislave. Skutočne schody tam boli ešte čerstvo, len zabetonované a už Ivan Minárik tam robil túto platňu. Takže to bolo také, budúcnosť vyzerala veľmi ružovo a Laco, ktorý hral ešte na Huascaráne, proste ikonický človek, tak keď som ja mohol byť pritom a toto všetko vidieť, po tom, čo sme predtým nahrávali aj s Tublatankou v divadle hudby na 8 stôp, tak toto zrazu bolo 64, tak ten púl sa zdal priam nekonečný.

0: Ja sa ešte vrátim do obdobia pred revolúciou. Máme pripravenú skladbu od skupiny Dereš. Asi zrejme vzniklo len niekoľko nahrávok.
1: Vtedy viacero kapiel samozrejme chcelo, aby či už som ich manažoval alebo im pomohol, a veľmi rád som pomohol každému, keď som mal tú energiu alebo možnosť, a jedno z toho bola aj skupina Dereš. Oni mali výborného manažéra, dali Zahradník, ktorým som napísal i pre Dereš aj nejakú tú pesničku, a rád som ich videl ako napredu. Hral tam tedy ešte Rado Ort, zvaný Vrabec, ktorý skôr bol Made to Made, a potom vlastne s Derešou a z takýchto kapiel zrazu sa vynorila aj skupina Hex, ktorej som ako keby rok, dva tiež pomáhal trošku sa na nohy postaviť, a bolo to veľmi fajn.

Počúvali sme prvú časť rozprávania textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

Rádio Regina. Radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: pekné hlasy.
1: Ty spíš tak hlboko ako koráby na dne morí. Ty spíš

Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jednu spomienku. Profesor Imrich Točka sa narodil v nitrianskej mestskej časti Chrenová v roku 1941. Vtedy to bola samostatná obec s názvom Tormoš. S Nitrou a Podzoborím zostal prepojený celý život. Či ako odborník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo aj ako regionálny historik, zberateľ, milovník umenia, jednoducho ako správny lokálpatriot. Nasledujúca spomienka teda bude nielen pripomienkou osobnosti profesora Imricha Točku, ale aj kapitolkou z histórie Nitry a Podzoboria. Pri počúvaní vás víta Martin Jurčo.

0: Skôr než budeme spomínať na profesora Imricha Točku s jeho synom a manželkou, jedna návšteva nášho rozhlasového archívu. Pred viac ako 10 rokmi sa v Nitre prezentovala kniha o zvonoch a vtedy oslovila profesora Imricha Točku aj moja kolegyňa Jolana Čuláková. Takto vtedy hovoril profesor Imrich Točka.
1: História zvonov na podzobori vznikla ako taká následná reakcia na môj výskum a na moju prácu, ktorú som realizoval pred niekoľkými rokmi v Nitre. Ľudia posudzujú obyčajne zvony len tak, že je to proste nejaký nástroj, ktorý vydáva určité zvuky, ktorý upozorňuje, že je ráno, na obed a večer, poprípade, že niekde niečo horí a tým pádom je to vybavené. Zvon je vlastne skutočný hudobný nástroj. Keď sú dobre 2-3 zvony dobre zladené, tak vedia vydávať aj pekný zvuk. Prišli sme asi 13 obcí, farnosti, a vo farnosti boli inak farské kostoly, boli potom tam kostoly filiálne a potom boli tam ešte aj zvonice. Dokonca boli aj školské zvony. Na podzobori sa nachádza aj najstarší zvon z oblasti, by som povedal, tohto juhozápadného Slovenska a je to historický zvon v Ladiciach. Ale treba pozerať na to, že sú to aj určité umelecké výrobky. Mnohé zvony sú tak prekrásne pokryté, sú rôznymi reliefmi patronov z týchto zvonov, každý zvon má svojho patrona, pravda, a jednak potom aj rôzne ornamenty, závislé od úrovne zvonoliára, ktorý ho vyrobil. A to zvonoliárstvo na Slovensku malo skutočne bohatú tradíciu. V 20. storočí už takmer zanikla. Dnes sa už objednávajú zvony väčšinou v českých zemiach, hlavne na Morave. A nie je to ani žiadna príjemná vychádzka do tých kostolných veží. Tam od tých netopierov toho nečo. Staré nárohy obyčajne páni farári posúvajú do veží. Napríklad stalo sa mi, keď to robí nitrianské veži Dražovce, som sa skoro zabil, lebo boli rebríky len zlát spravené. Tam šetriť asi materiál. Sa to zlomilo podobne. Čiže tam to je veľmi, je to náročné.
0: Imrich Točka bol autorom vyše 20 vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k rodisku Chrenovej, ktoré históriu spracoval v samostatných publikáciách. Spomeňme niektoré jeho knihy. Nitrianske zvony, Nitrianske poľovníctvo, Zobor, Tormož, Chrenová v zrkadle času či Historky spod Nitrianskeho hradu. Už len podľa hlasu z archívnych ukážok počujeme, že Imrich Točka bol neskutočne zanietený pre históriu. Potvrdzuje to aj jeho syn Gabriel Točka.
2: Áno, otcovou zvláštnosťou bolo, že vlastne to zameranie odborné, ktorému sa profesne venoval, sa ako keby líšil od toho jeho konička, ktorým bola história, tie ďalšie aktivity, ale na univerzite teda prioritne. On teda bol absolvent ešte kedysi, sa to bola Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, kde teda po skončení školy ako študent dostal na katedre a potom sa už proste profiloval v rámci tej pedagogickej akademickej činnosti. Špecializoval sa na chov kožušinových zvierat, poľovníctvo. To znamená, on aj profesionálne vyučoval poľovníctvo, etiku poľovníctva, históriu poľovníctva, ale rovnako aj vlastne pri tých kožušinových zvieratách robil aj výskum, to znamená ako chlapec my doma sme mali aj v hlbokom socializme sme chovali líšky, nutrie a to bolo ako keby aj mojou takou, ako chlapec otec hovoril, že tým, že mi pomáhaš, že ťa zaprahám, tak ako keby sa popri tom učíš.
0: No on aj často chodieval v takom oblečení, ako keby išiel do lesa, to znamená, že tá jeho spätosť s prírodou, tak to bola asi dosť intenzívna. Svedčí o tom napríklad aj spomínaný predmet etika poľovníctva, čo je trošku iný pohľad na túto oblasť.
2: K tomu oblečeniu, tak v 90. rokoch už samozrejme poľovnícka móda bola dostupná širším masám. Viem, že aj v súčasnosti, kto teda poluje, tak vie, že tých obchodov je niekedy možno viac ako poľovníkov, ale tá móda sa mu veľmi páčila, chodil takto oblečený. Ako tak nejak štýlovo, že tomu dával ako keby prednosť pred obyčajným tým častokrát ošuchaným oblekom. Ale bol aj veľmi citlivý, keď napríklad boli polovačky a on teda stále bol vnímaný aj neskôr už ako veľmi seniorný nestor nitrianského slovenského poľovníctva, on doslova neznášal. Ja som tam síce nechodil, ale priatelia mi to hovorili, že doslova prskal, keď tam prišli nejakí mladí novopečení polovníci alebo zbohatlíci oblečení v nejakých maskáčoch. Povedal, polovníci, my nie sme polovenská jednotka, my sme nejaké, dajme tomu nejaký stav, ale sme zároveň aj svojím spôsobom inštitúcie, evolúcia, keďže sme sa nejak zjednocujeme na rôznejších organizáciách a nesieme so sebou aj nejakú záchranu kultúrneho dedičstva. To znamená, k tomu patrilo okrem hudby, zvyklosti, ceremonií polovníckych a aj obliekanie.
0: Kladol dôraz teda na ten rozmer polovníctva, ochrana prírody a potom až lov.
2: Určite áno, on tie posledné roky, teda už dnes to kľudne poviem, on ani nebol nejak tak častokrát sa mi s trpkosťou povedal, že nepáči sa mi, ako sa to vyvíja. Vlastne tá spoločnosť honba za peniazmi je častokrát medzi polovníkov. Polovníkmi chceli byť len kvôli tým výsadám, len loviť. Veľakrát hovoril, keď treba zver krmiť alebo sa starať, alebo je nejaká brigáda, tak väčšinou z tých ľudí veľmi málo tam prišlo. Tých väčšinou, čo sa tvárili, že sú teda ako veľmi zanietení polovníci.
0: No prejdeme do tej ďalšej aktivity vášho otca Imricha Točku, profesora Imricha Točku. Kedy on objavil ten rozmer takéhoto lokalpatriotizmu a skúmania tej histórie? Bola to náhoda, alebo si to niesol celý život v sebe a potom v staršom veku to nejako zintenzívnil?
2: Dnes môžem povedať, že niesol to v sebe celý život. Bola to jeho nejaká paralelná línia. Kedy ho presne objavil, to neviem. Ja ako chlapec, jeho syn, môžem povedať, že už som vyrastal v prostredí, kde som bol obklopovaný elementami, ktoré ho sprevádzali. To znamená zbieranie umenia, záchrana kultúrneho dedičstva, obrazy, numizmatika, medaile. On, ako chlapec vždycky som vedel, že v nedeľu otec ide do spolku medzi numizmatikou nitrianských, bol dlhoročný predseda nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj, kde sa stretával s priateľmi a diskutovali na tejto témy, ale aj v tom prostredí tých numizmatikov, títo ľudia nie sú väčšinou jednosmerne orientovaní. Kto má rád mince, medaile, má väčšinou zmysel aj pre širšie nejaké umenie. To znamená, tie diskusie boli veľakrát o umení, ale aj o tom, čo sa ľudí spájajú spoločné aktivity. Môžem potvrdiť, že to bolo nejaké paralelná línie profesnej činnosti.
1: Keď som sa prisťahoval na Zobor v polovici minulého storočia, tak som si, vždy som s deťmi chodil na prechádzky a obdivoval som peknú barokovú sochu, ktorá bola v kaplnke na Chmelovej ulici. Zrazu po rokoch sme zistili, že tak asi v 70. rokoch, keď sa už dalo chodiť aj do zahraničia, nejakí zlodeji ju odsudzili a táto kaplnka ostala prázdna. Nikoho to nejako si nejako tak netankovalo, ale mne to nedalo pokoja a po konštitovaní Zoborského skrašľovacieho spolku som navrhol, aby sme požiadali mesto o dotáciu a aby sme mohli túto sochu vrátiť. Našiel som tam porozumenie, našli sa peniaze, dali sme spraviť sochu kopiu, sochár Jan Svitek spravil kopiu tej barokovej sochy a táto sa potom dostala sa na svoje miesto. Je zaujímavá s tým, že vlastne ona, tá pôvodná socha bola zhruba asi z prvej polovice 19. storočia a dala ju postaviť Zoborská vinohradnícka obec. A čo je ešte taká zaujímavosť, na prelome storočia kúpil tú parcelu, kde bola táto kaplnka aj so sochou, nejaký advokát, ktorý nemal veľmi veľké porozumenie, pre ňo chceli ju predať. Tedy sa okolití vinohradníci zbúrili, povedali, že ho vypovedia zo Zobora, keď sa socha nezachová. Im chýbala tá socha našim novodobým vinohradníkom. Socha nechýbala. A tak je už osud historických tých artefaktov.
0: Kedy teda začal viac a intenzívnejšie pracovať práve na tej téme, či už chrenovskej zvonice, alebo toho objavu samotného zvonu?
2: Tá zbúraná zvonica, ktorá sa zbúrala, teraz bolo tomu 50 rokov, v decembri minulého roku, pri výstavbe sídliska Chrenova, tak otec, keďže bol rodák z Chrenovej, kedysi sa tomu pred 48. tá pôvodná obec mala názov Tormoš. Keď sa tá obec zbúrala kvôli výstavbe sídliska, tak otec navštevoval tie domácnosti, ešte sa snažil od tých ľudí fotky, rôzne staré predmety z domov a snažil sa čo najviac toho zachránil, pretože bol patriot a veľmi mu na tom záležal. A tá zvonica bola taká najstaršia stavba, najstaršia kultúrna pamiatka celej vlastne tej pôvodnej obce a neskôr, lebo tá obec sa stala súčasťou mesta Nitry, vlastne bola to jedna z najstarších kultúrnych pamiatok tej mestskej časti. Preto otec veľmi trpel, keď bola necitlivo, barbarsky doslova zbúraná. A samozrejme, že tá zvonica mala v sebe aj zvony a mala v sebe aj jednu sochu vo výklenku, bola bola to socha Krista Trpiteľa a otec po zničení tej zvonice pátral po tých predmetoch, čo sa s nimi stalo, kde boli uložené a tak ďalej. Ale téma zvonov ako samostatne nejak ho prepadol v nej okolo roku, myslím, že okolo roku 2010 a začal sa veľmi aktívne venovať téme kampanológie. Kampanológia je náuka o zvonoch a začal sa veľmi, veľmi intenzívne tým zaoberať a výsledkom toho bol aj výskum kampanologický a v roku 2012 otec vydal knižnú publikáciu Nitrianske zvony. Publikácií o zvonoch na Slovensku nevychádza veľa, vychádzajú z času na čas, ale táto komunita ľudí, ktorí sa o tie zvony zaujímajú, stále väčšia, pretože ten zvon je nositeľ tej histórie. Väčšinou je v tom kostole, v kostolnej zveži a väčšinou vieme, že ten kostol býva najstaršia budova v danom meste, takže samozrejme, že ten zvon je nejaká kronika.
0: A čo je pekné, tak on prišiel s témami a spracovaním tej histórie, ktorá bola už pre súčasných Nitranov prakticky neznáma. Mnohí aj tí, čo bývajú na Chrenovej, v podstate vtedy ani nevedeli, že tam bola nejaká zvonica kedysi pred polstoročím.
2: Chrenová ako sídlisko veľkého krajského mesta, z veľkej časti sú tu obyvatelia, ktorí sa sem nasťahovali. Veľakrát ani nie sú rodáci a veľakrát ani nemajú tušenie, aké nádhery boli v tej pôvodnej obci. A otec sa teda snažil o tom písať, publikovať a snažil sa vlastne, toto je naše kultúrne dedičstvo a je veľmi potrebné, aby všetci o ňom vedeli.
0: No on dokonca jeden zo zvonov našiel aj, môžem povedať, tak trošku náhodne.
2: Ja som bol súčasťou toho výskumu, keď sa robila tá kniha Nitrianske zvony. Ja som ako s ním bol v Zoborskom kostole svätého Urbana. Zistili sme, že tam je najstarší zvon, ktorý je na území mesta Nitry. A z roku, ak si to dobre pamätám, z roku 1743. A je to zvon svätý Ján Nepomucký.
0: No my sme spomínali, že sa rozprávame pri príležitosti 85. výročia narodenia Imricha Točku, ktorý túto 85-ku by mal v týchto dňoch, dožil sa necelej 80-ky. Čo tá jeho rozsiahla pozostalosť? On ešte za života niečo odovzdal do múzea?
2: Zo začiatku sme mali taký vzťah, ja som sa ako chlapec venoval iba tenisu, športom a tým takým veciam. Otec tým dosť trpel. Myslel si, že po ňom som nič z toho nezdedil, ale ja posledné dve dekády som začal sebe objavovať ten dar, že začali ma tie veci zaujímať. Otec ma vtiahol do tej spolupráce, ja som trošku videl, že zdravotne už to nie je také, ako to bývalo za mladá, snažil som sa mu pomáhať a pri tej pomoci som objavil nádheru tých vecí, ale zároveň aj sebe som objavil lásku k tým presne témam, ktoré sa páčili aj jemu. To jeho dedičstvo snažím sa ho uchovávať, dokonca aj rozširovať, lebo ja som tiež začal robiť publikačnú činnosť a historický výskum a nedávno som vydal knihu jednu o jednej nitrianskej mestskej časti a stále to bolo také, že otec, keď sa na mňa díva niekde z neba, určite by mal radosť, vždycky si to tak pomyslím, lebo som sa ako keby k niektorým témam vrátil, k tým, ktorým on začal, ale niektoré témy ako medalejstvo, numizmatika, neskončil som v tejto oblasti a otec to je veľkoryso. Viem, že numizmatickú zvierku venoval ešte za život po Nitrianskému múzeu v Nitre, ale aj mnohé, mnohé predmety také historické, ktoré mal, venoval niektorým inštitúciám, napríklad Nitrianskému biskupstvu alebo Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
0: Spomíname na profesora Imricha Točku, významnú osobnosť Nitry a Podzoboria, milovníka histórie a umenia. Teraz si zaspomína na svojho manžela a na ich prvé stretnutie Marta Bradáčová.
3: Zoznámili sme sa za veľmi zaujímavých okolností. Prvýkrát sme sa stretli na jeho takej prednáške o sakrálnych pamiatkach Zobora, o ktorých sa rozhodol v tom čase písať knižku. Áno, vtedy písal knižku o Zobore, také spomienky, ale prišiel tam na takú prednášku a ja som tam vtedy bola na takej zádušnej omši za jedného môjho známeho, tam na tejto prednáške o sakrálnych pamiatkach Zobora.
0: No my sme teraz spojené škole na Mudroňovej ulici v Nitre. Vy ste učiteľka špeciálnej pedagogiky. Ten záujem nielen pedagogický, ale záujem aj v histórii, v umení. Tam ste si našli spoločné také body.
3: Asi to ma tak najviac na ňom oslovilo, lebo potom sme sa stretli ešte na jednej akcii, ktorá robila taká organizácia Čakanka. A boli to tóny a hudba. A tam sme sa tak viacej spoznali a tam som sa vlastne dostala do takej umeleckej sféry. Vlastne ma to oslovilo, áno. V tom čase vyšla jeho knižka o kampanológii. Zvoní mesta Nitry. Tam som bola pozvaná na takú prednášku, čo bolo tiež akože v rámci Nitry. No a tam som sa vlastne zoznámila s jeho záujmami, čo ho najviac zaujalo. A som bola prekvapená, že on, ktorý akože prednášal poľovníctvo a poľovníctvo na vysokej škole, poľnohospodárskej, bol a teda aj profesorom, a že ho zaujalo takto umenie, že ho zaujalo história, kampanológia, písal o poľovníctve, história ako taká celkovo ho zaujala.
0: Bol aj numizmatik, zberateľ umenia.
3: Aj to umenie, akože keď som prišla prvýkrát do jeho profesorskej izby, ak sme ju volali, tak to pre mňa bolo úplne, že niečo uchvatné, lebo som tam zbadala históriu, nielen aj jeho rodiny, ale aj dá sa povedať históriu Tormoša Chrenovej, jak sa dnešná Chrenová volá. Tam bolo cítiť ten jeho záujem alebo tú jeho dušu, čo on dáva za tú históriu.
0: On bol vtedy vdovec, keď ste sa zoznámili. Trvalo nie dlho, kým ste si zobrali jeho priezvisko, alebo kým ste sa zobrali?
3: Tak na tom priezvisku som ako až tak veľmi netrval, on ani ja, a nechcelo sa nám podujať tie administratívne veci, že občiansky meniť a meno meniť a jedno s druhým, ale jednoducho sme si tak padli do oka, že naozaj, že keď prišiel ten deň, že keď už odišiel, tak naozaj prvé, čo bolo, že bolo to krásnych 7 rokov, ktoré som s ním prežila. Že fakt to bolo úžasné, ale zaujímavé bolo napríklad aj to, nie každému sa podarí tak, ako sa podarilo jemu, že presne v ten deň, jak mala narodeniny jeho prvá manželka, tak som mala narodeniny aj ja, presne v ten istý deň. Áno, že to je taká zhoda náhod.
0: Si vás vyberala si aj podľa temperamentu, podľa znamenia.
3: Viete čo, asi aj to môže byť. Možno aj podľa znamenia, ale mali sme jedného známeho, ktorý aj mal podiel na tom, že sme sami zoznámili. On bol taký, že sa zaujímal o tie čísla. A on povedal, že jednoducho takto muselo byť, že naozaj tá jeho prvá manželka bola 2. mája narodená a takisto aj ja, síce s odstupom nejakých pár rokov, ale vôbec nám to neprekážalo.
0: Áno, tak bík to je ohnivé znamenie, čiže vy máte veľa energie, určite ste si to v tomto tú energiu tak vymieniali.
3: On bol v čínskom horoskope had. A had si obkrúca ľudí okolo seba. Áno. A naozaj sa mu to podarilo pánovi profesorovi ma obtočiť, ale v dobrom smere zmysla slova.
0: No, Imrich Točka zomrel v roku 2020. Čo vám ho dnes pripomína, okrem samozrejme tých spomienok? Máte nejaké také, sú takou relikviou, môžeme povedať?
3: Viete, že mám jednu relikviu takú, ale to sa naozaj musím vrátiť ešte takej histórie, to možno ani jeho deti si nepamätajú, aj keď akože ja považujem obidve jeho deti za svoje druhé deti, lebo ja som mala syna a dcéru a takisto mám akože, keď to vysvetľujem, nevedela som dlho zistiť, že ako to mám vysvetľovať, tak si hovorím, že prvý syn a druhý syn, tak Gabo je môj druhý syn a Andrejka je moja druhá dcéra, tak to hovorím a mám jednu takú veľmi peknú spomienku na to, že mám jeden krásny obraz, neviem vám povedať teraz názov toho, ale mal to byť jeho obraz alebo svadobný dar od jeho svokry, áno, ktorý on dostal až keď tá jeho svokra zomrela 96 ročná, tak až vtedy sa dostal k tomu obrazu. No a potom mi ho akože venoval, že toto bude tvoj obraz, toto si môžeš nechať, keď sa ja pominiem. Tak to mi tak pripomína. A mám ešte pár takých obrazov, ktoré sme kúpili aj na burzách. Dosť často sme chodievali na burzy, ktoré sú na červenom kameni, tak oni sa konajú tak od jary do jesene. A vždy sme si tam niečo kúpili. No a mám ešte pár takých obrazov, ktoré, že tento obraz si musíš kúpiť, lebo sa to na teba podobá. A to si pamätám, to je od maliara, ktorý sa volal Berec.
2: V roku 2014 som mu pomáhal dokončiť knihu, knižnú publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Zobor. Bola to prvá komplexná monografia, dnes už tejto mestskej časti Nitry, ale kedysi to bola samostatná horská obec, ktorá mala veľký význam nielen pre región Nitry, ale aj región dnešného Slovenska, pretože tam bol najstarší kláštor na území dnešného Slovenska, ale aj mnohé ďalšie historické fakty. A po otcovej smrti niekedy asi 3-4 roky dozadu som si povedal, že je najvyšší čas sa k niektorým témam vrátiť, lebo vtedy, keď som otcovi pomáhal, som cítil, že niečo si zasluhuje pohľad z inej strany, respektíve objavoval som témy, ktorým sa otec nevenoval, ako napríklad nitrianske letectvo, a ktoré bolo úzko späté so Zoborom. A ja som vydal knižnú publikáciu s názvom Vývad Zobor, a ktorá je na pultoch kníhkupectiev od minulého roka, a som na to mimoriadne pyšný, pretože som spracoval témy, ktoré sa týkajú Zobora. Je to ochrana kultúrneho dedičstva a tým témam sa niektorým z nich sa doteraz nikto nikdy nevenoval.
0: S Spomínali sme na profesora Imricha Točku, ktorý bol milovníkom histórie, lokálpatriotom i zberateľom umenia. Spomienku na tohto zanieteného človeka, ako aj príklad pre nás všetkých, ako milovať históriu okolo seba, pripravil Martin Jurčo.

0: najbližší svet.
1: Milí poslucháči, pred týždňom som avizoval, že v mesiacoch júl a august vám pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. Život to však zariadil tak, že hneď prvá júlová repríza mala premiéru iba pred 3 mesiacmi. Jej hosťom bol známy textár piesní čerstvo 65-ročný Martin Sarvaš, ktorý však tento týždeň nečakane zomrel.

Dobrý deň, milí poslucháči. Je tu deň a čas, keď k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. V hudobnej branži nie je u nás vari človeka, ktorý by nepoznal meno Martin Sarvaš. Martin je všeobecne známy predovšetkým ako textár populárnych piesní, ale on je aj osobou a osobnosťou, ktorá je v našom hudobnom priestore mnohostranne činná. Je a bol manažérom a organizátorom rôznych hudobných podujatí. Stál pri vzniku alebo uvádzaní do života mnohých mladých slovenských rokových kapiel. Pomáhal im zrealizovať prvé nahrávky, vystúpenia, koncerty a dostávať ich do médií. Mnohí si ho ako textára spájajú predovšetkým so skupinou Tublatanka, ktorej bol dlhé roky tak povediac dvorným textárom. Ale jeho slová spievajú aj desiatky iných interpretov, či už solistov alebo skupín. Roky sa už intenzívne podieľa aj na tvorbe muzikálov, či už slovenských, alebo aj licencovaných zahraničných. Celú svoju tvorbu zhrnul do pred 5 rokmi vydanej knihy s názvom Zatiaľ toľko. Jeho otec, Andrej Sarvaš, bol v rokoch 1967 až 1970 riaditeľom Československého rozhlasu v Bratislave. Teda aj 21. augusta 1968, keď vstúpili na naše územie vojská z priateľných armád, vydal príkaz na pokračovanie

0: Vítaj, Martin, v túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň, zdravím, ahoj.
0: Spomeneš si, kedy si napísal prvú básničku?
1: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov, čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
0: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
1: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň v sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
0: Táto pieseň tu bola tanky, mala názov Šlabikár, ako textár si pri nej uvedený ty, ale v našej fonotéke som našiel až 10 piesní z tvojho pera s takýmto názvom a pritom je každá samozrejme iná. Líšia sa iba poradovým číslom. Táto má číslo 6, ktorú sme si práve hrali. Bol si zaťažený na Šlabikáre?
1: My sme mali takú partiu na prelome mladosti a dospelosti a jednou zo zábav takých surrealistických bolo, že sme si naozaj čítali z toho Šlabikáru, ale na druhej strane si pamätám aj prvý Šlabikár, to bolo ilustrované, myslím, pán Hložník ilustroval ten Šlabikár, takže si to pamätám aj tie písmenka a potom vlastne keď už sme spolupracovali s kapelou, s Tublatánkou, tak bolo peknou tradíciou, že na každej platni bol takýto ako keby medzi v tom, kam sme sa posúvali aj ľudsky, aj profesionálne a bolo ich, myslím, doteraz 10.
0: Ale Šlabikár by sa správne asi malo volať Slabikár, nie?
1: Áno, Slabikár, takže to asi bol, ešte musíme si na to posvietiť.
0: Možno to bolo prispôsobené tomu, že deťom v tom veku už zvykli vypadávať mliečne zuby, tak často šušľali.
1: Áno.
0: A písať si sa naučil až v škole, či už v predstihu?
1: Ja som bol veľmi, by som povedal, výkonnostne orientovaný vďaka rodičom, takže určite už predtým, než som nastúpil na ZDVŠ,

0: strešku, tak už som určite experimentoval a potom si pamätám, že bol som aj dosť cepovaný, aby som pekne písal a to mi našťastie ostalo aj doteraz, takže z toho ťažím sem tam, keď sa podpíšem na pošte, že povedia, že jak pekne píšete, ale to je preto, lebo v detstve som bol pod nemilosrdným dohľadom nielen rodičov, ale aj brata staršieho.
1: Takže máš aj súrodencov, mladších, starších?
0: On bol starší, on bol z prvého manželstva otcovho, takže on bol taký tretí rodič. On bol architekt, takže s ohľadom na rodinnú anamnézu, politickú a všelijakú inú, tiež mi bolo predurčené, aby som študoval túto školu, aj keď ja som už v tom čase bol, dá sa povedať, aj celkom úspešný, respektíve rozbiehala sa mi kariéra písania a textovania, ale naučil som sa, myslím, lepšie na architektúre ako na nejakej humanitnej škole, ktorá nám bola niektorým deťom týchto prominentov, povedzme, do 68. roku neodporúčané ísť na humanitnú školy, takže na tejto technickej škole som sa naučil trošku štruktúrálne myslieť a pracovať a dodržiavať termíny, čo určite nie je zle ani dnes.
1: Teraz si zahráme ešte aspoň krátku ukážku z iného šlabikára, tu Blatanky, ktorá má názov Vo veľkej škole dní.

0: Táto pieseň, ktorej autorom textu si opäť ty, Martine, vyšla na albume Tublatanky s názvom Skúsime to cez vesmír. My sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, spieval v tejto piesni Maťo Ďurinda. Je to pieseň z roku 1987, vyšla teda ešte 2 roky pred revolúciou. Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
1: Ja myslím, že je to taký príjemný folklór, ale keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov. Ale pri tejto platni konkrétne, to je z druhej platne, tam už to bolo také najviac, ako keby tam hrozilo na základe posudkov celkovo, že hudba ostane a najlepšie by bolo, keby to niekto pretextoval, že nie je to vhodné pre mládež ešte texty, ale skôr sa mi zdá dnes, keď trošku viem viac, že to bola konkurenčná záležitosť už, že proste tá kapela predávala veľké náklady, takže tam už aj trošku ekonomika hrala úlohu. Takže boli také bizarné, napríklad konkrétne aj toto vo Veľkej škole dní, samozrejme to sa volalo v Pomocnej škole dní. Takže to bolo prvé, čo neprešlo, ale zas všetko ostatné, vrátane toho, že my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, sa tam zachovalo.
0: No, tvoje texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
1: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj, samozrejme, líšilo sa to, zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
0: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
1: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí. V ožuchanom kabáte musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie k sebe so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas.
0: Na strednú školu si robil teda gymnáziu na Greslingovej ulici a je prekvapujúce, že vysokú školu si zvolil úplne iného zamerania, Slovenskú technickú univerzitu.
1: No to súviselo s tým, že môj otec bol aj v tejto budove, my sme mali model tohto rozhlasu doma, ako asi prvý. Otec bol tedy riaditeľ 60. rokov až do augusta 68 riaditeľ tejto inštitúcie váženej a potom to aj tak s ním dopadlo. Takže išiel som s odporúčaním jeho stranických bývalých kolegov na takúto školu, teda jak som už spomínal, radšej na technického smeru, lebo humanitné školy pre takéto deti, jak som bol ja, neboli odporúčané.
0: Vyštudoval si odbor urbanizmus a územné plánovanie. Teraz nám ale aj zaspievaš. Väčšina poslucháčov ťa má spojených predovšetkým za skupinou Tublatanka, ale ako som už v úvode spomenul, tvoje texty spievajú desiatky iných spevákov, dokonca aj ty. Kedy si spoločne s iným textárom, Danielom Mikletičom, vytvoril spevácku dvojicu a nazvali ste sa duo Haligali. Mali ste aj spoločné vystúpenia, či urobili ste iba album?
1: Tak bol to taký hriech mladosti, našťastie sa to už nezopakovalo, ale mali sme aj vystúpenia, chodili sme s Petrom a Juliou Hečkovcami, oni mali takú gold show, aj tanečničky sme mali, robila nám Timea Majerová a Marcela Jančová, ktorá tragicky zahynula neskôršie, ale boli to naše tanečničky, takže mali sme aj skutočné vystúpenia a bolo to veľmi bizarné a mali sme aj úspech v Gala Triangli v roku, myslím, 95 sme boli v top 10 v celoročnom ako hitparáde.
0: No takže zahráme si niečo aj z tohto vášho albumu, čo navrhuješ? No,
1: tak dajme taký štandard medzinárodný, sa tomu hovorí, čiže cover, už je to za nami.
0: Bohužiaľ, Dano Mikletič už medzičasom zomrel.
1: Áno, on bol veľmi dobrý, nie len textár, ale skutočný producent, lebo on mal aj hudobné vzdelanie, vedel aj hrať, myslím, hral na niečom, s Prešporkom začínal a to bolo vidno, že naozaj on tie platne trošku inač pojednával, aj takto vedel povedať, že čo by kde mohlo byť, takže klobúk dole, aj toto bola vlastne jeho robota najmä. Pampar.

0: Martin, už sme spomenuli, že si absolvoval fakultu architektúry, odbor urbanizmus a územné plánovanie. Aj si sa tým nejaký čas po škole živil?
1: Niekoľko rokov som pracoval na útvar hlavného architekta Bratislava Vidiek pri výbornom pánovi riaditeľovi Gabovi Čechovi, ktorý bohužiaľ musel zažiť to, čo v každom dobrom filme, že som proste jedno dňa prišiel a dal som výpoveď po tých 3 rokoch. Medzi tým som bol na vojne. Krásne miesto nad Polským inštitútom na námestí SNP, ale proste tieto túlavé cesty rokové ma zaviali odtiaľ preč a potom už som bol na voľnej nohe ako textár, ale teraz sa s tým zase, dá sa povedať, živím na staré kolena. Som sa stal učiteľom na odbornej priemyslovke, na stavebnej priemyslovke, kde som sa vrátil k tomu, čo mi ostalo v pamäti z tých štúdií, to znamená kreslenie, dejiny architektúry, trošku cvičenia z architektúry, kreativita, takéto veci, takže nakoniec, aby všetci tí, ktorí vo mňa verili, aby mali satisfakciu, plus som sa rozhodol, že si tam odpracujem svoje hriechy karmické zo stredných škôl, čo sme vyvádzali, takže som teraz 5. rok vlastne využívam to vzdelanie nakoniec predsa len.
0: Tvojim strýkom bol známy divadelný a filmový herec Juraj Sarvaš.
1: Tak on bol taký populárny najmä medzi ženskými poetkami a milovničkami poézie, tak ja som sa k nemu hlásil už dosť, ale keďže ja som bol aj taká, dá sa povedať, čierna oca rodiny a žil som takým divokým životom, tak on tak s mierou takou, že vlastne veľa ľudí to prekvapuje, sa k tomu priznával, že sme rodina, ale veľký vplyv mal na mňa práve napríklad tým, že aj robieval svoje pravidelné poetické večery na Kramároch a dneska ako keby ja si dovolím povedať, že v tom som pokračoval, robievam také stretnutia s poéziou, s mládežou, takže máme to ako keby v rodine, oni boli z Radvane, 6 bratov, veľmi pohnuté, vlastne mali osudy a stali sa celkom úspešnými. Raz prišiel k nám z malej scény, bol herec v Slovenskom národnom divadle a hrali hru Jana Soloviča, kde on hral policajta a prišiel cez pauzu. My bývame tam blízko, kde bola malá scéna, prišiel v policajnej uniforme, zazvonil policajt, tak sme sa zlakli, ja som bol malý, tak som sa úplne zlakol, takže to bol on ako humorista a priateľ života veľký.
0: No, ty nie si len umelec, ale aj manažér. Umenie je niečo iné ako obchod s umením.
1: No ja som si uvedomil, že ja som v podstate introvert, ktorý číta doma rád knihy a keď nemusí, nejde von teraz na staré kolená. Všetko to, čo bolo treba, som robieval ako keby takú nadstavbu k tým textom. Čiže aj keď som sa stal manažér, to bolo najmä preto, aby som pomohol tomu interpretovi posunúť tie veci ďalej, aby to fungovalo a potom mi to tak zostalo, ale v skutočnosti nechcem povedať, že som umelec, ale mám rád pekné veci, rád čítam dobré knihy, aj keď sú to kriminálky, Ed McBain a v poslednej dobe si aj malujem také mandaly niekoľko rokov už, ale keď nemusím, tak už nemanežujem, snažím sa len pomáhať tak s mierou tým, ktorí o to nejakým spôsobom požiadajú, ale tieto pesničky a tieto rôzne nevyslovené veci, harmonické, mi hovoria viacej, ale bol som tak, ako to doba potrebovala, vždy som sa vrhol tam, kde som si myslel, že ma treba, či už to bol zväz autorov interpretov, ktorý sme založili v roku 89 s kolegami z branže.
0: Teraz si zahráme pieseň s názvom Páni Pripime, je z roku 2014 a hrá a spievajú skupina Elán. Po nej nám povieš, ako k tomu došlo.

0: Táto pieseň s názvom Páni pripime vyšla na Elánovskom albume Nás živých nedostanú v roku 2014. Hudba a spev Jano Baláš, text môj dnešný host Martin Sarvaš. Ako si mi ale prezradil, je to jediná tvoja pieseň, ktorú ti hrá Elán. Prečo je len jediná?
1: No tak ja som bol akože rocker, takže Elán bol ako popík a kým sme sa spoznali a zistili, že sú to veľmi v poriadku ľudia, musím povedať teda, že veľmi veľa iných pesniček som musel napísať, aby som získal toľkú popularitu, ako keď napíšeš niečo pre Elán, tak to už naozaj je akože pozor, že to už je teda ten najvyšší level, som zistil. Ale zaujímavé je to, že práve Jano Baláš, ktorého som spomínal, zväz autorov a interpretov, tak on bol jeden z prvých predsedov tohto nášho občianskeho združenia. Potom Vašo Paté dlho vystriedal, tak toto fungovalo. Ale dlhé roky potom sme sa tak len zdravili a potom ďalší, bohužiaľ nebohý kamarát Dušan Gertl mi raz povedal, že oni spolu hrávali také tie Elán Mania. Že Jano má nejaké pesničky, že chcel by som ti to posunúť, či sa nechceš na to pozrieť. A mal som pocit, ako keby to mala byť jeho nejaká solová kariéra. A tak som to urobil. Akože fajn, super, tri veci to boli. A potom zrazu len, že sa zistilo, že mám jednu, budem mať na platni. Oni to robia tak, že asi 60 skladeb je taký širší nejaký púl, jak sa dnes povie. A ja som sa dostal tam a je to fantastické, lebo tá vec je perfektná, podľa mňa krásne urobená. Je to spomienka tiež zase na otca, ktorý v Starých horách partizančil a Vatra a tam ma to tak napadlo. No a tá vec je, aj ju recitujem rád na tých svojich stretnutiach s milovníkmi poézie.
0: Zvykneš písavať texty na hudbu, či radšej dávať zhudobniť svoje verše?
1: To sa tak vyvinulo časom, že ja robím len na hudbu, že ľudia chodia za mnou a musím povedať, že zvláštne je, že keď aj ja niekomu niečo ponúknem, tak veľmi sa to ako nestretáva, takže som s tým dávno prestal, zo začiatku, kým som bol ešte ako keby neznámy. A teraz je to tak, že napríklad niektoré kapely, aj metalové, že chcú text, ja hovorím, ja žiadny nemám, skúste sa pozrieť do tej knižočky mojej, čo tam sú texty a oni si z toho niečo vyberujú, ja im poviem, ktoré sú nezhudobnené alebo voľné, ale výlučne dá sa povedať, najmä pri muzikáloch samozrejme, je tá hudba už hotová a tým som aj celkom ako keby vzácny, lebo väčšina to robí naopak, že ponúka texty, ktoré sú zhudobnené.
0: A považuješ sa aj za objaviteľa niektorých dnes už známych mien hudobníkov či spevákov?
1: Tak objaviteľ, no, chcel by som mať ten štatút, ale oni človeka rýchlo z toho vyvedú, oni vždy potom povedia, že sa objavili sami, ale po tých 90. rokoch som programovo vlastne podporil celú tú vlnu tých mladých kapiel Izabel. Sme vlastne naštartovali priame prenosy v televízii v sobotu raz mesačne, dnes nepredstaviteľné na jednotke priame prenosy z klubu Rock Pop Jazz, kde prvýkrát ľudia mohli vidieť Izabel, Hex, Slobodnú Európu a ďalšie mladé kapely, takže to sa celkom tak ako sa mi zdá, že darilo a mal som taký pocit, že treba niečo ako keby vrátiť tej branži, jak sa hovorí. A plus samozrejme so všelikým som robil až po Patriciu Vitekovú a podobne, ale či som ich objavil, neviem, ale urobili sme vždy kúsok celkom zaujímavej roboty.
0: No aj teraz si zahráme jednu pieseň. Požiadal som ťa, že keby si priniesol do štúdia nejakú vec, ktorá sa v podstate ešte nehráva. Čo to je?
1: Tam mňa času na čas oslovia hudobníci, potom častokrát z toho nič nie, ale toto bola výnimka. Postupne trpezlivo chlapec, ktorý sa volá Martin Činčura, má skupinu Central Groove Project. Na jeseň mal krst albumu, má taký zvláštny rukopis, tak som si dovolil, možno je to celkom zaujímavé, v tej záplave toho gitarového popu, alebo ako by sme to nazvali, je to vlastne klavírista, aj hrá veci od Billy Joel, Elton John a celkom fajn chlapec Topolčian, takže takto v pohodičke sme niečo porobili, nejaké veci.
0: Takže si ho teraz vypočujeme.

0: Tak to bol Martin Činčura za svojou kapelou Central Groove Project v piesni 100 klavírov. Do túto hudbu mám rád, ju dnes priniesol textár Martin Sarvaš. Martin, ty si v posledných rokoch zameraný zvlášť na muzikály. Si autorom slovenských textov, pokiaľ ide o zahraničné, teda licencované muzikály. A pokiaľ ide o pôvodné slovenské, si často tiež aj spoluautorom libriet. Je to tak?
1: No s tými libretami ja som opatrný, lebo to je už tá najvyššia forma. Vlastne v tom sa lepšie vyzná režisér, s ktorým teda z mojej strany skoro monopolne robím. Je to pán Sprušanský Svetozár, ktorý naozaj tieto veci vie veľmi dobre vybrúsiť a vie mi povedať, že tu potrebujem takýto text a tu taký, a to je vlastne veľké umenie. Takže naozaj prekladám, aj keď treba, hoci pani Rupeltová, to je zase prekladateľka veľmi dobrá, ktorá robí tie preklady toho činoherného, ako keby tej polovice toho diela, a naozaj sme to urobili, to je už skoro 20 rokov plus s režisérom Martinom Kákošom, tam s tým som začínal, Bátorička, František z Assisi, to boli pôvodné veci, ktoré majú veľmi ťažký osud na Slovensku. Ale tieto prevzaté veci, to je naozaj pochuťka, ťažké, ale úspešné. Tak musím povedať, že naozaj, že keď sa k tomu dostanem, tak je to veľký úspech aj pre mňa, keďže sú to overené veci zvonku, hudobne ako piesne, tak sa robia, to je lahôdka.
0: Ty si aj autorom prekladov piesní svetovo preslávaného muzikálu Mamma Mia, ktorý sa už niekoľko rokov hrá stále na novej scéne a sa je vlastne vypredaný. Ale tam bolo zaujímavé to, že na scéne speváci spievajú abátske pesničky po slovensky, ale tieto piesne na žiadom nosiči nemohli vysť v slovenčine.
1: Je to škoda, ale je to licenčná záležitosť, že oni nedovolujú, tí majitelia licencie, tie platne nedovolia, hoci je to naozaj škoda, okrem toho, že to dobový záznam niečo, čo sa tu udialo, tak veľa ľudí veľmi kvituje to, že vlastne rozumejú poriadne, aj keď samozrejme anglicky už nie, dnes každý hovorí viac menej, ale tie súvislosti v tých textoch sa podarilo, či pri tomto muzikáli alebo pri iných, celkom dobre odkryť. A paradoxne stále sa objavujú debaty o tom, že či je to po slovensky, že muzikál po slovensky, anglicky a ešte taký slávny. No, sú krajiny, napríklad v Nemecku, kde hudobní kritici kritizujú, že nemecká reč je v tých činoherných úsekoch a potom stane interpret a začne spievať po anglicky, že čo sa mu stalo, že či mu tam niekde proste nejak sa to poplietlo. Takže samozrejme to dáva logiku, ale treba to teda poriadne urobiť. A dnes už viem, že je to naozaj veľmi dobre prijaté a dokonca ľudia hovoria, alebo aj herečky hovoria, že im hovoria ľudia, že je, že konečne viem, o čom to je a že fajn a super a kedy si to budem môcť kúpiť. Tie platne sú, by bola veľmi drahá záležitosť takýchto, no bohužiaľ.
0: No ale samotné piesne, aby sa hrávajú aj s inojazyčnými textami, takže zákaz platí naozaj len pre muzikály a teda hrané predstavenia.
1: No, niektoré skupiny mali ešte zo 70. rokov slovenské verzie. A o toto bolo napríklad aj pre tú Abu urobiť ťažšie nové texty, ktoré sa nepodobajú na to, čo tu kedysi bolo. Takže tie staré pesničky, áno, sú nahraté so slovenskými textami, ale tento muzikál, to si oni samozrejme strážia, a preto aj keď sú obrázky z nejakého slovenského muzikálu, ide pod tým anglická verzia.
0: Takže zahráme si teraz Abu.
1: No tak ja som bol presne skôr glam rock v časoch najväčšej slavy, aby tak to mám zatres. Mne potom vždy na konci roka ukazuje Spotify, že najobľúbenejšie skladby boli práve to, čo som v tom roku textoval, čiže buď Abba alebo Whitney Houston, takže ja ako rocker to mám potom tiež taký karmické, by som povedal niečo, že úplný opak toho, čo som ako keby, v čom som vyrastal.
0: Takže čo navrhuješ?
1: Abu? Ja myslím, že to je všetko veľmi dobre. Ja mám aj ich poslednú platňu, tú, čo po tých rokoch vydali, takže nechám výber na prst pani zvukovej režisérky.
0: Necháme to na Táňu Horvátovú. Dobre, tak Tánička, vyber.

0: Tak to bola v pôvodnej anglickej verzii pieseň švédskej skupiny ABBA Ring Ring, ktorej výber teraz odobril zvukovej majsterke Tatiane Horvátovej aj Martin Sarvaš, textár slovenskej verzie muzikálu Mamma Mia, ktorý sa hrá v divadle Nová scéna. Martin, pred 5 rokmi si vydal vyše 400 stranovú knihu tvojich textov. Všetky, čo sú v nej uvedené, dostali už aj hudobnú podobu? Teraz spieva ich niekto, alebo niektoré ešte len čakajú na svojho interpreta?
1: No, je to tak, že chcel som, aby toho bolo 365 na každý deň, ako keby jeden kus. A sú tam pesničky, ktoré vždy boli, už zajtra mali byť v štúdiu, zajtra už to ideme nahrávať, prosím ťa, že môžeš, tak dobre, tak som to urobil a dosť veľakrát to býva, že potom z toho nič nie je. Čiže sú to veci, ktoré boli určené pre interpretov, bola k ním hudba, ale sa nezrealizovali, tých je tam tiež zo pár kusov a ináč sú to teda veci, ktoré sa teda samozrejme zrealizovali do roku 2019.
0: No teraz si priniesol podobnú knižku, je trošku tenšia ako tá, o ktorej sme hovorili, a táto má názov 4 vody. Mapa na prvý deň. Čo to znamená?
1: Sú to vlastne také podobenstva, ktoré som zbieral dosť dlho, inšpirovaný v podstate taoistickou literatúrou a zaujímavými knižkami veľkých čínskych filozofov, ktoré sú vždy malé, to je v prvom rade, že nie sú nejaké veľké opachy, ktoré treba obracať v bielých rukavičkách, ale taká knižočka, ktorá sa zmestí aj do tašky alebo do poštovej schránky, keď to posielam. A sú to také podobenstva, ktoré som naozaj dlhé roky zbieral, triedil od bodu 0 až po znovuzrodenie, čiže keď chcete od narodenia po smrť, má to 4 také ako keby časti, na každý deň je jedna, ktorú si treba prečítať, netreba to čítať v kuse, ale má to taký oblúk. A ja sa s tým tak potešujem, dávam to aj na miesto niekedy darčekov alebo úplatkov, lebo to necingá, keď to niekam nesiete. Takže je to také príjemné. A je to prvýkrát vlastne, čo sa môžem preukazovať svojou vlastnou tvorbou, že nie je to hudba, nie je za tým žiadny interpret. Takže to je tiež pre mňa novinka vlastne. Tak uvidíme, či sa mi ešte niečo podarí vytvoriť podobné.
0: Ty teraz organizuješ aj stretnutia s mladými ľuďmi v knižniciach s poéziou. Čo tam vlastne robíte? Ako to vyzerá?
1: No sú to dva druhy stretnutí. Jedni sú v knižniciach pre čitateľov, to sú tie poobedné, o mne. Ale to musím povedať, že mi to nerobí až takú radosť o sebe rozprávať, lebo nie som až taký až samožer, aj keď vyzerám, ale skôr ma baví, to sa tak vyvinulo s môjim priateľom, pánom Dočiarom, ktorý je z Halíča pri Lučenci, a on sa rozhodol, že mňa treba predstaviť takéto stretnutia s čitateľmi, a vyvinulo sa z toho pre školy, vlastne pre maturantov, stretnutia s triedami, väčšinou je to jedna trieda, dve triedy do obeda. Oni sa tešia, že nie sú v škole, a zároveň populárne texty pop music majú aj ako maturitnú tému. A ja tam rozprávam nie o sebe, ale taký vývin slovenskej pop music, som si tak povedal, od Dita, Štefan Hoza, cez Úsmev, cez chlapcov, čo to, cez pánov, ktorí boli naši predchodcovia v tejto veci slovenského textovania, až po súčasnosť, až po Horky, že slíže Mike Spirit, a je to veľmi príjemné, radi tam tie decka, lebo však teda nie sú v škole, jak som spomenul. 55 takýchto stretnutí už som napočítal, tak je to také zvláštne, a tento rok si dávam trošku pauzu, lebo možno by bol skôr záujem ešte aj o nejaký ten workshop, ale to je zložitejšie zorganizovať pre autorov. Takže takto ja po Slovensku som brázdil, ešte teraz sme mali byť aj niekde na východe, ale som povedal, že kým nebude jar a suché cesty, tak radšej ešte ostajem doma.
0: No, okrem toho ešte teda aj, ako si v úvode spomenul, učíš aj architektúru, proste to, čo si aj naozaj vyštudoval.
1: No tak samozrejme, nebyť zložitej situácie v slovenskom školstve, tak už by som to asi nerobil, ale keď človek získa určitý nadhľad a proste, však už som aj vlastne dôchodca čerstvý, tak sa to tak nejak zomlelo, že som dostal takúto ponuku, som aj napríklad povedal, že už je to dlho, ale to, čo tie deti vedia, respektíve nevedia, vedia, to si myslím, že im viem priblížiť a zároveň je to samozrejme obrovská škola tej komunikácie, keď má niekto veľké ego, tak odporúčam takúto strednú školu, tam vás dajú deti v tínedžerskom veku veľmi rýchlo do poriadku, ale myslím, že sú naozaj väčšinou sa tak aj ako keby máme radi, chápu môj humor, keď vybuchnem niekedy, tak prídu za mnou s čokoládkou, že pán učiteľ, tu sa ukludnite, že my budeme dobrí a potom nie sú dobrí, ale chodíme, čo ma veľmi baví, aj keď to tiež je, nie každý dáva pozor, po Bratislave chodíme po pamiatkách, po stavbách, na exkurzie, to je také zaujímavé, ja sa tiež čo naučím. Takže žijem taký, neviem, ktorý už život je to, keď to spočítam, úplne novú takúto skúsenosť mám a teda, kým sa nezlepší situácia v školstve, že budú aj učitelia, ktorí si trúfajú, to sú 4 triedy po 30 detí, takže to máte každý týždeň, jeden výkres treba urobiť, oznámkovať, tak je to niekedy také celkom akože, ale musia sa naučiť robiť, lebo sú z domu pokazení, všetko sú zvyknutí dostávať jednotky od malička. No. Ja samozrejme tiež musím povedať, že tiež skôr idem tou cestou, som obľúbený, lebo si som dorobia, čo chcú.
2: No, ty sa teda naozaj nedokážeš asi nudiť.
1: Nie, ja by som sa aj chcel nudiť, ja sa bojím, že potom už nevidím z domu, že po dvoch, po troch dňoch už by som nevyšiel von, alebo v pyžame, alebo v župane, takže potrebujem také, ja som jak ten somárik v tých rozprávkach, čo má tú mrkvu takú pred sebou, aby sa pohol dopredu. Že proste, tak sme boli vychovaní, že proste, že tvoj život ako keby závisí od toho, čo dokáže. No, tak samozrejme s vekom už je to ináč, ale je dobre mať niečo také, čo to ako keby trošku ženie dopredu.
2: Martin, čo ma motivovalo pozvať ťa práve na tento dátum do dnešnej relácie, je tvoje jubileum. Deň, keď sa táto relácia bude vysielať v premiére, budeš oslavovať 65-ku. Ďakujem ti veľmi pekne, že si neodmietol, prijal si pozvanie do tejto relácie a želám ti teda ešte veľa, veľa rokov, aby si ich strávil tak, ako si o nich hovoril teraz, aby si sa nikdy nenudil a hlavne bol teda samozrejme zdravý.
1: Ja želám tebe a tejto legendárnej, dlhohrajúcej, by som povedal, relácii ešte veľa zaujímavých hostí a takých ľudí, keby sme mali viac ako tí, ktorí si popularizátor vlastne našich prác a našich životov, takže klobúk dolu a jak hovorí Elan, živých nás nedostanú.
2: No a aby sme uzavreli tvoje spomínanie na tieto všetky roky, zahráme si samozrejme pieseň a bude opäť Stu Bratanky, má pozitívny názov Dobrý priatelia. To je posledná pieseň, ktorú si myslím zatiaľ napísal pre tú Blatanku spred dvoch rokov.
1: Áno, to je také posledné dielo a celkom sa to myslím chytilo. Maťo do toho vstúpil tým, že to urobil pozitívnejšie. Ja som chcel byť opäť ako kritickejší, že, ako to, že aby sme toľko nemrnčali, aby sme boli viac a Maťovi sa to vždy, on tak tam dá tú čerešničku, takže teším sa, že vždy raz za čas ešte si nájdeme cestu k sebe.
2: Tak, tu je text piesne Martina Sarvaša s názvom Dobrí priatelia. Vždy.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu Túto hudbu mám rád z 28. marca tohto roku s Martinom Sarvašom, ktorý však nečakane v stredu tento týždeň zomrel. Čest jeho pamäti.